Detta är en andakt ifrån Pingstkyrkan Falköping och jag som håller den idag heter Kiki Wallin. Nu lyssnar vi på Tänk att få vakna med Inga Maj.

Idag ska jag läsa från första kapitlet i Bibeln, första Mosebok och första versen där, eller första kapitlet där. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom och mörker var över djupet. Och Guds ande svävade över vattnet. Gud sa, var det ljus, och det blev ljus. Gud såg att ljuset var gott och han skilde ljuset från mörkret. Gud kallade ljuset dag och mörkret kallade han natt. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den första dagen. Gud sa, var det mitt i vattnet ett valv som skiljer vatten från vatten. Gud gjorde valvet och skilde vattnet under valvet från vattnet ovan valvet. Och det skedde så. Gud kallade valvet himmel och det blev afton och det blev morgon. Det var den andra dagen. Gud sa, vattnet under himlen ska samlas till en enda plats så att det torra blir synligt. Och det skedde så. Gud kallade det torra land och vattensamlingen kallade han hav. Och Gud såg att det var gott. Gud sa, jorden ska frambringa grönska och fröbärande örter. Fruktträd som efter sina slag bär frukt med frö i sig ska växa upp på jorden. Och det skedde så. Jorden frambringade grönska, fröbärande örter efter sina slag och träd som efter sina slag bär frukt med frö i sig. Och Gud såg att det var gott och det blev afton och det blev morgon. Det var den tredje dagen. Gud sade, var det på himlavalvet ljus som skiljer dagen från natten. Det ska vara tecken som utmärker särskilda tider, dagar och år. Och det ska vara ljus på himlavalvet som lyser över jorden. Och det skedde så. Gud gjorde de två stora ljusen. Det större att härska över dagen och det mindre att härska över natten, liksom stjärnorna. Han satte den på himlavalvet till att lysa över jorden, till att härska över dagen och natten och till att skilja ljuset från mörker. Och Gud såg att det var gott. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den fjärde dagen. Gud sa, vattnet ska vimla av levande varelser och fåglar ska flyga över jorden under himlavalvet. Och Gud skapade de stora havsdjuren och alla levande varelser som rör sig i vattnet och som vattnet vimlar av, alla efter deras slag. Likaså alla bevingade fåglar efter deras slag. Och Gud såg att det var gott. Gud välsignade dem och sa, var fruktsamma och föröka er och uppfyll vattnet i haven. Också fåglarna ska föröka sig på jorden. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den femte dagen. Gud sa, jorden ska frambringa levande varelser efter deras slag. Boskapsdjur, kräldjur och jordens vilda fåglar efter deras slag. Och det skedde så. Gud gjorde jordens vilda djur efter deras slag, boskapsdjuren efter deras slag och alla kräldjur på marken efter deras slag. Och Gud såg att det var gott. Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild till att bli lika oss. Och de ska råda över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren och över hela jorden. Och över alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade henne, till man och kvinna skapade han dem. Och han välsignade dem.
Så hoppar jag till andra kapitlet, första och andra versen. Så fullbordades himlen och jorden med hela sin härskara. På sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt skapelseverk. Han vilade på sjunde dagen från hela det verk han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den, ty på den dagen vilade han från allt sitt verk som han hade skapat och gjort. Jag är väldigt fascinerad över det här med skapelsen. När jag står vid min diskbänk i köket hemma så har jag Brunnensberget framför mig. Och varje vår och höst så fascineras jag över färgerna. På våren flera gröna nyanser från riktigt skir grönska till mörkgrönt. Och det förändras ständigt. På hösten från gult till mörkt rött. Likadant varje år och lika fantastiskt. Nedanför vårat badrumsfönster som är på andra våningen har vi ett plommonträd. Dess gatorna bygger bo precis i ögonhöjd med fönstret. Och det är så spännande att se deras bygge. Jag följer det varje dag. Och den ena dagen är plommonträdet i knopp. Och nästa dag alldeles vitt av blom så det till och med skymde boet. Även i år har vårt sädesärlepar kommit. Tranorna på mossen både kommit och åkt. I syrenhäcken blommar blåsipporna. Vid bäcken vitsippor och vid dammen kabbeleka. Vårkrag utmed vår framfartsväg. Dussilag och snödroppar och vide har redan blommat över. Men syrenknopparna brister snart. Gullvivan i gräsmattan där de inte ska vara. Och mullvadshögarna tilltar också. Första rabarberpajen är gjord. Allt detta är ett under varje år. Guds skapelse som återigen väcks till liv. Nu ska vi lyssna till ännu en sång i denna ljuva sommartid.

Häromdagen såg jag ett program med David Attenborough. De hade det på grund av att han fyller 100 år. Han är ju en naturprogramledare. Han satt, eller man kan säga han halvlåg i en båt. Och 4 svanar flög över honom. Så han såg under deras stora vingar. Och han sa, en underbar och komplex ingenjörskonst. Och min reflektion var, det kan inte bara bli så, utan det måste finnas en skapare bakom allt. Skapelsens herre, vår Gud. Nu sjunger Torkel Selin, det stod en blomma.

0: Ja, det är dags för ännu ett program här i FER där Carl-Olof Gustafsson tidigare, numera Lövgren, presenterar olika människor och vad den kristna tron har betytt för dem. Programmen är inspelade mellan 2000 och 2010 ungefär. Så att vi beger oss väg på en flygresa nu.
1: Sista utrobensättslinje 643 till Köpenhamn och Hamburg. Utgång nummer 16 var vänliga gåbord.
2: 7 hold short on runway 31 right behind an Eastern Electra. Tower 1191 holding short.
3: Mina damer och herrar, kapten Gustafsson och hans besättning hälsar er hjärtligt välkomna ombord på radioprogrammet Concord. Cabin crew, stand by for safety demonstration.

Välkommen ombord på radioprogrammet Concord önskar kapten Karl-Olof Gustafsson och första piloten Sören Persson. Vi har nöjet att berätta för dig att vårt plan har nu varit inne på en revision efter alla resor och vi har gjort en väldigt stor service för att kunna erbjuda dig många nya spännande intressanta resor. Och våra tekniker säger nu att planet är verkligen i toppskick så ni kan tryggt fortsätta att resa med oss framöver. Vi hoppas att ni sitter bra och är förväntansfulla och ser fram emot en resa i undrens värld. Vi landar hos mannen som ramlade baklänges i badrummet. Det låter ju inte så vidare trevligt. Vi får höra hur det slutade. Vi gör ett besök hos makarna. Där frun bestämde sig att nu drar jag. Och var beredd att bryta upp äktenskapet. Du Sören, nu drar vi på för fullt mot vårt första resmål. På vägen dit lyssnar vi på lite god musik. Det svänger om. Kom igen, gospelstompers, med pelarsalen.

0: Det var väl medryckande att höra till Gospel Stompers. Jag hade svårt att sitta still på stolen, där kan jag tala om för er i varje fall. Hur det var med dig, det vet jag inte, men jag hoppas du tyckte det var trevligt. Om du vill komma i kontakt med besättningen på radioprogrammet Concord, så har du möjlighet att skicka e-post till oss. Skicka det under concord@crossnet.se. Jag upprepar: concord@crossnet.se. Att ramla i badrummet, ja, det kan få ödesdigra följder. Sjukhus, transport, sängliggande, värk. Ja, du ska få höra Roland Hallstensons berättelse.
1: Är man en mångsysslare så håller man på med det mesta. Och nu skulle jag byta en glimtändare och ställde mig på en taburett. Lutade mig bakåt, varpå den vickade bort. Och jag trattade på stjärten, så att säga, med en våldsam kraft i badrumsgolvet. Och han inte tog emot mig.
0: Men du är inte en taburett, det är väl sån där med tre ben på?
1: Ja, men det var fyra på den här, fast de är ganska tät emellan, så att säga. Så att de är ju vingar, och så tror man ibland att man är 25 år för att man har passerat med benmarginal.
0: Ja. Och sen händer olyckan högt för att man har tänkt på någonting.
1: Ja, fruktansvärt. Och en fruktansvärd smäll jag fick. Och kunde inte andas. Jag vet inte hur länge det dröjde innan jag fick åt mig handen. Och min fru satt i bordet. Och det enda jag kunde släpa mig över gången till sovrummet, så la jag med det. Sen låg jag tills ambulansen kom. Och jag trodde jag skulle dö, alltså. Mm. Kunde inte andas. Jag vet inte hur lång tid jag fick åt mig handen. Men så kom de i alla fall och hämtade mig in på lasarettet då. Och så visade sig det då med röntgen att det hade krossat eller tryckt ihop två ryggkotor. De kallar det för deformera, säger läkarna.

0: Du var inte pensionär utan du jobbade?
1: Ja.
0: Vad jobbade du med för någonting?
1: Ja, jag har ju rest mycket land och rik runt. Det här landet har jag åkt upp och ner många gånger. Så jag har ju varit resande i olika företag. Mm. Så att jag har haft ett bra jobb på det viset. Åkt mycket bil har det ju varit då. Mm. Men då på fritiden så har jag sysslat med allt möjligt annat. Ja. Som sagt, en sån här praktiker. Som
0: men det betyder att du kunde inte fortsätta jobba heller?
1: Nej, det kunde jag ju inte göra. Utan då blev jag ju sjukskriven. Jag blev liggande på lasarett en vecka ungefär. Och jag kunde ju inte ta mig ur sängen. Det var fruktansvärt vilken verk jag hade. Men det är ju så i dagens läge att man får inte ligga kvar på lasarettet allt för länge. Utan de skickar hem men fast man knappast kan ta sig ur sängen. Och så var det ju för mig också. Så att då börjar ju en tid av mycket läkarbesök och med värktabletter förstås. Och det bara tilltog värre och värre tyckte jag. Jag hade fyra läkare inkopplad på det här och pågick väl under flera månader. Och den sista läkaren då, det var ryggspecialist och han som jobbar på Rygginstitutet i Sundsvall, doktor Wiklund. Men när han ser röntgenbilderna så han visar mig också, kom på det sesam. Och då kunde vi konstatera att det här går inte att göra någonting åt, säger han. Det får du ha så länge du lever. Nej men jag vill inte acceptera det svaret. Nej men går det inte att operera? Nej, sa han, risken för förlamning är allt för stor. Det går inte. Vad ska jag göra då? Ja, sa han, det är inte mycket att göra. Du får leva med det här livet ut. Och jag var inte nöjd med det svaret. Så att när jag gick till bilen så var jag så bedrövad. Jag grät i bilen, jag knäppte mina händer och sa till Gud. Jag orkar inte med det här. Jag orkar inte med det här denna väg.

0: Jag är ju uppväxt i en kristen familj och sådär och tror på Gud, men jag har inte varit med något speciellt under. Man har hört att andra har fått upplevt mirakel, men inte jag.
1: Hur lång tid gick du med den här verkande ryggen?
0: Ja, drygt 3 års tid.
1: Och då kunde du inte jobba under den tiden heller?
0: Nej, jag satt då här vid köksbord på morgonen och tittade med avund på grannen här när han fot på jobbet, att jag skulle behöva råka ut för det här. Jag ville ju, jag var ju 58 år då och ville ju jobba till jag åtminstone var 63-64. Det hade jag liksom en målsättning att klara. Det hade det säkert gått också. Men så det nu gick det inte. Nej.
1: Hade du någon tro på att Gud kunde göra ett under med det?
0: Ja, kanske innest inne, men jag tänkte kanske inte så långt ändå. Men jag vet, jag hade ju fin kontakt med Birger Skoglund, en underbar människa. Och så kom han då hit på konferensen, Bergeforskonferensen, det var 96 eller 97, någon gång 96-97 var jag. Och jag vet att han har varit med om mycket underverk och mirakel och hade också gåvan att bedja för sjuka.
1: Men det är ju ändå så att alla blir ju inte friska som han ber för.
0: Nej, nej, precis inte. Men sen en gång så greppar man väl efter det enda halmstrå som man tyckte man hade då. Och på något sätt så vill jag ju bli av den hemska verken som bara tilltog mer och mer och mer. Och det här, då var det Bergeforskonferensen och min fru säger att jag åker in. Jag kan inte åka, så jag, för jag åker mot slutet, så jag då. Och på något sätt så vill jag ju bli av den hemska verken som bara tilltog mer och mer och mer. Och det här, då var det Bergeforskonferensen och min fru säger att jag åker in. Jag kan inte

småningom. Och efter mötet brukar det alltid vara lite fika med lite eftersnack. Och det brukar det alltid bli. Så kommer Birger till mig efter att säga, Roland, jag har fått klart av Gud att du ska bli helad. Och du ska få det med bonus, säger han. Och vad det innebär, det vet jag inte. Och ordagrant säger han så. Bonus, tänkte jag om. Jag tänkte nästan mest på det. Vad bonus var för någonting. Ja, säger jag. Och jag måste erkänna att min tro, den var inte stor. Lite nonchalant kanske jag sa. Ja. Men kvällen gick påföljande morgon. Efter en nästan sömnlös natt på grund av värk. Så går jag ut för att röja trädgårdslandet. Och som sagt, jag är ju en praktiker och vill vara igång jämt. Och jag tänkte så här, att sitta still, det blir inget bättre av det. Utan jag gick ut och skulle börja med det här, men verken var outhärdig. Så jag stod en stund och tittade mot trädgårdslandet och liksom gruvade med att börja. Men tänkte jag, sätter igång i alla fall. Men innan jag gör det så upplevde jag något konstigt i ryggen. Och jag tittar bakom mig, någon i närheten. Jag visste att jag stod ensam. Och då tittar jag på klockan. Och den 3:50 på förmiddagen. Exakt. Och det glömmer jag aldrig. Och jag i landet. Och tog mina verktyg. Och jobbade. Jag verkligen provocerade. Och jag lyfte upp en stor sten som har varit i förtret många gånger för mig. Jag skulle tro att han väger någonstans 75 kilo. För sen var vi 3 man här för att få den i skottkärra. Då lyfte jag upp den själv. Och då, men efteråt, ja men visst, ja, då kom jag ihåg vad Birger hade sagt. Att jag skulle bli så helad. Och då, så i samma ögonblick, jag kände ingenting, det var bara så här. Så var det borta, verken bort, och den har aldrig kommit igen. Det som är det fantastiska, det är faktiskt 6 år sedan detta hände. Och det bevisar ju att det Gud ger, han tar inte tillbaka det. Jag har aldrig känt av den skadan mer.

0: Det finns inte en enda sten kvar i din trädgård. Du har kört bort alltihopa.
1: Ja, det är bara det att den stenen, den var ganska avlång, så jag ställde den på kant. För Birger var här och hade ett missionärspar från Sydamerika. Och i alla fall så fotograferade han mig tillsammans med stenar. Och då var vi tre stycken, Birger och en kille till. Och jag försökte få upp den där i skottkärra och förflytta den då en bit. Och den bilden finns ju i den här tidningen Världen idag bland annat. Jag tror det var någon som sa att den fanns i Hemmets Vän, men det har jag inte sett själv. Så den får vara som ett monument och ett vittnesbörd över mitt mirakel. Så det kommer någon undan, men hörde, varför tar du inte bort den där stenen? Nej du, och så får jag chansen att berätta varför den står där.
0: Du Roland, har du varit hos doktorn efter det här? Har de kunnat konstatera vad som har hänt?
1: Ja, det är en bra fråga. Det är ju alltid en fråga som kommer till mig faktiskt. När man har berättat dessa för icke-troende och så. Men har du varit åt en röntgen? Säger de. Det har jag inte, säger jag. Därför att om jag kommer på röntgen och så frågar de mig, vad ska du röntgas för? Nej, jag har inget fel. Ryggen kanske? Ja, men har du inget fel? Då har du inget här att göra. Jag menar, när friska människor kan få vänta i år, då undrar jag hur jag skulle komma in och som är frisk och få röntgen. Och sen spelar det ingen roll, säger jag. Om koterna är likadant, men jag känner ju inte av det. Det är ju det som är det viktiga för mig, tycker jag. Och jag tror inte, jag tror att de är helad. Och för 2,5 år sedan då låg jag in på lasarett för en liten knäoperation. Och då får man ju alltid gå ner på dagvården och prata med, det är väl den här, ja, när man blir sövd eller...
0: Narkosläkaren.
1: Narkosläkaren, så heter jag. Och då frågade man så på journalen, men

0: Jag ser att du har två deformerade, hoptryckta ryggkotor, sa han och tittade på mig. Men hur är det nu då, säger han. Frågvis hörde han speciellt tonläge. Ja, eftersom du frågar, sa jag, så måste jag ju få ge ett svar. Så fick jag lite kort berätta för honom. Jag är kristen och tror på en stor gud. Och lite kort förklara för honom att under förbön så har jag fått upplevt detta mirakel. Och så sa jag åt och ställde en motfråga. Är inte detta ett mirakel? Då tittade han ner i golvet och han dröjde något med svaret. Och så sa han, jo, det måste jag säga är ett mirakel, sa han. Det var fantastiskt. Jag har fått vittna för så många människor. Och andra människor, för sköterskor där och sånt. Och jag känner liksom att det har varit så fantastiskt att få berätta vilken fantastisk Gud vi har. Med vilka resurser och vilken god Gud vi har. Mm. Och för den som kanske misströstar. Och det har man väl kanske gjort många gånger, det är väl så mänskligt som helst. Mm. Men så tror jag bönesvaret, det kommer i sinom tid, man ska inte ge upp. Mm. Och för mig så var det så att först blev jag helad fysiskt och sen kan man säga andligt. För den här bonusen, den, när jag har facit i hand, så förstår jag att det måste vara andligt, för jag har fått uppleva en mycket, ska vi säga, stark andlig upplevelse. Så det tar jag som bonus.
1: Det här som såg ut som att vara ett stort nederlag, det blev till en seger.
0: Ja visst, precis. Och sen till ett sånt levande vittnesbörd. För jag säger, det ser ni ju här, jag är ett levande bevis på

0: att Gud gör under. Ja, det har vi ofta tagit fram i det här programmet. Och det här var ytterligare ett under som hände med Roland Hallstensson. Och sången vi spelade kunde ju inte passa bättre. Allt han förmår från skivan Strängmusik. Det solisten var Peter Enoksson.
1: Resande med radioprogrammet Concord. Vi fortsätter nu mot nya, spännande och intressanta människor och platser.
0: Att jobba och slita. Att tjäna mycket pengar. Att vara med på många olika saker. Det ger inte alltid lyckan i livet. Det gjorde det inte för Bernie och Marika Hjelm.

0: Du Marika, har det alltid varit naturligt för er att sitta här vid köksbordet och prata om andliga ting?
1: Nej, det har det inte. Vi levde nog ett liv som var långt ifrån ett sånt här snack som man har vid det här köksbordet nu för tiden. Mm.
0: Men kaffet har följt med ändå, eller?
1: Ja, kaffet har nog hängt med. Mm. Det har det.
0: Vad var det som gjorde att det kom en förändring? Att ni växlade spår?
1: Ja, på den tiden då skulle man ju ha hus och fina bilar och ja, det gällde ju att tjäna så mycket pengar som möjligt. Det här var ju på 60-talet då när vi gifte oss och sådär. Och vi gick in för jobbet väldigt hårt. Och då missade vi ju mycket annat, det är klart med barn och gemenskap och så. Men vi tyckte ju att det var värdet i livet, så var det ju att tjäna så mycket pengar som möjligt.
0: Vad gjorde du för alla dem då?
1: Ja, då satte jag upp olika mål. Jag tänkte så att jag skulle göra den och den resan och så jobbade jag hårdare så jag kunde göra det jag ville. Eller ja, köpa mig kanske en minkpäls en gång, gjorde jag en tisdag eftermiddag. Mm. Och tänkte det att ja, då blir jag ju lyckligare. Och då var det så att jag hade en dröm. Och jag hade en dröm att komma till USA och Disney World.
0: Mm, det låter kul, ja.
1: Ja, det är faktiskt roligt för jag kom dit. Men jag kom hem därifrån också. Och då tyckte jag att då var livet slut.
0: Då hade du gjort allt vad du ville göra.
1: Då hade jag gjort allt jag ville göra.
0: Mm. Du var inte så gammal ändå.
1: Nej, det var jag inte. Men jag tyckte nu hade jag inget mer att önska mig. Så ja, då tänkte jag nej, nu är jag trött på det här livet här. Med jobb och barn och man och allting. Så jag tänkte så här att nej, nu sticker jag. Min bror bodde i USA då. Så att jag tänkte att nu lämnar jag allting och börjar ett nytt liv. Och jag var ju väldigt spontan och är fortfarande en spontan person. Så får jag något i huvudet så det kan vara lite galet. Men jag gör det då. Mm. Och jag tänkte så här, men jag sa ingenting till någon. Men jag var inte lycklig alltså. Jag kände jag inom mig så grät jag. Men jag visade inte det för någon. För jag var väldigt stolt också. Så det, man skulle inte visa det om man var ledsen och så. Men Gud ville något annat med mitt liv. Och det blev så här att vi hamnade på ett möte på Park Avenue med Full Gospel Businessmen.
0: Vem släpade dit er då?
1: Ja, vi hade goda vänner som var pingstvänner då. Så det visste vi, men Bernie han sa det att nej, det kan vi inte vara, för pingstvän det är du bara för att tjäna pengar. Det var hans åsikt. Så de berättade aldrig något för oss sådär. Så, men vi umgicks mycket och antagligen så bad de för oss. Det förstår vi ju efteråt. För där på den kvällen som vi blev medbjudna då, där blev vi frälsta, både Bernie och jag. Och efter det så blev livet annorlunda.

0: Bernie, du då? Längtar du efter det här också, eller var det bara att du kom med på en sladd?
1: Nej, det var väl samma där, att jag har ju bakgrund med baptister. Min farmor och farfar höll på och hade ett litet kapell. Så jag var inte främmande för det.
0: Du var bönebarn kanske?
1: Ja, säkerligen. För jag var den äldste, eller det första barnbarnet i familjen då. Så hon har bett många böner och långa. Så främmande fört var jag inte, men det var aldrig någon som hade presenterat det här för rätt sätt. Utan det var så, man skulle gå på bestämda tider och vara på kyrkan och församlingen. Jag hade andra intressen, jag sparkade boll, och det fick man ju heller inte göra. Så det drog iväg, och det var ingen kyrka eller någon. Det var söndagsskolan och så lite juniorer, och sen var det över. Men sen är ju Gud smartare än vad en kan tro. Det här med banketten på Park, det var ju rätt ställe, för vi var ju på premiär med Git Gay, och det var ju kända utrymmen för oss. Och så var detta då en stor bankett med 300-400 människor, och däribland amerikanska affärsmän. Det var ju mycket intressant. Och sedan så, när kvällen gick, så ja, var det vittnesbörd om, från Zakarian själv då, Demos Zakarian, grundaren till Full Gospel Businessman. Och han vittnade om sin tro, där han hade 5-6 mejerier och 3-4 tusen boskap. Och jag var ju född på landet, så jag visste ju hur jobbigt det var med 20-30. Och det var så stort och märkvärdigt allt, och en vinerbrödsbagare vittnade om att han hade så många bilar. Jag kommer inte ihåg hur många det var, men han körde ut vinerbröd till supermarkets. Och bara sa, bägge två då, att ja, det är tack vare Gud och Guds ledning och alltihopa det här. Och då den kvällen så ställde, eller en som satt vid bordet som jag känt i kanske 4-5 år. Då frågade han, kan inte jag få be för dig? Så, jo visst, så är detta sant, så vill jag ju inte vara utan dig. Ställde mig upp och han ber bara en enkel bön, och jag hade bara en tanke, gör. Låt mig få uppleva någonting så jag har något då, som bevisar att du finns. Och jag fick en dusch utifrån, eller inifrån och ut, uppifrån och ner. Och jag var väldigt duktig på att använda svordomar och lägga till så att det skulle bli så bra som möjligt när man sålde grejer. Men dagen efter på morgonen så var jag fri från svordomar, och ja, det var en helt annan skapelse, upplevde jag själv.

0: Du Marika, man kan säga att det här mötet, det räddade era äktenskap också.
1: Ja, det gjorde det faktiskt. För jag var så trött på allting så jag var färdig att ge upp precis allt. Mm. Och vi fick börja om på nytt. Alltså, vi fick be varandra om förlåtelse för vi hade ju inte alltid varit så snälla mot varandra. Och vi hade inte levt som vi skulle. Och inte heller mot barnen. Så vi fick ju även prata med barnen och tala om vad som hade hänt och be dem om förlåtelse för mycket som vi hade gjort mot dem. Att vi hade missat deras uppväxt mycket genom att vi hade arbetat alldeles för mycket.
0: Man kan väl säga, Ben, att det här blev en förvandlad familj?
2: Ja, utan tvekan. Jag låg ute och reste. Jag var ju bara hemma på helgerna. Så att jag hade ju en stor del av att barnen fick, Marika fick ta hand om dem. Och det var väl jobbigt när jag tänker tillbaka efteråt att jag bara stack iväg och jagade pengar. Mm. För det var ju vad det handlade om.
0: Nu har det gått ett antal 20, håller jag på att säga, i år sedan ni blev frälsta. Mm. Om ni tittar tillbaka på den här tiden, Marika, hur har det varit?
1: Ja, det har ju varit spännande.
0: Du menar, kan det vara spännande att vara frälst?
1: Jo, det är spännande.
0: Nu får du utveckla det lite mer.
1: Ja, när man liksom tänker ja, man tar med Gud i vardagen, i allting. Att fråga honom och ja, be att han hjälper en med och vad man ska göra. Och, ja.
0: Men, bryr han sig om när du står på frisersalongen där ni menar och klipper kunder?
1: Ja, det gör han. Jag upplever ju ofta att jag får samtal med människor och folk som vänder och går tillbaka. Och, ja, som jag upplever att Gud skickar in. Och som jag får prata med och som behöver tröst och uppmuntran och ja, olika saker.
0: Du, Benny, du är försäljare till yrket. Blir det någon skillnad på affärerna när man blir frälst?
2: Ja, det kan man lugnt säga. Jag hade ju det mesta och tjänade väldigt bra när jag inte var frälst. Men efter den situationen så var det precis som att Gud ville visa att han hade bättre vägar. Så vi fick ju lämna affärerna eller bilfirman jag hade i Vara då och flytta ner till Göteborg och börja om från början. Så jag fick lära mig väldigt mycket de första åren som frälst. Att be om Guds ledning och vissa bilar som jag nu fortfarande håller på med så frågar jag faktiskt den helige ande, är det någonting för mig eller ska jag avstå? Och det får jag klara besked på.
0: I vardagslivet, vad har din kristendom, din tro för betydelse då?
2: Ja, för mig, jag går i ständig tacksägelse och bön om vartannat. Och känner en väldig trygghet och harmoni i det jag gör. Så jag kan väl erkänna direkt med hjärtat att det är inte pengarna som är det viktiga när jag gör affärer. Utan jag vill ha en relation med kunden och att även kunden ska vara väldigt nöjd.

0: Framtid då? Finns det ett hopp för framtiden, Benny?
1: Ja, det tycker jag väl. Det ser ju mörkt ut och konstigt ut i världen, men jag har inte en tanke på det, utan jag lever livet för att det har jag lämnat i Guds händer och han låter mig vandra vidare.
0: Men du, har vi som kristna en uppgift att fylla i dagens samhälle? Alltså allt det mesta fixar sig här i Sverige nu, va? Vi har socialförvaltningen och ja, alla hjälper till med allt.
1: Ja, det ser man ju bara om man tittar på Göteborgs stad hur det är med funktionen. Den är ju inte vad den borde vara med uteliggare och människor som lider. Och jag tycker väl när jag pratar med kunder och så, vi kommer in på lite vad meningen är med livet, så är det väldigt många som inte mår bra och som fruktar för framtiden och har det svårt ekonomiskt många.
0: Men du, vad har vi för kristna? Vad har vi för plats att fylla då? Hur kan vi förändra den här situationen?
1: Ja, det är en svår fråga, och vad jag upplever själv när jag tänker tillbaka, så det svåra är att vara naturlig och sig själv som en vilken människa som helst. Ingen etikett med att jag är kristen eller inte kristen. Och att man kan ha ett sånt språk så alla förstår en. Så att man, som jag uttrycker mig, inte blir pastoriserad. För det är det värsta jag vet när man kommer på sammankomster och har med sig någon affärsbekant. Och vi ska stå med händerna i taket och skruva lampor, som jag uttrycker mig. Det stör mig väldigt, men det är ju gott för oss som redan vet vägen och kan att vi får vara inför Gud. Men det är ju många som har gått med därifrån och tyckte att vi har betett oss konstigt. Och med syster och bröder hit och dit så har de inte förstått vad det har innebärt en gång. Och då ska man använda sånt som broder och syster hit och dit. Det, jag vet inte, men det stör mig. Och jag vill väl säga att kom med på en sammankomst så får du se hur vi som har våran tro på Gud uppför oss. Och hur vardagen är och hur samvaron är med vänner. Och vad som är väldigt positivt, det är ju att man har fått byta ut väldigt mycket kamrater och vänner sedan tiden före och tiden efter. För att det har varit, som jag då har tyckt, lite tomt och fattigt att sätta och prata om sånt som inte har något värde. Men jag är väldigt glad och tacksam att vi har fått byta ut och fått nära och riktiga vänner som är öppna, ärliga och kan tala om sin situation och kan till och med komma och be att vi ska be för den och den situationen. Det bevisar ju att de har förtroende, och det är väl det jag har längtat efter i mitt liv, att ha sådana rejäla människor omkring sig och kan lita på. Det betyder väldigt mycket i vardagen.

0: Du Berni, han säger här att be. Marika, har du någon, hjälper det verkligen?
1: Ja, det gör det. Det hjälper att be. Det har jag sett i många situationer. När man ber för barnen och ja, det kan vara olika val de ska göra i livet. Just nu håller vi på och ber för ett barnbarn som ska välja till gymnasiet. Och hon var på väg åt ett håll och ville söka in på en skola som vi tyckte det här, det är inte rätt för henne. Det är inte det bästa. Och vi sa ingenting, men vi började be att Gud skulle öppna de dörrar som hon skulle gå in i och som var bäst för henne. Och helt plötsligt så kommer hon en dag och säger någonting helt annat. Att hon ska söka in på en annan linje då, och som vi upplevde var det bästa för henne.
0: Du, vad är den innersta längtan du har nu framöver? Vad önskar du mest av allt?
1: Jag önskar mest av allt att fler människor ska komma till tro på Jesus. För det är räddningen för dem. Det är tryggheten i deras liv. Det finns inget annat som kan ge trygghet. Och det är det jag önskar, att verkligen kunna förmedla till människor. Att ta emot Jesus i ditt hjärta. Pröva honom, för han håller. Det blir ett annat liv att leva. Det är en frid som man inte kan... Man kan aldrig beskriva den. Man måste uppleva den. För även om det är problem och sånt runt omkring, så känner man ändå att man har en inre trygghet som håller i alla väder.
2: Berni och Marika Hjelm var det som berättade om hur de fann vägen till det verkliga livet. Sången du hörde, det var Torbjörn Land som sjöng och titeln var Han fann mig. Och den passar ju väldigt bra in på Berni och Marika. Nu ska vi ta och lyssna till lite lovsång från mörker till ljus. Det är gruppen Manna och Maria Brängesjö som sjunger.

Ja, du lyssnade från mörker till ljus. Och refrängen på den här lovsången var: tack min Gud, tack min Gud, tack min Gud för att du älskar mig. Vad kan bättre vara att vara älskad av Gud? En resa med radioprogrammet Concord går väldigt fort. Vi hinner ju knappt inte starta förrän vi är dags att landa. Visserligen flyger vi med överljudsfart, men tiden rinner verkligen iväg. Och ett liv, det går verkligen fort. Jag ser bara på mitt eget. Skoltiden när man blev vuxen gick var lite sakta, innan man blev 15 och fick köra moped. Och de här åren upp till 18 när man väntade på körkortet. Men helt plötsligt var man bara där. Sen gifte man sig. Man fick barn. Man fick barn var de blev morfar och farfar. Och 30 år hade bara försvunnit av livet. Jag vet knappt var de tog vägen någonstans. Vecka läggs till vecka, månad till månad och år till år. Eller är det kanske bara jag som tycker att tiden går fort? Ett liv blir 70, 80 och kanske 90 år om det blir långt. Men sen då? Visst är det viktigt hur vi lever vårt jordeliv. Hur vi uppträder mot andra människor, vad vi tror på och så vidare. Men jag vill påstå att det viktigaste beslutet i ditt liv, det är vad du ska tillbringa evigheten. Och det måste du faktiskt bestämma här när du lever ditt jordeliv. Sen är det helt klart för sent. Du kan kasta bort ditt jordeliv. Men var vill du tillbringa evigheten? Ta fram din bibel och slå upp Johannes 3:16, 17 och 18. Det kallas lilla bibeln, för det sammanfattar vad det egentligen handlar om alltihopa. Så här står det: så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha ett evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle räddas genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom man inte tror på Guds enda sons namn. Du min vän, ta ditt beslut nu att följa Jesus till ett nytt jordeliv och ett evigt liv i himlen. Imorgon kan det faktiskt vara för sent. Som så ofta på resan med radioprogrammet Concord låter vi en dikt av Atle Burman avsluta. Den här gången heter dikten "Mitt hem är hans himmel". Jag kan inte säga hur ofta jag saknat en osynlig frälsares tröstande famn. Men de ensammas bön i förtvivlande stunder har särskild förmåga att uträtta under. För innan jag somnar och sen när jag vaknat är Kristus hos mig när jag andas hans namn. Jag kan inte säga hur ofta jag letat och frågat mig vad jag är hemma längst in. Men de hemlösas bön är en bön utan like, som genast når fram till ett osynligt rike. Där Kristus ger svaret jag glömt att jag vetat. Mitt hem är hans himmel, hans fader är min. Tack min vän för att du rest med oss. Och du, vi ses väl på nästa resa med radioprogrammet Concord. Kapten Karl-Olof Gustafsson och första piloten Sören Persson, vi vill också önska dig det bästa vi kan. Guds välsignelse.

0: Resan går mot sitt slut och vi kommer alldeles strax att landa. Kapten Carl-Olof Gustafsson och hans besättning tackar för visat förtroende och hoppas att du haft en trevlig och angenäm resa tillsammans med oss. Boka redan nu tid och plats för kommande resa med Concorde. Vi hoppas kunna göra många spännande och intressanta upplevelser och möten tillsammans framöver. Vänligen, sitt kvar med säkerhetsbältet fastspänt tills programmet har taxat in och stannat.
1: Ja, du har lyssnat till Carl-Olof Löfgren som har samtalat med olika gäster här i programmet Concorde. Programmet hör du på fredagar och det är ju givetvis då FER, Folkbygdens ekumeniska radio, som sänder det här programmet. Vill du komma i kontakt med oss så kan du skicka e-post till fer@fnf.nu. Och du får gärna bara skicka en hälsning och tala om att du lyssnar och om du tycker programmen är bra eller har gett dig någonting så får du väldigt gärna berätta det.

Om ska ge mig kraft och bo, la ilden alltid i mitt hjärta bränna.

morgon. Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor? Du lyssnar till Radio Falköping och vi ska nu se lite på vad som händer i de olika kyrkorna på Falbygden under helgen och i den kommande veckan. Programmen går ju i repris ett antal gånger, så en del av det här jag pratar om kan ju redan ha varit. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 14 maj, Kristi himmelfärdsdag, klockan 8 är det gudstjänst i Sankt Olof kyrka. Präst Fredrik Stiernstedt Östblom, tonmusik och kyrkfika. Klockan 8 är det gudstjänst i Torbjörntorp kyrka. Veniat Christer Johansson. Vandring efter gudstjänsten till Alvars allvar. Ta med kaffekorg. Klockan 9.30 är det gudstjänst i Slöta kyrka. Veniat Christer Johansson. Sockenkyrkans dag är det. Dagen inleds med tonmusik och gudstjänst ledd av Christer Johansson. Därefter visning av kyrkan och enkel servering. Varmt välkomna. Klockan 11 är det gudstjänst i Mularp kyrka, Veniat Christer Johansson. Bjuds det på en minimusikal med Oliver Bergs och Åslebygdens barnkörer med temat En värld full av liv. Klockan 18 är det mässa i Sankt Olof kyrka, präst Fredrik Stiernstedt Östblom. Fredag 15 maj klockan 14 är det källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag 16 maj klockan 11 är det musik i centrum Sankt Olof kyrka, pastoratets orgelelever. Klockan 17.45 sänds helgmålsringning här i radion och denna vecka är det från Marka kyrka. Söndag 17 maj klockan 10 är det mässa i Sankt Olof kyrka och det är präst Marianne Jensen och kyrkfika. Klockan 10 är det gudstjänst i Yllesta kyrka, Veniat Christer Johansson, Emily Wilhelmsson och Tilda Öberg med sång och harpa. Klockan 15 är det gudstjänst Träffpunkt Centrum, Veniat Christer Johansson, sånger med Tilda Öberg och Emily Wilhelmsson. Klockan 18 är det musikgudstjänst i Sankt Olof kyrka, präst Marianne Jensen, angliansk evensång med Falbygdens oratoriekör. Måndag 18 maj klockan 11.30 är det sopplunch i kyrkans hus där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Och på kvällen 18.30 meditation i Sankt Olof kyrka med hjälp av Jesusbönen. Tisdag 19 maj klockan 14 är det kafé Himmel och jord i kyrkans hus. Fika och god gemenskap. Klockan 15 är det gemenskapsträff i kyrkans hus. Fika, andakt och quiz med Maria Kristiansson. Andakt Elisabeth Antonio. Klockan 17, också tisdag 19 maj, är det hantverksgruppen på Dotorpsgatan 57. Ta med ditt handarbete och kom. Onsdag 20 maj klockan 8.30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olof kyrka, präst Marianne Jensen. Enkel gudstjänst med nattvard. Klockan 9.30 startar pilgrimsvandringen utanför kyrkan. Klockan 12 är det bön för fred på Dotorpsgatan 57. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdag 14 maj klockan 8 är det gökota i Bredene kapell vid Bergsgården Åsarp. Präst Olle Osenius, en traktorfärd till gökotan. Samling 7 och 15 vid Åsarps församlingshem. Efter avslutad gökotta pilgrimsvandring eller traktorfärd tillbaka. Klockan 10 till 14.30 är det Café Nyfiket öppet i Åsarps församlingshem. Med möjlighet till enklare lunch.
Kristi himmelfärdsmusik i Grolanda kyrka klockan 18. Präst Olle Osenius, musik med Pelle Lejon, trumpet och Gustav Gyllenhammar, orgel och piano. Söndag 17 maj klockan 10 är det mässa i Sörby kyrka. Präst Matilda Nyman. Klockan 15 är det allsångsgudstjänst i Solberga kyrka. Präst Matilda Nyman. Klockan 18 är det kvällsgudstjänst i Brismene kyrka. Präst Matilda Nyman. Onsdag 20 maj klockan 10.30 är det andakt på Frösinsgården. Och det är präst Olle Osenius. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Torsdag 14 maj klockan 8 är det Gökotta i Gudhems kyrka. Präst Joakim Hedin, musiker Anneli Karlsson, Patrik Karlsson, trumpet. Frukost i kyrkstugan efter gudstjänsten. Klockan 10.15 är det pilgrimsvandring i Gudhems kyrka. Start och mål vid Gudhems kyrka. Leds av Joakim Hedin och Karin Norlin. Söndag 17 maj är det konfirmationsmässa i Dala kyrka. Präst Joakim Hedin, musiker Ursula Strömer. Och medverkan av Patrik Karlsson, trumpet. Klockan 18 är det gudstjänst i Broddetorps kyrka. Präst Joakim Hedin. Tisdag 19 maj, mässa i Stenstorps församlingshem. Präst Frank Lorentzon och musiker Ursula Strömer. Allianskyrkan Falköping, torsdag 14 maj. Klockan 15.30 är det dopförrättning i Pingstkyrkan Falköping. Efteråt är det fika och gemenskap i Allianskyrkan. Fredag, lördag och söndag är det SAMs och SAUs gårdskonferens i Gullbranna. Och det är heldagar. Det sänds både i radion och på webben. Söndag 17 maj klockan 18 är det gudstjänst med predikan av Jonas Björk och sång Agne Borneskär. Måndag 18 maj klockan 19 är det bön. Tisdag 19 maj är det närradioandakt från Allianskyrkan. Onsdag 20 maj klockan 9.30 är det bön. Nu går jag över till Ekumeniakyrkan. Mössebergsgården, torsdag 14 maj klockan 8, Kristi himmelfärdsdag. Ekumenisk gökotta i Torbjörntorps kyrka. Christer Johansson, Britta Blomdahl, Birgitta Lind. Ta med fikakorg. 17 maj är det gudstjänst klockan 10. Tema Hjälparen kommer, Tobias Lands talar och sjunger. Pingstkyrkan Falköping, söndag 17 maj, gudstjänstpredikan Charlotte Lundberg, sång av Elsa och Nora. Tisdag 19 maj klockan 10, Ugglum, bön och bibelläsning. 20 maj klockan 19 är det bön i Pingstkyrkan Falköping. Centrumkyrkan i Kinnarp slutar på torsdag 14 maj klockan 8, Kristi himmelfärdsdag, gökotta i Breska Mejtag fika. 17 maj är det klockan 18 är gudstjänst. Hans Weisbrot talar. Mössebergskyrkan i Efes, söndag 17 maj. Klockan 10 är det gudstjänst. Predikan av Pontus Johansson, kören, appellen och kyrkfika. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Och jag heter Barbro Lundgren.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

God morgon! Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor? Du lyssnar till Radio Falköping och vi ska nu se lite på vad som händer i de olika kyrkorna på Falbygden under helgen och i den kommande veckan. Programmen går ju i repris ett antal gånger, så en del av det här jag pratar om kan ju redan ha varit. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 14 maj, Kristi himmelfärdsdag, klockan 8 är det gudstjänst i Sankt Olof kyrka, präst Fredrik Stiernstedt Östblom, tonmusik och kyrkfika. Klockan 8 är det gudstjänst i Torbjörntorp kyrka, veniat Christer Johansson. Vandring efter gudstjänsten till Alvars allvar. Ta med kaffekorg. Klockan 9.30 är det gudstjänst i Slöta kyrka. Veniat Christer Johansson. Sockenkyrkans dag är det. Dagen inleds med tonmusik och gudstjänst ledd av Christer Johansson. Därefter visning av kyrkan och enkel servering. Varmt välkomna. Klockan 11 är det gudstjänst i Mularp kyrka, veniat Christer Johansson. Bjuds det på en minimusikal med Olle Bergs och Åslebygdens barnkörer med temat En värld full av liv. Klockan 18 är det mässa i Sankt Olof kyrka, präst Fredrik Stiernstedt Östblom. Fredag 15 maj klockan 14 är det källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag 16 maj klockan 11 är det musik i centrum Sankt Olof kyrka, pastoratets orgelelever. Klockan 17.45 sänds helgmålsringning här i radion och denna vecka är det från Marka kyrka. Söndag 17 maj klockan 10 är det mässa i Sankt Olof kyrka och det är präst Marianne Jensen och kyrkfika. Klockan 10 är det gudstjänst i Yllestad kyrka, veniat Christer Johansson, Emelie Wilhelmsson och Tilda Öberg med sång och harpa. Klockan 15 är det gudstjänst Träffpunkt Centrum, veniat Christer Johansson, sånger med Tilda Öberg och Emelie Wilhelmsson. Klockan 18 är det musikgudstjänst i Sankt Olof kyrka, präst Marianne Jensen, angliansk evensång med Falbygdens oratoriekör. Måndag 18 maj klockan 11.30 är det sopplunch i kyrkans hus där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Och på kvällen 18.30 meditation i Sankt Olof kyrka med hjälp av Jesusbönen. Tisdag 19 maj klockan 14 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Fika och god gemenskap. Klockan 15 är det gemenskapsträff i kyrkans hus. Fika, andakt och quiz med Maria Kristiansson. Andakt Elisabeth Antonio. Klockan 17, också tisdag 19 maj, är det hantverksgruppen på Dotorpsgatan 57. Ta med ditt handarbete och kom. Onsdag 20 maj klockan 8.30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olof kyrka, präst Marianne Jensen. Enkel gudstjänst med nattvard. Klockan 9.30 startar pilgrimsvandringen utanför kyrkan. Klockan 12 är det bön för fred på Dotorpsgatan 57. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdag 14 maj klockan 8 är det gökota i Bredene kapell vid Bergsgården Åsarp. Präst Olle Osenius, en traktorfärd till gökotan. Samling 7.15 vid Åsarps församlingshem. Efter avslutad gökota pilgrimsvandring eller traktorfärd tillbaka. Klockan 10-14.30 är det café Nyfiket öppet i Åsarps församlingshem. Med möjlighet till enklare lunch.
Kristi himmelfärdsmusik i Grolanda kyrka klockan 18. Präst Olle Åsenius, musik med Pelle Lejon, trumpet och Gustav Gyllenhammar, orgel och piano. Söndag 17 maj klockan 10 är det mässa i Sörby kyrka. Präst Matilda Nyman. Klockan 15 är det allsångsgudstjänst i Solberga kyrka. Präst Matilda Nyman. Klockan 18 är det kvällsgudstjänst i Brismen i kyrka. Präst Matilda Nyman. Onsdag 20 maj klockan 10.30 är det andakt på Frösinsgården. Och det är präst Olle Åsenius. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Torsdag 14 maj klockan 8 är det Gökotta i Gudhems kyrka. Präst Joakim Hedin, musiker Anneli Karlsson, Patrik Karlsson trumpet. Frukost i kyrkstugan efter gudstjänsten. Klockan 10.15 är det pilgrimsvandring i Gudhems kyrka. Start och mål vid Gudhems kyrka. Leds av Joakim Hedin och Karin Norlin. Söndag 17 maj är det konfirmationsmässa i Dala kyrka. Präst Joakim Hedin, musiker Ursula Strömer. Och medverkan av Patrik Karlsson, trumpet. Klockan 18 är det gudstjänst i Broddetorp kyrka. Präst Joakim Hedin. Tisdag 19 maj, mässa i Stenstorps församlingshem. Präst Frank Lorensson och musiker Ursula Strömer. Allianskyrkan Falköping, torsdag 14 maj. Klockan 15.30 är det dopförrättning i Pingstkyrkan Falköping. Efteråt är det fika och gemenskap i Allianskyrkan. Fredag, lördag och söndag är det SAMs och SAUs gårdskonferens i Gullbranna. Och det är heldagar. Det sänds både i radion och på webben. Söndag 17 maj klockan 18 är det gudstjänst med predikan av Jonas Björk och sång Agne Borneskär. Måndag 18 maj klockan 19 är det bön. Tisdag 19 maj är det närradioandakt från Allianskyrkan. Onsdag 20 maj klockan 9.30 är det bön. Nu går jag över till Ekumeniakyrkan. Mössebergsgården, torsdag 14 maj klockan 8, Kristi himmelfärdsdag. Ekumenisk gökotta i Torbjörntorp kyrka. Christer Johansson, Britta Blomdahl, Birgitta Lind. Ta med fikakorg. 17 maj är det gudstjänst klockan 10. Tema Hjälparen kommer, Tobias Lands talar och sjunger. Pingstkyrkan Falköping, söndag 17 maj, gudstjänst predikan Charlotte Lundberg, sång av Elsa och Nora. Tisdag 19 maj klockan 10, Ugglum, bön och bibelläsning. 20 maj klockan 19 är det bön i Pingstkyrkan Falköping. Centrumkyrkan i Kinnarp slutar på torsdag 14 maj klockan 8, Kristi himmelfärdsdag, gökotta i Breska med tåg fika. 17 maj är det klockan 18 är gudstjänst. Hans Weisbrot talar. Mössebergskyrkan EFS, söndag 17 maj. Klockan 10 är det gudstjänst. Predikan av Pontus Johansson, kören, appellen och kyrkfika. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Och jag heter Barbro Lund.

Detta är en andakt ifrån Pingstkyrkan Falköping och jag som håller den idag heter Kiki Wallin. Nu lyssnar vi på Tänk att få vakna med Inga Maj.

Idag ska jag läsa från det första kapitlet i Bibeln, första Mosebok och första versen där, eller första kapitlet där. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom och mörker var över djupet. Och Guds ande svävade över vattnet. Gud sa, var det ljus, och det blev ljus. Gud såg att ljuset var gott och han skilde ljuset från mörkret. Gud kallade ljuset dag och mörkret kallade han natt. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den första dagen. Gud sa, var det mitt i vattnet ett valv som skiljer vatten från vatten. Gud gjorde valvet och skilde vattnet under valvet från vattnet ovan valvet. Och det skedde så. Gud kallade valvet himmel. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den andra dagen. Gud sa, vattnet under himlen ska samlas till en enda plats så att det torra blir synligt. Och det skedde så. Gud kallade det torra land och vattensamlingen kallade han hav. Och Gud såg att det var gott. Gud sa, jorden ska frambringa grönska och fröbärande örter. Fruktträd som efter sina slag bär frukt med frö i sig ska växa upp på jorden. Och det skedde så. Jorden frambringade grönska, fröbärande örter efter sina slag och träd som efter sina slag bär frukt med frö i sig. Och Gud såg att det var gott och det blev afton och det blev morgon. Det var den tredje dagen. Gud sade, var det på himlavalvet ljus som skiljer dagen från natten. Det ska vara tecken som utmärker särskilda tider, dagar och år. Och det ska vara ljus på himlavalvet som lyser över jorden. Och det skedde så. Gud gjorde de två stora ljusen. Det större att härska över dagen och det mindre att härska över natten, liksom stjärnorna. Han satte dem på himlavalvet till att lysa över jorden, till att härska över dagen och natten och till att skilja ljuset från mörker. Och Gud såg att det var gott och det blev afton och det blev morgon. Det var den fjärde dagen. Gud sa, vattnet ska vimla av levande varelser och fåglar ska flyga över jorden under himlavalvet. Och Gud skapade de stora havsdjuren och alla levande varelser som rör sig i vattnet och som vattnet vimlar av, alla efter deras slag. Likaså alla bevingade fåglar efter deras slag. Och Gud såg att det var gott. Gud välsignade dem och sa, var fruktsamma och föröka er och uppfyll vattnet i haven. Också fåglarna ska föröka sig på jorden. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den femte dagen. Gud sa, jorden ska frambringa levande varelser efter deras slag. Boskapsdjur, kräldjur och jordens vilda fåglar efter deras slag. Och det skedde så. Gud gjorde jordens vilda djur efter deras slag, boskapsdjuren efter deras slag och alla kräldjur på marken efter deras slag. Och Gud såg att det var gott. Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild till att bli lika oss. Och de ska råda över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren och över hela jorden. Och över alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade henne, till man och kvinna skapade han dem. Och han välsignade dem.
så hoppar jag till andra kapitlet, första och andra versen. Så fullbordades himlen och jorden med hela sin härskara. På sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt skapelseverk. Han vilade på sjunde dagen från hela det verk han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den, ty på den dagen vilade han från allt sitt verk som han hade skapat och gjort. Jag är väldigt fascinerad över det här med skapelsen. När jag står vid min diskbänk i köket hemma så har jag Brunnensberget framför mig. Och varje vår och höst så fascineras jag över färgerna. På våren flera gröna nyanser från riktigt skir grönska till mörkgrönt. Och det förändras ständigt. På hösten från gult till mörkt rött. Likadant varje år och lika fantastiskt. Nedanför vårat badrumsfönster som är på andra våningen har vi ett plommonträd. Där skatorna bygger bo precis i ögonhöjd med fönstret. Och det är så spännande att se deras bygge. Jag följer det varje dag. Och den ena dagen är plommonträdet i knopp. Och nästa dag alldeles vitt av blom. Så det till och med skymde boet. Även i år har vårt sädesärlepar kommit. Tranorna på mossen både kommit och åkt. I syrenhäcken blommar blåsipporna. Vid bäcken vitsippor och vid dammen kabbeleka. Vårkrag utmed vår framfartsväg. Dussilag och snödroppar och vide har redan blommat över. Men syrenknopparna brister snart. Gullvivan i gräsmattan där de inte ska vara. Och mullvadshögarna tilltar också. Första rabarberpajen är gjord. Allt detta är ett under. Varje år. Guds skapelse som återigen väcks till liv. Nu ska vi lyssna till ännu en sång i denna ljuva sommartid.

Häromdagen såg jag ett program med David Attenborough. De hade det på grund av att han fyller 100 år. Han är ju en naturprogramledare. Han satt, eller man kan säga han halvlåg i en båt. Och 4 svanar flög över honom. Så han såg under deras stora vingar. Och han sa, en underbar och komplex ingenjörskonst. Och min reflektion var, det kan inte bara bli så, utan det måste finnas en skapare bakom allt. Skapelsens herre, vår Gud. Nu sjunger Torkel Selin, där stod en blomma.

0: Ja, den här fredag morgonen så kommer Fer att bjuda på ett nytt avsnitt av programmet Concord. Där Carl-Olof Gustafsson tidigare, numera Lövgren och numera också bosatt i Floby, samtalat med människor kring deras tro och vad den har betytt för dem och hur deras livsresa har sett ut.
1: Sista utrop för resande med Concord. Vi ber samtliga passagerare att skyndsamt bege sig till gate 316. Var vänlig ta plats och spänn fast säkerhetsbältet. Kapten Carl-Olof Gustafsson och första pilot Sören Persson hälsar dig välkommen till en resa med Concord. Resan beräknas ta en timme och vi är alldeles strax klara för avfärd mot vårt första resmål.

från Luleå i norr till Malmö i söder vill jag hälsa just dig, Anna, Anders, Bodil och Östen, och alla ni andra välkomna till en resa i livet med radioprogrammet Concord. Det är en förmån för oss att få berätta om vad Jesus gör från norr till söder, från öster till väster. För hans ögon, de överfar ju hela jorden, var du än är. Han vill förmedla sin glädje till dig som lyssnar, och nu låter vi Don Jakob sjunga om glädjen.

0: Det var Dan Jakob som sjöng. Det bryter fram en härlig glädjeflod.
1: Vill du veta mer om våra resor eller kanske har du någonting som du vill berätta för oss? Hör gärna av dig på concord@crossnet.se.
0: Våra nästa gäster, för det är två stycken, ska berätta om vad fängelsevistelserna har betytt för dem. Möt Leif och Vivian Lindström.
2: På de här 5 åren fram till nyår i år, alltså snart ett år sedan, så har 15 stycken överlämnat sig till Jesus. Och från nyår, från februari i år till nu, är det 20 stycken.
0: Oj, det är alltså en accelererande takt.
2: Det har verkligen accelererat. Första kurserna hade vi inte någon som blev frälst. Sen har det ökat på hela tiden.
3: Jag hade ju arbetat lite grann med en fånge från Kumla innan i mitt tidigare liv då. Och det hade lyckats bra och han blev frälst och så. Och jag hade väl en tanke på att jag skulle följa med i besöksgruppen här. Men det hade inte blivit av. Men då så ringde det ifrån församlingen då och frågade om inte vi ville bli anstaltsbesökare. Och Leif han tände på direkt och sa ja, det gör vi.
2: Vi började faktiskt inte på fängelset utan alla de första alfakurserna. Jag har hållit på i 5 år med det. Då fick vi ta ut dem till Ria-gården, alltså hela människan. Och hade kurserna där. Men det var inte så många utan det blev ju då problem med permissioner så att numera har vi kurserna på fängelset.
0: Får ni ha det för fängelseledningen?
2: De uppskattar verkligen att vi är där. Mm. Både fängelseledning och personal och naturligtvis fångarna.
0: Men du, när du kommer till fängelset och presenterar att du ska ha en alfakurs, är de inte skeptiska till det då, de som är intagna där?
2: Ja, visst är de det. De är väldigt skeptiska. De kan vara rätt besvärliga i början också. Det är inte alls ovanligt att de säger emot allting vad jag säger. Och det fungerar inte alls någon bra första timmen.
0: Mm.
2: Men sen börjar ju Guds ord att verka. Och helig ande är med och hjälper dem att förstå. När vi har haft några kurser, vi har ju en kursdag i veckan då. Efter några veckor så brukar det vara så att de vill inte sluta när tiden är slut. Efter 1,5 timme de sitter kvar och vill fortsätta. De känner alltså Guds närvaro under kurserna.
0: Det är väl de du har varit smart med på alfakurser och blivit frälst är som har lämnat fängelset?
2: Ja.
0: Har det här hållit efter fängelsetiden?
2: Jag kan inte svara för alla eftersom det här är en riksanstalt så de sprids ut över landet. Men ganska många har jag upprätthållit kontakter med och för dem håller det. Mm.
0: Så att det här kan man säga är en väldigt lönsam sak för svenska staten?
2: Jag har inte räknat på det men det måste vara oerhört lönsamt.
0: För jag menar att normalt är det väl så att den som är på ett fängelse är ofta återfallsförbrytare?
2: Ja visst. På den andra alfakursen vi hade så var det en som han gjorde sin 29:e vända på anstalten. Han var alltså fri bara korta stunder sen åkte han in igen. Han var en riktig buse. Han hade inga framtänder då när han gick på kursen hos oss. Han hatade alla. Det var hemskt faktiskt. Han gjorde stora framsteg under alfakursen, men han blev inte frälst då. Han blev frälst strax efteråt när han fick fortsätta på Torparhemmet utanför Jönköping. På behandlingshemmet där, då blev han frälst. Och det här är ju då nästan 5 år sedan. Jag kan nämna hans namn. Han har sagt att jag får prata hur mycket jag vill om honom. Han heter Peter Eriksson. Han är numera föreståndare för second hand i Kristianstad. Och en helt underbar, god människa. Han är säkert en stöttepelare i församlingen också. Mm.
0: Tänk, alltså om vi bara glömmer allt det här andra. Men tänk, han kostade massa pengar för samhället. Nu är han till förtjänst istället.
2: Ja, just det, nu är han till förtjänst. Jag vet inte exakt vad fängelsevården kostar, men säkert 2000 kronor dagen, minst.
0: Så du ger inte upp, utan du kommer att hålla på med den här verksamheten?
2: Ja, så länge jag orkar ta mig till fängelset. Mm. Så gör jag det.
0: Du Vivian, vad har det betytt för er den här tiden att få jobba i fängelserna?
3: Otroligt mycket. Otroligt mycket. Det har gett oss, samhörighet. För vi känner och tycker likadant för dem. Jag känner en otrolig kärlek för de här grabbarna på fängelset. Och det, jag undrar på varför, men det är nog Guds kärlek, tror jag. Som jag vill genom... Att den kommer genom mig. För jag möter så mycket kärlek också från dem. Och vi gör. Så att det är värt vartenda dugg. Mm.
0: Så fast det här är killar som har varit brottslingar av olika slag. Så menar du att de ger kärlek tillbaka ändå?
3: Ja, absolut. Jag har aldrig fått så mycket kramar i hela mitt liv som jag har fått på fängelset. Så... Mm. Så den känner sig verkligen behövd och att de behöver den där omtanken och kärleken. Många kanske inte har fått så mycket kramar i sitt liv. Men det är varje gång det.

0: Har du varit med att fångar har blivit döpta också?
1: Ja, det var så att tillfället fick vi inte komma in på en avdelning på grund av brist på tid. Däremot så hade vi andakterna på söndagarna. Och en fredag i februari i år så ringde fängelsepastorn och undrade om jag kunde ta andakter på söndagen då, för han hade ingen. Jag brukar göra det, vi turas om. Men det var inte min tur den här söndagen. Ja, visst säger jag, det går alldeles utmärkt det. Så fort jag hade sagt det så får jag ett tilltal av Herren. Alltså jag kan låta det här med tilltal av Herren, men jag får många tilltal. Och han visar även i drömmar och syner vad som ska hända. Men det här var lite speciellt. Han säger att på söndag kan det bli 5 stycken frälsta. I vanliga fall är man ju glad om det kommer 2-3 stycken på andakten.
0: På andakten istället, ja, men nu skulle det bli 5 stycken frälsta.
1: Nu skulle det bli 5 stycken frälsta, säger han.
0: Mm. Och det trodde du på?
1: Ja, jag trodde på det. Men inte riktigt fullt ut. Det hände, en nyfrälst ska ju ha... Det kommer 2-3 stycken på andakten.
0: På andakten istället, ja, men nu skulle det bli 5 stycken frälsta.
1: Nu skulle det bli 5 stycken frälsta, säger han.
0: Mm. Och det trodde du på?
1: Ja, jag trodde på det. Men inte riktigt fullt ut. Det hände...

0: Ja, verkligen, att det ska bli 5 frälsta här.
1: Hur många hade du som lyssnade?
0: 5.
1: 5 hade du?
0: Ja. Så jag sa så här att tyvärr, nu har jag glömt kölapparna. Men den som vill bli frälst först kan ju räcka upp handen. Efter att jag har predikat evangelium. Genast räcker en upp handen. Ja, jag vill bli frälst. Jag ber med honom. Sen med 3 stycken till. 4 stycken frälsta. Men den femte, han vill inte. Så det blir 4 stycken. Jag hade med 4 biblar. 2 veckor senare har jag min ordinarie andakt på fängelset. Min hustru är alltid med också. Så jag har med mig en bibel till.
1: En bibel den gången bara.
0: För säkerhets skull. Ja. Jag har inte fått något tilltal.
1: Nej.
0: Och när vi kommer in där och ska börja så kommer de här 4 nyfrälsta. Vi har alltså inte hunnit börja andakten. De kommer in och så har de med sig en femte. Inte den som var med förra gången. Och så säger de att den här grabben, han vill också bli frälst. Så jag får börja den andakten med att be med honom.
1: Du Leif, jag måste få fråga. Hur känns det i hjärtat när man får göra så här?
0: Ja, alltså det bubblar av glädje. Det är som en flod som pålar i en. Det är helt smakalöst. Glädjen är enorm. Mm.
1: Det kan inte vara svårt att hålla en andakt efter en sån inledning.
0: Nej, det är inte svårt. Det är det inte. Mm. Sen blev det så att de här vill ju bli döpta. Och det gick inte, det är svårt att få ledigt för sånt. Då säger en av dem att jag ska iväg på ett behandlingshem snart. Då kan du väl komma dit och döpa mig. För där ligger vi en sjö. Och det är inte så långt härifrån, det är Filipstad. Ja visst, klart, säger jag, det kan jag göra. Jag har ju aldrig döpt någon, men någon ska ju vara den första. I våras här då ringer han. Och säger att ja, nu är jag uppe på behandlingshemmet och ska vi ta det dopet? Ja, visst, säger jag. Men säger han, det blir 4 stycken till. Blir det 4 till, säger jag. Ja, hur kommer det sig? Är de nyfrälst eller? Ja, de är nyfrälsta, säger han. Hur har det gått till då? Ja, sa han. Jag gjorde som du, jag berättade om Jesus. Och då ville de bli frälsta. Och döpta. Så vi bestämde då får jag upp och hade undervisning med dem. För jag hade ju aldrig sett de här 4 nyfrälsta. Vi bestämde dop till den 8 augusti. Vi får dit och har med oss 2 kristna vänner som spelar och sjunger. Och strålande väder var det, vacker dag. Och där står de vitklädda, 5 stycken, och jag också vitklädd. Och vi ska till att börja. Då kommer en springande från behandlingshemmet. Det är en liten backe ner mot sjön. Och han håller på och knäpper en vit skjorta medan han springer. Och så ropar han, får jag vara med? Så han kommer ner där och så frågar jag honom, är du frälst då? Nej, säger han, det är jag ju inte. Men jag tror på Jesus. Jaha, vill du bli frälst då? Ja, visst vill jag det. Ska vi be till frälsning nu då? Ja, visst. Så jag får be med honom. Och så är de 6 som ska döpas. Jag som aldrig har döpt någon. Jag får kliva ner där i vattnet. Jag är som det badkruka. Det är kallt i vattnet tycker jag för det mesta.
1: Du fick stå rätt länge i vattnet nu också.
0: Ja, jag fick stå länge, ja visst. Men det var så varmt och det var så skönt i vattnet. Helt underbart var det. Och så får se de här när de kommer upp. En och en efter jag hade döpt dem. Och se deras glädje, hur de strålar. Det är helt underbart. Det går inte att beskriva.
1: Fick du någon kommentar av personalen på det här behandlingshemmet?
0: Ja, de vill ju att vi ska fortsätta där uppe. Så vi har ju bibelstudier numera där. Mm. En gång i veckan.
1: Tänk vilken omsorg Gud har.
0: Ja, det är så otroligt.

0: Mina damer och herrar, vi ber er uppmärksamma att vi endast kommer att servera en måltid på denna resa, eftersom den som äter av livets bröd aldrig mer kommer att hungra.
1: Om jag kan hjälpa någon, sjöng Evi Tornqvist, och hon heter väl Karlsson nu för tiden, från en skiva som heter Evi på svenska. Vår nästa gäst, han har till skillnad från våra föregående gäster tillbringat åtskilliga år innanför gallren. Möt Peter Eriksson.
2: Jag började missbruka när jag var 13-14 år, så började jag dricka mellanöl och röka lite hasch och sådär. Jag är uppvuxen i ett litet brukssamhälle, och vi i vår familj, vi var inflyttade i det här samhället, och det här på skolan och så, det var väl så att för att bli riktigt accepterad då, så var man tvungen att vara född och uppvuxen i det här lilla samhället Boliden. Så att jag sökte mig ner till Skellefteå, som ligger 3 mil från Boliden då, och sökte nya vänner, för jag var lite mobbad, eller mobbad kan jag väl säga, jag var väl lite utstött och sådär, liksom, jag var en utbörling i byn. Så jag sökte mig ner, och då sökte jag mig upp vänner då, som fanns i Skellefteå, som redan hade börjat med droger och som var några år äldre än mig, och sökte mig till den gruppen. Så.
1: Du hade mamma och 4 syskon. Pappa, då tog han inget ansvar?
2: Min pappa satt i fängelse, gjorde han, under hela min uppväxt. Jag träffade honom senare när jag var vuxen, vid 22 års ålder förresten.
1: Du, vad sa din mamma när du började använda droger? Såg inte hon det här?
2: Jo då, hon såg det här, och hon pratade med SOS och försökte få någon hjälp för mig då, och även min yngre bror då. Men hon var som sagt ensamstående, och jag och min lillebror Jerry, som han hette, vi var ju 2 busiga ungar. Det var svårt för henne att få kontroll på oss. Det var det faktiskt. Hon ska inte klandras för biten, utan vi var vilda, så vi har inte lätt att ha att göra med.
1: Och det här missbruket, det blir mer och mer?
2: Det blir mer och mer, ja. Det blev mer hasch och mer öl och mindre skola, och jag sökte mig mer och mer ner till Skellefteå och började sluta vara hemma hos mamma och började sova hos kompisar.
1: Hur lång tid tog det innan myndigheterna fick ögonen på dig då?
2: Jag tror jag var 6 över 14 år, så var jag omhändertagen första gången enligt barnavårdslagen efter det på den tiden, och då var jag placerad på ett ställe som heter Vemyra, som ligger utanför Skellefteå. Då var det ett hem för ett pojkar under 15 år med missbruk och kriminalitet.
1: Blev det bättre när du kom dit?
2: Nej, det blev ju inte. Jag började rymma därifrån och lärde mig snabbt att stjäla bilar och blev mer kriminell och fick lite nya tips om hur man skulle. Så fort jag var inte där så ofta, utan så fort jag kom tillbaka så var man en vecka där, så rymde man igen, och så där höll det på då. Till jag var 15 år, då kunde de omplacera mig. Så då placerade de mig på ett ställe som heter Johannesbergs yrkesskola, som låg omför Kalix, som var en sluten ungdomsskola. Då kunde de låsa in mig med nyckel. Och det gjorde de.

0: Funderar du aldrig över din livsbana, vad du var på väg och vad du höll på med?
1: Ärligt talat, så jag har tänkt på det nu efteråt att nej, jag gjorde inte det, utan jag blev snabbt, jag fyllde snabbt med så mycket hat till myndigheter, och de tog bort mig från mamma och de låste in mig, och jag blev fylld med hat så tidigt, så att jag tänkte aldrig de banorna, utan jag tänkte bara hatiska tankar att så fort jag kommer ut härifrån ska jag rymma, och det gjorde jag ju. På Johannesberg funkar det ju så att om man rymde, då fick man ju komma tillbaka, så fick man då vara inlåst i 1 eller 2 månader på den slutna avdelningen. Så fick man flytta ut på en öppen avdelning igen, och så fort jag kom ut på den öppna avdelningen, då rymde jag igen, då stack jag.
0: Hur länge var du där uppe?
1: Det var att jag var nästan 2 år. Sen tänkte de att de skulle pröva någonting som hette Hassla på mig, då, så jag hamnade på ett ställe utanför Umeå som heter Örträskollektivet.
0: Och det blev inte bättre det heller? Eller?
1: Blev inte bättre där heller, var jag i 9 månader. Sen straffade jag ut mig där, men när jag gick mitt första grova brott, då, när jag var 17 år och 9 månader, så begick jag ett rån, så blev jag dömd till fängelse för första gången.
0: Du, hur kändes det när fängelseporten slog igen bakom dig?
1: Och det var, alltså jag kan inte säga så här bestämt att jag hade någon speciell känsla, men det jag vet är att jag var fylld med så mycket hat, jag var fylld med så mycket hat mot myndigheter, och jag hade så mycket, jag hade sånt. Alltså jag ska inte säga att jag mådde dåligt heller, för att jag var så inne i det här att hata myndigheter. Jag var så inne liksom, och de få stunder jag fick vara ute, alltså, då hade jag ju börjat med amfetamin också, så att då i början så funkar ju kriminaliteten ganska bra. Man kunde göra ganska mycket pengar på kriminella handlingar, och allting flöt och man mådde bra på det här nya, man hade hittat amfetaminet och drogerna på fängelserna också, så att då tog man det, då fortsatte man med det på fängelset också, så att, men alltså det tydligaste minne jag har av mina första fängelsestraff, det är att det byggde upp ett sånt hat till myndigheter och kriminalvården och poliser och socialtjänster inom mig, så att ett tag där i unga år så var jag helt, det gick inte att göra med mig, alltså
0: Hur många gånger har du varit inlåst under ditt liv då?
1: 29 gånger. Mitt första fängelse var ju 81, tror jag, och det sista var 2004. Man gick ut och in på kåken, man var ute några månader och sen åkte man in. Och jag tror den kortaste tid jag varit ute mellan 2 straff var 6 timmar eller något sånt där. Men det bevisar ju bara hur man var som människa, hur drogerna och det här hattänkandet och det här allt det, hur det tog sig uttryck, att jag hade så ingen respekt för någonting. Jag respekterar inte lagen, jag respekterar inte mig själv, jag respekterar inte min omgivning eller någonting.

0: din förvandling, vad hände egentligen? Vem nådde dig?
1: Alltså det var ju så här, alltså, när jag 2002 så träffade jag min fru då, Nina. Eller om det var 2003. 2003 var det jag träffade henne. Och vi levde ett år i missbruk, jag och hon. Och vi hade ett kämpigt år. För hon var ungefär likadan som jag. Hon var också väldigt, väldigt slut som människa. Och hade väldigt mycket ångest och skam och skuld inom sig. Och vi hade ett år tillsammans i missbruk. Där vi levde rövare. Och vi var väldigt... Ja, vi var väldigt... aktiva och vi bråkade och slogs med andra och vi misskötte oss. Min mamma bodde i Storfors och vi skulle flytta till Storfors. Inom 4 timmar så hade vi gjort bort oss i den byn och så. Men då var det ju så att 2002 så hade min fru Nina, hon hade varit på en praktiktjänst i Spanien i Svenska kyrkan där och fått hört talas om Lillvik, ett kvinnohem som LP har. Och det tändet för Nina om att hon ville komma till Lillvik. Så att 2004 så kämpade hon kämpade med socialtjänsten i Skellefteå och fick en månad beviljad på Lillvik. Och alltså det är där någonstans min kontakt med det här med LP kommer in. Då. För att då under den tiden då hade vi haft en väldigt kämpig tid, jag och Nina. Och jag hade ett kortare fängelsestraff jag skulle göra. Och Nina skulle gå in på avgiftningen i Skellefteå och jag skulle gå in på polisstation och så skulle jag börja avtjäna mitt straff och Nina skulle åka till Lillvik. Sen skulle vi mötas någonstans på vägen, drogfria var det tänkt, men 3 dagar när Nina ska åka in så sticker jag ifrån Nina och drar till Stockholm istället och börjar punda henne och tänder på och blir häktad för nya brott då. Så att jag hade 2 månaders fängelse, men alltså, tack vare att jag gjort nya brott och varit häktad så fick jag ytterligare 10 månader. Så då hamnade jag på Karlskogaanstalten. Och där på Karlskogaanstalten när jag satt där så började jag söka kontakt med Nina. För kontakten hade blivit bruten och liksom bombardera henne med brev då varje dag. Och liksom bad om förlåt så ville att allting skulle vara bra och allting och sådär. Men jag fick inget svar av Nina förrän efter, jag tror det var 3,5 veckor. Och då fick jag ett brev av henne. Då var det, alla mina brev hade hon rivit sönder i små, små bitar. Så bitter och arg var hon på mig. Men ytterligare en dag senare så kommer det ett papper till. Och då är det ett informationsblad om ett ställe som heter Torparhemmet som ligger i Jönköping. Som är Lindviks motsvarighet fast för män då. Och då växte en tanke i mig, inte att jag skulle få möta Gud eller Jesus då, utan att om jag söker mig in på en motivationsavdelning och söker mig till Torparhemmet och genomgår då den, det krävdes att man skulle genomgå en kurs på anstalten, så skulle man då få slutföra fängelsestraffet de sista 2-3 månaderna på ett behandlingshem då. Så tänkte jag, om jag då kommer till Jönköping så visste jag att Lillvik låg bara 4-5 mil därifrån, så tänkte jag då måste jag få träffa Nina, för jag visste att Lillvik och Torpa hade en viss kontakt då.
0: Du var lite kär i Nina i varje fall då?
1: Jag var jättekär i Nina och jag hade sån ångest över att jag hade stuckit och sabbat det här och liksom, ja, så att jag var väldigt kär i Nina. Så jag sökte mig till den här motivationsavdelningen på Karlskoga och genomgick den här kursen och sökte då Torparhemmet och sådär. Och gick till och med ut på en alfakurs med Leif Lindström och Leif Vivian i Karlskoga. De kom och hämtade oss då en gång i veckan och vi genomgick en alfakurs för att jag skulle då... tyckte jag då som visade och anstalten att jag var intresserad av det kristna, fast jag var ju inte det, utan jag var ju bara intresserad av att träffa Nina. Efter det har jag gjort 5 månader på anstalten, så i augusti 2005 så klev Peter Eriksson in på Torparhemmet.

0: du kom till Torpahemmet som är ett kristet behandlingshem.
1: Mm.
0: Hur kändes miljön för dig att komma dit?
1: Alltså, jag märkte ganska snart att människorna som arbetade på Torpahemmet, de hade något speciellt. Och jag kunde identifiera mig med många människor. Det var många killar som jobbade där som hade en kristen tro, men som hade samma bakgrund som mig. Så jag började jag förstod att det var något speciellt. De hade något som jag ville ha. Alltså jag såg liksom att det fanns något i deras ögon som var åtråvärt, om du förstår vad jag menar. Liksom, och liksom, jag såg att det här var ju killar som, de var ju lika blåtatuerade som jag, hade samma jargong och samma, jag såg att det var ju gamla kåkfarare, fast de hade något annat som jag inte mötte hos andra kåkfarare. De hade liksom en kärlek och något alldeles speciellt. Och det kanske var det också som höll mig kvar, att jag var nyfiken på det, att jag fick något i mig av det här som gjorde att stanna kvar här, Peter. Och det liksom, för att jag började mer och mer intressera mig för vad som sades på samlingarna, och jag började lyssna på vad de sa, och jag blev mer och mer avundsjuk på det här de hade, den här kärleken de hade i sig och så. Så att
0: hur lång
1: efter
0: tid?
1: Två månader då, jag hade varit på Torpa, så sitter vi på ett möte på ett ställe som heter Armétemplet i Jönköping. Så frågar då han som är föreståndare på Torpahemmet, Simon och Schenberg. Eller han säger rent ut att jag känner att det är någon här ikväll som vill lämna över sig till Jesus. Och är det så att den personen vågar och vill komma fram nu, så gör det nu, så ska vi be för det. Och jag kände att det var till mig, så då jag klev fram och böjde mina knän framför korset där i Jönköping. Och de bad för mig, och alltså, den förvandlingen som jag upplevde där på några sekunder, alltså det var helt otroligt. För att han tog av den här ryggsäcken jag hade burit på i så många år, och som hade blivit större och större med massa konstiga och negativa känslor. Den tog, bara lyftes av där vid korset, jag kunde lämna det där på korset, och jag kände hur Jesus kärlek flyttade in i mitt hjärta, och han berörde mig. Alltså jag hade en sån frälsningsupplevelse att jag bara darrar liksom, och jag bara kände den här befrielsen att, ja, och fylldes med hans kärlek. Så att jag gick in på ett möte och var tung av en stor ryggsäck, och gick ut där en och en halv timme senare så befriad, så kände mig så älskad och så ny som en människa. Det var
0: så du menar att hela den här ryggsäcken med hat och alltihop, den kunde du lämna det vid korset?
1: Ja, det kunde jag göra. Och det är det mest fantastiska som har hänt mig i mitt liv. Nina får ursäkta faktiskt.
0: Mm-hmm.
1: Utan Nina är en stor del i mitt liv, men att få möta Jesus är det största som har hänt.
0: Blev du av med ditt drogberoende och alltihopa där?
1: Ja, han löste
0: du
1: mig.
0: Kände du inga sug efter droger längre?
1: Inga sug. Jag har varit kanske någon gång, jag har ibland inte haft det här suget då, kanske, men jag har suttit och kommit på mig själv att jag har suttit och drogromatiserat, att gud vad gott det skulle ha varit med en öl och så, men han har alltid tagit ur mig det och så, men jag har inte... Varken jag eller Lina har haft ett enda återfall, och det är liksom, vi har inte ens varit nära ett återfall. Vi har inte ens haft, liksom, det har varit så pass mycket i gungning, utan han löste mig från drogberoendet totalt.

0: Jag har funnit något i mitt liv som jag aldrig kommer att släppa. Jag börjar varje dag med att tacka Jesus för att han finns i mitt liv och han hjälper mig och han står mig nära. Och vore jag utan Jesus en sekund så skulle jag känna mig totalt maktlös. Men nu är ju Jesus så underbar så han är ju aldrig borta från mig en sekund utan han är med mig igen. Så det är klart att jag hittar guld. Jag hittar något som har förändrat mig och som han håller ju på med. Jag brukar säga så här när jag pratar med mina grabbar på dagverksamheten där jag jobbar nu att sen jag fick möta Jesus så håller han på med ett helande i mig som är en process. Han gör mig helare och helare och han gör mig starkare och starkare. Den största styrkan i det här helandet är att jag får ju mer och mer av Jesus. Jesus ger ju mig mer och mer. Utan man kan ju tro att den här frälsningsupplevelsen jag hade, att den skulle liksom vara så stark så att efter det så har det dalat då. Att det skulle bli mindre och att det skulle plana ut. Men det är ju faktiskt inte så. Utan den här kärleken, alltså den är lika stor idag som jag kände den första dag när jag stod där vid korset. Att den här kärleken, den är ju oförändrad om inte starkare.
1: För Svensson då? Är Jesus någonting för honom eller är det bara för sådana som har varit missbrukare och fängelsekunder och sånt?
0: Jag har ju pratat med min mamma om Jesus. Hon har ju som ett svenssonliv just som nu. Och jag har ju pratat med henne om Jesus och sagt att mamma, Jesus är ju något för dig också. Jesus är ju inte bara något för mig som missbrukare utan Jesus är ju något som alla människor behöver. Och Jesus är ju något som, det finns ju ett rum inom oss i våra hjärtan som är förutbestämt för Jesus. Och jag har sagt det till mamma, men hon säger så här att nej, men det är nog bra för missbrukare, vet du. Det har förändrat dig Peter, men det är nog ingen för mig. Men det kan jag säga, att Jesus är något för alla. Alla borde få möta Jesus, alla behöver Jesus.
1: Hur tror du ditt liv hade varit om du inte hade fått möta Jesus då?
0: Jag vet inte om jag hade levat, för jag var på väg i en sån spiral neråt liksom, med mer självdestruktivt beteende och så att jag tror inte jag hade levat faktiskt. Mm. Det var kraftigt på väg åt det hållet, för jag var väldigt livstrött, jag var väldigt trött på mig själv som människa, trött på missbruk och droger och allt som hände runt omkring mig och liksom jag insåg ju liksom att så fort jag dök in i en bild och så fort jag var med i en situation så hände det bara en massa negativa saker och jag tror inte jag hade levat faktiskt.

0: vad har du för visioner och idéer för framtiden då?
1: Ja, det är ju så att då, alltså efter jag och Nina har varit frälsta och vi fick för Nina, ja, det har jag glömt att säga också att min fru Nina, hon var ju på Lillvik och hon mötte ju också Gud på Lillvik och vi gifte oss 2006 på Lillvik där på midsommarafton gifte vi oss och vi flyttade till Vetlanda och jag fick ett jobb som skogsarbetare i Vetlanda kommun och Nina började en skola, en hantverksutbildning. Och där fick jag lösa, alltså, jag fick börja då som en praktikplats där då. Och sen efter 3 månader så tyckte de att jag var så duktig så fick jag fast anställning.
0: Tänk du vilken förändring?
1: Men alltså det kommer mer också. Vänta, ska du föra. Det är ju så att, och sen så började Nina på ett ställe som heter Palko, ett företag utanför Vetlanda. Och så jobbar vi där. Sen för, vad kan det vara då? Ja, det är nästan 2 år sedan nu då så fick Gunnar Sjöberg, han som är ansvarig för hjälparbetet i Skåne, han fick syn på mig och Nina och så fick han en vision där från Gud om att jag och Nina skulle passa in i arbetet här nere i Skåne. Så då började han prata med oss då om vi ville flytta till Skåne och jag och Nina gick väldigt länge och tänkte på detta och bad över det här. Och, för vi hade en trygg tillvaro i Vetlanda tyckte vi, hade fasta jobb bägge två och sådär. Så men alltså ju mer vi bad över det, ju mer kände vi att vi skulle ta det här steget. Så 1 maj förra året så började jag jobba åt pingstförsamlingen här i Tullarp då, med hjälparbetet här i Kristianstad. Då. Var med och starta upp en dagverksamhet vi har för människor här i Kristianstad. Då.
0: Så nu får du möta dem som var i den situationen som du var?
1: Ja, det känns helt underbart att få dela med mig av min vittnesbörd att det går att förändras, att det går att hitkomma, att det går att få något nytt och att det här nya heter Jesus. Att liksom, det finns många bra behandlingsformer i Sverige tycker jag liksom, som kan hjälpa människor. Men den absolut bästa och den absolut viktigaste det är ju trots allt Jesus. Så att man får en sån total förändring. Så att jag vittnar om Jesus varje dag för mina grabbar och talar om liksom, vad han har gjort i mitt liv och vad han kan göra för dem. Och
2: mina damer och herrar, vi kommer alldeles strax att påbörja servering av förfriskningar vid era sittplatser. Och just idag så erbjuder vi livets vatten, fritt och förintet. Och tveka inte att kalla på vår kabinpersonal om du vill ha påfyllning. Tack.
3: En gång i fjärran väst, vid stilla havets kust, jag fann mig själv.

0: Torkel Selin sjöng guldgrävarsången för oss.
1: Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome aboard. Your attention is directed to the forward part of the cabin, where your stewardess will now demonstrate the use of the oxygen mask. In the remote possibility of a loss of cabin pressure, a panel directly above your head will open automatically. If this should happen, pull the mask down firmly, place it over your nose and mouth, and breathe normally. Dinner will be served in approximately 1 hour. In the meantime, we will be serving beverages. After your meal, I hope you enjoy the movie for today. Thank you.
0: Och nu, mina vänner, så är Concorde på väg att landa. Jag vet inte vad det beror på, men den här timman, den rinner iväg i överljudsfart. Men det är ju så att när man får lyssna till intressanta människor, då går tiden fort. Och det är också så här, det som i människors ögon verkade omöjligt, det gjorde Jesus. Och han vill även förvandla ditt liv och ge dig nya möjligheter på din livsresa. Vill du gå med Jesus så vill han gå med dig. Nu lyssnar vi till Carina Nyman som sjunger Jag vill gå med dig, Jesus.

0: Vill du gå med Jesus så vill han gå med dig. Nu sjunger Carina Nyman för oss.
1: Mina damer och herrar, för er som reser med oss just idag så erbjuder vi fritt medlemskap i Concord Guld. Förmånsklubben där varje resa är en bonus. För det är du värd.
0: Nu rullar Concord in till terminalen och vår resa är slut. Vi tackar för att du rest med oss. Vi önskar dig som alltid Guds rika välsignelse. För det vill vi skicka med dig på din livsresa. Och jag hoppas du kommer ihåg att det alltid finns en plats reserverad för dig. Och som du har rest med, det är Sören, Karl-Olof och Matilda. Och vi är givetvis som vanligt väldigt tacksamma att du har varit med oss.
1: Mina damer och herrar, vår resa går nu mot sitt slut och vi kommer alldeles strax att gå in för landning. Kapten Karl-Olof Gustafsson, första pilot Sören Persson och jag, vi tackar för visat förtroende och hoppas att du har haft en trevlig och angenäm resa tillsammans med oss. Var vänlig sitt kvar med säkerhetsbältet fastspänt tills programmet taxat in och stannat.

Ja, du har lyssnat till Carl-Olof Lövgren som har samtalat med olika gäster här i programmet Concord. Programmet hör du på fredagar och det är ju givetvis då FER, Falbygdens ekumeniska radio, som sänder det här programmet. Vill du komma i kontakt med oss så kan du skicka e-post till fer@fnf.nu. Och du får gärna bara skicka en hälsning och tala om att du lyssnar. Och om du tycker programmen är bra eller har gett dig någonting så får du väldigt gärna berätta det.

God morgon! Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor? Du lyssnar till Radio Falköping och vi ska nu se lite på vad som händer i de olika kyrkorna på Falbygden under helgen och i den kommande veckan. Programmen går ju i repris ett antal gånger, så en del av det här jag pratar om kan ju redan ha varit. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 14 maj, Kristi himmelfärdsdag, klockan 8 är det gudstjänst i Sankt Olof kyrka. Präst Fredrik Stiernstedt Östblom, tonmusik och kyrkfika. Klockan 8 är det gudstjänst i Torbjörntorp kyrka, veniat Christer Johansson. Vandring efter gudstjänsten till Alvars allvar. Ta med kaffekorg. Klockan 9.30 är det gudstjänst i Slöta kyrka. Veniat Christer Johansson. Sockenkyrkans dag är det. Dagen inleds med tonmusik och gudstjänst ledd av Christer Johansson. Därefter visning av kyrkan och enkel servering. Varmt välkomna. Klockan 11 är det gudstjänst i Mularps kyrka, veniat Christer Johansson. Bjuds det på en minimusikal med Olle Bergs och Åslebygdens barnkörer med temat En värld full av liv. Klockan 18 är det mässa i Sankt Olof kyrka, präst Fredrik Stiernstedt Östblom. Fredag 15 maj klockan 14 är det källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag 16 maj klockan 11 är det musik i centrum, Sankt Olof kyrka, pastoratets orgelelever. Klockan 17.45 sänds helgmålsringning här i radion och denna vecka är det från Marka kyrka. Söndag 17 maj klockan 10 är det mässa i Sankt Olof kyrka och det är präst Marianne Jensen och kyrkfika. Klockan 10 är det gudstjänst i Yllestad kyrka, veniat Christer Johansson, Emelie Wilhelmsson och Tilda Öberg med sång och harpa. Klockan 15 är det gudstjänst Träffpunkt Centrum, veniat Christer Johansson, sånger med Tilda Öberg och Emelie Wilhelmsson. Klockan 18 är det musikgudstjänst i Sankt Olof kyrka, präst Marianne Jensen, angliansk, även sång med Falbygdens oratoriekör. Måndag 18 maj klockan 11.30. Är det sopplunch i kyrkans hus där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Och på kvällen 18.30 meditation i Sankt Olof kyrka med hjälp av Jesusbönen. Tisdag 19 maj klockan 14 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Fika och gott. God gemenskap. Klockan 15 är det gemenskapsträff i kyrkans hus. Fika, andakt och quiz med Maria Kristiansson. Andakt Elisabeth Antonio. Klockan 17, också tisdag 19 maj, är det hantverksgruppen på Dotorpsgatan 57. Ta med ditt handarbete och kom. Onsdag 20 maj klockan 8.30. Är det pilgrimsmässa i Sankt Olof kyrka, präst Marianne Jensen. Enkel gudstjänst med nattvard. Klockan 9.30 startar pilgrimsvandringen utanför kyrkan. Klockan 12 är det bön för fred på Dotorpsgatan 57. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdag 14 maj klockan 8. Är det Gökota i Bredene kapell vid Bergsgården Åsarp. Präst Olle Osenius, en traktorfärd till Gökotan. Samling 7 och 15 vid Åsarps församlingshem. Efter avslutad Gökota pilgrimsvandring eller traktorfärd tillbaka. Klockan 10 till 14.30 är det Café Nyfiket öppet i Åsarps församlingshem. Med möjlighet till enklare lunch.
Kristi himmelfärdsmusik i Grolanda kyrka klockan 18. Präst Olle Osenius, musik med Pelle Lejon, trumpet och Gustav Gyllenhammar, orgel och piano. Söndag 17 maj klockan 10 är det mässa i Sörby kyrka. Präst Matilda Nyman. Klockan 15 är det allsångsgudstjänst i Solberga kyrka. Präst Matilda Nyman. Klockan 18 är det kvällsgudstjänst i Brismen i kyrka. Präst Matilda Nyman. Onsdag 20 maj klockan 10.30 är det andakt på Frösinsgården. Och det är präst Olle Osenius. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Torsdag 14 maj klockan 8 är det Gökotta i Gudhem kyrka. Präst Joakim Hedin, musiker Anneli Karlsson, Patrik Karlsson trumpet. Frukost i kyrkstugan efter gudstjänsten. Klockan 10.15 är det pilgrimsvandring i Gudhem kyrka. Start och mål vid Gudhem kyrka. Leds av Joakim Hedin och Karin Norlin. Söndag 17 maj är det konfirmationsmässa i Dala kyrka. Präst Joakim Hedin, musiker Ursula Strömer. Och medverkan av Patrik Karlsson, trumpet. Klockan 18 är det gudstjänst i Broddetorp kyrka. Präst Joakim Hedin. Tisdag 19 maj, mässa i Stenstorps församlingshem. Präst Frank Lorentzon och musiker Ursula Strömer. Allianskyrkan Falköping, torsdag 14 maj. Klockan 15.30 är det dopförrättning i Pingstkyrkan Falköping. Efteråt är det fika och gemenskap i Allianskyrkan. Fredag, lördag och söndag är det SAMs och SAUs korskonferens i Gullbranna. Och det är heldagar. Det sänds både i radion och på webben. Söndag 17 maj klockan 18 är det gudstjänst med predikan av Jonas Björk och sång Agne Borneskär. Måndag 18 maj klockan 19 är det bön. Tisdag 19 maj är det närradioandakt från Allianskyrkan. Onsdag 20 maj klockan 9.30 är det bön. Nu går jag över till Ekumeniakyrkan. Mössebergsgården, torsdag 14 maj klockan 8, Kristi himmelfärdsdag. Ekumenisk gökotta i Torbjörntorp kyrka. Christer Johansson, Britta Blomdahl, Birgitta Lind. Ta med fikakorg. 17 maj är det gudstjänst klockan 10. Tema Hjälparen kommer, Torbjörn Lands talar och sjunger. Pingstkyrkan Falköping, söndag 17 maj, gudstjänst predikan Charlotte Lundberg, sång av Elsa och Nora. Tisdag 19 maj klockan 10, Ugglum, bön och bibelläsning. 20 maj klockan 19 är det bön i Pingstkyrkan Falköping. Centrumkyrkan i Kinnarp-Slutarp, torsdag 14 maj klockan 8, Kristi himmelfärdsdag, gökotta i Breska medtag fika. 17 maj är det klockan 18 är gudstjänst. Hans Weisbrot talar. Mössebergskyrkan EFS, söndag 17 maj. Klockan 10 är det gudstjänst. Predikan av Pontus Johansson, kören, appellen och kyrkfika. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Och jag heter Barbro Lund.

Ja, du har lyssnat till Radio Falköping och det är ju fredag och det är den 15 maj. Fram till 10:50 här nu så kommer FER att ta över etern med sändningar ifrån Alliansmissionens årskonferens på Guldbranna.

0: God morgon och välkomna till sändning från Guldbranna till SEMS årskonferens och SAUs årskonferens. Och vi sitter här i studion här, Ville Oskarsson och jag som heter Leif Larsson. Vi har lyssnat till musik av Perry Kalin som heter Morgonluft. Det tycker vi passade bra här på morgonkvisten. Det ser ut att bli en vacker dag idag. Solen skiner redan och värmer. Och Ville, du kom igår här till Guldbranna.
1: Ja, det gjorde jag. Igår eftermiddag dök jag upp här på gården, ja. Jag hade inte möjlighet att åka ner tidigare. Jag var med på en morgongudstjänst i Olsbo missionshus igår morgon. Och det var en väldigt fin gudstjänst som jag fick vara med om där. Och det var inte mindre än 44 personer som kom till det här gamla missionshuset i Olsbo. Och det var Svenska kyrkan som hade ansvar för gudstjänsten och deras anställda medverkade. Och sen var det också konfirmander med som skulle vidare till konfirmationsläger i Gransnäs, och de medverkade också med sång. Men det var en väldigt fin innehållsrik gudstjänst, så jag är glad att jag kunde vara med där.
0: Och du kommer ju från Olsbo från början, du är född där?
1: Jag är uppvuxen där, ja. Ja. Det är jag. Visst, det känner jag väl till och trivs där. Det är en fin bondby med 8 gårdar när jag var barn och växte upp.
0: Och du har ett hus också där som...
1: Ja, jag har flera hus där att ta hand om och ha ansvar för, så att det finns praktiskt jobb i Olsbo som jag är glad och tacksam för.
0: Ibland när jag har ringt dig så har du sagt att jag håller på att måla eller snickra ut i Olsbo. Så
1: ja,
0: det är mycket...
1: Det är olika jobb man får hålla på med. Mm. Det är både snickeri och måleri och mureri också ibland. Ursäkta, så att det är väldigt roligt, omväxlande. Och det här praktiska arbetet har jag väl alltid upplevt som något av en terapi i förhållande till de andra arbetsuppgifterna som jag har haft i livet. Mm.
0: Du, och vi sände ju hela dagen igår. Ja. Från klockan 12 var det till klockan 21 om jag minns rätt.
1: Jo, det stämmer, ja.
0: Och vi hade en intensiv dag med många intervjuer och... Och vi kan väl säga till alla lyssnare att om ni missade något igår så ligger allting redan ute då på Radio Vettervågs hemsida. Man går in på Radio Vettervåg, programbibliotek, och där kan man hitta gårdagens sändningar om man vill lyssna på något i efterskott.
1: Ja, när du nämner om gårdagens samlingar och sändningar också då, Leif, så jag var med på den sena samlingen i Skeppet då.

0: som heter Talkshow. Och ja, jag upplevde det som en väldigt fin samling. De gjorde det jättebra, de som medverkade. Det var riktigt proffsigt program där de speglade SAM utifrån olika synvinklar och arbetsuppgifter och det som är viktigt idag. Ja, de gjorde det jättebra faktiskt, som jag upplevde det. Nu gick ju inte det ut i sändning, men det kan vara lite spännande att berätta om det. Ja. Och de olika upplevelser man gjorde när man lyssnade.
1: Jag var också där, så att det var ju i början, det var ju Sara Wittgård som höll i det då.
0: Det var det.
1: Och hon har ju en nyckelroll i konferensen.
0: Ja.
1: I början så fick vi rösta för om vi trodde att det var en alliansförsamling eller en IKEA-möbel.
0: Ja, just det.
1: Och då sa hon olika namn.
0: Mm.
1: Och då fick alla antingen visa rött eller grönt om man trodde att det var en möbel på IKEA eller en alliansförsamling. Och det där var lite klurigt.
0: Ja, det var det ju. Och det är väl så att möblerna på IKEA har också ett namn, likväl som ett artikelnummer skulle jag tänka mig. Men det finns också ett namn, och var något namn Asplunden eller Lunden, eller hur var det nu? Men ja, det var lite spännande att se det, den undersökningen som hon gjorde då.
1: Får jag fråga dig, hade du alla rätt, Ville?
0: Nej, det hade jag inte. Det hade jag inte.
1: Du missade någon?
0: Ja då, det gjorde jag. Så att det var inte så lätt på det sättet. Men det finns ju många namn på våra olika församlingar då, på olika orter i, ja, i vårt land och i Småland kanske, med en del äldre namn också då. Så att ja, nej, men hon gjorde det jättebra faktiskt, Sara, det gjorde hon.
1: Så var det lite intervjuer.
0: Ja. Det var ju, vad heter Anna Ahlström som hade den första intervjun då med representanter från församlingar. Och det handlade ju om närhet eller kontakt och möten med människor. Och där var det ju någon ifrån Fiskebäck då som hade ett personligt vittnesbörd om hur han hade fått möta medmänniskor i det dagliga livet. Han var gräsklippare, berättade han i jobbet då, och hade träffat på någon som han kände, och ja, de hade ett jättefint samtal, och han fick ju bli förebedjare också för den här mannen som han träffade i jobbet då. Så det var mycket intressant att lyssna till.
1: Mycket bra. Väldigt jordnära och personligt.
0: Ja, verkligen.
1: Sen var det en stund omkring Bibeln. Där var det samtal med Kenneth Pettersson och med... vem var det mer?
0: Ja, det var ju... var väl tre olika där, tror jag, som...
1: Det var en Torsi var det också, just det.
0: Ja,
1: som bodde i Ölmstad. Hon hade varit på Bibelvinter, tror jag det heter.
0: Ja, det var så, ja.
1: Så hon berättade om det, att hon gjorde det i vuxen ålder.
0: Mm.
1: Och hur mycket det har betytt för henne med att gå en bibelkurs.
0: Ja, det var ju Henrik Lundström då som hade den intervjun. Och han är ju nationell missionsledare, tror jag det heter, ja. Och ja, de gjorde det mycket bra, det gjorde de. Och han nämnde väl i början då att SAM har sedan gammalt då varit ett bibeltroget, velat vara ett bibeltroget samfund med Guds ord som det viktiga i förkunnelsen, i predikan och i, ja, bibelordet har alltid varit viktigt då. Och nu kommer det ju en ny översättning då utav Nya Testamentet, NT 26, och det har ju att göra med att det är 500 år sedan Nya Testamentet kom för första gången på svenska då. Det var ju 1526. Och NT 26 kommer ju att presenteras på bokmässan i Göteborg.
1: Den första översättningen vi fick till svenska, det var, vad kallar vi den för?
0: Ja, det minns jag inte nu, men det var ju på 1500-talet, ja. 1526.
1: Jag tror man säger Gustav Vasas bibel helt enkelt.
0: Ja, hela bibeln kom 1541, ja. Och den kallas ju Gustav Vasas, ja, bibel, det stämmer.
1: Så att så det är 500 år sedan.
0: Ja, det är det.
1: Så det är häftigt. Och så den ser vi fram emot att få ta emot här under hösten här.
0: Ja, det är alltid spännande och intressant med olika översättningar utav Bibeln. Det är nog nyttigt att ta del utav det.
1: Du, ska vi se, ska vi ta en liten sång till här nu och då har vi något på gång här kanske. Inga ord kan beskriva, och det är folk som sjunger. Vi tar den tycker jag nu, Ville.
0: Ja.

0: inga ord kan beskriva, sjunger folk i den här sången. Och vi försöker ändå att beskriva, även om vi vet att orden inte räcker till, men vi gör så gott det går. Denna morgon här i Gullbranna så har det börjat med en morgonbön med nattvard. Titeln var Mod att möta en ny dag, morgonbön med nattvard. Och jag var själv på den samlingen. Det var Maria Pettersson som höll i det, och tillsammans med Josefin och Samuel Gunnargård. Mycket fin morgonbön. Ville, vad händer idag här i våran sändning? Vi ska ju sända ända till kvällen här.
1: Ja, vi ska ju sända ett seminarium här nu klockan 10. Ska vi gå ut i sändning med ett seminarium som hålls i Skeppet då. Och det är ju någon som heter Roxana Snittiger, tror jag, som har det seminariet då i Skeppet. Och innehållet enligt programmet här så handlar det om barn, skärmar och vuxnas ansvar. Och det är ju ett högaktuellt ämne som jag upplever det då. När man talar om det här med allt som mobilen och skärmarna kan leverera till oss människor idag, och även till barn och unga. Och jag upplever väl det så att forskningen på det här området har liksom kommit fram till att allt är inte bra, det kan bli för mycket skärmtid och det mår inte vår hjärna bra utav. Och man har väl till och med kommit fram till, när det gäller resultat då i skolans undervisning, att boken är viktigare än skärmen. Jag tror forskningen har kommit fram till någonting om det, och det har med våra hjärnor att göra, hur mottagliga de är för olika saker då. Både det vi hör och det vi ser. Och det kan vara skillnad på det då. Så jag utgår ifrån att det här seminariet är högaktuellt på något sätt i vår tid.
0: Det tror jag också. Har du kollat själv, Ville, hur mycket skärmtid har du på en dag?
1: Nej, jag har ingen koll på det. Och det är inte mycket.
0: Okej. För jag har, ibland när jag talar om detta så säger min hustru: har du kollat hur mycket skärmtid du har? Och det kan man alltså göra på sin telefon, i alla fall en del modeller.
1: Ja, ja.
0: Så då kollade hon på mig, och jag hade ganska mycket den dagen i alla fall.
1: Jaha.
0: Så att det kan vara bra att kolla på sig själv hur mycket skärmtid man har.
1: Ja.
0: Men jag ser fram emot också ditt samtal du ska ha med henne. Du ska ha en intervju med, vad heter hon nu, Roxana?
1: Ja, Roxana Snittiger tror jag hon heter, ja.
0: Mm. Och hon har två seminarier idag. Vi ska ju få lyssna till båda två.
1: Ja.
0: Men det som du säger, det är högaktuellt.
1: Ja,
0: verkligen.
1: Det är det verkligen, ja. Då. Så att ja, det ska bli intressant. Och när det gäller min skärmtid så är den inte alls mycket. Ja, det är klart jag sitter vid datorn när det gäller protokoll och skrivningar och sånt här som man håller på med. Men ja, tvn, då är det nyheter som jag tycker är intressant då, va? Och det som är aktuellt just i vår tid när det gäller politiken i världen och det som händer och sker, och Mellanöstern och Irankriget och Trumps besök i Kina och allt det här. Jag tycker det är mycket spännande och intressant. Och då vill jag gärna ta del av nyheterna på skärmen.
0: Jag får väl erkänna att jag har två saker jag gör varje dag på telefonen. Ett korsord varje dag. Och det ska ju vara bra med hjärngympa, tänker jag. Så att jag har dagens korsord varje dag. Och så har jag också dagens bibelord varje dag på en bibelapp då. Så även då är jag på telefonen, så det blir skärmtid.
1: Mm, mm.
0: Men sen gör man ju en del onödigt också. Men ja, vi får pröva oss själva. Du kan nog säkert öka lite och jag kan minska lite, tror jag. Så att då blir det jämvikt.
1: Ja, om man hinner med.
0: Men det är spännande idag i alla fall, detta ämnet.
1: Jo, det
0: har
1: är det.
0: Vi mer som händer idag, Ville?
1: Ja, vi ska se här i programmet då. Det blir ju... Ja, där är programmet, ja, just det. Jo, men det är ett studioprogram klockan 11. När tron kostar allt. Och då är ett seminarium med Claes Eliasson, Roland Oskarsson och Gerd Pettersson. Och då tänker jag mig att det handlar om att... I den här uppgiften och i det här arbetet och i den här tjänsten som mission och som Herren kallar oss till, så kan det kosta på olika sätt. Det går inte alltid så enkelt. Och när det gäller pionjärerna som vi har hört berättas om, så fick de utstå kanske ganska mycket när de gav sig iväg med det goda och det glada budskapet till andra människor och till andra länder. Det kunde säkert kosta på, men de var beredda att ta den kostnaden och gå ut.
0: Och sen har vi besök idag av Håkan Kenne då, från ALT, som ska ha två seminarier om att leva frimodigt i Guds uppdrag. Och jag ska också intervjua Håkan Ken idag.
1: Ja.
0: Och du ska intervjua Gerd Pettersson och Roland Oskarsson. Och...
1: Ja, när jag ser på temat då för Håkan Kennes program där, leve modigt i Guds uppdrag, då har det ju med konferensens tema att göra, tänker jag, som är mod. Och det kan man fundera en hel del omkring, detta med mod, om det är en känsla som jag kan ha inom mig eller en vilja som finns inom mig att gå vidare på något sätt. Och det är väl missionens uppdrag, och det finns flera bibeltexter som också använder det här ordet mod. Särskilt i äldre översättningar har jag sett att det finns med.
0: Idag på morgonbönen då så sa Maria Pettersson då att idag skulle hon tala om mod, imorgon om missmod.
1: Jaha.
0: Och sen på lördag om tillit. Men man kan leka med orden här. Du... Jag tror vi tar en sång till och sen hinner vi med några ord till innan vi går till skeppet här. Men nu ska vi lyssna till Pelle Karlsson, tror jag. Ett liv sjunger han om.

0: Pelle Karlsson i Ett liv. Och du lyssnar så till närradio ifrån Guldbranna, SHMs årskonferens och SHUs årskonferens. Och vi ska alldeles strax gå till skeppet här till ett seminarium om skärmtid, om datorer och så vidare. Men idag kommer våra tekniker att ta det hett om öronen. De ska bevaka tre olika platser nu. Och i eftermiddag fyra olika platser. De är bara tre. Så att det här blir kämpigt. Men våra tekniker heter alltså David Karlsson och Oskar Darelid och Hans-Erik Norberg.
1: David Oskarsson.
0: Förlåt, David Oskarsson, sa jag fel. Och han sitter och tittar på mig lite snett nu här. Ursäkta. Och du är släkt med, ni är släkt med varandra, va?
1: Ja, David är min brorson.
0: Du är stolt?
1: Ja, verkligen.
0: Ja, bra. Ursäkta. Ja, och så ni kommer att få hålla i mycket här. Och en del sänder vi direkt, en del är bandat och sen senare. Men Ville, nu ska vi ju invänta när allt är klart här. Vi får klartecken då av din brorson här. Så att vi vet när vi ska gå över. Ska vi bara säga något ikväll också, så är det ju andra gudstjänsten här med... Vad heter våran talare?
1: Ja, Frida hette hon igår kväll och det heter hon väl ikväll också då. Något efternamn hade jag inte, utan de sa Frida.
0: Frida, ja.
1: Men ja, det var fantastiskt att lyssna till henne igår kväll, som jag upplevde det.
0: Det var det verkligen. Ja. Det var så dramatiskt.
1: Ja,
0: det var. Och ja, så att missade du igår så finns det att lyssna på Vettervågs hemsida under programbiblioteket. Men vi ska se här nu. Snart ska vi gå över då och lyssna till detta om skärmtid och annat här med Roxana. Ska vi se, har du något mer att säga där, Ville, innan vi går över till?
1: Nej, det är bara att se fram emot det här seminariet nu då, som går i skeppet klockan 10. Och som jag sa innan så upplever jag det aktuellt då, va? Och det handlar om vårt samhälle, våra barn, våra unga människor, ja, alla egentligen, och den tid som vi lägger ner på skärmen och det. Så att det ska bli spännande att höra vad hon har att säga just om det temat och det ämnet. Och det kanske kan vara så att man kan tröttna på det som skärmen levererar också. Är vi inne i skeppet nu? Nej.
0: Vi ska fortsätta och säga någonting, tänker jag. Vi hör det. Du, ja, men det är jättespännande. Och du och jag kommer ju finnas med här idag. Vi kommer ju att gå in emellan de olika seminarierna och pålysa det ena, avlysa det andra, så att säga, och binda samman det hela så att det blir bra. Ja, vi ska se, det är bara något ögonblick kvar här, så vi ska inte lyssna på mer musik nu, utan Ville, du var ju på Gökåta igår.
1: Ja.
0: Hörde du göken?
1: Ja, det gjorde jag innan på morgon.
0: Igår?
1: Ja, då hörde jag göken, ja.
0: Var det första gången du hörde den?
1: Nej, det var inte första. Jag har hört den tidigare i Olsborås. Så att den finns i den trakten, det gör den. Och det är alltid roligt att höra när göken gal. Det är en hälsning om vår och sommar, om liv och framtid också. Och göken, han bygger visst inte egna bo, tror jag, utan utnyttjar andras bon, som jag uppfattat det, om det stämmer enligt den biologiska forskningen. Men så har jag nog hört talas om att han är lite lat på det sättet och använder andras bon. Men fågelvärlden överhuvudtaget är ju oerhört spännande. Nu tror jag
0: vi lyssnar. Nu hör vi någonting här. Så välkomna till skeppet på Guldbranna.
2: Ansvar. Vi kommer få lyssna till Roxana här alldeles strax, som kommer upp och berätta lite om deras arbete. Och jag tänker så här, tycker du att det här var bra idag? sen när du går härifrån, och så känner du, det här skulle de mer höra. Så när du kommer tillbaka till del två i eftermiddag, så tar du med dig en kompis till. Så får vi vara ännu fler som hör om detta. Men nu Roxana, välkommen fram, och jag tycker vi ger en applåd.
3: Ja. Ska vi testa ljudet? God morgon. God morgon. Ah, vad trevligt. Jag heter Roxana Schnittger och är grundare för Kids, Bättre Digital Barndom, en ideell organisation. Vi är en föräldraorganisation som jobbar för att föräldrar över hela Sverige ska få kunskap om hur skärmar påverkar barn, barnens hjärnor och utveckling i olika stadier av livet och vad man behöver göra. Praktiska verktyg, kunskap och allting är grundat då i forskning och psykosocialt utvecklingsstadier. Jag är också kristen, så att jag har min bas i Stockholm, Hammarbykyrkan, Skärmarbrink. Och min mamma är ju då min präst också. Så några av er kanske har hört talas om henne, Anahita Parsan. Så att jag brukar också hänga på lite sommar- och årskonferenser här och var. Jag vet att EFS har sin nu också. Vi kommer gå igenom tunga ämnen, så att det här timmen kommer bli ganska mycket så här, åh vad jobbigt, det är bara problem. Men nästa timme kommer bli lite mer lösningar och typ, hur kan vi som kyrka ta tag i det här? För min fasta tro i det här och mening är att vi som kristna har ett ännu större ansvar än vad andra har just när det kommer till digitaliseringen och skärmens påverkan på barn, och inte bara våra egna utan de som finns runt omkring oss. Känner ni er taggade? Ja, det är riktigt så årsmöteskänsla här. Det här citatet, det genomsyrar våran syn på hur vi ser på föräldraskap och våran organisation. Våra värdeord är ju då kunskap, ansvar och empati. Och empati är någonting som vi verkligen, verkligen ska ha när det kommer till vårt eget föräldraskap och andras. Do the best you can until you know better. And then when you know better, do better. Och det är det vi tror, att de allra flesta föräldrar gör sitt bästa för sina barn. Men vi hoppas att när vi kommer ut med mer kunskap, mer information, forskning, så kan man ta beslut för att göra lite bättre. Vi kommer att börja med att titta på en liten snutt. Ni kommer kunna gå in på YouTube och se den här dokumentären själva. Det är en tjej i gymnasiet, visst är det gymnasiet, som har gjort den här dokumentären som heter En barndom framför skärmen. Men vi kommer bara titta på 30 sekunder av det här för att sen gå vidare.
4: När jag var 10 år fick jag Snapchat. Det enda jag sa till min mamma var, alla mina vänner har det. Varför kan inte jag också få det? Jag visste inte vad sociala medier innebar. Jag ville bara passa in. När jag var 11 laddade jag ner TikTok. Det var från början en oskyldig app där folk lade upp danser, men appen utvecklades snabbt till något annat. När jag var 13 övertalade jag mina föräldrar att jag skulle få Instagram. Samma argument använde jag från när jag var 10. Det jag inte visste då var hur stor plats de här apparna skulle komma att ta. Inte bara i mitt liv, utan hela min generations. Det blev mindre tid ute, mindre lek, mindre fantasi. Skärmarna tog mer och mer utrymme. Samtidigt förändrades min självbild. Jag började anpassa mig efter idealen. Hur man skulle se ut, vilka prylar man skulle ha, hur man skulle leva. Influencers och vänner visade bara upp sina bästa ögonblick. Det var därför lätt att jämföra sig, vilket såklart gav upphov till känslor av otillräcklighet. Jag insåg det inte då. Nu när jag är 18 kan jag ibland längta tillbaka till en enklare barndom. En barndom utan ständig uppkoppling. Utan pressen att vara tillräcklig både i verkligheten och online. En uppväxt präglad av sociala medier. Hur har det påverkat miljontals unga? Och hur kommer det fortsätta att påverka dagens mellanstadiebarn? Detta ska vi undersöka idag.
3: Så, det här är då någonting som vi kommer att prata om idag. Hur har det påverkat en hel generation? Och vi har siffror att titta på den generation som faktiskt har blivit påverkad. Lite om oss, vi är den svenska grenen utav en global rörelse. Ingen minns en barndom bakom en smartphone. Det brukar vi alltid använda som slogan, liknelse. Det du spenderar din tid bakom är oftast det som du kommer komma ihåg. Men hur mycket av det kommer vi ihåg om den spenderas framför en skärm? Det hade kunnat stå långtradare, Tesla, ek. Men i dagsläget så är det faktiskt smartphones som barn spenderar sin tid på väldigt mycket. 7 av 10 föräldrar i Internetstiftelsens rapport svarar att de vill vänta med att ge sitt barn en smartphone. I rapporten så står det mobiltelefon, parentes, en mobil som går att ringa och surfa på. Så vi vet att det är specifikt en smartphone som de vill vänta med. Men bara 4 av 10 lyckas. Så det finns en diskrepans mellan det som föräldrarna säger att man vill göra, jag vill vänta, och det som faktiskt händer. Är det någon här inne som kan ropa ut? Ni kommer få ropa ut massa saker. Vad genomsnittsåldern i Sverige är för att få en smartphone? Nej. 8. Vilken klass går man i när man är 8 år gammal? 2:an. I 2:an, årskurs 2, har i genomsnitt alla barn fått en smartphone. 41% av telefonerna i åldern 8-18 är helt utan föräldrakontroll. Och det är väldigt få föräldrar som aktivt kollar igenom sina barns telefoner. För det menar man då är någon form av integritetskränkning. Det man inte vet är allt som pågår på telefonerna som är långt mycket värre än det beteende som uppvisas i verkliga livet. Så en sociologiprofessor, Jonathan Haidt, säger att vi överbeskyddar barnen i den verkliga världen, men vi underbeskyddar dem i den digitala. Så vi lämnar dem helt ensamma vind för våg. 47%, det är just då facit. Det är generation Z. De är födda 1995 till och med 2012. Sen 2012 och framåt så kallas det för generation alfa. Generation Z, de har liksom fötts in i smartphone-eran. Från det att de blev tonåringar, de var unga, så deras första telefon var en smartphone. 47% av dem menar att de här plattformarna, Snapchat, TikTok, Instagram, skulle aldrig ha uppfunnits. Det är lika illa som Hitler, atombomben. Alltså så illa tycker man att något är för att önska det bort. 60% svarar när man får frågan, vad associerar du ordet sociala medier med? 60% svarar ensamhet, beroende. Det är inte någonting positivt. Och 45% säger att de önskar att deras föräldrar hade tagit ett större ansvar för deras digitala liv. Så där har vi vårt facit. Vi kommer att prata utifrån forskning, studier, utlåtande från experter. Det är väldigt viktigt att komma ihåg här, vare sig man har gett en smartphone eller inte, så finns det inget skuldbeläggande. En gång i tiden så var det till och med positivt. Man sa att de här paddorna och de här smartphonesen, de gör era barn smartare, de är jättebra för deras utveckling. Det är först nu som forskningen börjar komma och visa att det kanske inte var så bra för dem. Det är först nu generation Z som har blivit vuxna kan berätta för oss det gick inte så bra för oss. Vi fick se saker som vi aldrig kan få bort från hornhinnan. Så under en väldigt lång tid så har techbolagen lurat i föräldrar och människor att det här har varit helt fantastiskt, superbra för en utveckling. Speciellt för ett land som Sverige så har det haft enorm påverkan. Övriga Europa har en genomsnittsålder på 11-12 år. Sverige har 8. Och vi är ju ett land med väldigt många så kallade unicorns, alltså företag inom digitaliseringen. Så man ska komma ihåg att det finns ingen skam eller skuldbeläggande för den som har gett en smartphone. Men vad vi kan göra är att använda våra röster nu när forskningen kommer och nu när det finns föräldrar som skaffar barn, syskon, kusiner, liknande, att guida dem till att ta bättre beslut än vad vi tog, så att inte vi behöver göra om samma misstag. Okej? Jag personligen, jag har 3 barn. De är idag 5, 6 och 7 år gamla. Jag har inte gjort rätt från början och det är därför jag startade den här organisationen. Det var padda vid matbordet, det var en padda i barnvagnen. Kanske till och med sitta och titta på någonting när man var på BVC. Men det var när jag såg vilken påverkan det hade på mitt barn, det äldsta som då var 4, som jag började gräva i det här och inse, men det är inte konspirationsteori och det är inte bara något, en känsla jag har av att mitt barn blir lite monsteraktig. Det finns faktiskt föräldraorganisationer och forskning som stöttar upp det här. Varför pratar vi inte om det? Varför säger ingen någonting? Och det blev min mission att se till så att alla kan få ta del av samma forskning. För det spelar ingen roll om jag gör rätt och det spelar ingen roll om bara du gör rätt. För mitt barn kan ändå bli ofrivilligt exponerad för porr innan han ens är 9 år gammal. Om det finns barn i hans klass som har smartphones och 41% är utan föräldrakontroll. Så vi måste göra det här tillsammans. Då tittar vi på våran ålder här inne. Hur många här inne är födda innan 95? Det är väldigt många, bra, bra. Den är dåligt ställd, det ska vara före. Jag tänker alltid att jag ska ändra det, men jag glömmer jämt. Hur många här inne är födda efter 95? Det är några stycken, det är nog det mest jag har haft någonsin på en föreläsning. Ni är representanter för generation Z och Alfa. Så får ni vara fackligt ombud. Vår generation, millennials eller Gen X eller boomers, vi har ju haft en barndom som har fått ett begrepp som kallas för en lekbaserad barndom. Det här begreppet kommer från Jonathan Haidt där han menar på att vi fick gå ut. Våra föräldrar öppnade dörren, skickade ut oss och sa, lek, vad ska jag göra om du kommer på något? Men vad ska jag äta? Du är kreativ. Gå och hitta mat. Och vi liksom sprang från hem till hem och tog en macka här och vi kom hem när lamporna tändes. Alltså, våra föräldrar visste inte riktigt vad vi sysslade med. Jag gjorde kort te. Jätteäckligt. Gör inte om det, men jag trodde att jag var scout. Jag menar, varför inte? Och det var hela vår barndom. Fri och oövervakad lek. Det räcker inte med att skicka ut barnen och sen stå och hovra över dem. Den ska vara oövervakad också. Den här barndomen, mobilbaserad, den, varför det går att påstå att den är det. För sakens skull så utgår vi från att alla vi som har barn här inne, det är inte våra barn vi pratar om ikväll. Vi pratar om genomsnittsbarnet, så vi pratar om dem där ute. Så att liksom inte bara, nej men så, jag känner inte igen mig. Nej, nej, nej. Här inne så är vi de som gör rätt. Och där ute så är de som har en mobilbaserad barndom. För det är vad genomsnittssiffrorna visar. Så vi kommer titta på det. Vår kommunikation var synkron. Det betyder att min kropp och mitt huvud och mina ord måste följa med. Kort och gott, jag får live feedback. Så fort jag drar ett dåligt skämt så får jag veta det ganska snabbt. Och jag får gå hem och fixa mitt skämt och komma tillbaka. När man har en asynkron kommunikation så är den oftast, om den är mobilbaserad, så är den också då textbaserad eller emojibaserad. Man skickar iväg den, du vet inte tid och rum. Du vet inte vart det landar, när det landar, vilket humör har den andra personen. Hur ser mottagandet ut? Du vet inte. Och var du verkligen jätterolig när du skickade det där smset? Kanske. Du får en emoji som dör av skratt och det är allt du har att förhålla dig till. Väldigt svårt att reglera ditt beteende. Och sen låg tröskel till sociala sammanhang. Det betyder att deras barndom, när den är mobilbaserad, så är det också där man hänger på de här plattformarna, olika mobila sociala sammanhang, digitala sammanhang. Så man kan hoppa in i olika grupper eller chattar eller vara på Instagram, TikTok. Man kan hoppa in i en grupp som heter Alla vi som är födda 2015 och gillar unicorns. Så hoppar man in i den gruppen och så är man där. Man har en liten avatar och liksom skriver och snackar. Och om det är någon som säger någonting som inte passar sig, ja, men vet du vad, då drar jag. Eller jag puttar ut dig, för du är inte välkommen längre. Medan vi som var tvungna att ta med våran kropp, om vi skulle passa in i ett socialt sammanhang, så var vi också tvungna att göra vissa grejer. Är det någon här inne, nu får vi se. Är det någon här inne som har varit skejtare eller är skejtare när ni var unga? Du och jag. Du och jag. Ja, när vi var unga i alla fall, och så här, vi har en skejtarsjäl, då var vi också tvungna att göra saker. Jag hade mina baggy jeans, Converse fortfarande. Vi hade vår kedja, skateboard caps, liksom. Ganska sköna människor. Man såg på oss att det där är skejtarna. Och när jag inte ville vara skejtare längre, så hade jag tre alternativ. Den ena var att gå och säga det till mina kompisar. Not happening. Det andra, det var att lägga mig i sängen och dra täcket över huvudet och bara hoppas att det försvinner. Och det tredje var att jag gick till min mamma och frågade om vi kunde flytta till typ Pajala. För att det var jobbigt att behöva säga att jag vill inte det här mer, jag vill göra någonting annat. Men det var mina alternativ. Om man då har en mobilbaserad barndom och befinner sig på de här plattformarna och inte tycker om någonting, så behöver man inte ändra någonting annat än någon avatar och liknande för att höra hemma där. Och tycker man inte om det, så hoppar man ur. Och dessutom så kan jag vara med i flera sammanhang samtidigt, så jag behöver inte bestämma mig heller för vem vad jag är. Utan ena stunden så är det Gabbys lilla dockskåp, i nästa stund så är det unicorns, och sen så är det någonting annat, och sen så är det GTA, och så håller man på. Fast vem är jag? Och vad gör det här då med ett barn som försöker hitta sig själv? Vi tittar på siffror. Och det är blåmarkerat 2010, och det är för att vi ska få lite bakgrund till vad de här, den här tekniska utvecklingen har gjort med oss. Så psykisk ohälsa bland tonåringar i Norden, kraftig ångest bland flickor har ökat markant, och den fick liksom en, det kallas för ett armbågsknyck, det bara går uppåt hur man än gör inom forskningen. I USA samma sak. Vi har tagit med USA. Det här händer över hela världen. Att från 2010 eller 2012, beroende på när genomslagskraften utav smartphone kom, så ökar det. Det är inte för att vi bara har typ 3 veckors sol i Sverige, utan hela världen har det här. Svenska kvinnor med kraftig ångest släpar lite grann, men sen ungefär 2014 så taktade det uppåt. För svenska män också, att de har kraftig ångest, kan man se. Det här har ingenting med någonting att göra, så. Men nyfiket ändå att män 45-84 med kraftig ångest har flatlinat. Det var någon på en föreläsning kallar för jämna plågor. Det blir inte mer, det blir inte mindre. Håller sig stabilt över tid. Det var bara en segway, en parentes här. Och så tittar vi för barn. Det där är ju någon självuppskattning. Och så kanske man tycker att nej, men de känner så mycket, den här generationen. Det är bara, sen är ni dålig. Men om man då får antidepp utskrivet, då har man ändå träffat en läkare och kan se att det har gått väldigt långt. Och här är Folkhälsomyndighetens siffror, och det är minst ett uttag av antidepressiva läkemedel per 100 000 invånare. Och det går stadigt uppåt. Efter 2019-2020 så kan vi se att det ökar ännu mer. Så vår motståndskraft i samhället var redan ganska dålig för att sedan nås av en kris. Och ensamhet. Hur ser det ut för barn i skolan, 15-16-åringar? De känner sig väldigt ensamma. Sverige är bäst på att vara sämst. Så vi toppar den ligan. Jag känner mig ensam. Det är inte att du är ensam i en skola som är tom. Du är bland dina vänner. det finns lärare, det finns folk där. Och att känna sig ensam har ju med anknytning att göra. Jag känner inte att jag får kontakt. Och återigen, vi kanske känner så här, ja, men på vår tid, det är så mycket känslor nu. De bara ska prata och det är känslor. Och liksom på vår tid, det var det bara pannben. Kör bara. Bakom pannbenen så verkar det som att det inte går så bra heller när det kommer till skola. Så inte bara Sverige, över hela världen samtidigt. Det är det som är så unikt. Samtidigt så droppar betygen i ämnen så som matematik, naturvetenskap och läsning, att läsa. Så nu ska ni få ropa ut högt. Vad behöver man ha för förkunskaper, eller som man pratar om, förmågor, ett skillset, när man då ger sig in i dessa ämnen? Vad behöver jag kunna för att kunna få ett bra betyg, eller liksom få betyg överhuvudtaget i dessa ämnen? Närvaro, koncentration, lära sig strategi, inga diagnoser. Du har alla diagnoser. Det är jättesvårt faktiskt. Någon mer? Ska vi? Vad sa du? Läskunskap. En av fyra som går ut nian idag, var fjärde barn som går ut nian idag, förstår inte vad de läser. De har ingen läsförståelse. Ta in vad det gör med alla andra delar av ditt liv. Okej, vi låser in de svaren och så kommer vi tillbaka till dem sen. Like-knappen kom och sen mådde alla skit. Inte min rubrik, Resumés, en tidningsrubrik på 15-årsjubileet utav like-knappen på Facebook. De bara summerade. Vad hände efter att den knappen kom? De där blå staplarna, det är det här. På väldigt, väldigt, väldigt kort tid så kommer iPhone. Och iPhone går över till att ta in App Store. Sen iPaden kommer. 4G, internettillgänglighet överallt. Snapchat. Vi får Instagram, gilla-knappen, ansiktsriktad kamera. Jättekort tid trycker vi in allt det här och undrar, hur kommer det här påverka oss sen? Vi har ju sett hur det här har vare sig dalat eller gått upp, påverkat oss. Så på 5 år har man kunnat titta på det, för det är väldigt lätt att vara alarmistisk och säga, ja, men det här är som när tvn kom, nu ska ni skylla på smartphonesen, för det här är som när tvn kom och alla sa så här, åh, ni kommer få så här fyrkantiga ögon, eller när radion kom eller när böckerna kom. Det är alltid så här, så fort det sker en teknisk utveckling, då kommer det, det är det här, det är deras fel. Skillnaden här är ju att för att bevisa att alarmisterna har fel så har man tittat tillbaka på forskning, har man tittat i backspegeln och sagt, titta vad fel ni hade. Men hur går det för oss när vi tittar tillbaka på bara 5 år? För tonåringar så har sömnen förändrats i grunden fundamentalt, och den har inte tagit igen sig. Vi har en sömnkris i Sverige som socialministern pratar om. Sociala interaktioner har förändrats helt och hållet. Vilka typer av förebilder vi har. Från Nelson Mandela till Kim Kardashian. Vi har också våra känslor och fysisk aktivitet. Och sen dess har det inte tagit igen sig i någon positiv bemärkelse. Så är det verkligen bara alarmistiskt när vi ser i vilken tidsepok som alla de här negativa förändringarna kommer. Och bara snabbt, för att särskilja en smartphone från övriga skärmar, portabelt internet. Du tar med dig den överallt hela tiden. In på toaletten, till semestern, till sängen, ut på terrassen. Överallt, den följer med hela tiden. Personliga flöden. TVn, radion. Ingenting annat har skapat något som kallas för personliga flöden eller for you pages, där man scrollar och så får du saker som du tycker om. Radion har inte gjort så än idag, och inte heller TVn. Vi kan bo i samma hushåll och ha helt olika flöden. Mitt flöde, väldigt roligt flöde. Min man brukar titta på min Instagram, för att där har jag liksom bara en massa såna här ADHD-mammor, för stora vinglas. Det är liksom, det är jätteroligt. Hans är bara motorcyklar och Porsche och liksom sådana saker. Personliga flöden. Notifikationer och ständiga avbrott. En studie visar att tonåringar, 11-17 år, får 237 notifikationer per dag. Tar vi bort sömnen, vi låtsas att de sover som de ska, så är det ungefär en var tredje minut. Tutut. Tutut. Hur lång tid behöver man för att komma in i det som kallas för djupt fokus? Vad tror ni? 15 minuter. Ja, guldstjärna. 15-20 minuter ungefär. Beroende på hur duktig man är, man kan jobba på det. 15-20 minuter. När jag satt på studentpalatset eller vid Humlegården när jag gick universitetet, då fanns det en skylt och så stod det att om du ska ställa dig upp, lyft stolen och dra den tillbaka. Skjut inte tillbaka stolen. Varför? För då får du alltid någon från läkarlinjen eller juridikum som bara tittar på en och blir skitsur. Jag gick statsvet. Så. Ja, de fokuserade mycket mer. Så till och med då var det att om man bryter någons fokus så tar det tid innan man kan komma tillbaka till där man var. Var tredje minut. Och nu låtsas vi att vi sätter på stör ej. Vad gör det med en människa när man drar igång sin telefon och har helt plötsligt 38 notifikationer och ingen av dem är spam? Så någon som söker din uppmärksamhet. Vad gör det med ett barn och deras kortisolnivåer? Och det här fanns inte. En digital uppmärksamhetsekonomi. Alltså, tjäna pengar bara på uppmärksamhet. Vart vi lägger våra ögon. Hela börsvärlden som går upp. Inte för att du har betalat en krona till dem. Inte för att du har köpt en produkt. Utan för att du har tittat i deras produkt. Och då gör de väldigt mycket för att du ska fortsätta titta. Och då har de ingenjörer som jobbar med det här. De har hjärnforskare, beteendevetare, socionomer. Alla sitter där och försöker komma på ett nytt sätt att få dig att engagera dig med appen. Så de kan visa att ännu fler har fastnat eller sitter kvar. Och det var ju där like-knappen kom in. Hur kan vi få dem att komma tillbaka? Jo, like-knappen är ju för sig bra, för då ser jag om någon tycker om mitt kaffe. Men det är också ett bra sätt att få oss att engagera oss i appen. Så alla de här nya sätten som kommer är ju bara ytterligare ett lager av hur får jag tillbaka dig in i min plattform. Vare sig det är Arla-köket eller liksom Facebook och Meta. Och Metas första vd Sean Parker berättar om det så här. Det är ett 20 sekunders klipp. Håll fokus nu.
5: About how do we consume as much of your time and conscious attention as possible. We're exploiting a vulnerability in human psychology. The inventors understood this consciously, and we did it anyway.
3: Så han säger till och med på den tiden så handlade det här om att hur kan vi göra för att behålla deras medvetet, att behålla deras uppmärksamhet? Och vi, de verktyg som de tog till, vi gjorde det medvetet. Så nästa gång du sitter inne i en app och tittar, göra för att behålla deras medvetet, att behålla deras uppmärksamhet. Och vi, de verktyg som de tog till, vi gjorde det medvetet. Så nästa gång du sitter

0: innehåll att göra. Det är skillnad på vare sig Cocomelon, pyjamashjältarna, Spidey och hans fantastiska och Alfons. Det är skillnad på Snapchat, TikTok, Instagram och digitalt schack. Det handlar om liksom hur funkar det här innehållet och hur får det det att smattra. Och sen, varför använder man då smartphones? Varför ger vi dem? Vad är det den kommunicerar till oss och vad är det vi vill att den ska användas för? Och allt det här hänger ihop. Är ni beredda på lite tid? Hur mycket tid som går åt när vi pratar en mobilbaserad barndom? Är ni med? Det här är 9-12-åringar. Det är dygnet runt timmar. Genomsnitt. Så det är 3 timmar 43 minuter som spenderas på skärm. Det är alla skärmar. TV, padda, dator och smartphone. Det är inte skola och skolarbete, podd, musik eller ljudbok. Det här är allt det där andra. 2 månader, dygnet runt så är det 2 månader som bara är skärm, som inte är podd, musik, ljudbok eller skola. Men vi vet att genomsnittsåldern att få en skärm som är din egen är 8. 9-12-åringar spenderar då 3 timmar 43 minuter per dag på skärmen under sina mest formativa år. Ska vi se hur de andra grupperna spenderar sin tid? Så 13-åringar spenderar... Nej men herregud. Okej, min bil är trasig. Så jag tror... Vi fastnade när jag åkte ner. Så jag tror att det är mekaniker. Den är i limp mode. Det betyder att den går inte mer än 70. Så där blåser folk förbi 140. Jag bara... Ja, intressant. Så vi har 13-åringar, 13-16-åringar som spenderar 6 timmar och 10 minuter per dag. Det är inte skola och skolarbete, podd, musik eller ljudbok. Och det är alla typer av skärmar. Och kanske är det till och med dubbelskärm. Man tittar på TV och har sin telefon samtidigt. Who knows? Vi vuxna har 4 timmar. Det här är varje dag. Och det är exklusive vårt arbete, podd, musik och ljudbok. Så trycker vi in 4 timmar skärm. Och skärmtiden ökar ju om man har en skärmbaserad telefon. Det bara är så. För det är en skärm man tittar på, vare sig man svarar i ett telefonsamtal eller skickar ett sms. Den här lilla blå ärtan. Söt, gullig. Inte därför den är där. Är det någon som kan gissa sig till vad den är i relation till den här andra tiden som spenderas? Samtal. Vad sa du? Ja, har du varit på vår föreläsning förut? Ja, det är det. Så återigen, en studie visar att samtal mellan barn och föräldrar ligger på ungefär 6 minuter per dag. Och det här är så här kvalitativt samtal. Så då är det: hur är det i skolan? Jag vet att den och den har bråkat med dig. Eller det där matteprovet gick inte så bra. Att man får ut ett ordentligt samtal. 6 minuter per dag. Och jag sa ju att jag inte är här för att skuldbelägga, eller hur? Jag har 3 barn. Jag får knappt en sil i vädret. Det är inte lätt. Ofta är jag ute och föreläser på kvällarna. Det finns de som kanske jobbar kväll. Man hinner inte ens träffa sina barn när de kommer hem. Man kan vara separerad. Det kan vara så att man sover medan de går till skolan på morgonen. Det är svårt att få ihop det. Får man ihop 6 minuter per dag, go for it, får man ihop mer, jättebra. 10 minuter är en sån här gyllene regel. Man pratar om att man kan fylla upp sina barn med så här golden rule. 10 minuter per barn, per dag. Och så får de... Ja, men all den trygghet och bekräftelse som de behöver och så vidare. Får ni till det? Jättebra. Får ni inte till det? Bara en tanke.
1: Jag vet inte om min

0: Mamma pratade med mig mer än 6 minuter per dag när vi växte upp. Kanske var det inte så mycket annorlunda även på 70- och 80-talet, 90-talet. Kanske det inte var. Det vet vi inte, för det finns inga studier från då. Men låt oss säga att det var 6 minuter. Skillnaden är ju den och den bollen. Skillnaden är vilken värld vi levde i. Vår värld var inte så stor. Vår värld var så pass stor att våra föräldrar hade koll på den. Vilka vi umgicks med, hur kompisarna pratade, vart vi var någonstans på ett ungefär. Ibland cyklade vi jättemånga kilometer bort. Men här, 4 timmar om dagen till 6 timmar om dagen, så är det någon eller något annat som pratar med barnen varje dag. Behöver jag fixa något? Två tummar upp där. Ja. Så vad är det våra barn påverkas av visuellt och emotionellt som vi inte påverkades av? Det kommer vi också gå in på. Nu ska ni få göra en liten övning. Kan ni stå upp bara för att sträcka på er lite? Jätteskönt. Anledningen till att ni får göra sånt här och vara interaktiva är för att ni ska minnas det bättre. Då vill jag att ni får ha ögonen öppna eller stängda. Jag kommer stänga mina ögon. Då tar ni ut fram era händer och ni håller i någon form av glaskula framför er. Och så tittar ni in i den här julkulan, glaskulan. Och så ser ni era barn eller ett barn. Och när ni tittar in så ser ni ert favoritbarn. Vi har den allihopa. Det skiftar minut för minut. Nej. Men ni ser era barn där inne. Och när ni tittar in där, då ser ni allt det där fantastiska. Ni ser hur ett bråk övergår till att de blir sams. Eller att man står, en pojke som står och bara sparkar med den där fotbollen rätt upp i hörnet, rätt upp i hörnet, rätt upp i fotbollsmål. Funkar inte. Och till slut sätter den i krysset och precis vänder sig om. Och du har varit där och sett det hända. Ja! Fantastiskt. Eller man är ute och ska paddla och mormor och morfar är med, farmor och farfar. Och den där leendet, den där glimten. När de kompisarna har kommit över och barnen sitter och pratar och skrattar som mjölken sprutar ut genom näsan. Eller det där tacket som du fick helt utan att behöva säga till. Frukosten som gjordes helt självständigt. Titta på alla de här stunderna. Hur de kommer hem och ska berätta om någonting som de har sett. Eller att de hjälper någon inne på ICA. Alla de här stunderna. Och sen tar du det som du har tittat på. Så hiver du iväg det. Och så kan ni öppna era ögon och föreställa er att det är 2 månader av exakt de här stunderna. De här relationerna. De här utvecklingsdelarna som inte kommer finnas där. Varsågod och slå er ner. För Jonathan Haidt pratar, sociologiprofessorn som har skrivit Den ängsliga generationen, jättebra bok, köp den, läs den. Han menar ju, precis som vi berättar, att ofta fastnar man i skärmtid. Alltså det som spenderas på skärmen. Men vad vi ska komma ihåg är allt det som vi inte gör när skärmen är där och tar tid ifrån någonting. För tid spenderat på skärm är tid ifrån någonting annat. Och det går inte att förneka. Vi kan ha kritiker som bråkar om vad som helst med oss. Men det går inte att förneka att tid på skärm är tid från någonting annat. Så undanträngningseffekterna är verkliga. Vi får ofta den här frågan. Men är det inte dubbelmoral att ta deras skärm när vi sitter med den jämt? Ja. Den här behöver nog nyanseras eftersom vi är väldigt tydliga med att barn ska inte ha en smartphone förrän de går ut grundskolan. Så behöver det också förklaras. Att ett nej, det är inte dubbelmoral att du sitter med din telefon. Absolut inte. Känner ni likadant om ni skulle hoppa in i bilen med, säg, en 12-åring och så sätter du... orättvist. Du borde få köra. Alltid jag som får köra bilen. Eller om man är ute och säger att man ska ta en öl, och jag vet att jag är här på Svenska Alliansmission, men det är, finns ett syfte. Känner en vuxen person en orättvisa eller att det är fel? Varför får jag men inte han eller hon när det kommer till alkohol? För där drar vi ett tydligt streck. Och vi menar att det är likadant. För de tydliga strecken som har dragits, vare sig det gäller körkort eller alkohol, har ju dragits på grund av vad då? Ålder, och ålder på grund av mognad. För vi har färdigutvecklade hjärnor. Asterix, för den som tror så här, ja, jag vet, den utvecklas hela tiden. I know. Men någonstans kan vi vara överens om att den är färdigutvecklad. Barns hjärnor är under utveckling, och det är det som kallas för ett formativ hjärna. Den utvecklas fortfarande. Så vi menar att nej, även om man tar beslutet att du kommer inte få en smartphone först du går ut grundskolan, så är det lika fast som att säga så här, moppekörkort kommer när man är 15. Övningskörning, ja, men när man är 16. Och myndig blir man vid 18. Svårare än så är det inte. För den sakens skull betyder inte att man ska dricka alkohol till den grad att man blir pruttfull och ligger i sitt vardagsrum och bara rullar runt. Nej. Eller att man tar sin bil och kör rätt in i varje stolpe man ser. Nej. Man ska ju fortfarande vara en ansvarsfull vuxen. Man ska kunna hantera det. Och det gäller skärmen också. Du ska fortfarande hantera den smartphone du har hemma. Så du ska inte sitta och checka Instagram eller TikTok, eller hörde en pappa som sa så här, jag kan inte sluta kolla Blocket. Det är svårt. Ja, alla har vi våra grejer. Men annars hade Wikipedia. Och Wikipedia är lurig. För man bara, åh, så här, vill du, det är en blåmarkerad, så här, vill du veta mer om det? Man bara börjar så här, så här sitter man där och läser om romerska riket. Liksom, så så att när du är med dina barn, förklara. Nu behöver jag ringa mormor och morfar. Nu ska jag bara kolla mitt mejl. Använd inte telefonen inför dina barn. För att vi ska lära dem det här beteendet. Hur de ska relatera till sin telefon i framtiden. Och då är det precis på samma sätt som vi gör när vi kör bil. De frågar om 1000 frågor. Vad är det för skylt? Vad är det för skylt? Vad är det för skylt? Varför får du köra här? Mamma, jag tror inte du får köra mot rött. Det var inte rött, älskling. Det var inte rött. Och Meg Meeker, hon pratar om just det här. Barns hjärnor och hur formativ den är och vad vi fyller den med. Och det finns tidsfönster för det här.
1: I would rather my kids smoke than be on social media. And here's why. I don't like cigarettes. I've never smoked. Here's why. If you smoke from age 13 to 18 and you stop, your lungs will regenerate and be fine, right? If you're on social media from 13 to 18 a lot and you're addicted to it and you stop, it has changed your brain, because we know that there's brain mapping going on during the teen years, and what kids take in visually and emotionally has a profound effect on brain development. And by the time they're 19, a lot of that is set in place and it's not going to change.
0: Tuffa bud. Det finns tidsfönster för utveckling. Och sen är det, handlar det om att lära om. När du är 25, jag träffade min man. Oh, min mamma sa alltid till mig så här, Roxana, du måste träffa någon tidigt, annars det kommer inte att gå. Och jag var så här, min mamma är iranier. Så jag sa, nej mamma, jag vill inte träffa någon tidigt. Jag behöver leva livet. Hon sa, nej mamma, du måste träffa någon, annars det kommer bli krock. Jag träffade Thomas när jag var 26. Vad tror ni? Det var någon som har en sån här gissning över vad som hände. Krock. Och hon var så rätt ute. Behöver inte vara så här hjärnforskare för att komma fram till att om du träffar din partner, ju äldre du är, träffas ni när ni är 16, så formas ni ihop och hittar livsvägar och så vidare. Så det är mycket lättare. Men när du träffar någon som är 26 år gammal, du har ganska tydlig uppfattning om att kaffekoppen ska helst vara över diskhon och liksom till vänster eller höger om diskmaskinen. Man är ganska bestämda uppfattningar om saker och ting. Tidsfönster. Sen kan ju vi alltid gå i parterapi och ändra saker och ting. Men det är tufft att höra, du har inget tålamod. Vadå inget tålamod? Jag har jättemycket tålamod. Sen låt mig prata till punkt. Aha, förlåt. Så det händer saker med våra barn och unga. Det vi inte lär oss, det kommer vi behöva lära oss sen. Och det är svårt. Men också det vi lär oss när vi är unga, det följer ju med hela vägen. Goda vanor sätter sig tidigt, men det gör också de dåliga. Och de följer med. Och så här ser det ut. Vid en viss tidpunkt så händer väldigt mycket saker samtidigt. Gråmassa och vitmassa och hjärnans liksom ska, vad ska man säga, frontalloben och själva huvudet växer. Och så vidare. Här händer massvis. Innan dess, de går ju liksom så här. Och sen, ungefär 12-20. Och det beror på det här. 1-12 år pratar man om färdigheter, skillsets. Då ska du jobba på tålamod. Då är det problemlösning, att kunna förhandla, kompromissa, logiskt tänkande. Alla de här sakerna börjar komma. Konflikthantering, att skapa och känna igen liksom relationer, bra hälsosamma relationer. Jobba på empati. Och det vet vi från barnen är små. De tar någonting som man tillbaka. Och så håller man på. Och så övar de hela tiden, 1-12 år. Försvinner det här sen 12-16 år? Nej, men hjärnan får en förståelse för att aha, okej, så vi ska göra så här varje gång det händer, men då fortsätter jag med det och så blir det lite autopilot så att man vet så här, okej, jag börjar fatta grejen nu, och så fortsätter den jobba på det samtidigt som man kliver in i identitet. Hur ser jag på den här världen? Vad tycker jag om mina värderingar? Känner jag samma sak som mamma och pappa? Är jag kristen? Är jag verkligen kristen? Tror jag på Gud? Jag har ju bara vuxit upp hemma och liksom så. Var hör jag hemma någonstans? Är jag älskad? Älskar jag mig själv? Vad vill jag bli när jag blir stor? Finns det ens något hopp för den här världen? Alla de här frågorna börjar bubbla. Och man ska börja liksom forma sin identitet. Bara en sån här fråga för att se om ni hängde med. Hur många timmar skärm har 13-16-åringar i genomsnitt i Sverige idag? 6 timmar. Låt det sjunka in. Och när man ska jobba på sina skillset, kommer ni ihåg vad ni ropade ut? Vad som är bra att kunna när man ska gå i skolan för det här PISA? Vad behöver man för grejer? Jag hörde koncentration, strategi, att kunna lära sig strategi, närvara. Alla de sakerna. 1-12 år. Och så har de 4 timmar skärm per dag. När hinner man då bygga just det? Då är det inte så konstigt att det går neråt om man inte ens övar på det. Det här är, någon sitter av barnen sitter med en skärm. Vare sig det är en padda eller en telefon. Och sen så tar du bort den. Har ni provat det någon gång? Hur gick det? Var ärliga nu. Det är inte den när man har byggt in sin strategi. Älskling, du har 5 minuter kvar. Älskling, hej, du har 5 minuter kvar. Inte den. Den. För då är det här som händer. Abstinens och frustration. Va? Nej! Vadå? Stark ilska, utbrott, våld. Kan hända, behöver inte hända. Men den sista. Ingenting kan ersätta, vilket är... Men det är tråkigt. Ska du inte gå och cykla, eller vill du inte hoppa i studsmattan? Ska du knacka på hos en kompis? Det är så tråkigt och ingen gör. Vill inte. Och det är ju på grund av det som vi pratar om. Dopamin som smattrar. Och Sean Parker berättar ju att de här stora plattformarna, de använder hjärnans mekanismer mot oss själva. Så de använder det. Och vi kommer gå in på just de här olika hjärnans olika substanser i nästa. Så kom tillbaka. Alldeles oavsett så är det här exakt samma sak som händer missbrukare. För det handlar om belöningssystemet. Så om det är shopping, narkotika, alkohol, sexmissbruk, spelar ingen roll. Det är samma system, samma belöningsplats i hjärnan, belöningscentra. Så beroendecentrum har tagit fram att precis det här som händer när man tar ifrån dem drogarna. Det här är då min man som ansåg, han är digital management consultant, försvarskonsultbyrå, och han var jätteorolig att, men om vi inte ger våra barn smartphones, om vi inte ger våra barn paddor, vad kommer hända med dem i sådana här sociala sammanhang eller i skolan? Kommer inte de halka efter? Och var genuint orolig, för vägen framåt idag är ju digital. Så vad händer med de barn som inte har de här förkunskaperna med sig? Ja, vad händer med de barn som har förkunskaperna med sig? Trots satsningar, svenska elever har dåliga IT-kunskaper. Sverige ligger i botten när det kommer till IT-kunskaper i skolan, och vi är bäst på digitalisering tillsammans med Sydkorea och USA. Så jag tänker ställa en fråga och sen går vi vidare till nästa slide. Hur många här inne har blivit programmerare för att du äger en smart telefon? Aha. Så det är inte telefonen i sig och det är inte paddan i sig som gör dem till programmerare, utan det är hur de ska använda sina olika skillsets och kunskap. Sätt dem gärna på någon programmering, Java, problemlösning, finns massvis med många sådana olika, RoboCamp och liknande. Men att slö använda en enhet är inte det som för dem framåt. Det visar svenska skolan ganska tydligt. Och det här har konsekvenser i skolan så som det ser ut idag. På måndagar, för de som inte vet hur det ser ut i skolans värld, barn kommer in helt mos i hjärnan. Alltså det går inte att få kontakt med dem. Vi har haft en undervisning på måndagar, en måndag, och sen så ringde jag upp Holly bland annat och sa att aldrig mer. Jag som kan välja att undervisa, jag kan välja mina dagar, jag tar inte en måndag. För man kan skära i luften hur arga, utåtagerande och liksom disträ. De har inget fokus, de här barnen. Tisdag, jättebra. Onsdag, jättebra. Men på måndagen så var de helt förstörda faktiskt. De kan inte läsa en hel text. Det måste förkortas. Man måste hela tiden liksom ge dem någon form av dopaminkick för att de ska hålla fokus. Det här med att be om hjälp, det är också föräldrar som har bidragit till problematiken. Eftersom barn har en smartphone med sig till skolan så tenderar barn också att ringa sina föräldrar så fort det är ett problem. Så det här är till oss föräldrar. Sluta med det. Barnen ringer och snyftar, har gått iväg i något hörn och ringt sina föräldrar och sagt att den var elak mot mig och jag vet inte. Och det är jättejobbigt, ditt barn gråter och det är någon som har varit elak mot dem, men det är inte dig de ska ringa. De ska gå till en pedagog, de ska söka anknytning och kontakt, de ska lära sig att hitta folk runt sig som de kan anförtro sig åt, för det här är en kunskap som de sedan ska ta med sig upp i vuxen ålder. Så blir det lite för lätt att anförtro sig till mamma och mamma och pappa ska lösa problemen, så blir det här också en dålig vana som sen följer med upp i vuxen ålder. Så den har vi fått från både skolor och lärare, att det här är ett stort problem. Hårt språk, mobbing. Förut, för ett år sedan när vi började, så var det ju fortfarande så att språket, det fula språket, alltså ni har ingen aning. De här gruppchattarna, jag kan inte fatta att det är 8-åringar och 9-åringar i de här gruppchattarna. Alltså språket är så, de här barnen säger saker och pratar på ett sätt som vi vuxna aldrig har hört någon de usch om vem som ska dö och det, ja. Nej, det är väldigt, väldigt hemska, och det är vanliga gruppchattar för klasschattar och liknande. Och en gång i tiden så stannade den typen av språk på de här plattformarna, och de betedde sig som mer eller mindre vanligt i skolan. Men idag så följer språket med i beteendet ut på skolorna. Så ja, du har 8-9-åringar som använder samma typ av språk som det finns i gruppchatten i klassrummet eller på skolgården, och lärarna är så här, de pratar som med sina bästa kompisar. Det var en som sa det. Så de är bästa vänner, men det är så sättet som de pratar med varandra. Alltså de kallar varandra så fula ord till sina tjejkompisar eller killkompisar som man baxnar. Och att det finns inget fokus i skolorna. Det här är ett problem. Och vi har varit på över 150 skolor och föreläst. Det är inte skolans uppgift att hjälpa föräldrar att förstå det här problemet. Men eftersom spillover-effekterna är så enorma, hur barn beter sig efter skoltid med sina smartphones och hur mycket skärmtid de har, så blir det ju en effekt in i skolan. Och precis som en herre här bakom pratade om, alla de här diagnoserna, för lite sömn ger ju ADHD-liknande symptom. Så om du sover för lite över tid, så är det det du får. Och det här har ju också FHM slagit larm om, och många andra forskare. Så vad händer i ett klassrum när genomsnittstiden på telefon och liknande läggs på den här tiden? När vi vet att barn och unga vaknar mitt i natten för att kolla av sina telefoner. Så sömnen är ju så upphackad som den bara kan bli. När du har 30 elever i ett klassrum och kanske en av dem faktiskt har en riktig diagnos som behöver den där resursen som skolan har fixat. Men du har 29 elever som bara sitter och... Är det skolans fel? Men det landar i skolan. Och för alla föräldrar som sköter sig och skärper sig, varför är det också ditt problem att se till att de andra föräldrarna sköter sig och skärper sig? Det räcker inte med att säga att det är, ja, vi gör ju rätt. För om alla i klassen får det bättre, så får ditt barn det bättre. Så ditt barn kommer per automatik få ännu högre betyg än vad de får idag. Så det finns liksom ingen förlust i att se till att de som inte sköter sig kommer framåt. Och vi kommer hoppa över den delen som handlar om reflektion, för det kommer vi ta i nästa. Och istället så ska vi prata om flöde, bara väldigt snabbt. De här flödena som finns på de här sociala medieplattformarna. Så det finns föräldrar som har skapat TikTok-konto till exempel. Men jag vill se vad mitt barn får se. Jag vill vara på plattformen så jag kan ha koll på mitt barn. Någon som vågar erkänna? Nej. Det finns föräldrar som har gjort det. Problemet är att vi vuxna, vårat flöde kommer aldrig någonsin bli samma som barnens. För barnens är helt från den här världen. Och algoritmerna, alltså det som är inne i de här telefonerna, vet om det. Som bestämmer vilket innehåll som ska presenteras för vem. Så jag kommer göra ett test, och då kommer ni förstå hur en algoritm kan veta att ett barn är ett barn och en vuxen är en vuxen. Och när helst ni känner att nej, det får vara nog nu, då säger ni stopp högt. Är ni med? Är ni med? Okej. Okay. Då kör vi. Du tyckte det var jobbigt. Ett barn hade fortsatt. Så eftersom vi sa, det där var jobbigt. Algoritmen vet direkt. Okej, det här var inte någonting för dig. Haha, den där. Den gillade det här innehållet. Sen började den trycka mer och mer. Mer och mer. För varje gång de gör det så får de se sjukare och sjukare saker. Så, DNs granskning 2024 har intervjuat barn som ska få berätta vad de får se när de letar. För vi kanske inte ska ha barn här inne. Hej. Finns det några fler Alltså. Nej. Hej, välkommen, gå ut. Nej, ja, förlåt. Han bara, jag letar efter min mamma. Stackarn. Så, då kör vi.
2: Någon hade typ en sån här glock och riktade mot en person och så tryckte han och sprutade sån blod överallt.
3: Du kan kolla på en hundvideo så scrollar du en till och så är det någon som dör i en bilolycka direkt efter.
4: Min självförtroende gick ner ganska mycket. Jag kollade fast det var dåligt tror jag.
5: Vissa har ju typ filmat så här barn, alltså som har varit så här, inte haft kläder på sig.
6: Något barn som går med ett huvud i handen.
7: Någon riktar en pistol mot en och sen puff.
8: Ibland ser jag lite saker och så vill jag inte säga det till mamma och pappa.
9: Jag är som nästan tappar räkning på många så här filmer jag sett, inte ser den. Men jag ville scrolla men det gick som inte. Det var som någonting som höll mig kvar. Ibland man blir jätterädd så blir det så här ibland att man som fastnar, så här, fryser som fast och vet inte vad man ska göra.
10: Har det funnits fler sådana klipp?
9: Många.
0: Så jag ska sluta om 5 minuter. Är det okej? Jag fick en tummen upp. Edith är 11 år gammal. De här barnen, de har erfarenheter som vi aldrig kommer få. Barn och unga idag har sett saker, hört saker. Vi får inte ens se det i en film. Okay? Från gängvåldtäkter till halshuggningar. En väns son fick en sån här video skickad till sin klasschatt. Halshuggning. Och när hon fick veta det 2 veckor senare tror jag det var, varför att han till slut klarade inte att hålla det inom sig. Hon cyklar på väg till skolan och han börjar gråta. Hon säger, men vad är det älskling, vad är det som har hänt? Och han börjar berätta och så visar han sin telefon. Och hon har ändå varit väldigt restriktiv och sagt, WhatsApp är den enda du får ha för att ha kontakt med klasskompisarna. Och hon sa, om han har sett den, och han sa, jag kunde inte titta bort. Om han har sett den ska jag se hela också. Och det enda hon fick fram under tårar till mig var, vet du hur svårt det är och skära av någon en hals? Vet ni hur mycket det krävs? Alltså, det tog tid. De här barnen får se det. När han säger så, puff, det är en avrättning. Det är en riktig människa, någons son, någons bror som streamas för miljoner människor. De har erfarenheter som vi inte har. Och när jag ser det så vill jag liksom inte säga till mamma och pappa. För vad händer när barn säger det till sin mamma och pappa? Då blir det liksom på något sätt verkligt för föräldrarna att oj, jaha, det visste jag inte. Och det är det vi försöker komma ut med kunskap. Och så tar man mobiltelefonen ifrån dem. Men de är ju beroende. De är ju som små knarkare. De vill behålla det fastän det finns hemskheter i den. Fastän det finns saker som traumatiserar dem. Fastän det finns saker. De vill bara scrolla vidare till nästa hundvideo. Och måste liksom... Skulle någon säga så här, här är en byggnad för ditt barn. När du skickar in dem finns det massa gulliga chihuahuor. Det kommer finnas en lekplats och en hoppborg och massa kompisar. Men då och då kommer det springa nakna gubbar och bara... Och liksom så här, sen är det någon som kommer erbjuda dem lite knark här borta. Bara, ska du ha lite snöflinga? Ska du ha en snöflinga? Kom igen, kom igen. Och så någon annan som säger 300 kronor för en fotbild. Jag swishar direkt, 300 spänn för en fotbild. Och så bara öppnar man en dörr. Bara, tja! Halshuggning. Alltså, skulle du tillåta ditt barn gå till en sån plats bara för att det heter Leos Lekland? Absolut inte. Vi överbeskyddar dem här i den verkliga världen. Men den digitala, helt vind för våg. Och bara för att någon säger att ja, men det är ju också väldigt socialt, så tycker vi att det är okej. I alla andra sociala sammanhang skulle vi aldrig acceptera att sånt fick förekomma gentemot våra barn. Och hur det förekommer är väldigt enkelt. De tittar på ett klipp. Så här. Vilar ögonen. Det är så en algoritm funkar. Man kanske tittar på den 10 sekunder. Eller som barnen berättar. Jag kunde liksom inte titta bort. För de fastnar. De vill förstå det de har sett. Aha, säger algoritmen. Du tittar på det här. Du tycker om det. Här får du lite till. Och för varje gång så tittar man lite till. Ser det ut så här efter en timme. Och till slut är hela flödet tagits över utav sånt här. Och det är så barn hamnar i olika rabbit holes av radikalisering, höger extrema åsikter, vänster extrema åsikter, eller att man kommer till proana, alltså proanorexia innehåll, eller självskadebeteendes innehåll och så vidare. Will you die with me? Eller att man hamnar i de här olika hemska grupperna som 764 och liknande som är så här. Ja, vi ska inte gå in på det. Man sitter och live hejar på varandra när de försöker ta livet av sig eller när de våldtar sina syskon. Live hejar på. 16, en 15-åring är ledare för den i Sverige som nu åtalas. 15 var han när han började. Man hejar på live när barn våldtar varandra. Det här är varför vi ger dem en smartphone. Fastän vi vet att deras hjärnor inte klarar av det. Det här följer med på köpet. Vi menar att det behöver inte se ut så här. Att barn när de går grundskolan kan ha sin dator, kan ha sin padda hemma om det så behövs. Men den enhet som följer med dem dygnet runt överallt kan vara en vanlig telefon. Det kan vara en vanlig telefon så att de kan ringa och ha kontakt med sina kompisar. Så att inte de har det här, ni vet ibland när man inte har något att göra så är det så lätt att börja pilla och så tittar man på, slötitta på något. Men istället låta deras hjärna som är under utveckling slötänka. Tänka, undrar varför din spricka i taket? Ja, pappa inte fixar den här läckan. Låt dem försvinna. Och det är inte lätt när man är ett barn. Men om vi kan dra ett streck i sanden och jobba upp normen så att fler och fler ettor och tvåor kan välja att avhålla sig helt, så trycker vi upp det så att till slut är grundskolorna smartphonefria. Men långsiktigt. Och de föräldrar som har gett en smartphone, fundera på, är det verkligen värt det? Borde jag ta tillbaka smartphonen från mitt barn? 1 år är fortfarande 1 år. 2 år är fortfarande 2 år. Hjärnan är plastisk. Det finns så mycket tid att göra annat. Kommer de vara utanför? Ja. Kommer de tacka dig? Absolut inte. De tackar dig sen. Som föräldraskapet ska vara. De tackar dig sen. Men jag är ensam, jag är utanför hit och dit. Oftast brukar de positiva effekterna komma ungefär ett halvår senare. När man är ute ur så kallade dimman och man börjar se, notera sina kompisars beteende. Så ge inte upp. Vi kommer prata om då hur vi kan praktiskt göra som kyrka och som föräldrar i nästa del. Och vi kommer prata om de olika effekterna som finns på hjärnan. Dopamin är bara en av dem. Sen finns det lite andra spännande saker. Oxytocin, serotonin och endorfin. Och de kommer vi prata om efter lunchen. Visst är det efter lunchen? Tack snälla.
11: Tack så mycket Roxana.
0: Ja, varsågod.
11: Välkomna hit igen 1:00. Nu tittar jag på Malin där nere. Visst är det 1:00 här inne. Och så tar
0: ta
11: du med dig
0: en kompis
11: till. Ja. Om du tyckte att det här var någonting att höra. Och visst, nu har vi ju varit här nere.
0: Vi ska ut.
11: Vi ska upp, eller ja.
0: Men det här lämnar utrymme för att ni ska kunna samtala med varandra sen. Ja.
11: Och hur är det? Står du här nere och samtalar lite innan du går och tar lunch?
0: Det gör jag. Ja. Jag kommer ner hit, ni kan prata med mig.
11: Så vill du ställa en fråga efteråt, passa på. Och sen finns du här på området en liten stund.
0: Ja, gud ja. Det är bara komma och fråga hur kan jag göra specifikt. Eller vi har det så här.
11: Ja. Men... kom tillbaka, gå och käka lunch, ta en glass, njut av solen, prata med lite andra och så ses vi här inne 1:00 igen. Välkomna då. Yes.

0: Ja, det var en låt som heter Vi vill se Gud av Niklas Hallman. Och när jag ser den låten här på skärmen och lyssnar till den så kan jag ju nästan uppleva den som någonting kontraproduktivt när det gäller det seminarium som vi har lyssnat till. Där man kan uppleva det som att den digitala världen för krig mot mig som människa, mot mänskligheten, mot barnen, mot ungdomarna. Den här låten har titeln Vi vill se Gud. Det är något kontraproduktivt, det är helt annorlunda. Och det var ett fascinerande seminarium som vi har lyssnat till. Jag sitter nu i studion tillsammans med Leif och du har varit inne i skeppet och lyssnat direkt då. Och det har vi kunnat göra i studion också. Men vilken fantastisk kunskap denna Roxana har när det gäller den digitala världen och påverkan på oss människor utav den digitala världen. Det är något oerhört. Jag fascineras av hennes fantastiska kunskap. Eller hur, Leif?
1: Jag är faktiskt lite avundsjuk på dig, Wille. Du ska ju få intervjua henne senare idag. Och det kommer bli ett väldigt gott samtal ni får.
0: Det hoppas jag det kan göra, men jag känner mig nästan otillräcklig. Jag har inte den kunskapen om när det gäller den digitala världen. Jag undrar, kan jag ställa de konstruktiva, de viktiga, de absoluta frågorna till Roxana när det gäller den här digitala världen som jag upplever då för krig idag mot barn, unga människor och oss människor mot mig själv. Jag blev så berörd när jag lyssnade till det, Roxana här.
1: Då tror jag du har ett väldigt bra läge att göra ett gott samtal med henne. Du ställer dina ärliga och uppriktiga frågor.
0: Ja, det hoppas jag kunna göra. Och jag är inte så insatt. Jag har en begränsad kunskap där. Det är jag mycket, mycket väl medveten om. Och nu är det är en generationsfråga med, tror jag. Jag hör ju till den äldre generationen. Den digitala världen har erövrat oss. Ja, jag var väl i medelåldern nästan, tänker jag, när den började komma då. Så jag har inte samma kunskap alls som egentligen behövs. Men jag blir verkligen berörd när jag lyssnar till detta. Och när jag då tänker på titeln på den här låten som vi spelade, Vi vill se Gud, då tror jag den titeln uttrycker något av den andliga längtan som finns mitt i den digitala världen också. Mitt i allt det som jag ser, som jag hör, som jag påverkas av, så finns också längtan efter Gud och ett Guds behov hos både barn och unga och äldre, tror jag. Den längtan, den finns kvar. Och när det gäller, det ju handlar ju mycket om seende då, det visuella seendet. Jaha, då går ju mina tankar till Bibeln också, till profeterna. De hade ett visuellt seende, den digitala världen fanns inte, ja då får man uttrycka det som en andlig digital värld som uppenbarar sig i det profetiska ordet när de ser syner som har med verkligheten att göra, heliga syner. Och det tror jag Gud kan låta oss människor få se också idag, eller hur?
1: Ja, det tror jag. Och jag tänker på, själv har jag, eller har vi 6 barnbarn och alla är i den här åldern som de är väldigt påverkbara. Så att jag tänker i första hand på hur ska jag som morfar och farfar kunna hantera detta. Jag hörde en annan mormor som sa så här, hon hade ett barnbarn som hade fått uppmaningar av sina föräldrar. Nu när mormor kommer, hon kommer en gång i veckan för att ta hand om, finnas där när de kommer hem från skolan och laga mat och så. Men då sa, då bör du väl inte ha någon, då får du inte titta på datorn då eller på telefonen då, utan då kan du vara skärmfri. Och sen säger det här barnet efter några veckor, jag vet inte om jag orkar att farmor ska komma hit, för att jag orkar inte med att vara skärmfri. Och då tänker jag att det kanske inte är rätt att ställa det på det sättet. Man kanske ska få ha skärmen lite grann ändå. Annars blir det att man väljer skärmen istället för farmor eller mormor eller farfar. Men man kan minska det då. Man kan begränsa det då. Så att man kan, tänker jag, sitta en stund och spela ett roligt spel med sitt barnbarn. Man kan sitta en stund och både barnbarnet och jag tittar på skärmen en stund. Och sen avbryter man och äter pannkakor eller någonting. Och sen tittar man på skärmen en stund så att man inte tittar på skärmen hela tiden, utan kan blanda upp det med spel och med gott fika, tänker jag.
0: Ja, jag fascineras också av Roxanas anatomiska kunskap när det gäller vår hjärna då. Hon nämnde någonting om det, om grå substanser, om vita substanser som finns i vår hjärna, och mottagligheten då, både för det jag hör och det jag ser. Och när jag tänker då på min barndom, då var det ju hörandet som var det viktiga. Det jag lyssnade till, det jag hörde andra berätta, det jag hörde prästen, predikanten predika om. Det var min kunskap fick jag genom hörandet, genom öronen. Och det, ja, det är jag tacksam för. Det var ju den viktigaste kunskap jag kunde få med mig egentligen.
1: Och det tror jag vi kan återuppleva detta. Jag menar, barn älskar ju att man har högläsning ur Bamse eller Narnia eller något spännande. Att man som förälder eller som morföräldrar, farföräldrar kan läsa.
0: Jo,
1: högt.
0: Ja. När det gäller hörande och seende, jag kan väl tänka också på seendet då, va? För då det finns kanske framförallt sångtexter som handlar om att se Gud i naturen. Och då handlar det ju om, det är nyttigt för oss människor att motionera, att vandra i naturen, att se naturen, att upptäcka växterna, se blommorna och allt det här vackra som finns. Det har en positiv effekt på mig som människa och på mitt inre då. Och då finns det ju sångtexter som handlar om just det, att se Gud i naturen. Och då har det med seendet att göra, ett positivt seende. Och det finns ju sångtexter, och vi kanske kan hitta någonting om det också.
1: Och ni lyssnare, ni hör att Ville och jag går igång på detta. Vi är engagerade här.
0: Ja, absolut. Det berör mig så oerhört det som jag har lyssnat till i det här seminariet nu i Skeppet. Det har med vår värld att göra. Det har med vårt samhälle. Det har med, ja, med barn, unga och framtiden att göra.
1: Nu är det så då, Ville, att vi får del av ett nytt seminarium här strax. Vad tror ni? Ja, men en liten stund. Men vi ska lyssna på en sång först, tror jag. Och då är det Gabriellas sång här med Helene Sjöholm vi ska lyssna till. Så det passar bra här. Varsågod.

0: Ja, det var Gabriellas sång som vi lyssnade till med Helene Sjöholm och Staffan Nilsson. Och nu ska vi alldeles strax sända nästa seminarium härifrån Gullbrannagården. Och det är ett seminarium som har titeln När tron kostar allt. Och då är det Claes Eliasson, Roland Oskarsson och Gerd Pettersson som medverkar i det seminariet. Och jag kan tänka mig att det kan handla om mission i andra länder när det kostade på att resa ut till olika människor med det glada budskapet. Men vi lyssnar nu till det seminariet och sen kommer vi också ha en intervju med de här personerna, Claes Eliasson, Roland Oskarsson och Gerd Pettersson. Så varsågoda och lyssna till nästa seminarium.
1: Ja, men nu är tiden inne. Nu tar vi vår presentation här. Ja, men jag står ju vid micken redan. Jag heter Roland Oskarsson och jag är en i den här gruppen då som utvaldes att forska i det här vilka ESMs martyrer. Och jag tror de flesta av er känner mig. Jag har jobbat tidigare centralt på ESM.
2: Och jag är Gerd Pettersson och jag har ju också tidigare jobbat på ESM och anmälde mig faktiskt frivilligt för att jobba med det här för jag tyckte det lät så spännande. Så att ja, vi har jobbat tillsammans här, Roland och jag och...
3: Och Claes Eliasson från Göteborg.
1: Och det var ju Claes som är anledningen att vi står här. Det var ju han som författade motionen till förra årskonferensen. Ja.
2: Missionsteologen Andrew Kirk skriver så här: att följa Jesus innebär att vittna om honom även om det leder till döden, alltså martyrskap. Och detta ställdes på sin Missionsteologen Andrew Kirk skriver så här: att följa Jesus innebär att vittna om honom även om det leder till döden, alltså martyrskap.

drygt 17 år gammal, var också jättesvårt sjuka, men de klarade sig. Bo förlorade sin hustru, 17-åringen, och de andra tre barnen, 15, 8 och 7 år gamla, förlorade sin mamma. Och det fick mig att fundera på vad det egentligen får kosta att åka ut som missionär. Jag frågade mig, är jag villig att ge mitt liv i tjänsten för Gud? Jag visste att den frågan skulle ställas vid min missionärsavskiljning, och därför fick jag tänka igenom den noga. Men den 27 augusti 1989 fick jag frågan, är du beredd att i allt lita på Gud och i trohet tjäna honom, även om det skulle innebära att ge ditt liv? Numera är den frågan borttagen vid missionärsavskiljningarna, och jag blev den sista i raden av SAMs missionärer som svarade ja på frågan. Och sannolikheten för att jag skulle dö i tjänsten var trots allt ganska liten om man jämför med de första missionärerna som åkte ut. För dem var osäkerheten stor. Flera av de första missionärerna som åkte till Kina, ja, de blev ju dödade för sin tro under Buxarupproret. Och väldigt många dog av olika sjukdomar eller andra orsaker. Och för dem var ju frågan att ge sitt liv i tjänsten en fråga som berörde på djupet. Och i det här seminariet så ska vi ge er några berättelser om SAMs martyrer. Både de som blev mördade för sin tro och de som dog av sjukdom.

0: på längst ner. Den har just det. Vi fick ju uppdrag att försöka identifiera de personer som vi kan betrakta som SOMs martyrer. Och jag ska börja med, faktiskt inte med kriterierna utan med namnen. Finns de här nu?
1: Ja.
0: Och då, innan vi ser på bilderna och namnen igen, så ska vi säga så här att det är alltså 8 barn och 7 vuxna. Och de här barnen, de är 6 av dem är från mellan 1 och 4 år. Och den 7:e är en kallas för en liten flicka, så hon är troligen under 4 år också. Och den 8:e är en pojke på 10 år. Och det här väcker ju kanske en definitionsfråga. Var de här barnen martyrer? Det är ju öppet för diskussion, men man kan ju ändå säga att det var för trons skull som de dog. Deras föräldrars tro. Det finns också såna här lite glidande definitioner. Vi har någon missionär som bara försvann i öknen under någon flykt under boxarupproret. Kan man räkna en sån person som martyr? Eller någon person som har blivit dödad av rövare? Men vi gör kanske en sådan redovisning och en sådan lite vidare benämning utav vad vi kallar för martyrer. Det känns väldigt angeläget att räkna med barnen också. Och då ska vi se på de här 15 människorna då, alltså 8 barn och 7 vuxna. Då är det Olof Bingmark. Och vi ska se att de flesta här, de dog väldigt, väldigt unga alltså. Innan de var 30. Han var ifrån Gotland. Och hans båda barn också, Elias och Jonathan, blev martyrer. Och hustrun, Elisabeth. Och så är det Anna Forsberg från Isåsa, Nässjö. 28 år. Deras lilla flicka, som det står i handlingarna. Och maken Oskar. Och fru Anna Nyström, Öster Korsberga. Samt dottern 2

0: 2 år. Och Hanna Olsson, henne ska jag säga lite mer om eftersom inte hon kommer att finnas med i berättelserna här efteråt. Hon är född Rolander i Torsgärde, Ramkvilla, söder om Vetlanda, öster om Värnamo. Hon är död år 1900, liksom alla utom två utav de här personerna. Alla utom två dog 1900 i Boxarupproret. Hon blev 39 år och hon mördades tillsammans med sina tre barn, Samuel 4, Josef 3 och Edith 1 år. Vid 18 års ålder hade hon rest till Amerika och år 1890 ingått äktenskap med Emil Olsson från Skåne. De reste till Kina med CNDMA 1983. CNDMA betyder Christian Missionary Alliance. Och det är lite ibland förvillande. Man tror ibland kanske att Christian and Missionary Alliance är samma som Skandinaviska alliansmissionen, men det är det inte. Och Skandinaviska alliansmissionen är ju inte heller samma som SAM och så vidare. Så vi ska reda ut det kanske lite längre fram. Och sen har vi David Stenberg. Och honom ska jag säga någonting mer om också, eftersom han kommer inte heller att finnas med i berättelserna. Född i Vrängstorps församling 1872 i Skaraborgs län. Död 1900 i Boxarupproret, 28 år. Och han deltog med Jönköpings kristliga ungdomsförening. Och han deltog i Franssons bibelkurs 1892 i Jönköping. Och han var utsänd av CNDMA, men övergick till Kina inlandsmissionen. Och han var sannolikt med på ett avskedsmöte i Stora missionshuset i februari 1893. Per Alfred Ögren dog när han var 26 år från Sanseryd. Vi kommer att berätta mer om honom. Och sen lille Georg, 10 år gammal. Vi kommer att berätta om honom också. Och sen Blomdal. Robert Elias Blomdal från Huskvarna, 30 år. Jag ska säga lite grann om hur vi har gått tillväga. Vi visste att från Eskil Albertssons bok Vi är inte färdiga, som utgavs år 2000, där han skriver... Vi kan backa. Vi visste att det var 41 missionärer som hade mördats i Kina och 15 barn, för det skriver han där. Och vi visste att det fanns ett stort missionsintresse i Jönköpings missionsförening. Under åren före år 1900 så gick ungefär hälften av de insamlade medlen till yttre missionen. Men vi visste också att Jönköpings missionsförening skickade inte ut några missionärer. De hade som policy att stödja andra missionssällskap. Det hade varit så lätt annars att gå tillbaka till Jönköpings missionsförening och se vilka sände de. Men de sände inga. Hur var det då med Skandinaviska alliansmissionen? Skandinaviska alliansmissionen bildades i USA utav Fredrik Fransson för att värva svenskättade missionsintresserade att bli missionärer. Så bildades det en svensk avdelning av Skandinaviska alliansmissionen år 1900, alltså samma år som Boxarupproret ägde rum. Så ingen utav dem som mördades var sända utav den svenska kommittén för Skandinaviska alliansmissionen heller. Så hur skulle vi hitta dem som var våra? För vi hade ju inte sänt ut några. Men det fanns ju ett stort missionsintresse. Och både i Jönköpings kristliga ynglingarförening och i Jönköpings missionsförening vet vi att det fanns ett stort missionsintresse. Men vi var tvungna att hitta andra kriterier än att vi var de som sände dem. Längre fram kom vi ju att sända, naturligtvis. Men inte då. Och då valde vi fram de här kriterierna. Om en missionär hade varit med i ett särskilt avskiljningsmöte i Stora missionshuset i Jönköping, alltså Jönköpings missionsförenings samlingslokal. Om de hade en tydlig anknytning till Jönköpings kristliga ynglingaförening. Om de hade deltagit i Fredrik Franssons kurser i Jönköping 1892. Eller om de fanns upptecknade i SMs permsystem på expeditionen. Då kunde vi, tyckte vi tryggt se dem som våra missionärer. Och då kom vi fram till just dessa 7 vuxna som vi har redovisat tillsammans med deras 8 barn. Ja, det var väl det jag skulle säga. Så långt.
1: Får vi klicka oss fram lite? Men hur kom det sig då egentligen? Ja, just det. Jag är lite kortare, ja. Precis, så. Oj. Men hur kom det sig då egentligen att så många missionärer i Kina fick ge sitt liv? Och det började med, om vi tar lite historia här, att britterna hade sålt opium, alltså knark, till Kina. Och det ledde till ett omfattande missbruk över hela landet. Och kejsaren försökte därför att förbjuda opiumhandeln. Och det ledde i sig till en väpnad konflikt mellan Storbritannien och Kina runt 1840. Och det är det som kallas för opiumkriget, som jag gissar att en del av er i alla fall har hört om. Och britterna vann det här kriget, och efter det så tvingades kejsaren att öppna flera hamnar för västerlänningarna. Och de fick också lämna ifrån sig Hongkong, som blev ju en brittisk koloni. Och så bestämdes det att opiumhandeln skulle bli fri. Och sen efter opiumkriget så följde det en rad olika uppror och förödmjukande nederlag. Kineserna tvingades svälja att de var européerna underlägsna. Och de ekonomiska förhållandena var också svåra till följd av flerårig missväxt. Och det gjorde att folket protesterade mot den västerländska exploateringen. Och missionärerna som kom till Kina, de anlände oftast med samma handelsbåtar som opiumet. Så det var ju inte undra på att kineserna var lite skeptiska till missionärerna och såg dem som en del utav ockupationsmakten. Och därför så sågs också den kristna missionen av många som det tydligaste uttrycket för hur väst ville påverka Kina. Och många kineser, både vanligt folk och ledande ämbetsmän, de var djupt upprörda över detta. Och en mängd patriotiska och antikoloniala rörelser bildades. Och den mest kända då och våldsamma skulle bli det som skulle kunna översättas till de rättvisa och harmoniska knytnävarnas sällskap. Och av utlänningarna så kallades de kort och gott för boxarna. För att det såg ut som att de boxades när de höll på med sina olika övningar. Så därav namnet som vi har gett dem. Och under slutet av 1899 så gick boxarna till angrepp. Initialt så gav de sig på de kristna kineserna. De attackerade telegraf och tågstationer och annat som i deras ögon då symboliserade det utländska inflytandet. Och sen sommaren 1900 så eskalerade det hela. Och det var nu som de flesta utlänningarna mördades. Och vi har en bild till. Ja, precis. Då dödades 135 protestantiska missionärer och 51 barn. Och utav dessa så var 56 svenskar, 41 vuxna och 15 barn. 98 var britter. Och det var de som var det land då som hade flest döda förutom Kina förstås. Och av de omkomna utlänningarna då, så var det ju faktiskt nästan en fjärdedel som kom ifrån Sverige. Det var även 51 katolska missionärer som dödades och tusentals katolska kristna, katolska kineser ska jag säga, och tusentals också kristna kineser. En uppgift som jag sett är att det dödades totalt cirka 30 000 kineser, både protestanter och katoliker, i det här upproret. Så det var ju en mängd människor som fick sätta livet till, både svenska utlänningar och kineser.
2: Och då ska vi ta en av de här berättelserna. Jag kallar det för Per Alfred Ögrens sista resa. Han föddes, som vi hörde tidigare, 1874 nära Jönköping. Och han kom till tro på Jesus redan som ung, och som tonåring så kom han till Jönköping. Han hade tidigt en längtan att jag ska bli missionär. Han arbetade som snickarlärling i Jönköping. Men all sin fritid ägnade Per Alfred åt bön, bibelläsning och att besöka sjuka människor. Hur många tonåringar gör det idag? När en engelska kurs påbörjades i Jönköpings kristliga ynglingarförening som han tillhörde, blev han den allra flitigaste deltagaren. Gjorde väldigt stora framsteg. Och sen var han med, som sagt, 1892 på den här missionskursen som Fredrik Fransson anordnade i Jönköping. Och då frågade man efter de 20 flitigaste och, som man antog, mest redo missionärerna, och han naturligtvis anmälde sig. Han reste ut 1893, endast 19 år, knappt 19 år gammal.
3: Ja, där lämnar vi Allians årskonferens på Gullbranna. Det är ju en sändning från FER du har lyssnat till här. Nu kommer Radio Falköping att ta över etern här en liten dryg timma. Det blir 10:10 live ifrån torget. Sen återkommer vi med sändningar klockan 13 ungefär ifrån Gullbranna igen.

Ja, vi tar med.

0: gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja men hej och välkomna till det här programmet som heter 10 i 12. Vi sänder nu delvis på radio och vi befinner oss också på torget på scenen här live och direkt. Och det är alltid trevligt med stadsfest och det kommer vara här nu i dagarna två. Tänker att det är som liksom en liten invigning här. Nu här med 10 i 12. Och tanken är här nu här under sändningen här att ska få upp lite folk på den här scenen. Vi har gjort som ett litet vardagsrum nästan här. Det är så fint här med en fåtölj och en soffa. Och två personer sitter i den här soffan. Och jag ska massakera det engelska språket om en liten stund. För jag ska försöka prata med vår vän Juri. Från Finland, från Kotka, Finland. Men jag tänkte att jag skulle börja med att prata med Rita Linder. Oj, vad du ser sammanbiten ut, Rita.
2: Jag är så koncentrerad här.
1: Ja, du är det, va?
2: Och spänd. Ja. Lite nervös kanske.
1: Är du lite nervös?
2: Nej,
1: du
2: sitter och... Nej, jag är inte nervös.
1: Nej.
2: Nej.
1: Du får nog prata lite närmare i micken, tror jag.
2: Okej, okay, jag gör så här då.
1: Ja, men
2: nu.
1: Oj, nu.
2: Hej, Roger. Hallå. Vad roligt att du är här.
1: Ja, jag hamnar här på något vis. I mitt lilla välkommen till mitt vardagsrum.
2: Tackar.
1: Och
2: tack.
1: Jag tänker att du då, Rita, som är en Falköpingsprofil kan man väl säga. Du syns ju lite överallt och så vidare. Vad är din uppgift i Falköpings kommun? Vad jobbar du med?
2: Ja, det kan man undra. Jag har den titeln som heter då destinationsutvecklare. Och jag har ju jobbat med besöksnäring typ hela mitt liv.
1: Ja.
2: Jag har ju börjat min bana på Ekhagens forntidsby där jag var i 10 år. Och sedan så började jag jobba på turistbyrån. Och 2013 så flyttade vi in till Falköpings kommun och näringslivsenheten där.
1: Ja.
2: Så nu jobbar jag med allt möjligt. Alltså de senaste åren så har jag ju jobbat mycket med olika verksamheter. Det har varit campingen i 4 år. Det var Mössebergsbacken i 3 vintersäsonger. Jag hade Plantis sommarkafé förra året. Och under alla dessa år, det är ungefär 23 år, så har jag också varit ansvarig för verksamheten ute på Trandansen. Så besöksnäring i stort. Vi har ju just avslutat en fantastisk transsäsong. Nu så är det mycket stadsfest. Vi jobbar också på våran avdelning med olika mötesplatser för näringslivet. Vi hade ju ett lunchmöte här i veckan och 29 maj så kommer Svenskt Näringsliv. Så vi har olika mötesplatser för näringslivet kan man väl säga under vår och höst. Och däremellan så är det lite allt möjligt. Det liksom trillar ju in saker som man inte riktigt är beredd på. Och då får vi bara steppa in.
1: Då får ni steppa in. Men du har en fråga på det. Näringslivet i Falköping. Hur levande är näringslivet i Falköping?
2: Ja, men det är väl högst levande tycker jag. Absolut. Jag pratade med en bara häromdagen just vad som händer här och kring bara centrum. Liksom. Vi får någon ny verksamhet vid Pinos gamla lokaler. Lindbloms öppnar sitt café när som helst. Vi har en ny aktör nere vid Plantis. Och rätt över gamla O'Leary's som vi säger så kommer det också en ny verksamhet. Och däromkring så jag tycker att näringslivet inte blomstrar men att det går bra.
1: Ja. Och då tänker jag så här att näringslivet och vad Falköping har att erbjuda. Och då, det här är ju en bit så att säga med stadsfesten.
2: Ja.
1: Såklart en jättestor bit. Men sen har vi också

0: Falbygda, hörde ni där, med skördetid. Det där är väl nästan, vad ska man säga, våran egen lilla sång över Falbygden här. Vi är stolta och glada över att bo här. Det tror jag de flesta som bor i Falköping är. Och en som är, vet jag är stolt och glad över att bo i Falköping, det är ju Tanja Reisnen. Hej och välkommen.
1: Nej, men hej på dig.
0: Hej,
1: tjenare.
0: Tjenare. Jo, men det är gött. Det är härligt. Ja. Jag tycker att det är lite nice att se. Det är nästan som mitt vardagsrum. Jag har kommit in i mitt vardagsrum här, Tanja.
1: Åh, tackar, tackar. Tack för att jag blev inbjuden.
0: Ja, men det är klart. Det är klart. Du är ju en stor del av våran bygd och du är en eldsjäl vad det gäller fackarbetet. Och då tänker jag på GS-facket. Jag tänkte vi skulle prata lite grann om det nu, Tanja.
1: Oj, oj, oj, spännande.
0: Ja, jag kan inte så mycket om det mer än att du gör program på Radio Falköping.
1: Ja, det stämmer. Det stämmer. Ja. Och det är ju så att vi tyckte att det är så himla viktigt att vi att det är med och stöttar i Falköpings närradio. Och då tänkte vi så här, nej men vad kan lilla jag göra liksom för att gynna radion? Och då var det så att jag pratade med en kollega och så fick vi idén att nej, varför inte prata lite i radion och sända? För det är ju faktiskt så att man når ju ut till väldigt många när man pratar i de här lokala radion. Mm. Så då tänkte vi att nej, vi vill vara med. Och så föddes den idén. För att jag hade pratat lite i radion innan i ett annat program.
0: Och jag minns, min vän, de första sändningarna du gjorde.
1: Usch.
0: Det var nervöst, eller hur?
1: Ja, det var det. Ja. Och det var ju ganska många år sedan. Och det var ju för Folkets Park då faktiskt. Så att, det är därför man kanske känner igen min röst från början. Mm. Och det var väldigt nervöst. Jag satt och fnittrade. Jag var lite så här halvhysterisk och jättenervös. Var jag. Så frågade jag, hur ska det gå? Hur ska det gå? Hur ska det gå? Tänk om jag glömmer av mig. Men sen, du vet rätt, så det var bara tjuff, en timme. Och sen var det färdigt. Ja. Och sen har jag bara pratat på. Det har blivit ganska många år nu.
0: Ja, det har det. Jag var inte med i början där och var din tekniker. Men det har ju varit sedan många år ändå nu, ja, egentligen. Och det är lika roligt varenda gång, kan jag säga. Vi har ganska kul när vi träffas och så vidare.
1: Man får ibland lite allvar med lite skoj också.
0: Högt och lågt,
1: ja.
0: Eller hur?
1: Ja.
0: Kan man säga. Men berätta lite mer om just det här med GS-facket. Tanja, till början med så kanske inte alla som lyssnar nu vet vad GS-facket står för.
1: Mm. Och ibland när man går sen så här, jaha, jobbar du för Göteborgs spårvagnar? Nej, det gör vi inte. Den har vi fått höra väldigt ofta. Ja. Nej, men GS, det står för grafiska, skogs och trä. Mm. Så att det är ganska många branscher som är inblandade i detta. Alltså grafiska branscher, skogen då, och så träindustri.
0: Ja. Mm. Så därav GS-facket.
1: Ja, och vi är ganska nya för att vi bildades först 2009. Och då gick vi ihop, då var det skogs- och träfacket tillsammans med grafikerna som gick ihop. Så att först 2009, så vi är ganska nya, kan man säga. Ett nybildat förbund.
0: Men extremt aktiva.
1: Ja, men det tror jag. Vi tycker att det är viktigt det här med lokal förankring, att man syns och finns. Och finns liksom närvarande på varenda arbetsplats. Och det är det jag har pratat mycket om i radion, om att vi finns och syns ute. Så att det är väldigt viktigt för oss. Man ska kunna veta liksom att vilka som är på lokal part, liksom, att man kan ringa och säga, hej du, jag har en fråga. Mm. Jajamän. Och så vet man vilka vi är. Det tycker jag är väldigt viktigt. Och det är en del av vår värdegrund också, att vi är väldigt närvarande, medlemsnära.
0: Ni är medlemsnära, det är bra, Tanja. Och du är definitivt nära medarbetare och så vidare. För du är ute och snackar om uppsökande kontakt med olika så att säga, företag och så vidare. Du är ute jättemycket.
1: Ja, men som sagt, att det blev ett brinnande intresse för mig. Jag tyckte liksom att nej, jag vill att alla ska ha det bra. Och då är det ju så att är det dåligt på ett annat ställe så sprider sig ju detta, så man vill försöka få det bra på alla ställen. Mm. Och då blev jag intresserad av detta och därav att jag började engagera mig, och då blev det lite mer och mer lite i taget. Och därför är det så att jag är väldigt mycket ute på företagna då och hjälper till med de saker som jag kan hjälpa till med. Det är om man kanske har råkat ut för någon olycka till exempel. Mm. Då kan det vara väldigt viktigt att veta, vad ska jag göra nu?
0: Ja.
1: Om man är långtidssjukskriven, vad ska jag göra nu? Och så vidare. Lön är en viktig fråga.
0: Kan man ringa dig? Bara säga att, snälla, jag vill ha din input, eller jag vill liksom det är bara att ringa dig. Ja, så kommer du.
1: Absolut. Och vi, ja. Det är inte bara jag, utan vi är ju ett litet gäng här. Så att, då kan man ringa och så ringer vi tillbaka och säger hej, vad står på?
0: Ja.
1: Så att, och ibland kan det vara en enkel lösning som man kan hjälpa till med bara via telefon. Och ibland kan det vara så att ja, men det här är lite mer komplicerat. Men då bokar vi en tid och så kan vi dyka upp.
0: Ja, men det är bra. Det är så det ska vara.
1: Ja, herregud. Det tycker jag.
0: Ja. Men, och sen vet ju jag det att förutom det här med GS-facket och så vidare så har du ett brinnande intresse för just dansbandsmusik.
1: Absolut. Och ut
0: och dansa och så lirar du.
1: Absolut. Ja, jo, men det är min största intresse. Jag älskar att dansa.
0: Ja.
1: Och som sagt, det är dansband. Så det är därför ja, så tycker jag om att hänga i folkparkerna runt om i hela Sverige.
0: Mm. Och du åker till den här veckan varje år?
1: Du tänker på Malung, tänker du på?
0: Ja, så. Ja.
1: För det finns en Ölandsvecka också, så att det finns ju många veckor.
0: Men den mest kända är ju Malung.
1: Ja, Malung. Absolut. Ja. Jo, men där brukar jag hänga lite ibland.
0: Ja.
1: Tycker det är lite roligt.
0: Ja.
1: Och där finns ju liksom aktiviteter både ja, på dagen, precis som här. Att man har en gemenskap liksom, när man kan lyssna på banderna. Och så på kvällen kan man åka och dansa till dem i Folkets Park där då.
0: Mm. Du kommer fortsätta både sändningar på Radio Falköping men även ditt så att säga, engagemang i GS-facket framöver?
1: Ja, alltså det är ju så här att för mig så är det ett förtroendeuppdrag så att det är ju faktiskt så att det är medlemmarna som väljer mig. Så att jag brukar ödmjukt tacka och säga tack så jättemycket för att det är faktiskt de som väljer ifall jag får fortsätta med det som jag tycker om att göra.
0: Mm.
1: Och jag tänker att gör man ett bra jobb så får man ju faktiskt fortsätta med det. Så att jag brukar tacka så jättemycket. Så att jag hoppas det. Och jag tänker fortsätta göra så gott jag kan, helt enkelt. Det är väl det jag kan säga. Men jag hoppas att jag får fortsätta sända i radion, för jag tycker det är så himla kul. Och många skratt blir det också.
0: Ja.
1: Ja,
0: som sagt, vi har kul på våra möten.
1: Ja, absolut.
0: Ja, vi Tanja. Du, tack så mycket för att du kom och satte dig i soffan här på scenen med mig. Jag tänkte att vi skulle nu spela lite mer musik. Och ni fortsätter givetvis att lyssna på Radio Falköping och programmet 10 i 12.

från alla operor och sjöar. Bland många tusen kossor in vid kalkstensbrottens rand fanns börde jord och åkrar som försvann mot horisonten som ensam.

dörren var från förr. Sankt Olofor. Du skulle varit nöjd ifall du sett kyrkans grepp stadigt blivit starkare i trakten. Eller var det bara makten som du tyglat när du sett hur folket föll till föga under prakten. Bara Gud

dörren var från förr. Sankten på förr. Fast vi var sekulära, mitt bibelbältets band, trots den fria kyrkans prat om lösan sand. Och fastän vårt hus stod på berget var det skakigt nog ibland. Jag får med det att det då var deras hand som hjälpte mig mot landet.

0: jag från förr. Samtidigt för mig. Ja, det ni hörde nu, det var en låt med Martin Tåde, Bördig från Falköping. Martin och Direktivet. Och låten hette en, jag tror den hette någon Visa från Falbygden eller något sånt där, tror jag. Jag är inte säker, men han sjunger om kulhålen i Sankt Olofs kyrkedörren. Eller porten. Telegram heter han ifrån Falbygden. Nu sitter jag på scen här med Niklas Fällström. Och jag vet inte om det finns så många mer som är så mycket Falbygdensbo som, eller Bördig härifrån, vad ska jag säga, från Hornborga som Niklas Fällström. Välkommen hit, Niklas.
1: Tack så mycket, Roger.
0: Niklas Fällström, som då har en position i våran kommun. Jag frågar dig som jag frågar Rita då. Vad har du för position nu, Niklas?
1: Nej, men jag jobbar på näringslivsavdelningen som med landsbygdsutveckling, och det handlar i väldigt mycket om landsbygdens företagande. Så det är det jag håller på med. Sen så arbetar jag ju med eventet här på torget som är på Sumra, och det är ju Maltöjarna marknad. Och sen informerar jag om landsbygden och rena med det tredje, och så ja, hjälper lite allmänt till på avdelningen där. Mm.
0: Du har ett finger med mycket, och jag vet att du guidar ibland. Gör du eller du gjorde det förr, Niklas. Gör du fortfarande det?
1: Jo då, det gör jag. Det är ju så här att jag har fått en så fin kollega som tar en hel del ut ur arbetet, och det är ju Anki Rundqvist på Falbygds Turism. Men jag har alltid en del guidningar också. Det är, ibland är det mycket, ibland är det lite. Det är lite olika. Men jag tycker fortfarande det är roligt. Det är ju det som är avgörande. Mm. Så jag känner den här härliga pirret när jag ser ut med en grupp och liksom den här viljan att ge dem en upplevelse. Det känner jag fortfarande.
0: Du är väldigt kunnig inom mycket, men jag vet att just i Hornborgatrakten så känner du till det mesta egentligen. Det kan man väl nästan säga, eller?
1: Ja, jag har ju varit där väldigt länge, och jag är ju inte från den trakten egentligen. Jag är ju från andra änden på Falbygden. Jag är från Sörby, ja. Mm. Men sen så är det ju så att man kan faktiskt inte säga att Hornborgasjön ligger på Falbygden. Det är inte så. Den ligger utanför Falbygden. Men jag vet mycket om Hornborgasjön. Det gör jag. Och jag lär mig ännu mer nu, för vi har en fantastisk studiecirkel där ute nu. Mm. Vi är 60 stycken. Jätteroligt. Oj.
0: Vad är det för studiecirkel då?
1: Ja, vi tittar på gamla kort.
0: På gamla kort, säger du?
1: Hopp, mycket. Och så sen så lever vi som det ena och det andra. Och nu ska vi göra en jätterolig aktivitet på måndag. För då ska vi ut och åka busstur i vår hembygd. För det är ju så att kommer man upp i en buss 2,5-2 meter upp, då förskjuts ju perspektiven. Då får man se mycket mer. Så vi ska köra omkring där med de här cirkeldeltagarna och titta på bygden. Och sen, Roger, ska vi äta pizza.
0: Ja, det gillar vi.
1: Och då blir det till och med hela 4 nya pizzasorter i Brödetörp. En som heter Börlum, en som heter Brödetörp, en som heter Hornborg, en som heter Sätuna.
0: Oj.
1: Ja.
0: Nu får vi besök av P.O. Dahlskär också.
1: Han fixar man inte med micken, tycker Dahlskär.
0: Han fixar till ljudet där lite.
1: Ja.
0: Ja. Och jag vet ju att det finns en i Brödetörp som har gjort slått upp en pizzeria också. Och det ska det finnas i de flesta bygder. Då, som Sörbybor, och nu går vi tillbaka i tiden lite här, Niklas, men jag vet att du brinner ju lite för den bygden också, såklart, i och med att du är där från början.
1: Ja.
0: Känner du till mycket om den trakten då? Floby och Sörby och så vidare.
1: Ja, det gör jag en del, såklart, för det är ju därifrån jag kommer. Jag försöker väl vara allmänt orienterad om hela Falbygden, och vet du vad, går då för att veta lite om socknar i Tidaholms kommun och även Nönn i Skövde. Det är jätteordigt.
0: Usch.
1: För du vet, Dimbo, där sätter du den gamles perspektiv och så. De socknarna, det är Falbygden. Och så till exempel Hogerstad och Rödene och Häggum, det är Falbygdssocknar. Och det är i Skövde kommun.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det går ihop det. Jag vet att bortåt Borgunda och det vet vi ju, det är ju Falbygden också, men det ligger ju farligt nära Skövde kommun. Är det någon gräns där borta på, går det vid Skultorp då, eller vart går gränsen där?
1: Det finns ingen, alltså man kan inte säga så här att farbilden är exakt det, utan det ligger som det heter i betraktarens öga. Men Barna, det är ju definitivt farbygden, både med tanke på naturen och hur den är beskaffad och hur odlingen ser ut och så vidare. Det har ju med det att göra, det är den här odlingsbygden runt platåbergen. Så Barna ligger definitivt på farbygden, och så även då som jag sa Häggum och Hågersta och Rödene då.
0: Ja, just det. Ja, ditt jobb här nu i helgen här, Niklas. Du får bära, du får slita, du får greja med vad har du på ditt schema under helgen?
1: Ja, nu är det så att jag är assistent till min kära kollega Madeleine Holmlind och hjälper henne med det ena och det tredje. Som du sa, bära och konka och fixa och dona. Men sen så är det också så att jag handlar om värdskapet när det kommer till kväll här och lite mer partajartat. Då har vi ett antal människor till hjälp, så har vi hand om värdskapet här vid insläpperna. Så att det blir ordning och reda.
0: Det är bra, Niklas. Du, tack så mycket. Du ska fortsätta med ritt här nu, Niklas. Men tack så mycket för att du kom och satt där i soffan och pratade med mig lite.
1: Ja, det var jättetrevligt. Men varför har du den här soffan som är halter, Roger?
0: Jag vet inte riktigt. Det blev något konstigt. Det är sånt som händer i
1: I stridens
0: hjärta. I stridens hjärta, Niklas. Jag tror vi kör lite musik så vi kollar på det här.

0: Ja, det var då Odengatan 10, lägenhet 2. Och den personen som sjöng där och spelade så bra, det var Marcus Wilson. Alla de artister som ni hör här har en Falköpingsanknytning. Det var lite tanke bakom det.
1: Supertrevligt ju.
0: Ja. Ja. Madeleine Holmlind, hej.
1: Hej.
0: Du sitter i soffan nu och jag tänkte så här. Jag har det här sundertummade pappret framför mig här nu. Jag tror inte jag behöver det, för jag tror att du har det. Har du det där kanske på
1: bänken? Ja, men jag har rätt bra koll på schemat.
0: Du har det i huvudet?
1: Hyfsat.
0: Ja.
1: Sen har jag fusklapp här också.
0: Jag ser det. Ja. Jag ser det. Madeleine Holmlind som är en stor del av att det här faktiskt händer här och nu. Berätta Madeleine, innan vi går igenom schemat lite grann. Du har ju varit iväg ett tag.
1: Yes.
0: Och kommit tillbaka i den här positionen som du är nu. Varför gjorde du det?
1: Varför gjorde jag det?
0: Vad tänkte du där?
1: Ja, men jag var ju iväg i 10 år ungefär. Och plugga.
0: Ja.
1: Bodde på lite andra orter. Man flyger ju iväg lite efter studenten och sådär.
0: Mm.
1: Så då var det Borås och sen var det Malmö. Därefter blev grannorten Skövde. Och sen var det Uppsala. Och nu är jag tillbaka i stan.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nu är du här.
1: Ja, precis.
0: Som vi tycker är jättebra att du är tillbaka med det.
1: Ja, men det är trevligt.
0: Perfekt.
1: Det är kul att vara hemma.
0: Ja, och jag och du, eller definitivt du, men jag har ju varit med på ett hörn också och hållit lite i den här stadsfesten.
1: Precis.
0: Och tycker att det har varit jättekul. Sen har det blivit många samtal fram och tillbaka och lite sådär, vänta lite nu, sådär osäkerhet ibland, eller hur?
1: Ja, vi har haft mycket dialog.
0: Ja, det blir sådär, vänta lite, jag hinner inte prata med dig nu, men vi tar dem en liten stund.
1: Och sen så,
0: men nu är vi här i alla fall. Och man kan säga att det här är väl nästan lite som en invigning på det. Kan man säga det?
1: Ja, men det kan man säga. Vi håller ju på och riggar och roddar lite fortsatt. Krögarna öppnar ju 16.30. Matservering och dryckesservering och sådär.
0: Ja.
1: Men nu är det ju lite livesändning här. Superroligt. Det är lite liksom förstämning, skulle man kunna kalla det.
0: Ja, för precis. Vi hoppas ni tycker det, ni som lyssnar och ni som är här också.
1: Ja, men precis. Mm. Värma upp lite gör vi också.
0: Mm. Mm. Ja, och det bärs och det konkas och det fixas.
1: Ja, det är ju sista fixet inför festen ikväll, kan man säga här.
0: Och du sitter där med ett gäng ballonger också.
1: Ja, ballonger också. Det är lite extra feststämning.
0: Ja, precis.
1: Ja.
0: Ja, det är det. Ska vi då gå igenom vad är det som händer, förutom att vi sitter här nu? Vad händer mer idag?
1: Ja, men när ni har sänt klart här, då 16.30 går vi och sänder live igen. Då är det dansbandsdags med Roger och Per. Och det är Per Winberg då som sänder live. Mm. Så då kan man lyssna på dansband och hänga här. Det är också en genre som jag uppskattar väldigt mycket. Eftersom jag är också dansare. Så det ska bli väldigt roligt. Få lite dansband så här på torget.
0: Tror du kanske att det spelas någon lokal artist då? Eller något lokalt dansband?
1: Ja, men det kan vi väl hoppas att det gör.
0: Vi får tro det.
1: Och så lite spontandans här också framöver scenen. Det har väl varit lite kul.
0: Ja, jag tänker att du kan dansa här. Det blir Absolut. Ju ingen Karlstad för dig, så du kan dansa här nu.
1: Nej, men exakt. Många dansare som dansar bugg är ju faktiskt och tävlar SM i Karlstad just nu.
0: Precis.
1: Så att med några dansare finns nog kvar här i stan.
0: Men det tar vi som en litet... Har du tid till det? Så får du gärna, det får ni gärna dansa här framför tiden.
1: Ja, men de som vill kan ju komma fram och dansa klockan 16.30 under den tiden när vi kör dansbandsdags.
0: Perfekt.
1: Såklart.
0: Det låter bra. Ja, mer...
1: Därefter kör vi klockan 18.00, då är det dags för Vanschack. Ett lokalt Falköpingsband som du har rätt bra koll på, eller hur?
0: Ja, men ja. De är tunga. Mm. De är väldigt tunga. Yngre killar som, jag får säga, är otroligt engagerade och duktiga. Men som sagt, det blir tyngre.
1: Exakt, det är tung metal.
0: Ja, typ.
1: Nästan.
0: Ja, ja. Ja.
1: Mm. De spelar en sväng och sen så har vi då Sören Strid. Vi byter genre helt och hållet här till klockan 19.
0: Det blir visa.
1: Då har vi Sören Strid och After Work. Lite After Beach-stuk då, kan man säga.
0: Ja.
1: Sören Strid är ju en underhållare. Därefter klockan 20.00 går Aeroplane på.
0: Mm.
1: Också lokala.
0: Ja,
1: yes.
0: Ja.
1: Sen klockan 9 så har vi The Soul Unit. Som är ett riktigt svängigt soul- och popband, skulle jag säga. Kör covers. David Nilsson som är en i bandet, han är ju faktiskt här från Falköping. Så att, det blir kul. Då blir det bra drag på scen.
0: Det låter bra.
1: Ja. Därefter har vi ju också ett Falköpingsband, Helen Diesel. som går på.
0: Det är också hårdrock.
1: Det är också hårdrock.
0: Varför blir det så mycket hårdrock?
1: Jag vet inte, det är Falköpingsborna, jag vet inte.
0: Ja. Jo, men så är det. Så är det. Ja.
1: Och sen så har vi ju därefter DJ då.
0: Just det.
1: Och det är Hampus Eckelid som kör.
0: Hampus Eckelid?
1: Mm, han kör idag.
0: Ja.
1: Så det är ju hela schemat för dagen här från scenen. Sen har vi ju hoppborgar, det är tivoliaktiviteter, fritidsbanken, skottkärrbana, bowling mellan höbalar.
0: Oj, var det en sån sak?
1: Ja, och köra skottkärra.
0: Oh.
1: Ja. Och så finns det ju fika och korv med bröd och allt där till då.
0: Ja.
1: Borta på Köttorget då.
0: Köttorget.
1: Yes.
0: Så vi lite snabbt och så gå igenom morgondagen.
1: Yes, vi kör lite snabbt. Det är fortfarande hoppborgar, familjeområdet vi pratade om precis.
0: Ja.
1: Vi har också på Trätorget Mini Nasco Meet.
0: Okay.
1: Så det är Nasco som har utställning där på Trätorget.
0: Mm.
1: Därefter så har vi ju då från stora scenen, programmet börjar här klockan 12. Och då kör vi motorhäng. Ja. Olika profiler som du intervjuar. Allt från EPA till Nasco till sportbil.
0: Ja.
1: Därefter klockan 15.00 går vi på med musikquiz med Micke Wendt. Så då kommer man fram hit till torget och med på musikquiz helt enkelt. Och då kan man vinna fina priser för våra handlare. Även Nestor. Ja, Nestor. Ja. Och även till Nasco Meet fribiljetter.
0: Ja, det också.
1: Ja, precis. Okay. Ja. Sen kommer Walter och Johannes att spela. Däremellan ska vi ha ett soffhäng också. Vilka kommer på soffhänget då?
0: Soffhäng, ja men det var ju det också. Då får vi använda för den här soffan igen.
1: Mm,
0: det blir ju så bra. Det blir bra.
1: Den är rätt
0: skön. Ja, den är ju det. Den har fått tag i nocken så. Ja, men då kommer, då ska vi se, Josefin Hector. Som då är författare. Har skrivit två böcker, jättebra. Och jobbar på TV4 i Borås.
1: Ja, precis.
0: Mm. Från Falköping. Mm. Torbjörn Lands, känd profil i Falköping, och även Ida Caroline Johansson som många känner igen från ska vi se, hjälp mig nu, vad heter det? Bondehumor.
1: Ut i bygda.
0: Ut i bygd, tack. Så. Det är de tre.
1: Ja, det blir en blandad kompott.
0: Svar ja.
1: Ja, härligt. Därefter kör vi Walter och Johannes då.
0: Ja.
1: Och sen har vi Art of Independence. Därefter går vi på Gyllene Tider klockan 7.
0: Ja.
1: Det är ju, eller Gyllene Tribute och spela Gyllene Tider.
0: Ja, det blir kul.
1: Det blir kul, det blir trevligt.
0: Och sen?
1: Sen så har vi Nanne Grönvall.
0: Det är stort.
1: Ja, det blir trevligt. Det blir drag på scen här.
0: Ja.
1: Hon har ju spelat en musikvideo här i stan också.
0: Mm.
1: Mm, så det blir kul.
0: Ja.
1: Och sen har vi Riksväg 80.
0: Ja.
1: Trevligt band.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kanske.
1: Det blir ju succé. Ja. Och sen har vi RRB.
0: Ja, just det. Ja. Precis, ja.
1: Och sen har vi DJ igen.
0: Som är...
1: Anders Winlöf.
0: Precis, Anders Winlöf. Just det. Just det.
1: Ja. Så där har vi hela schemat för helgen kan man säga.
0: Där har vi helgschemat.
1: Ja, det är fullt ös.
0: Fullt ös.
1: Mm.
0: Du ska få... Tack för att du kom hit.
1: Tack snälla. Tack för att ni är här.
0: Ja,
1: och förgylla våran fest.
0: Ja, det är så kul att vara.
1: Ja.
0: Ja. Du ska fortsätta och fixa och dona. Och vi spelar lite music igen. Och sen ska vi prata med någon av krögarna, tror jag.
1: Vad härligt att höra.

0: Där hörde ni Cecilia Kalin och en låt som heter Follow Me, tror jag. Heter den då? Ja, jag tror det. Ja, bra låt i alla fall. Och också då, som jag sa tidigare, så har jag Falköpings anknytning. Hon är ju här från Falköping, eller Falbygden i alla fall. Så, i min soffa här uppe på scenen så har en person nu tagit plats som heter...
1: Annie Hermansson.
0: Hej Annie.
1: Tack.
0: Du får gå lite närmare micken, Annie, tror
1: jag. Lite närmare micken.
0: Ja, okay. Så ja. Så hörs du bättre. Och du... Jag haffar dig där borta.
1: Mm.
0: Bort vid krögartälten där borta.
1: Ja.
0: Och du... Jag ser att det står bowlingstället Falköping.
1: Bowlingstället Falköping,
0: ja. Ja. Mm. Och du har jobbat där, tror du, i två...
1: 2,5 år ungefär.
0: 2,5 år.
1: Mm.
0: Ja. Och nu är du här.
1: Ja.
0: På torget. Har du varit med förra för stadsfesten
1: också? Nej, jag var faktiskt inte det. Så det är första gången för mig också.
0: Ja. Mm. Känns det att vara här då?
1: Jättebra.
0: Ja.
1: Kul att gå och fixa och pilla.
0: Är det mycket att pilla och fixa eller?
1: Ja, mer än vad man tror jag.
0: Är det det?
1: Mm.
0: Jag hörde att det var lite problem. Det var något som hade blivit lite fel och så vidare där. Så att ni fick tänka om, eller var det något sånt eller?
1: Men mycket att tänka om och göra rätt.
0: Ja. Mm. Ja. Och ni öppnar ju 16:30.
1: Mm.
0: Ju. Och då är tanken att då ska ni vara fit for fight och då ska liksom bara folk kunna ramla in liksom.
1: Ja, allt ska rulla på.
0: Allt ska rulla på.
1: Ja.
0: Och då är du har puls nu redan eller?
1: Nej, inte riktigt än.
0: Det har inte kommit än?
1: Nej, jag tror det blir när man börjar göra ordning med för drinkar och mat.
0: Ja, förstår det.
1: Mm.
0: Ja. Men vad är det som är så fascinerande med att jobba inom den här branschen, vad tycker du?
1: Det är väl mest att träffa allt nytt folk, tror jag. Det är nya människor varje helg och...
0: Ja. Många möten.
1: Många möten.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och jag vet att ni är uppe på bowlingstället. Ni har ju alltså, ni har ju öppet rätt så mycket. Jag vet inte hur mycket ni är uppe, men väldigt mycket i alla fall.
1: Nu har vi öppet alla dagar i veckan.
0: Ja, ni har det i alla
1: fall. Men under
0: ja.
1: Sommarsäsongen blir det annorlunda.
0: Mm.
1: Mm.
0: Och bovla givetvis, i och med att det heter som det heter. Får du möjlighet att bovla själv någonting eller?
1: Ja, det har jag fått.
0: Ja.
1: Jag har varit med i något som heter Halligan.
0: Okej.
1: Okay. 2 säsonger nu.
0: Är du duktig?
1: Nej. Eller jo, jag är på bättringsvägen.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Ja, den där rannan, den är farlig.
1: Ja, det är den.
0: Eller hur?
1: Ja, verkligen.
0: Ja. Vad ska man tänka på när man bovlar då? Vad är det för knep? Har du något du kan hinta om vad man ska tänka på liksom?
1: Att inte lyssna på alla andra. Utan att hitta sitt egna sätt att bovla på.
0: Det innebär att man kan alltså... Kasta iväg klotet på olika sätt.
1: Ja.
0: Hur gör du?
1: Olika varje gång. Jag glömmer av hur jag kastar när det går bra. Så är jag.
0: Men, ska man ta någon sån där liten skruv eller så att man kommer
1: nej,
0: in?
1: Liksom? Jag är nej, inte riktigt på den nivån än.
0: Nej?
1: Nej. Men det är mina kollegor, de flesta utav dem.
0: Ja, de är det, ja.
1: Ja.
0: För det ser man ju, de är riktiga. Och de liksom... Det blir en jätteskruv liksom.
1: Ja, mina går spikrakt. Åt ett eller annat håll.
0: Ja, okej. Ja, det är inte alltid lätt.
1: Nej.
0: Det är det inte. Om vi pratar om det här med att jobba i bar och så vidare. Vad, du pratar om...

0: varför du är fascinerad av det. Så, men hur länge har du jobbat med det för innan bowlingstället?
1: Jag har jobbat med det sedan jag var 14. Så har jag jobbat i restaurang och bar.
0: Var började du då?
1: På kurorten.
0: Började på kurorten?
1: Mm.
0: Och sen?
1: O'Larry's.
0: Ja.
1: Och sen har jag... Alltså jag har jobbat lite överallt. Men jag fastnade på bowlingen. Så jag trivs jättebra där.
0: Du blir kvar?
1: Jag blir kvar.
0: Kul. För alla er som lyssnar alltså, så finns det möjlighet till att bege sig till det här tältet senare 16.30. Då ni öppnar. Och då är du där och full spida och glada hejar upp och bra musik också.
1: Alltid.
0: Eller hur?
1: Ja.
0: Ja. Du, tack så jättemycket för att du kom hit och pratade med mig.
1: Tack själv.
0: Det var trevligt. Kör vi lite musik igen. Ja.

0: Ja, där hörde ni vad då? Jo, Nestor såklart. Våra stoltheter härifrån Falköping. Som man då kan se på Nestorfest i augusti månad. Och jag kan bara hinta om det att vi kommer att vara med där också och sända ifrån Nestorfest. Och där har vi en medlem ifrån Nestor som kommer vi. Hallå, hallå. Jo då, alltid trevligt att lyssna på lite Nestor. Nu har jag på scenen någon som heter vad då?
1: Jag heter Gun-Britt Sjögren.
0: Hej Gun-Britt.
1: Hej.
0: Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Jag ser på din jacka att du är med i Lionsklubben, Ollaklubben.
1: Stämmer bra det.
0: Ja. Berätta om ditt engagemang i Ollaklubben.
1: Mm. Jag är ordförande, president heter det ju i Lions då, damklubb. Och vi är ju en hjälporganisation, inte bara här i Falköping, utan vi finns i hela världen. Hela Sverige har klubbar, Europa och i världen totalt så finns det i fler än 200 länder.
0: Det är många på många ställen. Men ditt engagemang i detta då? Du säger att du är president, säger du?
1: Tillsammans med våra medlemmar så hittar vi på aktiviteter som gör att det inbringar pengar till klubben och till... Ja, vi skänker ju alla pengar vi får in. Ja. Det är ideellt arbetande. Så att vi tar ju inte betalt och vi bakar ideellt och vi fixar och donar. Och alla pengar, vi står här idag bort på Kötttorget och säljer korv och bröd.
0: Det gör ni,
1: ja. Och de pengarna går ju naturligtvis in i våran aktivitetskassa som vi sedan skänker vidare. Och när vi skänker så skänker vi lokalt, Falköping. Vi kan skänka internationellt och nationellt. Mm. Lions har, bland annat så driver vi här i västra Lionsklubbarna, i västra distriktet så driver vi Lions Cancerfond Väst. Vilket innebär att vi pengar till en fond som delas ut pengar. Så nu den här 11 maj var det, tror det var 5 eller 6 forskare på Sahlgrenska som får pengar att forska.
0: Oj.
1: Och det är Lions pengar och det är pengar vi till exempel kan samla in här eller på andra aktiviteter. Och mitt engagemang och varför gick jag med i Lions, jo, det är precis just detta, det fina att vi jobbar så ideellt. Inte ett öre går ner i vår egen ficka. Och det är väldigt, väldigt, väldigt låga administrativa avgifter, till exempel till cancerfonden. Det är bara 3% i administration per 100-lapp kan man tänka då.
0: Ja, det är inte mycket pengar.
1: Nej, det är inte mycket. Så att det är, och det är fint att kunna vara med ideellt och jobba för ja, det som, det finns ju olika saker att skänka pengar till i kommunen. Hjälp och stöd. Och i Sverige såklart och nationellt. Vårt tältprojekt vi har i världen där katastroftält sätts upp just

0: just nu nog på väg till Libanon som ska försöka katastrofsläka containrarna. Och så har vi representant från Lion som alltid åker med ut och sätter upp tält. Se till att allt fungerar. Det är fin verksamhet.
1: Mycket. Och det ni gör lokalt här också är ju också stort. Så
0: att absolut.
1: Säga. Och jag vet ju att tidigare år så har ni haft de här bollrace och så vidare. Mm, mm. Hur ser det ut framåt med det?
0: Nej, bollracet tar vi nog inte oss an, tror jag, som det ser ut nu. Nej. Men vi är ju med till exempel här nu på stadsfesten att sälja korv. Här är det första gången vi gör. Mm. Ska bli spännande att se så vad ni gör, så kom och köp lite korv av oss och generera det pengar till vår hjälpinsatser. Sen är vi med och hjälper Nasco när de har lite aktiviteter. Ut på flygfältet i sommar ska vi servera kaffe. Vi är med vid första advent här. Och lite andra sådana här aktiviteter vi har emellanåt. Mm.
1: Ni finns överallt och det syns var ni är med de här jackorna ni har på er.
0: Ja, visst är det bra. Ja. Jättebra. Och vill ni bli medlemmar i Lions damklubb Olla så... Välkomna, ni är så välkomna.
1: Var hör man av sig då?
0: Då kan man höra av sig på Facebook finns vi. Och sen kan man gå bort till korvkiosken och prata. Sen vill jag också informera om att vi hade en herrklubb här i Falköping. Den är inte nedlagd, den är vilande från aktiviteter.
1: Ja.
0: Det finns tre herrar kvar som är oss behjälpliga emellanåt.
1: Så vill ni herrar vara med där så hör av er då till...
0: Absolut, då kan ni höra av er
1: kanske?
0: Ja, eller till Bernt Einarsson.
1: Just det.
0: Det kan man göra.
1: Precis.
0: Bra.
1: Då fick vi en inblick i vad ni gör och det fina som ni gör. Och glöm inte av det att passa på nu. Var är ni någonstans och säljer korv?
0: Mitt emot violen där borta på Köttorget där det står food trucks.
1: Där är ni. Så passa på att gå dit och köpa lite korv och bröd och säg hej hallå till de som står där.
0: Ja, tycker jag. Välkomna. Kul om ni kommer.
1: Tack så jättemycket.
0: Tack så mycket. Tack.
1: Kör lite musik.

0: Ja, det där var Liptones som vi tonade ner där. Det var ju glatt och härligt. Eller vad säger du, Rob Coe?
1: Ja, jag älskar Liptones.
0: De är skitbra. Mm. De har några som är från Falköpingsrakten, vet jag. Robert Eklund är definitivt från Falköping.
1: Bobban,
0: ja, precis. Skitbra. Du, så mycket sommar som de sjöng där, det är det väl inte just nu? Det är lite småkallt.
1: Ja, men ändå skapligt.
0: Ingen regn ju.
1: Ingen regn.
0: Vi får vara glad för det.
1: Vi får se på den positiva sidan.
0: Ja, får göra det. Du, Rob, anledningen till att jag slet tag i det här, höll på att säga, eller vi här, och fick upp dig på scenen, det är för att bakom oss här så finns det ett ställe som har väldigt mycket kultur nu. Och har blivit så fint. Berätta lite grann om detta stället uppe på Ryttaren.
1: Ja, till i augusti ska vi öppna dörrarna då till kulturstället Ryttaren. Det är en satsning, en kultursatsning för att få mer kultur i Falköping, men också för att dra folk till centrum. Så där hoppas vi verkligen att det kommer vara Falköpings plats för mindre kultur. Och att föreningar och andra arrangörer vill lägga sina aktiviteter där.
0: Ja. Mm? Jag och många tycker att det här är ett jättepositivt steg. Att kulturen hamnar här.
1: Ja.
0: Alltså, vad ser du och Karin och alla ni andra att... vad finns det för, så att säga, tankar framåt? Hur ska man använda det här? Hur ska man göra för att få det ännu mer synligt, om du förstår mig?
1: Ja, alltså tanken med det här stället är ju att det ska vara platsen för andra att arrangera i. Så föreningar, det kan vara företag också. Det kan också vara ideella som vill bara arrangera någonting. Mm. Men vi kommer också ha öppet på lördagar, bara för drop-in för familjer. Då kan man gå där uppe och skapa. Så vi kommer ha en massa skapande rum. Ett litet poddrum, ett litet musikrum. Och så kommer vi ha, varje onsdag kommer vi ha en kulturkväll som kommunen driver. Så där kommer vi att jobba med, men resten av programmet fylls med andras aktiviteter.
0: Så kommer det vara, ja. Och jag tänker att det redan finns intresse från folk. Och
1: det har redan droppat in. Det är utställningar och föreläsningar och konsert och teaterföreställningar. Och det är massa som har kommit redan.
0: En liten scen?
1: Ja, det är ju en liten scen. Och sen har vi en annat utrymme som är för utställningar och för workshops om man vill liksom göra om i rummet. Mm.
0: Det är... kultur är viktigt. Och ni slår ju ett slag för det allra högsta grad. Men ni tjuvstartar ju lite grann nu. Eller hur?
1: Ja, vi gjorde en liten tjuvstart i april. Då hade vi en grupp här som spelade svensk folkmusik. Och då testade vi lite i lokalen. Mm. Och sen nu under stadsfesten så har vi det lite som en VIP eller en liten backstage. Mm.
0: Och sen så nästa år fest.
1: Ja.
0: Då?
1: Den helgen. Då kör vi på. Då öppnar vi dörrarna. Och vi kör en familjelördag här i centrum. Det kommer vara Malte och Anna marknad. Det kommer vara alla de här valstugorna. Och så kommer vi köra massa aktiviteter för barn och familjer. Både in i kulturstället och runt om i torget. Mm. Så det kommer bli en toppen dag. Och sen efter vi är färdiga så drar de igång igen på nästa årsfest.
0: Och nästa årsfest vet jag en person som kommer definitivt att vara på plats. Eller hur, Emil?
2: Det stämmer bra.
0: Du är ju en stor del, får jag säga att du är en stor del av nästa familjen. Det stämmer också, säger
2: ja,
0: Emil. Ja, det hörs du.
2: Nu är jag med igen. Det stämmer också.
0: Ja, men du är ju det. För du har ju varit med och turnerat runt och så vidare. Och är ju absolut med under nästa årsfest. Så.
2: Ja, ja, absolut.
0: Och nu är du här.
2: Ja.
0: Och roddar i ljudet.
2: Yes, det stämmer.
0: Med den äran som vanligt, Emil. Du har gjort det några år.
2: Det har varit några år nu, ja, precis.
0: Hur länge har du på med det här?
2: Jag var hos Larry då, som äger ljudkompaniet som levererar ljudet. Första året 1997.
0: Oj.
2: Så emellan där har jag gjort lumpen, pluggade något år. Men pluggade ljud då. Så i nästa år är det 30 år sedan jag började jobba heltid med detta.
0: 30 år under Larrys tjänst hela tiden då, eller?
2: Ja, eller det är, jag hade, ja, men jag hade i drev eget företag emellan, kan det ha varit 2005 och 2014, för då turnerade jag så mycket och var liksom inte hemma omkring så mycket. Och då blev det konstigt att ta allt via honom. Så då var jag frilans men jobbade fortfarande. Jag hade kontor på firman och liksom jobbade fortfarande med Larry. Mm. Och alltid gjort det hela tiden.
0: Är det, vad tycker du själv är roligast att göra? Kan man säga så att det finns några gig som är roligare att göra än någonting annat?
2: Absolut. Det är klart att jag älskar att turnera. Det är ju det roligaste jag vet fortfarande, även om det blir jobbigare med åren kanske. Mm. Och lite krångligt logistiskt en period i livet när man har barn, yngre barn så. Men tycker ju att det är otroligt roligt att få vara ute och resa och liksom se andra delar av världen, träffa andra människor och göra det man tycker är roligast. Men jag tycker att allt är roligt så länge jag får rätt förutsättningar, så att säga.
0: Det är ju en viktig sak såklart att du har rätt grejer att jobba med.
2: Ja, och liksom rätt logistik och struktur och scheman och allt sånt där. Liksom, så att det är liksom så mycket som spelar in. Men man får de förutsättningarna så är det alltid roligt.
0: Ja. Jag tänker att nu när ni sitter här i samma soffa, du och Rob där. Ni har ju liksom, du har ju roddat grejer åt kultur och sådär i många år också. Det samarbetet, tänker jag, ser man utifrån att det funkar väldigt bra. Känner ni så själva också, eller?
1: Det är klart att jag måste säga det när jag sitter på scenen. Här, att det funkar bra. Ja. Nej, det funkar ju jättebra. Vilken förmån att vi har så duktiga tekniker och folk som kan stödja alla vi som jobbar med kultur i det här stad.
0: Mm. Det finns ett bra samarbete. Alltså, kan samarbetet, så kan man förfina, för att säga så, samarbetet, tycker ni? Eller är det så gott det kan vara, Rob?
1: Ska jag svara på det?
0: Ja, det blev så.
1: Det är klart, man kan alltid förbättra samarbete.
0: Ja.
1: Men det är också så att ni jobbar ju med otroligt många andra. Det är inte bara åt kommunen och i Falköping. Nej, men det är ju liksom jättestort. Så nej, jag tycker det funkar bra. Vad säger du?
2: Ja, men vi är ju liksom väldigt tacksamma så länge vi får jobba med kommunen. Och jag älskar ju att jobba med just kulturevenemang och liksom de grejerna. Jag har inga problem med någonting.
0: Nej.
2: Men teater och dans och liksom musik är ju det jag brinner för. Mm. Och då tycker jag att det är jättekul att man satsar på det i kommunen. Och liksom allt sånt ger synergieffekter. Och vi liksom i Sverige är ganska bra på det, men kan bli mycket bättre på att ta hand om, lära ungdomar att gå på föreställningar, gå på dans, gå på teater. Mm. Så det är en stor, jag tycker att det är en viktig del i att liksom lära, det är en folkutbildning helt enkelt, liksom, yeah. att lära folk, man måste det.
0: Mm. Men kan man säga att man är stolt, som jag kan känna att jag är stolt som Falköpingsbo, över att vi har det här kulturlivet, vi har allt med det här med ljud och ljus och hela biten. Är ni stolta över att vara Falköpingsbo?
1: Absolut. Jag tycker det är väldigt mycket som sker här faktiskt, och det är väldigt många som arrangerar och håller på. Och jag tror att också man får lägga det på rätt nivå, precis som Emil är inne på.
0: Precis.
1: Man måste ju ha låga trösklar för att komma in i kulturen och liksom få uppleva och lära sig hur man ska vara på en konsert eller en teaterföreställning. Så att det är liksom, det är båda, det är högt och lågt. Ja. Det är liksom, det är viktigt med båda.
0: Håller du med, Emil?
2: Ja, jag är också superstolt att få bo i Falköping, och man får kalla sig Falköpingsbo i frågan. Jag har ju bara bott här i 25-26 år,
0: mm,
2: så det är inte säkert att man får göra det. Det är väl 3-4 generationer det krävs, antar jag. Men just det där som du sa med att det får vara högt och lågt, det gäller ju alltid. Som jag sa, liksom, jag tycker att det är kul. Små och stora konserter, det ska finnas både och det måste få liksom plats för allting. Och det tycker jag är gött i Falköping, att det liksom inte bara ska vara en kändiskavalkad.
1: Ja. Yeah.
0: Det där, mina vänner, får bli de sista orden, för vi bryter här nu. Men tack så jättemycket för att ni kom upp och pratade med mig.
2: Tack så mycket för att vi får komma.
0: Och med det så säger vi tack och hej ifrån 10-12.
3: Ja, klockan är strax efter 13 och vi har lyssnat till 10 i 12 som idag sände direkt ifrån torget. Nu kommer vi att lämna över till Fer som kommer att sända ifrån Allians årskonferens på Gullbranna. Och det håller på fram till 16.30. Sen blir det en paus fram till runt 18-tiden. På grund av att det blir mer sändningar ifrån torget och sen kommer Liberalerna att sända ett program här.

Varmt välkomna ni. Kom gärna fram och sätt er här på de svarta stolarna. Finns gott om platser här framme. Här är jättesköna stolar längst fram här. Ser man väldigt bra också. Roxanna ska snart få följa upp det som du delade med oss här innan lunch. Jag vill bara passa på att säga, är ni så här sugna på att boka Roxanna? Jag gör lite reklam för dig nu då. Så kan man göra det. Vi gjorde en föreläsning i Bottnaryd där jag kommer ifrån. Där idrottsföreningen, alla kyrkor och lokala företag gick samman och sponsrade föreläsningen. Ställde sig bakom den, spred det tillsammans.

0: tillsammans. Och så blev det ett initiativ på den lokala orten. Och vi hoppas att det här ska göra att vi skapar en kultur på sikt på något sätt där vi hjälper barn att hitta sunda vanor i att hantera digitala världen som de lever i. Men nu Roxana, varsågod, nu kör vi del två. Vi ger en applåd också.
1: Tack snälla, är den här igång? Den är igång, nu är vi igång. Hej allihopa. Välkomna, jag heter Roxana Schnittger och grundare av ideella organisationen Kids Bättre Digital Barndom för er som kanske inte var här på del ett. Och är det några här som inte var med på del ett? Ja, vi har några stycken. Ja, vad trevligt. Vi är en föräldraorganisation som jobbar för att ge föräldrar, skolor, verktyg att kunna tillsammans hantera och sätta gemensamma riktlinjer för smartphones, sociala medier och sådär. Och vi är också med i, vi har varit remissinstans för mobilfri skola, expertråd för sociala medier, åldersgräns samt nu utredningen om åldersgräns på smartphones. Så att vi jobbar både högt men helst av allt väldigt, väldigt praktiskt med föräldrar. För det är ändå de som står på abonnemangen och inte barnen. Så att det är där vi tror att den största förändringen kommer att ske. Vi kommer börja tidigare. Jag fick en så här bra vad ska man säga, feedback. Jag fick referens från den förra omgången där tidigare innan lunch. Och det var att det var som en käftsmäll. Så för er som missade den, kan ni boka en käftsmäll? Men idag, liksom nu kommer vi prata mer, vad gör alla de här digitala enheterna med oss som människa? Och hur kan vi från kyrkan då kliva in? Och varför ska vi göra det som kyrka? Vi kommer lyssna på en låt först. Holly kommer komma upp och prata. Hon är ju mest bekväm på engelska. Är det någon här inne som behöver tolkning till svenska? Skulle det kännas bra om det var svenska från scenen? Eller funkar det att det är på engelska? Ropa rätt ut så jag hör er. Det går bra? Okej, okay. Så du behöver inte att jag tolkar dig. Ja. Om det är något ord så kan ni räcka upp handen. Hon kan svenska. Så hon kan liksom hitta, försöka hjälpa till och förklara ordet i sånt fall. Men då ska vi lyssna på en liten låt. Och blunda, reflektera, mys. Och så ska vi kliva in direkt efter det.

0: Jag tänker att jag börjar med en bön. Gud, vi tackar dig. Vi tackar dig för att vi kan få stå här, sitta här inför dig, Herre. Att vi kan komma till dig med alla våra frågor och funderingar. Och för att du känner både den här världen och oss bättre än vi känner oss själva och världen. Tack Gud för att du har öppnat upp ett område, ett ämne som plågar världen, plågar våra barn, sliter isär våra relationer. Och du har gett oss, dina barn, en chans att få kliva in, att få ge ut av din upprättelse, av din nåd. Tack Herre för att vi får vara redskap i dina händer. Och jag ber att just i de här frågorna, att vi som kristna, att vi som dina barn ska ta till oss utav det budskap, den forskning som finns, för att rädda den generation som ska komma och hela de relationer som finns gentemot dig, Herre. Lämna den här stunden i dina händer. Tala till vårt hjärta. Amen. Så den här låten talar till mig väldigt starkt i alla fall. We got dust on our Bibles. Vi har damm på våra biblar. Brand new iPhones. Helt nya iPhones. And we wonder why we feel this way. Så undrar vi, varför mår vi så här? Och varför tror ni att människor mår så här idag? Om ni skulle ropa ut några ord. Vad är det som får den här världen att känna som den gör? Vad är det som har hänt? Ensamhet. Det går för fort och identitets... Jag hör inte. Man har inte sin identitet i Kristus. Och det är kanske bristen på gemenskap, rotlösheten som har tagit oss hit. Och det roliga är att nästan inget av det som vi har pratat om nu handlar ju om teknik. Utan det handlar om mänskliga behov. Och när det kommer till socialpsykologin och Holly som har sin PhD i det, så finns det faktiskt väldigt mycket att säga om det. Och sen hur det här kilas ihop med tekniken. Så jag tänker att Holly ska få komma upp här och berätta om våra gamla hjärnor. För det är fortfarande samma hjärnor som på Mose tid och Abrahams tid och Jesu tid och allt därefter. Vi har fortfarande samma hjärn och samma behov. Men det är en ny miljö nu. Så jag tänker att du ska få köra igång. Behöver du hjälp? Den är igång. Mig kan ni stänga av.
1: So as Rock said, I'm more comfortable in English. I do understand Swedish and talk it. So if you don't understand something, say. It's just that when I lecture in Swedish, I become very, very boring. So as I say to my husband now, you are not boring. It's just you are Swedish. That is the issue. I am, as Rock said, a social psychologist. So I did my PhD in radicalization. So now you're wondering, you did your PhD in radicalization, so why are you stood here? Well, I actually did it on our human needs and how that can drive us to some crazy places sometimes. And I did this doing experiments on people, making them feel more lonely, more excluded, and then they searched for things. Because we as humans, we have a desire to find meaning and purpose and people to be with. So this is how our brain... Well, our lives used to look. And the brains we had then are the exact brains we have now. And our brains then were developed to make us do crucial things to survive. And that was that we needed a tribe. We didn't survive on our own. We needed people to be with us, to help us hunt, to help us pick fruit, someone to look after the babies. That's how it worked. We couldn't survive on our own. And so our brain has been shaped by that need. But we also needed to get up and hunt, and that led us to move. And we needed to contribute. You couldn't not do anything. As to survive, everybody needed a part to play in society. And so our brain has been shaped by that. But now our brain is living in a completely different environment. It looks more like this. And now we can almost get anything we want from one click on a button without meeting anyone else. And when you hear from Gen Zers, the people who've grown up with smartphones and this technology, they literally say this: I can get anything I want in the world, normally within 24 hours, without speaking or talking to one other person. So this means we have this brain that once existed and gave us everything we needed just from our daily lives. We had to move to get food. We had to be surrounded by people. And now we just sat. We don't need to do anything. We can just scroll and we can get it when we want it. And that means our brain is not necessarily getting what it needs. So what does it need? So our bodies and our brains, there are kind of these four key chemicals in our bodies. So there's dopamine, which Rock spoke about before. It's this really important chemical in our body that motivates us to do stuff. It's what gets us out of bed in the morning. It's what gets us to clean. If you're one of those people who likes to write a list when you clean and cross it off, even if you've already done it and you just write it down so you can cross it off, that is a dopamine kick. That's what gets you going. But we also have oxytocin. This is super, super important. We get this when we do stuff together with people. It's a social hormone. Sometimes it's called the love hormone. But it doesn't always lead to love. It can also lead to aggression. If you're in a team, you can get lots of oxytocin, which will then make you more aggressive to another team. So it's actually a social hormone. Then we have serotonin, which is often known as the happiness neurotransmitter, which is basically a chemical in the brain. I would say it's actually more of a stability neurotransmitter, but it can in turn then lead to happiness if you're feeling more stable. And it comes from good sleep, comes also from social connection, and also a feeling of purpose. And then we have endorphins. This comes from moving, exercise. If you're someone who likes to jump in cold water, you also get endorphins from that. And our brain has shaped to get going from these four things. And this is because that's what made us survive. But now we don't live in that environment, so we don't naturally get this good balance between these four chemicals. So, this is my expert area. We are social, social animals. We are designed to live in social groups. We have a natural desire to belong. And it's because our brain has evolved that way. As I said, if we didn't have a social group, we would have died. Today, we can get away living isolated, but back in time, we really couldn't. You couldn't survive on your own. And our brain has really evolved because of that, to the point that when you feel lonely, you get very, very stressed in your body. Or if you feel you've been rejected or excluded, the same area in your brain gets activated as physical pain. And I don't know about you guys out here, but there was this time when I was a teenager and I said a joke that just went a little bit too far, and I felt the whole room change, and I had that feeling, and such an intense feeling in your body, you wanted the floor just to swallow you. And it's really weird, right, that you can have such an intense reaction. And I can still think about this at 2 a.m. in the morning, 20 years later. And it's like, why do we have that? You just said something wrong. Well, actually, our brain and our body has evolved to have that because belonging to a group is so, so important that you have to keep within the norm so you don't get kicked out. If you think about it, our most extreme punishment in society today is social isolation in prisons. That is what the most extreme punishment in our society we have is social isolation, solitary confinement. So that is why we have this really strong feeling when we do something wrong is to say, nay, nay, don't do that again. You don't lose your place in the group. They're super, super important. And it's not only the group that's important for being there and survival, but it also is super important for our health. So right now as a society, we're going through something called a loneliness epidemic. People are lonelier than ever, even though we're more connected than ever. So we can be in a room full of people and still feel super lonely. If you were in the lecture at the start, Rox put on this graph that shows that when you ask teenagers, they're substantially feeling lonelier and lonelier. And their well-being is also decreasing. They're feeling less happy. And loneliness is so bad that researchers have shown that feeling lonely is as bad as smoking 15 cigarettes a day on our health. It literally damages your physical health. And one of the arguments is that you're not getting this hormone oxytocin. And oxytocin naturally lowers our blood pressure, it relaxes our nervous system. So it's important for our well-being, but it's also super important for our physical health. So when we sit on our phones, we can scroll, we can see what other people are doing, but it doesn't give us a feeling of togetherness. And that's super, super important when you look at the statistics that people are spending, teenagers, 6 hours a day on scrolling. But they're not getting any feeling of connectedness. And sometimes this is an argument we often get from people are like, but social media, people, it's really social. They get stuff from social groups. But actually the research says that isn't true. The more time you spend on social media, the more lonely you get. And research also shows that the children who spend more real life play are happier than children that don't. And it's because we need to have a community. We need to have a feeling of belonging. We need to feel we're bigger than just one person. That it's so, our whole body has evolved for that reason. So now I'm going to go over to Rox and explain. She's going to explain, based on this, what we can do.
0: So, de som var med innan fick ju höra om allt det som pågår på telefonerna, skärmarna, de här olika plattformarna. Och det Holly berättar är vilken påverkan det här har på vår fysiska välmående, men också vårt psykiska välmående. Alltså, Gud har skapat oss just för att vi ska ha den här balansen. Och i Korinthierbrevet så står det att fastän vi är många så är vi alla del av en och samma kropp. Det är liksom, det är så fantastiskt gjort. Så vad kan kyrkor göra för att skydda närvaro, skapa normer tillsammans, bygga de här offline-relationerna och prioritera gemenskap? Nu kommer ni få väldigt mycket praktik, alltså praktiska verktyg. Så. Vi kommer gå igenom 6 praktiska verktyg nu på en gång. Den ena, första, mobilfria zoner och tider. Vi kör. Exempelvis, varför är det här viktigt att ha de här mobilfria zonerna och tiderna? Det är för att vi behöver skapa en miljö där barn och unga, och det här går att implementera i hemmet, på skola eller i argument med andra, men nu utgår vi från kyrkan. Det är för att gemenskapen är så otroligt viktig att skydda. Och för vissa barn och vissa unga så kan det faktiskt vara så att kyrkan är den enda platsen där de är offline på hela dygnet eller hela veckan. Det är den enda stunden där de faktiskt träffar någon annan helt och hållet offline och får titta folk i ögonen. Så vi ska inte gå ut och säga till folk att telefonerna är dåliga, utan snarare, vad är det vi vill göra? Och vi vill skapa en miljö där människor kan vara fullt närvarande. Det finns en studie som visar att 2 grupper människor går in i ett rum och ska få föreläsning. Ena gruppen har sina telefoner med sig in, det här är vuxna, men den är undanstoppad, den andra har ingenting med sig in. Så får de lyssna på någonting och sen svarar de. När de sen tittar på de här svaren, hälften alltså har visat att de har 50% minskat koncentrationsförmåga. Gissa vilken grupp av vuxna det var. Det var de som tog med sig sina telefoner in. Även fast den var undanlagd eller i bakfickan. Så att verkligen skapa de här mobilfria med en mobilkorg där man kan lämna ifrån sig den. Helt frivilligt, men uppmuntrande. Man kan också ha mobilfri första timme så att man kommer ner från den här stimulansen. Under lägeraktiviteter, hitta ett sätt där man har en gemensam telefon som barnen kan ringa till sina föräldrar, så att inte alla barn har en egen telefon. Man kan också ha att vi har inga mobiltelefoner under måltider, och då är det väldigt viktigt att komma ihåg att den får inte vara på bordet. Det är inte bara att vi lägger undan den, utan att den får inte synas. Den ska inte vara med. Och det här gäller vuxna också. Och varför gäller det här vuxna också? För att vi måste modellera beteendet. Vi kan säga saker hur många gånger som helst, men barn gör som vi gör och inte som vi säger. I slutändan så är det de tittar på. De tittar på vårt beteende. Vi ska äta våra måltider utan telefon. Det här gäller i hemmet. Det gäller i kyrkan, på kyrkfikat. Försök att hålla era telefoner borta och vara förebilder så att barnen inte ser dem. Och inga mobiler på scen. Jag hade den för att jag skulle ha internet till min dator. Så ja. Eller att hålla den i handen konstant. Försök att inte ha den i bakfickan och sånt heller. Strålningen is real. I fickorna, vid bröstet och så vidare, utan lägga undan den i en väska om det så går. Och är man ledare så lägger man också bort telefonerna, så att det gäller likvärdigt för alla. Normer smittar. Det vi gör smittar. Och kanske måste man repetera det här flera gånger. Och sen så att man ska göra kyrkan socialt rik. Jag vet att många tänker så här, men om vi verkar så strikta så kanske folk slutar komma. Det visar sig faktiskt vara tvärtom. Att barn och unga börjar söka sig till kyrkorna. De börjar söka sig till gemenskap, och det har liksom ökat en ganska påtaglig trend i Sverige, men också runt omkring i världen, där den yngre generationen, Gen Z, har börjat söka sig till kyrkor. Just för att det är den enda platsen de kanske får komma för att ha det tyst eller reflektera. Och just den där reflektionen är så viktig. Vi pratade mycket på förra delen, och den där käftsmällen gör ju att det känns ganska extremt. Å ena sidan så har du gängkriminalitet och grooming och sexuella övergrepp. Å andra extremen så har du ju det som sker inåt, alltså proanorexia, liksom grupperna, och det är självskadebeteende och psykisk ohälsa. Men de allra flesta barn och unga finns här emellan. Här är majoriteten. Den här majoriteten har helt okej betyg. De går på sin fysiska aktivitet. Man tycker ju att de mår bra. Det är väl inget konstigt. Eller hur? De klarar sig ju. Men problemet med de här, även om det inte här är där de hamnar, är ju att den här telefonen är med dem konstant. Det är konstant stimuli. Så generation Z har ju börjat säga saker som att jag klarar inte av tystnaden. Alltså jag klarar inte av att, alltså jag måste ha någonting igång hela tiden. Musiken eller en tv eller radio. Det är en våt filt över deras liv där de inte klarar av att bara vara med sig själva. Så den här gruppen tar ju också jättestor skada. Och då ska vi vara en plats, eller skapa och öppna upp för en plats där det är okej att det får vara lite tyst. Att man får möta sina egna tankar och känslor. Så praktiskt, för att få in de här barn och unga, vad kan de göra? Långbordsfika. Jättetrevligt, jättekul. De här gemensamma måltiderna, smågrupper, alla de här projekten. Och allt det här är för att vi behöver öka våran värme, samtalen, delaktigheten. Det måste inte hända saker hela tiden, utan den mänskliga kontakten får vara där. Det får vara lite långsamt. Det går emot allt som vi tror ska dra in barn och unga. Men just det grundläggande mänskliga beteendet, dopamin, oxytocin, serotonin och endorfiner i sig, är ju Guds sätt att säga: det här är vad vi behöver. Så liksom våga ha lugna stunder och erbjuda de här andra sakerna också. Och Holly pratade om deltagande, att bidra. Det har varit jätteviktigt när vi var grottmänniskor liksom för länge sedan. Känslan av att få bidra gör ju att man mår bra som människa. Så till idrottsföreningar brukar vi säga liksom så här, säg åt ungdomarna att de måste komma och städa. Liksom plocka ogräs, bara liksom borsta utanför, moppa. Jag vet, man har så här, vi har anställda som gör sådana saker. Men när barn får vara med och känna att de bidrar i kyrkan, de får göra om i musikrummet och hänga upp gitarrerna en gång till, eller de måste bidra till kyrkans verksamhet, då har de en plats. Då känner de sig behövda. Så våga också ge dem det ansvaret och den här bidragsdelen. För det kommer få dem att känna att här är en plats för mig och här hör jag också hemma. Jag behövs också i de här sammanhangen. Var det någon som pratade med mig eller nej? Nej. Så. När det kommer till ensamhet och det här fysiska aktivitet, så är det väldigt många som pekar på föreningslivet, att inom idrott. Det är jätteviktigt att barn får fysisk aktivitet, och när de är i fysisk aktivitet så får de gemenskap. Och det är fantastiskt, det ska barn och unga också ha, och även vi vuxna människor. Men en sak som idrotten inte kan ge, det är den här generationsöverskridande relationen. Barn behöver träffa liksom äldre, yngre, sig själva. De behöver känna sig både mindre och större i de här sammanhangen. Det är så viktigt att man då har en plats som kyrkan. Det är därför kyrkan har en så otroligt viktig plats när det kommer till barns utveckling. Så vare sig folk kommer in i kyrkan för att de tror eller inte tror, så har kyrkan så mycket att erbjuda. Och en av de bästa skydden mot psykisk ohälsa är faktiskt kyrkornas gemenskap, eller trossamfundens gemenskap, har man också sett i forskning, just på grund av de här gränsöverskridande relationerna. Hur kan man göra det här? Man kan ha de här grupperna tillsammans, gemensamma middagar, mentorskap, adopt a grandparent. Det finns barn och unga faktiskt idag som inte har mor- och farföräldrar. Om man bor i en annan stad. Att våga tänka utanför sin egen liksom familjekonstellation. Det finns faktiskt behov i kyrkan där det finns de som har flyttat till en stad och har, barnen har ingen mormor eller morfar. Tänk om de kunde få adoptera er som mormor eller morfar. Och följa med till lekplatsen och så vidare. Vad skulle det göra med kyrkans och de här barnens hälsa och välmående? Så att vi tänker bortom ungdomsgrupp. Och att äldre kan lära unga praktiska saker. Det finns väldigt mycket praktiska saker vi kan lära oss. Även jag som vuxen. Vi som är föräldrar kan lära oss massvis med praktiska saker utav en äldre generation över oss. Så våga börja liksom titta, hur kan vi ta in det här i våran verksamhet. Och sen de här rytmerna och ritualerna. Musiken är äldre generation över oss. Så våga börja liksom titta, hur kan vi ta in det här i våran verksamhet. Och sen de här rytmerna.

många förstår inte hur vi använder kroppen och att vi liksom sjunger lovsång och så. Gud har byggt in det i oss för att lugna vårt nervsystem. Och i lovsången, jag tror Holly, du var förra veckan på Happiness Summit, alltså en lyckokonferens. Och där var det en forskare som berättade att han hade testat, de hade satt såna här apparater på ett gäng människor under en konsert med Fatboy Slim. Och man kunde följa deltagarnas hjärtslag och rytm under hela den här konserten. Och de synkroniserades. Så de började slå i takt. Och när liksom beat drop skulle komma, då var det som att lyckan var på topp. För det var som att alla bara kände att nu händer det. Och sen, och det bara slogs över hela publikhavet. Samma sak händer när vi sjunger lovsång. Men vi kan bygga in sådana stunder också, förutom bara i lovsångsstunden där vi synkar våra hjärtan tillsammans. Det här är för föräldragrupperna. Den är absolut viktigaste. Gör överenskommelser tillsammans. Snälla föräldrar. Många tror att det bara handlar om att de här överenskommelserna ska göras i skolan. Men sociologin har en gyllene regel. Och det är den här 25%-regeln. Om du får med 25% av ditt barns omedelbara närhet, det måste inte vara i klassrummet. Det kan vara kusinerna som man alltid umgås med. Det kan vara kompisarna som man alltid umgås med i kyrkan. Det som är omedelbar närhet för ditt barn. Och skulle vi ha kyrkor som gör de här överenskommelserna tillsammans, så märker ju barnen att jag inte är ensam. Det är inte bara liksom mamma som gör så mot mig, utan vi är flera som har en överenskommelse. Inga smartphones under grundskoleåren. Grundskolan är skolpliktig. Barn måste vara där, de har inget val. Då ska vi ge dem förutsättningar att klara det. Och sen inga sociala medier för 16 år. För vi såg ju 6 timmar om dagen vad det gör med barn och ungas hjärnor och välmående. Det är vad de 6 timmar om dagen är vad de har i skärmtid. Och när man har frågat vad spenderas skärmtiden på, så är det Snapchat, TikTok, Instagram, Minecraft och Fortnite. Så vi har frågat. Det är inte alltid sånt som är på tvn, utan det är från en telefon. Före 16 år, det är då de bygger sin identitet. Och då ska de absolut inte ha den influensen från den globala världen. De kan bli bättre att de blir påverkade av sin egen närhet och vänner däromkring som vi som föräldrar kan ha koll på. Inga telefoner i sovrummen. Även socialministern är väldigt tydlig med det här. Och man kan sätta gemensamma skärmtider. Ska vi stänga av telefonerna en timme innan skolan börjar, en timme efter skolan? För vad man ser väldigt ofta, jag vet inte hur många av er som ser det här, det är man vid skolgården, då står ett gäng så här och spelar. Som precis när de ska gå in så lämnar de av den. Men vad händer när man tar bort en telefon? Superstimulans. Dopaminnivån är här uppe. Och sen ska de gå in i klassrummet. Alltså de dopaminer som ska komma ner och hormonerna som ska hamna i balans. Först efter lunch börjar det liksom komma ut i dåsigheten. Då är skoldagen slut. Så går man hem. Det första som händer utanför grinden är. Och sen börjar vi om igen. Så kan vi stänga av internet en timme innan skolan, en timme efter skolan. Så att de kan prata med varandra. Kanske spela basket på skolgården. Inte ha så bråttom att plocka upp de där telefonerna. Och det är för alla de som redan har gett en smartphone men som vill hitta ett bra sätt. Det går att sätta gemensamma skärmtider. Och också vad gäller på en playdate. Kan vi ha en mobilkorg? Här får ni mitt mobilnummer. Ring mig, jag är Kings mamma och så vidare. Och sen skapa offline-miljöer. Spelkvällar, grillkvällar, var det där huset, var den där kyrkan där alla vill hänga. Det kommer vara lite svårt i början om man liksom helt ska liksom börja detoxa sina ungar. Men om man bara fortsätter hålla nivån ganska hög och toppa. Sen efteråt så behöver man inte ha samma höga nivå. Men då kommer man ner, för att då har de hittat gemenskapen.

0: varandra och längtar efter den. Men i början så kan det vara ganska bra att liksom försöka toppa så att det finns en annan wow-faktor. Vi hade satt på filmkväll åt våra barn igår. Hon har 4, jag har 3. Det är jättemånga barn. Och så satte vi på Zootropolis, tänkte yes, och nu skulle vi gå ner och skulle spela Hitster. Aldrig spelat det förut. Jättekul. Det slutade med att alla barn lämnade tvn och kom ner och skulle spela med oss. För finns det någonting roligare där så kommer de liksom naturligt vilja göra just de grejerna. Även om våra barn aldrig får tv, så jag hade trott att de skulle vilja sitta och titta. Yes. Och hjälp dem att tåla tristess. Det är helt okej. Okay. Det är helt okej att ha tråkigt. Som Alfons farmor sa. Det är bra att ha tråkigt. Det är jättebra. Och är det någon som sliter sitt hår och ens unge frågar, men vad ska jag göra då? Nu, de kommer till mig och jag ska vara lek, liksom farbror och allt vad det är. Gör som en lärare lärde mig. Ta ditt barn, det här är lite elakt men det funkar. Ta ditt barn, sen ställer du dem mot en vägg. Och så säger du så här, kan du stå och titta in i den väggen tills du kommer på någonting bättre att göra. Och jag lovar er, det mesta är roligare än att titta in i en vägg. Så när de säger så här, mamma jag är tråkigt, jag bara, vad sa du? Nej, mamma, ingenting. Så det blir ganska effektivt efter ett tag. Jag fattar liksom, så här, vi ska inte behöva vara lekfarbror. Och när deras kreativitet har kommit igång så det där reder sig själv. Men ibland får man liksom bara knuffa dem i rätt riktning. Så det brukar ge med sig, som våra föräldrar, öppna dörren. Och det här är det viktigt. Det är jätteviktigt. Skydda barnens sömn och återhämtning. Jag kan inte nog poängtera. God sömn är så viktig för en utvecklande hjärna. För sömn är en av de delar som behövs för kommunikationsnätverket i våran hjärna att fungera väl. Där all information ska passera. Som vi ser det kommunikationsnätverket som E4:an, så är det som att Trafikverket har lagt ner och slutar fixa vägen. Den är full av hål och liksom älgar springer fritt. Det är liksom walk over. Men när barn får sova ordentligt så är det som att åka på autobahn i den där vänstra filen som bara BMWs och Porsches får åka. Det är jätteviktigt. Sover man dåligt konsekvent över tid så får man ADHD-liknande symptom. Det vill säga att problem med koncentrationen, man är lätt irriterad, toleransnivån är låg mot sin omgivning, man är lite stissig. Allt det här kommer av att man inte sover ordentligt. Och så, bygg de här lokala nätverken. Gör det. Hjälp varandra att hålla gränsen. Är det någon som kommer och säger någonting? Testa och fråga de andra i ert nätverk. Vi pratar väldigt mycket om gemenskap och för många av oss så kanske kyrkan är en plats där vi går på söndagar och sen kommer vi hem. Men veckan fortsätter ju. Så om vi kan få kyrkan att hänga med över resten av veckan bara genom att vi har en WhatsApp-grupp. Ja, men nu har min unge kommit hem och berättat om det här på skolan. Jag tänkte bara ge en heads up. Det kanske är något som pågår på eran skola också. Och sen att vi är en hög kontaktmiljö. Våga ha ögonkontakt med barnen. De kommer titta bort. Men det är så de lär sig. Tills man övar. Acceptera inte deras beteende och försöka agera som dem. Visa hur det ska vara. Här tittar vi i ögonen. Här tar vi i hand. Skratta högt. Våga. När de ser er skratta så vågar de skratta. Är ni med på nästa? Så vårt mål när vi är ute och föreläser, det är ju inte att skapa teknikfria människor. Vi älskar teknik. Många av dem i vår organisation kommer från techbranschen. Vi menar bara att teknik ska vara liksom rätt typ av teknik, i rätt ålder, i rätt ordning. Precis som vi har gjort vare sig det är simning eller att få liksom motorcykelkörkort eller bilkörkort, så finns det en process. Allt har en process, förutom det felsteg som vi har gjort under många, många år på grund av techbolagen har lurat i oss att det här går jättebra. Fortsätt. Börja med en iPad när ungen är knappt 2 år gammal. Och in med en, som Henrik Palin, en kurator, skolkurator, säger, ja men helst när de är 3-4 år gamla ska de ha en smartphone. Det är liksom, strömmen stängs av om en minut för att spara energi. Här eller där? Bara där. Det har hänt annars så. Vet du vad? Jag får panik. Så. Där. Om vi vill att barn ska lära sig simma. Hur många brukar ta sin, liksom sin unge och så tjuffar ni ut då? Simma! Det är bra, det är bra. Mamma sväljer lite vatten. Innan lungorna, vi behöver skölja dem också. Så det gör ingenting, det gör ingenting. Alla andra gör så också. Ja, det blir bra. Ja, det gick inte så bra. Vi testar igen. Vi testar där. Vi gör ju inte så. Vi skulle aldrig få för oss att göra så i någonting annat. Stödhjul på cykeln, det är en balanscykel, hjälmen är på, och sen är det en vanlig cykel, och sen är det mountainbike, och sen är det en BMX, och sen så är det en moppe, och sen så är det en 600cc, och sen så är det bara fortsätter. Men en smartphone, ja, om vi inte ger den på en gång och toppar den när de är 10 år gamla, nej men då är vi bakåtsträvare. What? Varför kan vi inte börja med en klocka på handen och att man får ha den tills man är 11? Varför kan vi inte börja med en vanlig mobiltelefon att man får ha den tills man är 14-15 går ut grundskolan? Vad ska du göra på en smartphone som vi inte kan ge dig tillgång till annars? Det finns en dator för att göra det. Du behöver kolla upp YouTube. Du vill kolla din Wikipedia-blocket som vi pratade om tidigare. Massvis att göra. Men den här vuxna enheten behöver inte du ha. Så att du kan chilla när du är med dina vänner. Så du kan umgås helt utan att vara distraherad hela tiden. För låt oss vara ärliga. Vad gör det här med oss vuxna? Hur många relationer har inte förstörts av att man knappt pratar längre? Har ni sett hur det ser ut på kaféer? Busshållsplatsen? Tåget? Folk pratar inte längre. Alltså man skulle kunna springa igenom ett tåg spritt språngande naken. Och ingen skulle titta upp. På Efterlyst hasar bara, ja vi hade en naken kvinna som sprang genom ett tåg. Tåg som passerade Jönköping, Stockholm. Bara, nej, alltså, det var inte mitt tåg, såg ingenting. Men för att, det är, vi ser ingenting. Hur många gånger har man hållit sin telefon medan barnet har sagt mamma, mamma, mamma, mamma, mamma. Till slut så är det maken som bara, så tänker du svara ditt barn? Ja, ja, vad är det älskling? Jag har gjort det. Skulle bara kolla ett mejl. Telefonerna är ohälsosamma också för oss vuxna som sugs in i det. Hur ska hjärnor som utvecklas klara av det? Så vi är inte teknikfientliga. Älskar teknik. Men det måste finnas ett sätt för dem att kunna leva med det. Där vi får fortsätta vara mänskliga. Och det är här som vi tänker att kyrkan spelar en enorm roll. För precis som fysisk aktivitet är jätteviktig för barn och unga. Men där får de bara möta i samma åldersgrupp. De får inte möta generationsöverskridande. Det är oftast inte så att de får känna sig större än de som är i gruppen. Kyrkan är en plats där den har alla de här sakerna. Till liksom kroppen är en och har många delar, men alla kroppens delar, trots att de är många, utgör en enda kropp, så är det också med Kristus. Vi har alla döpts i en och samma ande för att bilda en enda kropp. Ty kroppen består inte av en enda del utan av många. Vi är gjorda för att höra ihop. För 2000 år sedan så var det någon som tyckte att det hängde ihop, och tusentals år senare så har man forskare som säger så här, ja, det handlar om dopamin och serotonin och endorfiner och oxytocin. Vi är gjorda ända in i våra hormoner och allt för att hänga ihop. Ensamhet tar livet av oss. Trots att barn och unga är jätteuppkopplade idag. Ni såg 15-16-åringar, de kände sig ensamma. Det är en våt filt över generation Z:s liv där de vill inte höra sin egen röst. Det är obehagligt att behöva gå igenom dagens händelser. För det är svårt att möta den känslan om man inte är van vid att traggla sig igenom den. Man har inte övat på det. Och vi vill ju att de här barn och unga ska öva på det. Och att vi ska finnas där som ett skydd. Inte bara för allt som vi skyddar dem ifrån på plattformarna, för tro mig. De här plattformarna är inte gjorda för barn. De är inte gjorda för barn. Det livet här ute, det är gjorda för barn. Jag har 15-åringar i skolan, undervisning, som skriver när jag frågar, vad kan dina föräldrar bli bättre på? 15-åriga pojkar. En skrev, jag önskar att min pappa kom hem och lekte mer med mig och mina syskon. Pojke 15 år. Man tror teckningarna, de slutar komma, och man tänker, ja, men nu, de vill inte vara med oss längre, de ska vara med sina kompisar. Men den här generationen, de är barn, de är unga, de vill fortfarande bara vara med sina föräldrar. De vill hänga på fotbollsplanen med mamma och pappa. De vill fortfarande hänga med liksom sina syskon. Och det är vårt ansvar att ge dem det och fylla det behovet hos dem. Och visa att det går. Pojke 14 år skriver, så här ser min pappa ut, och har ritat en bild på en man. Framför en dator står det HP och handen på en mus. Och jättemånga skriver, vad kan dina föräldrar bli bättre på? Laga mat, laga mat, laga bättre mat, mat, mat, laga mat, mat, laga mat. Sluta experimentera med maten. Det gick så långt så att en sjunde klassare var tvungen att fråga föräldrarna på föreläsningen, så här, tittar ni på samma matlagningsprogram? Vad är det som pågår? De har samma Linas matkassa, visar det sig. Men vad vi också har noterat, om man tittar på psykologin och allt det här, det är ju att det finns två stunder under dagen där barn äger sina föräldrar. De äger rummet. Den ena är vid nattning. Pappa, de där stjärnorna. Mamma. Frågorna börjar komma och bubbla, och sen helt plötsligt slinker det ut. Den och den gjorde så. Den och den sa det till mig. Den och den. Pappa, hur gammal kommer du bli? Varför undrar du det? Kommer du också dö? För de äger dig. Men den andra stunden är matlagningen. De äger sina föräldrar. Du kan inte gå någonstans. Du står där och ska laga mat. Och tycker det är pina. Men de vet. Under den här tiden så står du där. Och jag kan komma och öppna kylen och ställa en fråga. Jag kan komma och sätta mig och ställa en fråga. Och vi som är här, vi har fattat grejen, vi är ju kristna. Vi har bra hem. Ja, jag vet, vi har fattat grejen. Men det finns ett helt gäng vänner till våra barns, liksom deras kompisar. Vad får de? Är det öppna dörrar hemma hos er? Får de ögonkontakt med någon? Kan vi ta med dem in på någonting? Kan vi ha ett mobilfritt hem? För den där världen där ute, den håller på att äta upp barnen med all denna skärmtid och formar dem. Och kollar när man frågar man tech-gurusarna, alla de som har byggt plattformarna, deras barn går Waldorf-skolor och Montessori-skolor. Deras barn får absolut inte ha. Det är oftast väldigt skärmfritt hemma hos dem. Så varför? Min privata åsikt, inte forskning, det är att det här är ett massförstörelsevapen. Varje tid har djävulen haft sitt sätt att slå undan benen på mänskligheten. Det här är ett av de mest kraftfullaste sätten. Och det är då det är vår uppgift som kristna att rädda så många vi bara kan. Det är barn det handlar om. Barn som ser halshuggningar. Barn som ser gängvåldtäkter. Det är väldigt, väldigt verkligt där ute. Och så undrar vi, var tog empatin vägen? Empatin sitter här inne. Så låt oss gå ut i världen och ge barn en barndom som de faktiskt förtjänar. Och våga stå modiga och starka. I att ni har forskningen i ryggen, inte bara era kristna värderingar. Okej? Jag ska inte ta mer tid. Jag blev jätteglad, Jakob. Jag kan gå på jättelänge annars. Jag är rätt duktig på det. Så tack snälla. Vi föreläser på skolor. Vi föreläser i kyrkor, idrottsföreningar. Vill ni så kan ni gå in på vår hemsida och boka. Gå in på vår hemsida. Vi har jättemycket bra verktyg. Tipsa era vänner. Vi har föräldraplattform där man kan gå med i WhatsApp-plattformar, prata med andra föräldrar. Och de är baserade, och då har vi skolor där under. Men absolut viktigaste, det är vår föräldrapakt. Att om du som förälder vill vänta med att ge ditt barn en smartphone, signera den. För det är jättestarkt signalvärde till politikerna, till din omgivning. För sen ser ni på en karta, då står det hur många i ditt område som har signerat den här pakten, så att du inte är ensam. Så även om du gör alla rätt hemma själv, det blir alltid lite starkare om vi gör det tillsammans. Tack snälla.
1: Tack. Det här hade jag inte planerat, men jag tänkte så här, kan vi inte få be för dig och dess arbete som ni står i?
0: Absolut, håll er, kom upp, de ska be. Det är jättebra.
1: Vill du vara med i en bön för det arbete som Roxana och Kids står i, så var gärna med, så tänker jag att jag leder den. Och sen tänker jag att jag ber en bön för oss som är här inne. Mm. För att jag tror att vi är många som känner att det är svårt att navigera i detta landskapet. Och jag tror att vi behöver be till Herren om ledning i detta. Så vi ber tillsammans, var med om du vill. Herre, tack att vi får vända oss till dig med allt. Och nu vill vi lägga organisationen Kids i dina händer, Herre. Tack att vi får be för Holly. Tack att vi får be för Roxana och de andra som jobbar här. Vi ber om framgång i att nå ut. Vi ber om öppna dörrar till finansiering, till att få tala in i viktiga rum, till makthavare, till människor med mandat att förändra. Och vi ber om öppna dörrar till sammanhang där vuxna som behöver höra och bli kanske först lite förfärade, men sen också få redskap att hantera och vägleda barnen och de unga som finns idag. Och så ber jag för oss som är sådana som lever med barn, antingen vi är föräldrar eller vi är mor- och farföräldrar, eller vi har ett syskonbarn i vår närhet, eller vi är lärare, eller vi jobbar på något sätt med barn. Herre, hjälp oss i detta. Vi tycker det är jättesvårt ofta. Kom med din heliga ande och ena oss som kyrka och som kristna att kroka arm i detta. Att göra så som du själv, Herre. Du som blev människa, kom ner till oss och mötte oss i ögonhöjd. Låt oss få hålla fast vid det. Om att se varje människa i ögonen och få fortsätta vara djupt mänskliga och ge barnen en barndom att minnas. Amen. Vi ber så i Jesu namn. Amen.
0: Amen.
1: Stort tack återigen. Och som sagt, du finns kvar en liten stund, Roxana, om man vill prata. Mm. Ta tillfället. Och annars så får ni titta i konferensprogrammet vad som händer. Det är fullt upp hela vägen in i kaklet fram till klockan 12 i natt om du vill. Så det finns något för alla, tror jag. Så vi ses där ute och ha en fin eftermiddag.

Ja, det var en fantastisk låt som vi lyssnade till här. Tala om för hela stan. Och det är Ingemar Olsson som har gett oss den låten. Och det är ju ett budskap som den kristna kyrkan har fått, att tala om för hela stan och för alla människor. Det goda budskapet, det räddande budskapet, det frälsande budskapet, det levande budskapet. Och vi ska alldeles strax lyssna till och sända en intervju med Roxana som har haft två seminarier här på gården nu den här dagen. Och det har handlat om barn, skärmar och vuxnas ansvar. Och det har varit oerhört intressant att lyssna till de här seminarierna. Hon har redovisat en avancerad kunskap inom den digitala världen och vilka effekter det har på oss människor och på barnen och på unga människor och även vuxna. Så det ska bli intressant att lyssna till en intervju med Roxana Snittinger när hon dyker upp här i studion. Men vi har nog lite mer musik som vi kan lyssna till.

0: Ja, det var en låt som heter Du som är törstig som vi lyssnade till här med Mattias Mattisson och Micke Finn. Och nu säger vi välkommen till Roxana till studion här på Gullbrannagården. Du har haft två seminarier idag som har handlat om den digitala världen och den digitala världens inflytande och hur det berör oss människor. Mm. Mycket, mycket intressant. Och ja, du har en avancerad kunskap på det här området.
1: Ja.
0: Jättebra. Jag måste erkänna, och jag gör det frivilligt, jag är inte född in i den digitala världen. Jag är inte uppväxt med den heller. Men jag vet lite grann om den, va? Och nu har vi hört ännu mer här.
1: Mm.
0: Är den digitala världen destruktiv, nedbrytande, eller finns det något positivt med den?
1: Ja, alltså den har ju båda delar.
0: Det har den, ja.
1: Men för ett barn,
0: ja,
1: så är den ju väldigt svårnavigerad.
0: Mm.
1: För det är inte helt självklart för ett barn. De,
0: nej,
1: dras ju inte in i världen utav Wikipedia eller att de ska använda den för att hitta en båtmotor på Tradera.
0: Mm.
1: Utan deras värld är ju helt annorlunda och används ju snarare till de plattformar som är destruktiva.
0: Mm.
1: Och ibland handlar det inte bara om innehållet, utan också, ska säga, hälften hälften. Innehållet är ju riktigt illa, språket är riktigt illa, men det är också tiden. Det är enormt mycket tid som barn spenderar på de här plattformarna. 9-12-åringar spenderar idag 3 timmar och 43 minuter per dag som inte är skola och skolarbete. Det är inte podd, musik eller ljudbok. Så det är tid som försvinner i mängder.
0: Ja, kan man uttrycka det så här att den digitala världen på något sätt för krig mot oss människor, mot barnen, mot unga människor idag? Är det att använda ett för starkt uttryck, eller det måste finnas någon makt också som ligger bakom?
1: Mm. Jag skulle säga att många av de här plattformarna som inte är till för att göra industrisektorn snabbare med senaste chipkortet, eller som inte handlar om sånt som faktiskt bara är för att göra våra digitala hjälpmedel bättre, utan många av de här dagliga, vardagliga plattformarna som ju används väldigt slösaktigt av människan. Jag skulle nog säga att det är stora techgiganter som tjänar pengar på barnen, tjänar pengar på oss vuxna och för ett krig. Det blir ett andligt krig, ja.
0: Ja, jag tänker på det här bibelordet. Det står väl att penningen är roten till allt ont, tror jag.
1: Mm.
0: Kanske lite för enklat kan vi tycka ibland då, va?
1: Mm.
0: Men det måste ju finnas en makt bakom och penningen har väl stor makt. Och Jesus säger själv, vi kan inte tjäna både Gud och mammon.
1: Nej. Nej, de tjänar miljarder, biljoner på de här plattformarna. De tjänar enorma mängder pengar. Och inte på plattformens... Liksom, det är inte så att de säljer någonting specifikt till den som är på plattformen. Mm. Utan de tjänar pengar på tid. Tiden är en mätindikator för att man mäter hur bra går det för det här bolaget. Och tid är ju bland det dyrbaraste människan har som valuta, som liksom i mänskligheten. Mm. Det är ju våran tid. Tid vi spenderar med varandra, tid vi spenderar med våra barn, tid som vi spenderar på jobbet, relationer. Allt kräver ju tid. Och det är det som de tar ifrån oss och tjänar pengar på.
0: Mm. Mm. Mm.
1: Och då vill de ju inte sätta in några skyddsåtgärder, för att om de ser till så att vi spenderar mindre tid på plattformarna, så blir det mindre pengar. Det går ju inte ihop.
0: Nej, pengarna är tydligen en väldig makt för de här då.
1: Mm.
0: Och den utövar dem.
1: Ja.
0: Och ju
1: extremt innehållet är för de här barnen och unga som exponeras för specifikt dem, desto mer fastnar man ju.
0: Mm.
1: Alltså det bara är så att liksom att titta på en ros, kanske du fastnar några sekunder och tycker, ja, men den var ju vacker. Men om det är en halshuggning så blir du så skärrad. Eller du hörde under föreläsningen barn som själva berättar utifrån DNs granskning att jag ville liksom titta bort, men jag kunde inte. man kan inte vända bort blicken när man ser mänskligt lidande. Mm. Och då är det ju fler sekunder extra som vi spenderar på den här plattformen, desto mer tickar det ju på.
0: Mm.
1: Så det här extrema innehållet är ju det som belönas, så att säga.
0: Mm. Det här med hörande och seende, det har med våra hjärnor att göra.
1: Ja.
0: Och det finns väl olika substanser i våra hjärnor, det kan inte jag, men jag vet att det är ju så, va. Och för mig, om jag nu går till min barndom, då var ju hörandet det viktiga, det som går in genom öronen.
1: Ja.
0: Och det går in i
1: det går in i människan.
0: Ja, det gör det. Det gör det. Och ja, då tänker jag, är hörandet viktigare då än seendet kanske? Det kanske är förenklade hela.
1: Alltså, vi brukar prata om sinnen.
0: Ja.
1: Just det här vi har i våran slogan, ingen minns en barndom bakom en smartphone. Och då ska man också titta på begreppet minnas. Vad behöver du göra för att minnas någonting?
0: Mm.
1: Du behöver använda dina sinnen.
0: Ja.
1: Men en skärm är ganska platt. Du använder två sinnen.
0: Mm.
1: Höra och se.
0: Mm.
1: Men för många, speciellt på kvällarna, så stänger man av en av dem. Så det enda du har, det är att se.
0: Ja.
1: De stänger av hörandet och bara tittar. Så då har du ännu mindre sinnen som aktiveras.
0: Mm.
1: Och för att verkligen minnas någonting, det är ju sanden mellan tårna, känsel.
0: Mm.
1: Det är smaken av en kanelbulle.
0: Mm.
1: Man kommer ihåg hur det var att sitta vid farmors liksom köksbänk och dofta på det här nybakade. Alla sinnen aktiveras och skapar minnen.
0: Mm.
1: Men barn som bara använder ett, max två sinnen på en skärm 6 timmar om dagen, frågar dem: ja, men vilken video såg du förra veckan som var jättebra? Knappt så att man minns det. För det första är det för många, och för andra, det är svårt när du inte kan känna och vara där själv och uppleva det.
0: Ja, nej, men jag tänker också på ett annat bibelord. Det är väl Jesus som säger: saliga är det som hör Guds ord och gömmer det, va?
1: Mm.
0: Och då kan jag ju tänka, ja, men då är nog hörandet ännu viktigare än seendet.
1: Mm.
0: Ska man nu gå till de bibliska texterna, så vet vi ju, man kan tala om profetsyner.
1: Mm.
0: Det var inte den digitala världen som levererade dem, utan det var Gud själv som levererade heliga syner som man såg.
1: Mm.
0: Och profeterna, människorna blev berörda utav det.
1: Mm.
0: Men hörandet i sig då måste ju vara nästan nummer ett på något sätt.
1: Nästan nummer ett, men jag tror att synen är minst lika viktig. Så jag tänker så här, utmana dig bibliskt där. För att Jesus visade ju hela tiden om och om igen för både lärjungarna och de som följde honom miraklerna som han gjorde.
0: Ja.
1: Så det var ju hela tiden, titta vad jag kan göra, se
0: absolut
1: vad jag kan göra. Och det är också därför jag tror att djävulen försöker använda just de här två viktigaste sinnena till att få hela generationen att fastna. För de tar våran syn och de tar våran liksom hörsel, där de fyller oss med sin propaganda, med liksom att vi blir empatilösa. Vi fastnar på ett sätt så vi tappar social kontakt med varandra. Allt det där som gör oss mänskliga, allt det där som är grunden för det som vi har inom kristendomen, har någonting annat börjat ersätta och liksom bryta sönder bit för bit. Och vi har inte riktigt förstått det förrän, jag skulle säga nu, senaste åren, att det är någonting riktigt farligt som håller på att svepa över världen. Och då får vi faktiskt bli kallade för bakåtsträvare eller moraltant, som jag har blivit kallad. Men rädda barnen.
0: Men har vi något som människor inom oss som försvar mot det här, något eget som vi kan peka på, eller som kan hjälpa oss då? Barnen kanske inte har det, men vi vuxna borde ju ha ett eget försvar på något sätt, va?
1: Det kommer vara ett tråkigt svar, men människans inbyggda försvar, det finns två saker i hjärnan som alltid ska vara i balans, och det är smärta och njutning. Så när inte vi är i balans, då är det som en som att den ena får övertaget. Så det som kallas för ångest, är kroppens egna sätt att försvara sig mot det som pågår eller det som händer när man märker att någonting dåligt är på väg att hända. Så att ångest känns inget kul, men den har en funktion i att påminna oss om att det här är inte bra. Det är inte bra att du har börjat med social exkludering, att du gömmer dig för andra eller att ditt barn inte vill komma ut ur sitt rum. När du börjar få ångest över det, då är det en signal inifrån att någonting måste förändras. Så att även om det är ingen kul svar, så är det att
0: nej, men
1: ångest
0: det
1: är bra.
0: Svar. Jag förstår. Vi kan väl lyssna till lite mer musik här. Det är ju väldigt exklusivt på något sätt. Det är ett stort ämne, jättestort ämne. För vår värld, för våra människor, för vår mänsklighet och framtiden. Så jag vet inte, det är spännande att samtala om det faktiskt.
1: Det är otroligt spännande.
0: Ja, det är det, men vi lyssnar till lite mer musik här, då får vi se om vi hinner med mer.
1: Ja.

0: Ja, det var låten Salt med... Nej, Vi ska ses igen heter låten med Salt som framförde den. Ja, vi sände en intervju här med Roxana och det har handlat om två seminarier som du har haft idag här på gården. Och det har med barn, skärmar och vuxnas ansvar att göra. Du nämnde ordet massförstörelsevapen. Går det att jämföra? Tänker du den digitala världen eller den negativa i den digitala världen?
1: Jag tänker på den negativa. Jag tänker specifikt på de här sociala medierplattformarna. Mm. Specifikt på de här företagen som... Jag vågar knappt nämna dem utan att jag kommer få en förtalsanmälan gentemot mig. Men om man då säger sociala medierplattformar för att det är det som... Liksom, ja, telefonen tar väldigt mycket av vår tid. Men det vi tar in med våra ögon, det vi tar in med vår hörsel, det sätt som vi har blivit som människor, det sätt som vi värderar livet, vad som är viktigt, vem som är viktig, vad, allt det här har förändrats. Och på väldigt kort tid faktiskt. Och det kan inte annat den ses som ett sådant vapen. Om man ska tänka utifrån säkerhetspolitiskt perspektiv så kan vi ju se att TikTok var en app som tillkom under pandemin. Pandemin var vi ju alla inlåsta, så då hade vi gott om tid att sitta på den plattformen. I väst får den plattformen vara en så kallad underhållningsapp där det är dansande människor och allt möjligt du kan hitta. Medans i själva Kina så används den som en utbildningsapp där det inte finns underhållning utan utbildningsmaterial. Och där den stängs av vid en viss tidpunkt på kvällen för barn och unga så att de får sova ordentligt. Varför gör man så här mot väst? Varför släpper man lös något så kraftfullt? Ett av de mest beroendeframkallande plattformarna med sin algoritm. Är det för att vi ska ha så roligt som möjligt eller vad kan ligga bakom?
0: Idag bygger vi ju fängelser för barn.
1: Ja.
0: Varför gör vi det? Och jag tänker så här, ja men de har väl inte fått den rätta kunskapen. De vet inte vad som är rätt och fel. Och då måste man gå tillbaka till grunden på något sätt. Och jag vet inte, är det för enkelt? När jag var barn och växte upp, jag fick lära mig 10 Guds bud. Mm. Du ska inte döda, du ska inte dräpa, du ska inte göra någon annan människa illa eller skada någon annan. Mm. Man har inte fått den kunskapen idag. Mm. Kan man då straffa ett barn som inte vet vad som är rätt och fel?
1: Jag tycker inte det. I föreläsningarna så är vi också väldigt tydliga med hur barn utvecklas. Konsekvenstänket börjar ju inte förrän man är 12 år gammal. Det betyder att kunna tänka bortom tid och rum, att se hur någonting annat påverkar min handling nu, påverkas i framtiden eller någon annan och så vidare. Den är inte utvecklad, och det är också det som gör att de här barnen är så attraktiva för förövare, för att de fattar inte bättre. Men jag ska också säga att det handlar inte bara om de 10 budorden som de inte får lära sig. Barn idag får reglera sina känslor via en padda innan de ens har fyllt 2. Om de börjar gråta, om de är stökiga, om de väsnas, då trycker vi in en liten padda i handen på dem. Även om det inte är en halshuggning så är det tillräckligt att vi sätter dit kokomellon och Peppa Pig och allt vad det är. För att liksom tyst med dig, sitt här, inte göra ett ljud. Och sen så undrar vi, hur kommer det sig att de inte har någon empati? Men vem har de tittat i ögonen? Vem har kramat de här barnen? Vem har liksom sett de här barnen? Och då är det inte av att föräldrar vill vara dumma mot sina barn, utan det är för att techbolagen har kommit ut med en propaganda om att de här enheterna är bra för barnen. Och föräldrar har inte haft den kunskapen som de behöver. Och tyvärr så har ju en generation Z födda 95 till och med 2012 behövts vaskas innan vi kunde se i forskningen, innan vi kunde se statistiken, hur slog det här ut? Vad hände? Så nu kan vi titta på dem och säga det gick ju inte så bra. Mm. Nej, men titta, om man inte tittar barn i ögonen så får de ju inte empati om de tittar i skärmen och så vidare. Så att de här 8-åringarna som har suttit på skärm hur länge som helst, fått ett liv där de kan se snabba cash, det bara är Ferraris och det går jättefort, de har ingen anknytning, de känner att de inte har tillhörighet, de kanske står på en fotbollsplan med kompisarna, men det är väldigt sällan någon håller dem på axeln och säger gud vad duktig du är, och tittar dem i ögonen som känner någon såg mig. Det är inte så konstigt att det kommer en 12-åring och använder det knepet från gängkriminella för att sen säga, ska du haka på mig och grabbarna? Vi ska gå och käka pizza. Ska du följa med? Wow, han såg mig. Så vi skapar en väldigt skör barngrupp som lätt istället plockas av de kriminella. Så att det är liksom techbolagen hand i hand med förövare. Väldigt, väldigt snarlikt. Och så vi brukar säga, förr fanns det vita skåpbilar, så min mamma och generationen innan dess brukar man säga så här: akta dig för främlingar, akta dig för de som kommer och ska erbjuda godis eller pizza, för då kommer de dra in dig i en vit skåpbil, eller hur? Man var ju rädd för det. Vita skåpbilar har typ försvunnit, men de finns ju. De vita skåpbilarna är varenda app som finns på ditt barns telefon, och godiset som de erbjuder är innehållet där inne. Kom och spela lite Roblox, som för övrigt är en av de mest pedofilhärvade spelplattformarna som finns. Det är en ogranskad plattform med över 40 miljoner spelupplevelser som barn och andra vuxna som inte har gott intresse skapar själva, laddar upp. Det finns Epstein Island, P. Diddy's World, alltså sexförbrytares världar. Man kan skjuta gravida kvinnor i magen. Man kan kasta bajs på en kompis. Man ratar varandras utseende tillsammans med de där bilspelen som man tycker är så gulliga. Men tillsammans med det där dockspelet som är så gulligt. Allt det här får plats där.
0: Ja, de vita skåpbilarna kan vara jättefarliga då.
1: Ja.
0: Du har nämnt om den kristna kyrkans ansvar för det här som händer i vår tid och i vår värld. Nämn något mer om det. Du har sagt det, tror jag, i dina seminarier här. Men visst måste vi som kyrka då ha ett mycket, mycket stort ansvar. Även vi anser ju oss i alla fall ha det allra bästa budskapet.
1: Precis.
0: Antingen vi är barn, unga eller vuxna.
1: Ja.
0: Till alla människor.
1: Ja.
0: Nej, men alltså, hur förverkligade vi det ansvaret då?
1: Det kristna budskapet i grund och botten handlar ju om vår relation till Gud och vår relation till varandra. Eller hur?
0: Ja.
1: Så det handlar om att vara människa. Mänsklighet, de grundläggande saker i att vara människa är vårat... Liksom, det är det som bär hela det kristna budskapet. Att vi ska ha omsorg om varandra. Att vi ska föra våra vänner till Jesus. Att vi ska se varandra. Så att jag kan inte se någon annan trosgrupp bära ett tyngre ansvar än de kristna i den här frågan.
0: Då är det ju den gudomliga kärleken som är det allra största som måste ta sig olika uttryck i oss människor.
1: Ja.
0: Och hur vi möter våra medmänniskor och hur vi behandlar.

0: smärta. Det gör alltså ont i våran kropp att vara ensamma som människor. Mm. Och vi blir bara mer och mer isolerade. Så vi måste som kristna lägga ifrån oss våra telefoner, lägga ifrån oss våra datorer och se varandra, skapa olika aktiviteter där vi faktiskt möter varandra och ser varandra. Och det är jobbigt att hela tiden känna att jag som bara ville komma hem och ta det lite lugnt och chilla. Och så den där enkla dopaminkickarna som telefonen faktiskt ger, att man liksom ska lägga den åt sidan. Det är tufft, för man vet ju hur lätt det är att bara kunna må bra en liten stund för att sen ta tag i att jag ska fråga grannarna om de ska komma över och grilla lite. Mm. Det är ju motivera kroppen och hjärnan att faktiskt söka gemenskap är svårt, men det är då vi måste ta det stora ansvaret att göra det.
1: Vi måste väl hela tiden träna oss på detta, öva oss på det här och kanske också utbilda oss på det här, kunskap för att klara av det. Mm. Men också den kraft som är den goda kraften som Gud vill utrusta oss med, uppfylla oss med och använda oss på det sättet. Ja, vi tror ju på det goda, vi tror på det positiva, vi tror på seger genom Guds rike som finns mitt ibland oss. Mm. Tack så jättemycket, Roxana, för din medverkan här i studion på Guldbannagården. Allt gott i fortsättningen i ditt arbete.
0: Tack.
1: Vi lyssnar till lite mer musik.

Ja, du lyssnar till sändningarna från Gullbrannagården den här fredag eftermiddagen, och vi har nyligen haft en intervju med Roxana Snittinger. Och vi uppskattar den intervjun väldigt mycket, och hon hade så mycket aktuellt att tala om som berör hela vårt samhälle, som berör hela vår generation. Och nu sitter Leif och jag här i studion och ska samtala, och vi ska också få lyssna till Mats som befinner sig ute på gården och träffar människor i olika samtal. Så att vi hoppas på ett omväxlande program i fortsättningen den här eftermiddagen. Men musik också lyssnar vi till. Och vi ska se vad vi har för låt här. En sång inom mig tror jag vi kan lyssna till med Roland Utbult och Anne Jorid. Ja, vad står det? Men sången heter nog en sång inom mig,

0: Ja, jag står ute på området här strax utanför restaurangen och här finns ett antal plasttält med olika innehåll och ett av dem är väldigt speciellt tycker jag och det är de goda nyheternas tält. Och om jag ställer frågan direkt om de goda nyheterna, vad är det egentligen för någonting och vad är det ni presenterar?
1: Det vi presenterar det är ju att vi jobbar ju med att dela ut Bibeln till människor. Sedan 2019 så heter vi Goda Nyheter. Vi gjorde om lite organisationer. Det var ju det som tidigare var Gideoniterna. Så att det är det vi informerar om vad vi håller på med. Och
0: Och du som står här, vad heter du?
1: jag heter Jan-Erik Wendefors och är ganska ny medlem. Varit med 2 år, 2,5 år ungefär bara.
0: Vad var anledningen till dig, för dig att gå med i den här gemenskapen som då hette förmodligen Gideoniterna när du började då alltså?
1: Ja, jag började då så jag har varit mest en understödjande medlem ganska många år därför att då var jag pastor i Landnamn missionsförsamling och som pastor får man inte vara medlem därför det är en lekmannaorganisation. Men vi hade församlingsmedlemmar som var med då som värvade mig som understödjande och sen när jag slutade som pastor för några år sedan så bar de på mig igen och sa att nu kan du bli medlem.
0: Vad utmärkt, vad utmärkt. Nu, man kanske ska gå backa och säga att Gideoniterna har ju under många år varit en organisation som har lagt ut biblar på hotell. De har delat ut till soldater, till skolelever och så vidare. Är det någonting som ni fortsätter med att göra eller hur funkar det nu då?
1: Vi fortsätter ju i den mån vi får komma in på skolorna. Tyvärr är det ju väldigt många skolor som, inte därför att de har något emot mig, men mot oss. Sådär. Men det är ju det att ska man släppa in den ena, ska man släppa in det andra och därför är det väl många som är försiktiga med att låta oss komma in på skolorna. Men det finns fortfarande Tranås, vet jag, i det området som jag är engagerad i då. Så har man fortfarande kontakter med skolorna och får dela ut på skolorna. Militären i Eksjö är fortfarande och som jag berättade för någon nyss här, så när vi skickade över soldater till när vi gick med NATO till österut så till och med att man därifrån ringde till vårt kansli och bad att få testamentet som man kunde skicka med soldaterna ut i sin tjänst där.
0: Jag har varit med om vid några tillfällen när vi i gudstjänster har haft en presentation av det här arbetet och då har man lagt upp biblar eller nya testamenten på ett bord och så har man haft en förbönstund för detta och det som ska delas ut. Är det någonting som förekommer fortfarande?
1: Det är nog inte så där jättevanligt nu för tiden att man gör det på det sättet, men naturligtvis så vi inför varje gång vi har olika. Men det vi idag då försöker hitta nya vägar då, det är ju event av olika slag, marknader
0: Men det
1: så
0: här
1: som vi
0: innebar
1: sysslar
0: ju, att församlingar blir engagerade på ett alldeles speciellt sätt för att be för den här möjligheten att dela Guds ord till både unga och äldre. Det borde ju kunna vara någonting, tycker jag, som idag också skulle kunna vara aktuellt.
1: Jo, det är det och vi försöker ju i vårt område att vartannat år försöka få kontakt eller komma till församlingarna och presentera vårt arbete och naturligtvis ber vi också där om förbön men vi informerar om vad vi gör och försöker också hitta och jobba väl mer och mer också att hitta olika samarbetsformer så att säga för att vi hjälps åt att dela ut Guds ord på olika sätt och jag tycker att på det sättet där jag har varit med nu det är väl ett femtal nu i vår församling som jag har varit med och presenterat att det ger en bra kontakt och samtidigt så får man ju möjlighet också att vara med och stödja vårt arbete genom min kollekt eller på olika sätt.
0: Hur har responsen varit här på Gullbrännagården de här dagarna när ni har stått här vid tältet?
1: Ja, det har jag svårt att säga därför att jag har precis kommit hit. Men det brukar väl ofta, lite kontakter får man ju, och vi har ju ett material här nu som vi sätter i händerna framförallt på ungdomsledare då, som man kan rekrytera eller få gratis att beställa då från vårt kansli i Örebro. Med 12 olika samlingar som tar upp lite grann då en tidslinje med, och lite av grunden är vad den kristna tron handlar om på olika sätt. Och det är ju ett sätt som också vi kan sätta händerna på folk just nu.
0: Utmärkt. De goda nyheterna, ja. Bibelutdelarna står det här på det här, den här foldern. Är det er tidning eller vad är detta?
1: Vi har ju 4 nummer om året som vi som medlemmar och som understödjer. När medlemmar får då som lite berättar, och där ofta finns ett eller ett par vittnesbörd från människor där just att man har fått en bibel i handen en gång i tiden, hur det har lett till deras frälsning och ett förvandlat liv. Och det här är då också en tidning som vi framförallt delar ut då på olika event, som också informerar lite grann om arbetet som vi har i Sverige, men där vi också genom kontakter med Global Word i Word Global i Kanada har bibelutdelning bland annat i Indien och Uganda som vi har fått vara med och delat ut tillsammans med dem. Vad är det, 1 miljon biblar nu ser vi kom i kontakt med en av dem. Så där finns vi med också.
0: Intressant. Ja. Tack så hemskt mycket för den här informationen. Och man får väl bara säga lycka till med den här verksamheten. För att sprida Guds ord är någonting som är angeläget för oss. Ingen tvekan om det.
1: Och jag kan väl tillägga också att när vi är ute på marknaden så är det framförallt många gånger ungdomar som kommer fram och vill ha ett testament. Och vid något tillfälle har vi delat ut det till någon kille som efter en stund kommer tillbaka för att ta med bet till min kompis också. Och så det är ju glädjande, tycker jag, att det visar den här trenden att ungdomar idag är nyfikna på vad den kristna tron handlar om. Och där tror vi att det testamentet kan få betyda väldigt mycket.
0: Alldeles säkert. Tack så hemskt mycket. Tack ska du ha. Och jag ska gå vidare och se vad som kan hända här ute på det här området, om jag hittar några som är villiga att berätta någonting. Och jag tror jag har en på gång här. Så du kan väl spela lite grann musik, så kommer jag tillbaka om en liten stund. Kanske någon minut eller ett par.

0: Ja, då tror jag att vi har tonat ut musiken där, för att det finns mycket liv och rörelse här utanför restaurangen och de olika aktiviteterna som finns här runt omkring. Och Magnus som finns här vid min sida har ett övervakande öga på det hela. Tycker du det funkar bra här? Och vädret har ju varit fantastiskt, eller hur?
1: Ja, men det är så, vi var lite oroliga för vädret, men det har varit långt över förväntan. När molnen kommer blir det svalt, men det mesta är ju faktiskt soligt.
0: Fungerar allting som ni har planerat här, eller har det hängt upp sig någonstans, tycker du?
1: Alltså, själva konferensen med aktiviteterna så planeras ju från Alliansmissionen. Vi här på gården vet ju om vad som ska hända och försöker att följa med där. Det stora här, det är ju egentligen måltiderna. Idag har vi haft 350-370 lunchgäster. Och igår var det nästan 400, och ikväll väntar vi nog med grill och pizza och kvällsmat kanske en 400-500 säkert som äter mat.
0: Om du jämför det här året med tidigare år, är det en ökning eller minskar det antalet besökare?
1: Alltså, jag tror att det är väldigt likt. Jag tror inte det skiljer mycket. Det som skiljer är att vi blir lite äldre för varje år.
0: Ja, det kan vi ju inte egentligen göra någonting så mycket åt. Men
1: lite mer gråa hår blir det.
0: Lite grann blir det, ja. Men hur känner du när du går omkring här? Människorna är glada och tycker det här är en fantastisk plats och så vidare. Det måste kännas så skönt.
1: Alltså, jag och Eva har ju förmånen att få bo här och leva här, och har gjort så i 40 år nu. Och på somrarna så är det ju som det är idag. Mycket folk i rörelse och man känner många och man försöker titta till så att alla våra olika delar fungerar. Att glassbordens kö inte blir för lång.
0: Men just nu så är den ganska lång.
1: Ja, men du vet, glass, då väntar man.
0: Då väntar man. Du, en sak som jag funderar lite grann. Den gemenskap i en församling som lär finnas här nere också i Gullbranna, hur fungerar den?
1: Alltså, här har ju funnits en församling sedan 70-80-talet och är en 50-60 medlemmar. Utav dem är kanske ett 30-tal aktiva ungefär. Jag ser det som en jätteviktig del att den finns här på gården. Absolut. Sen har vi ju besök här. Alltså, den vanligaste bokningen här är ju någon kyrklig aktivitet, som till exempel konfirmandgrupper från Svenska kyrkan eller så. Och då passar det väldigt bra att vi också har en kyrka och att det finns en församling här.
0: Förekommer det vigslar till exempel i den kyrkan?
1: Ja, ja, det gör det. Inte jättemycket, men visst har vi haft vigslar där. Oh, ja.
0: Härligt. Du, jag kommer ju tillbaka hit om ett antal månader och då är det pensionärer som möts. Och det har tydligen varit ett samlingsplats under många år, den där gemenskapsveckan.
1: Ja. Alltså, jag tror ju att Eva, jag har bott här i 40 år nu, jag tror att vi har haft gemenskapsvecka här varje år i slutet av sommaren. Och den har ju däremot, tror jag man kan säga, ökat lite i popularitet. Så när vi åker på hemlig resa där, så en eftermiddag, så brukar vi ha minst tre bussar som drar till något ställe som är hemligt.
0: Ja, jag var med på ett samtal här bara för några veckor sedan när vi gick igenom programmet, och då nämnde de om den här hemliga resan, och inte ens chaufförerna vet ju när de kommer med bussarna här var de ska ta vägen någonstans. Har det hänt många intressanta resor som har gjorts naturligtvis? Är det något speciellt du kommer ihåg?
1: Alltså, dels är det ju, jag brukar inte vara med på dem för det är Eva som håller i detta, men det brukar ju vara något inslag med någonting att titta på som är aktuellt, och sen givetvis ett riktigt bra fikaställe som till exempel Killeruds Café eller något sånt här, där man har utsikt över hela, ja, ända in i Danmark ser man där uppifrån.
0: Ja, vi ska inte avslöja någonting i förväg, så att för mig är det ju också en hemlighet vad det kommer att ta vägen det här året, men det ska bli jätteintressant att få komma hit i alla fall. Och det är en salig blandning utav både unga och äldre som trivs på Gullbranna. Nu ska ni snart ha både ett GF och ni har tonårsläger. Betyder det särskilt mycket, tycker du, för ungdomarna som kommer hit? Får du positiva vibbar utav det?
1: Jo, men absolut. Och här är ju tanken också att vi ska fånga upp alla olika åldersgrupper och sådär. Och sen är ju campingen väldigt familjevänlig. Så mitt i sommar så är det är ju väldigt mycket familjer som vi riktar oss mot då. Sen är GF då, vår festival, det är ju något helt unikt. Alltså dels att kunna hålla på i så många år och med den kvaliteten och den nivån som det har varit, så är det ju, vi är ju unika i Sverige på det, absolut. Men den görs ju utav Svenska Alliansmissionens ungdom. Då är ju Guldbrandagården en medspelare bara.
0: Och jag har ju förstått att det är inte bara en gång utan flera gånger som Guldbrandagården har vunnit första pris när det gäller en fin campingplats. Berätta.
1: Ja, det har vi. Dels delar ju campingorganisationen som vi är med i utpris varje år. Och nu för fjärde gången var det väl som vi fick pris som... Dels har vi fått för bemötande och sådär. Det roligaste var att vi förra året fick pris av Halmstad kommun som årets besöksnäringsföretag i Halmstad. Vilket ju var ett erkännande som är otroligt bra. Så förra året fick vi lite priser och i år har vi fått ett än så länge. Men det är ju, jag tror att det finns jättemånga bra campingplatser och så i Sverige, visst gör det. Men vi är lite unika, lite speciella med det ägarskap vi har också.
0: Du, är det unikt detta att ni har så god gemenskap och kontakt med kommunen?
1: Nej, alltså... Vi är ju också en konferensplats, så många som jobbar på kommunen, både i Laholm och Halmstad, har ju varit här på konferenser. Så man känner ju väl till Guldbrandagården. Så. Sen tror jag, när det gäller alla våra kontakter med myndigheterna, som då ofta är Halmstad kommun med bygglov och annat, är en, alltså att man har friska, fräscha relationer där är ju oerhört viktigt. Och det känner jag nog att vi har haft och har.
0: En sak som jag vet för några år sedan var aktuellt, och det var att de skulle bygga om expedition och mottagning och allt detta, men det har stått stilla. Hur är läget med det just nu?
1: Alltså planen var att göra det när pandemin slog till, och då vågade vi inte satsa för det var för mycket pengar där. Sen har vi fräschat upp byggnaden lite grann istället, och om något år så är det nog behov att göra det. Det finns ritningar och vi hade faktiskt bygglov också.
0: Ja, vi får hoppas att det går att lösa den saken. Tack Magnus, och tack för att ni gör ett fint jobb här nere, och jag ska fortsätta och se om jag kan hitta någon ytterligare som kan berätta lite grann. Så lite musik nu skulle passa mig.

0: Hörrni, det är direktsändning för Radio Vättervåg uppe i Jönköping som också sänder från andra håll. Och jag tycker det skulle vara kul att veta hur ni känner det, ni som är lite, lite yngre än de flesta som är på Gullbrännagården. Vad är det för gäng som står där? Ska ni köpa glass?
1: Ja, vi är ett gäng från Holsby, kan vi säga. Holsbybrunn är vi.
0: Allihopa som står här?
1: Nej, en Halmstadbo, men annars är vi alla från Holsby.
0: Brukar ni vara med på det här Gullbranna och SAUs årskonferens?
1: Det är faktiskt första gången för oss, är det.
0: Hur är det, tycker du? Det är första gången. Tycker ni att det är vettigt, eller?
1: Ja, jo, men det är väldigt bra, alltså. Vi gillar Gullbranna, vi gillar SAU årsmöte. Det är ju sist och där, men det men det har varit jättenice. Det har varit jättetrevligt.
0: Hur är det med boende? Ligger ni i tält, eller?
1: Vi har två som ligger i tält.
2: Ja.
0: Du ligger i tält?
2: Jajamän, jag ligger i tält. Ja.
0: Hur grant har det varit? Det har ju regnat.
2: Nej, det har gått bra. Det har varit ganska varmt.
0: Ja, ni är väl... Skulle tänka mig att ni har ordentligt med sovsäckar?
2: Ja, jo. Det är en lite lättare typ av sovsäck har jag.
0: Brukar ni vara med på det som heter GF? När ni är på Gullbrännafestivalen? Är det någon som har varit med där från Holsbybrunn?
3: Jag har varit en gång.
0: Har du det?
3: Ja, en gång.
0: Hur dant var det?
3: Ja, men det var trevligt. Mycket som hände. Många konserter.
0: Ja. Och mycket folk.
3: Ja, väldigt mycket folk var det.
0: Ja. Okej. Okay. Vad heter den kyrkan i som tillhör i Holsbybrunn?
3: Holsby frikyrka.
0: Och den tillhör Alliansmissionen, eller?
3: Ja, precis. Vi är dubbelanslutna, är vi.
0: Med vilken mer samfund?
3: Pingst, tror jag det. Pingst och Allians.
0: Okej. Okay. Visst finns det någon typ av bibelskola i Holsbybrunn?
3: Jajamän, vi har två stycken, har vi. Både Fackelbärarna och YOM Småland.
0: Har du varit med i någon av dem och fått lite undervisning, eller?
3: Nej, men man har ju hängt lite med dem som går där.
0: Jättefint, jättefint. Ja, då så hoppas jag att ni ska få en god glass här framöver. Och så får vi se vad som kan hända här framöver. Tack ska ni ha. Lycka till i Holsbybrunn. Ska vi lägga på lite musik där, tycker du? Så har du något som kan låta, så låt oss få höra det.

0: Där och delar ut olika saker, och en av dem heter vad för någonting?
1: Det är Kerstin.
0: Vad är det du representerar?
1: Och jag representerar Folk och språk.
0: Vad är det för någonting?
1: Det är en organisation som jobbar för att alla språk ska få Bibel. Och ändå finns det några kvar.
0: Jag skulle kunna tänka mig det, ja. Hur många är det, tror du, språk som ännu inte har fått en Bibel? Har du någon aning om det?
1: Ja, jag står här och delar ut bönete. Så välkomna hit till konferensen. Får ni bönete, så får ni vara med och be för 539 språk. Så fortfarande utan Guds ord. Och så får man be att Gud sänder ut arbetare så att bibelöversättning kan starta.
0: Det här med bibelöversättning, det är någon verksamhet som har hållit på i många år, eller hur?
1: Ja, det är det. Alltså, jag har kanske inte hela bilden, men åtminstone det var ju början på 1800-talet som då bibelsällskapet körde igång, och många fler, och Wycliffe kom med småningom. Så det är de här stora familjerna som har jobbat med det här. Och nu jobbar också lokala församlingar. I Brasilien finns det stora församlingar, i Indien, Filippinerna, där man liksom har vaknat upp över att det finns folk i eget land som inte har Bibeln. Så då har liksom lokala församlingar också kopplade till det här. Så det är väldigt många som jobbar med det. Det går snabbt.
0: Har du någon aning om hur många språk är det som ännu inte har fått en Bibel på sitt språk?
1: Jag tittar just som de gav ut. Det som då inte har vad ska vi säga, bibelöversättning startad. Liksom, så är ju 539 språk då. Men jag såg just det har gett ut nu en statistik, det är då Bibelsällskapet som gett ut att vem som inte alls har det klart. Det pågår väldigt många tusentals projekt, så det är 3000 som inte ännu har det sådär klart. Men det pågår då, så det är bara 500, drygt 500 som inte har någonting alls på gång.
0: Hur är det? Finns det arbetare som vill gå in i den här uppgiften? Är det många som känner att det här är en viktig uppgift för dem och vill utbilda sig för att bli bibelöversättare till nya språk?
1: Ja, no, i dagsläget, ja, det är ju allt. Man behöver be Gud om arbetare. Så då reser han upp. Och i dagsläget så vill man ju att de översättarna ska vara sådana som talar språket som sitt modersmål. Och så kommer andra in och hjälper dem med förståelsen av grekiska, hebreiska och andra närliggande språk som man kan översätta från. Så det blir som ett samarbete. Men att själva översättarna ska ha det som sitt modersmål, så det är idealet.
0: Vad hette den här organisationen tidigare? Den har Folk och språk, är ett nytt namn på den, eller?
1: Det är ett nytt namn, ja, det heter Wycliffe Sverige. Och vi hör till, så där internationellt så hör vi till Wycliffe-familjen. Så är det.
0: Och jag som har varit i Ecuador vet att Wycliffe också arbetade ute i Ecuadors djungelområden för att översätta Bibeln till det språket. Så att Wycliffe har ju funnits under många, många år.
1: Ja, och det hade just i Kaktikel där Guatemala blev liksom en sån här startpunkt riktigt för de här språken. Där då i tiden, så de här ursprungsspråken i Sydamerika finns många, så det är jätteviktigt, och där går bibelöversättningsarbete framåt, och där är det just då sån här som jag varit där och träffat sådana som hör då till de här olika folkgrupperna som själva översätter, så det är jättespännande.
0: Hur har det varit att vara på Gullbranna och berätta om det här? Har det varit intressant för ungdomar och äldre att få prata med dig lite grann och att du får dela din erfarenhet?
1: Ja, det är spännande för mig. Det är första gången på Gullbranna, första gången på Alliansmissionens konferens, och jag har lärt känna många intressanta människor här och haft intressanta samtal. Ja.
0: Okej, lycka till. Bra att du finns här och att vi får höra vad som händer och sker i världen. Så lycka till!
1: Tack för det. Gud välsigne dig som hör det också.
0: Då kör vi med lite musik, så ska jag lyfta och försöka hitta ytterligare någon som vi kan prata med, för det finns många här som

0: Ja, du lyssnar till sändningarna från Guldbrännagården och SOMs och SOUs årskonferens, och vi ska ganska omgående sända ett seminarium här som kommer att handla, och temat är Lev modigt i Guds uppdrag. Och det är Håkan Kenne som håller i det seminariet. Så vi lämnar över till Håkan Kenne och lyssnar till det här seminariet.
1: Nu får lyssna till Kenne. Det är en stor glädje att du är här från ALT, vår gemensamma pastorsutbildning. Där finns du som lärare i Malmö. Och kommer ifrån Landskrona, inget annat. Men vi är jätteglada att du är här, och du har ju två bibelstudier. Detta och sen ett klockan 13. Så vi släpper på honom direkt. Välkommen.
2: Tack så hemskt mycket, och det är väldigt roligt att vara här och vara många. Man blir ju lite nervös helt enkelt, men vi ska nog ta oss igenom detta. Jag heter alltså Håkan Kenne och kommer då från Landskrona. Där är jag pastor i en församling inom Evangeliska Frikyrkan. Ni hör på min röst också att jag har varit förkyld den här veckan. Så jag hoppas det ska gå bra för er att ändå lyssna till mig idag. Men ja, Landskrona. Där var jag med och startade tillsammans med min fru och några vänner 1995 en församling som heter Livsglädje och ingår i Evangeliska Frikyrkan. Och sen så är jag då lärare på Akademi för ledarskap och teologi. Och det är ju väldigt roligt att vara lärare där. Där har jag varit sedan år 2000 i en av de skolorna som gick samman och blev det som är ALT. Och den andra, en av de andra skolorna är ju eran rörelses, Korteboskolan. Och här är jag med och undervisar i ledarskap och församlingsarbete på den utbildningen. Och det är ju väldigt roligt nu att vi har så många sökande det här året. 95% mer än förra året när vi då har under det här året jobbar, välkomna, med en omställning av utbildningen där vi har lagt upp det som att man började första året med ett teologiprogram. Och för er som funderade på att börja läsa teologi redan till hösten, så finns det ju fortfarande möjlighet under den här dagen att göra ansökningar på det som är ett av våra nya upplägg, att kunna läsa på distans, en hybridlösning hemifrån på i syd, så att man träffas bara några gånger under första året på plats och sen kan följa utbildningen hemifrån och läsa teologi på högskolan. Visst låter det spännande? Just det. Så välkommen med din ansökan om du har intresse. Jag har ju de senaste åren haft ett särintresse kring Svenska Alliansmissionen, som jag måste nämna också. Och det är att jag har arbetat och grävt i era arkiv i Jönköping kring när de två första kvinnorna blev avskilda som pastorer inom Alliansmissionen, Siv Henningsson och Barbro Olander. Och det var ju 1968 det hände på årskonferensen. Och för mig är det ju första gången jag är på en årskonferens. Men jag har ju läst protokoll från 1900-talets början från årskonferenserna fram till 1970-talet. Så det är ju extra hedersamt att få vara på det här gemensamma mötet för er i Alliansmissionen. Så jag hoppas kunna presentera lite vad som hände de sista 10 åren från 58 till 1968 i eran rörelse om något år. Ja, det var lite kort om mig. Jag har två vuxna döttrar och numera också två barnbarn. Det andra barnbarnet kom här för bara några dagar sedan. Jag har inte gjort något speciellt för det, men ni får ge en applåd. Och jag har lovat programledningen för den här dagen att inte visa bilder på barnbarnen. Men för er som är intresserade så kan jag göra det i samband med lunchen. Jag kan också visa bilder från mina biodlingar i trädgården. Men idag i alla fall så är det leva modigt i Guds uppdrag som är temat. Och jag kommer röra mig vid det här temat i både det här passet och i det bibelstudiepass som börjar klockan ett med lite olika bibeltexter. Men för er som har Alliansmissionens vision för 2033 levande för er, så känner ni ju igen att det här med mod är en av de sakerna som står där. Modiga, vi tar nya initiativ, våga stå kvar eller stå upp. Och den här visionen som ni la fram förra året, tror jag det var, är ju en vision som verkligen beskriver hur tron inte bara levs i en teori. Den målar ju en vacker bild av livet tillsammans med Gud. Att ni som rörelse och församlingar vill ha en närkontakt med Jesus Kristus och att gestalta den tron i den här världen. Och att det där är någonting som alltid får kropp och liv i en särskild situation och ett särskilt sammanhang. Det är vårt eget liv och i de församlingsmiljöer vi rör oss, som de här orden som ni har uttryckt för er rörelse. Av att leva äkta, att leva förlåtande, att leva modiga, att leva hoppfulla. Att gestalta vem Jesus är både i det egna livet och för andra människor som ännu inte tror. Det är alltid något som äger rum i den verklighet där vi själva bär våra liv. Och de här orden, de andas ju verkligen det som bibeltexterna drar in oss i. Att församlingsliv, den där gemenskapen av troende, det är en plats där anden är verksam. Där Gud själv är närvarande och andas ut sitt liv in i våra liv. Där vi får leva öppna och mottagande för vem Gud är. Och bli en del av ett sammanhang, en kropp som tillsammans med burna av Gud, med de olika gåvorna vi får och blir bärare av, med de liv vi är en del av, blir en del av det där sammanhanget och också tillsammans ska ge uttryck för vem är Gud i den här världen. Och jag tycker det är vackert när Johannes i sitt första brev ger uttryck för det där, att han säger: sådan som Kristus är, sådana är vi i den här världen. Och när han säger det så säger han ju just det som jag tänker är våran grundton när vi vill leva det kristna livet. Att våran tro aldrig får bara stanna vid en teoretisk kunskap om vem Gud är. Att vi har så att säga rätt bekännelser av Gud. Att Gud är treenig. Att Jesus är Guds son, att han är vår frälsare. Där vi säger alla de här sanningarna om Gud, säger att vi vill tillhöra det och tro på det. Utan det är någonting som alltid är tänkt att få liv i de nära relationerna. Och det är därför Johannes så tydligt säger att det är i mötet med våra syskon, med de som vi delar tro med, som Guds kärlek också behöver ta och bli verklighet för oss. Där det inte bara är ord om Gud att han är kärlek till oss individuellt, utan den kärleken tar sig sen och är tänkt att ta sig uttryck i hur vi bygger våra gemenskaper och våra relationer. Det går inte att säga att jag älskar Gud och hatar min broder. Johannes skriver ju de här starka orden och sätter liksom orden mot varandra. Och så säger han: sådan som Kristus är, sådan är vi i den här världen. Bärare av vem Gud är, ska det där visa sig, ta gestalt, formas i det som är våran vardag. Så, med den här lilla introduktionen innan vi går in på bibelstudiet. Vad är den där platsen för dig? Vi ska stanna upp en kort stund nu och fundera över: vad är den där platsen för dig där livet från Gud tar sig uttryck? Din vardag, dina relationer, din församlingsmiljö, samhället där du bor. Vilka människor ser du runt omkring dig? Vad äger det livet rum för dig? Jag har ju berättat att jag själv kommer från Landskrona. Det hörs ju inte på dialekten, utan jag är född uppe på västkusten norr om Göteborg i ett litet samhälle som heter Stenungsund. Min berättelse, som ni kommer höra en del av under den här dagen i bägge bibelstudierna, börjar när jag i tonåren kommer till tro på Jesus genom konfirmationsarbetet i Svenska kyrkan. Uppväxt i ett hem som inte präglas alls av kristen tro, så är de där första åren år av konflikt i hemmet, där min bekännelse av Jesus är väldigt svår för mina föräldrar att acceptera. Jag brukar tänka att jag förstår dem bättre när jag blev lite äldre än vad jag förstod dem som tonåring. För när jag från ingenstans i deras värld plötsligt har vänt mig om och vänt mig för dem, bort från dem och till Gud, där jag aldrig hade sagt någonting om Gud innan, plötsligt var i kyrkan 3 kvällar i veckan och gick på gudstjänst klockan 9:30 på morgonen varje söndag, så var den omändringen i deras tonåringsliv chockerande för dem. Så när de väl tar sig modet att följa med och se vad är det som har hänt med den här grabben egentligen, och följer med till en gudstjänst i Svenska kyrkan, en tisdagsmässa klockan 20:30 i Kristendalskyrkan i Stenungsund, så är öppningsordet av prästen bibelordet: om ni inte hatar er far och er mor. Och jag vet att de hörde ingenting mer i den predikan efter den inledningsfrasen. Så jag förstår ju att de var oroliga och bekymrade. Vad är det som händer med deras son? Där var min startpunkt. Och du har någon annan startpunkt i ditt liv, men genom många olika händelser så har jag sedan levt 31 år i Landskrona och är pastor då i den församling som jag var med och startade. Så det är min berättelse om den staden, den platsen, att försöka gestalta vem Jesus är. Vad är din plats? Vilka är dina relationer? Vilka är människorna du har runt omkring dig? Och det är det jag hoppas att du ska få vara med och landa in i den här dagen, när vi undersöker modiga. Vi tar nya initiativ. Våga stå kvar eller stå upp. Nu ber vi och bjuder in Gud i detta. Vi tar nya initiativ. Våga stå kvar eller stå upp. Nu ber vi och bjuder in Gud i detta.

Och modig, att ta nya initiativ, våga stå kvar eller stå upp där vi kanske inte känner oss som den lyckade personen, hjälten som ska bära upp det där i våran vardag. Kanske känner av kravbilder, att det känns påtvingat, eller så kanske vi känner väldigt mycket inspiration just nu. Men vi ber Gud, väck genom din ande i våra liv det som du vill den här dagen. Vi bjuder in dig med din närvaro. Kom Herre, fyll oss, andas på oss och led oss i det som är våra liv, i den vardagen som är vår. Det är vår bön Gud. I ditt namn Jesus. Amen. Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Ni säger, 4 månader till så är det dags att skörda, men jag säger er, lyft blicken och se hur fälten redan har vitnat till skörd. Den som skördar får sin lön. Han bärgar grödan till evigt liv så att den som sått och den som skördar kan glädja sig tillsammans. Här gäller ju ordet att en sår och en annan skördar. Jag har sänt er att skörda där ni inte har behövt arbeta. Andra har arbetat och ni får lönen för deras möda. Det är Jesus som säger det här. Det är Johannes evangeliet, det är det 4:e kapitlet. Och bilden är ju en bild utifrån det som är människors vardag vid den här tiden. Att man vet vad det innebär att så och skörda. Och med de där vardagsorden så försöker Jesus säga någonting om att leva livet som troende för de som är hans närmaste. Han säger något om sig själv, vad som driver honom och vad som är hans liv. Att göra faderns vilja och att fullborda faderns verk. Men han säger inte bara det om sig själv, utan han säger också att just detta vill han bjuda in sina vänner till, sina lärjungar, de som följer honom. Och han vill att de ska få den blicken för sina liv och hur de lever sina liv. Vad är det som är deras djupaste drivkrafter? Vad är det stora målet för det de lever för? Han vill också att de ska vara besjälade av vem Gud är och vad Gud vill för deras liv. Och därför vill han att de lyfter blicken, att de ser saker på ett annat sätt än vad de har sett tidigare. Och han pratar om det andliga livet, om att möta det som har förvandlat dem och börjat förvandla deras liv, att det ska möta andra människor. Att de deltar i en kedja av händelser som har funnits där före deras liv, var påtänkta i Guds närvaro och kommer fortsätta efter deras liv. Ja, ni ser ju bilden här, eller hur? Andra har arbetat och ni har tagit vid. Och när jag flyttade till Landskrona för många år sedan och vi tillsammans började be för om den här församlingsplanteringen som vi var inne i tankarna runt 1994, som sen blev verklighet 1995, så blev det där perspektivet av att vi är med och krokar in i någonting som andra har varit bärare av väldigt tydligt för mig. Vi hade flyttat ner till Skåne med en längtan efter att vara med och hjälpa människor som ännu inte hade hört så mycket om Jesus att bli lärjungar till honom. Landskrona kom upp som ett område som var präglat av kyrkliga nedgångar, där kyrkan inte någon gång hade fått ett riktigt genomslag i stan egentligen. Och vi läste mycket statistik kring det, men startpunkten var ju inte statistik, utan startpunkten var ett bönemöte i den kyrkan vi gick till. Där någon delade ett profetiskt tilltal och sa, jag tror att det är dags att vi som församling börjar sända människor till att starta församlingar där det behövs. Och så nämnde han Landskrona som den första platsen. Och det där
tog tag på min insida, och det blev våran bön och våran längtan som

växte fram och mognade fram under en längre tid. Och när vi hade landat in att det var dit vi skulle vara på väg, så gick jag hem till en av de äldste i församlingen som vi tillhörde, både i ålder och i församlingsansvar. Och jag satte mig ner med honom och berättade den här drömmen som hade börjat växa fram. Och när jag sa att vi skulle flytta till Landskrona med ett litet team och se vad som Gud skulle vilja göra där, så sa han: det var märkligt. På 1930-talet så försökte mina föräldrar starta upp ett församlingsarbete i Landskrona. De sa upp lägenheten i Helsingborg, flyttade till Landskrona. Och vi bodde där under mina barnaår ett par år tills de gav upp hoppet och flyttade tillbaka till Helsingborg igen. 1980 så ringer telefonen hemma hos mig, berättar han. Och en pastor som ligger på sjukhuset nere i Helsingborgs lasarett, tillhörande ett annat samfund då. Vid den här tiden var ju samfundsgränserna lite stelare än vad de är idag. Han ber mig komma ner och besöka honom tillsammans med några av de andra bröderna i församlingen. Och vi är tre stycken som besöker hans sjukbädd. Han var pastor som hade blivit besviken på sitt samfund. Han hade startat flera församlingar i södra Sverige, byggt kyrkor och startat upp arbeten på omöjliga platser. Och nu låg han svårt sjuk mot slutet av sitt liv, skulle det visa sig, och berättar: jag har bett och gråtit för Landskrona under 5 års tid. Och jag har samlat ihop pengar för att starta upp ett arbete där. Och jag inser att jag inte kommer få vara med och se det fullbordas. Så här har ni en bankbok. Och här har ni min dröm. Använd pengarna till mission hur ni vill. Men glöm inte att jag har gråtit och bett för Landskrona. 1980. Det är 2 år innan jag själv blir kristen. Att höra den berättelsen blev liksom en omfamning av Gud, att inse att ja, jag får vara med i någonting som Gud gör. Han har byggt det livet långt innan jag tänkte på honom. Någon har sått, någon skördar. Någon annan tar vid med sin sådd och sin skörd. Det bygger på andras möda, och andra kommer ta vid med sin möda efter min sträcka är gjord. 31 år har jag levt där nu. I den arbetet, med den glädjen, med den mödan, med den ansträngningen. Och ja, jag börjar ju ana, någon gång ska det där också lämnas över till andra att ta vidare. Vi gör våran sträcka och Gud bär allt. Och så är det på varje plats vi lever våra liv. Men innan vi går vidare på det spåret lite mer kring den här texten, som egentligen är min huvudtext till er den här förmiddagen, så ska vi ju sätta texten i sitt sammanhang. Det som har hänt precis innan, och ni känner ju sammanhanget väl, tror jag, de flesta av er. Det är Johannesevangeliet i 4:e kapitlet. Lärjungarna och Jesus rör sig genom Samariens landskap. Och de har stannat utanför en stad som heter Sykar. Jesus är trött, han är törstig och han är hungrig. Och lärjungarna rör sig in i den här staden för att hämta mat. Och Jesus blir sittande där själv i brunnen. Han har ingenting att ta upp vattnet med, och plötsligt kommer en kvinna gående och han inleder ett samtal med henne som förändrar hennes liv. Och när det samtalet går mot sitt slut så kommer lärjungarna tillbaka från staden med maten. Och de blir förvånade, står det i texten, att han talade med en kvinna. Men ingen av dem frågade vad han ville med henne eller varför han talade med henne. Samarien, platsen som ingen vill vara på.
Landskrona, platsen som ingen vill vara på. Präglad av statistik, av social utsatthet, och när vi startar församlingen, en plats där våldet också börjar slå igenom. En av de där orterna som ofta har varit i nyheterna. Varvsnedläggning, 3000 uppsagda över en dag, arbetslöshet, kriget i Jugoslavien gör att många människor kommer på flykt i Sverige. Landskrona blir en av de platserna många bosätter sig på. Konflikter mellan olika grupper av människor och en stor utsatthet i arbetslöshet. 1995. De blev förvånade varför han pratade med henne. Ja, utifrån bibeltexten och det sammanhanget så vet vi att det som har slått till i deras liv, det är ju det de har lärt sig från barndomen. De här männen i Jesus sällskap. De har lärt sig att en jude inte pratar med samarier. Det är den här gruppen av människor som man ska hålla sig ifrån, som har vikt av från den sanna läran, som är utstötta ur det judiska folket. De har lärt sig att kvinnor och män inte umgås fritt med varandra, utan man ska hålla avstånd från varandra i det sociala sällskapet. Man pratar inte med den som man inte känner, som inte ingår i den närmaste familjekretsen. Så vad vill Jesus med henne, undrar de. Vad är det som har hänt när de har varit borta? Vad har Jesus ägnat sig åt egentligen? Ja, i alla fall har han korsat massor med gränser som slår in i deras ryggmärgsreflex. Här är det någonting som är fel. För de förstår ju också att eftersom hon har rört sig ut där mitt på dagen, så är hon ju inte heller vilken kvinna som helst. Utan på något sätt är hon i alla fall utstött ur samhällsgemenskapen. Hon rör sig ut på det här området för att hämta vatten. Inte tillsammans med de andra kvinnorna i byn som hämtar vatten tidigt på morgonen innan solen står som högst. Och allt det där signalerar att hon är utstött. Omoralisk på ett eller annat sätt förmodligen. Det är vad de tänker. Det är det första som slår till. Och här pratar vi om det som vi kallar för stereotyper. Och de är vi ju alla bärare av. Vi lär oss ju alla här inne och har lärt oss genom livet hur vi ska bedöma olika situationer. Vi lär det i våran uppväxt. Och man brukar säga att det tar ungefär 7 sekunder för oss människor att avgöra vem en person är. Det känns i våran kropp om vi får förtroende eller inte förtroende för en människa i det första intrycket. Och det där gör vi utan att tänka efter. Det bara känns i ett möte med en annan människa. Om vi vill ha med den att göra eller inte. Visst är vi medvetna om att det där händer när vi möter människor. Vad kände du de första 7 sekunderna när du träffade mig i morse? Ja, det vet jag inte. Vi får se vad ni säger till mig i pausen. Men utifrån dialekt kanske, kroppsrörelser, blickar, utseende, så händer det någonting också i våra kroppar. Det där är ensam. Och så vet vi alla här inne samtidigt att så är ju inte den andra personen. Det är ju först när vi kliver över den där första känslan, går in lite närmare och ställer frågor, börjar samtala och eventuellt lära känna en person som vi förstår mer av vem den är. Och många gånger kan ju det här visa sig vara annorlunda än vad vi först tänkte. Ibland kanske vi tycker också att vi blir bekräftade i det vi först tänkte. Och här ser lärjungarna inte personen, vem hon verkligen är. De ser sitt första intryck. Och du som kan berättelsen, och jag ska bara stanna kort vid den, vet ju att Jesus har ju fört ett samtal med henne som börjar med att han ber henne om vatten. Och hon säger ju, och texten säger så där inledningsvis, att
Ja, Jesus skulle inte vilja ha något med henne att göra. Och texten innehåller de här signalerna som jag redan har berättat om. Och så säger ändå Jesus någonting som tar samtalet vägen förbi de där första intrycken, både hos henne, för hon har ju reagerat också med sitt kulturella mönster av att han borde verkligen inte prata med mig. Vem tror han att han är? Han ska inte prata med mig. Och Jesus kliver över också den nära känslan som finns i hans kultur av att man inte ska prata med henne när han ber henne om vatten. Och så säger han någonting om det levande vattnet. Och Jesus för ju in samtalet ganska snabbt på från det där konkreta vatten, törst, till att lägga in en annan betydelse i det och föra in det på det som djupast sett handlar om livets mening. Om vem Gud är och att Guds möjligheter också är öppna för den här kvinnan. Och genom att inte säga saker rakt på sak i början så börjar samtalet röra sig från yta ner i det där djupet av tro. Och hon landar i det samtalet efter en stund i att säga: Herre, ge mig det där vattnet så att jag aldrig blir törstig och behöver gå hit efter vatten. I det Jesus säger så anar hon en öppning av att här finns det någonting. Han pratar om någonting som jag förmodligen behöver, i alla fall längtar efter och vill ha. Och när han ger uttryck för, när hon ger uttryck för det, så kommer Jesus svara på hennes bön. Och han gör det ju på ett sätt som vi kanske också emellanåt stöter emot lite grann. För han ställer den där utmanande frågan som kommer från ett helt annat håll. Han flyttar samtalet i en helt annan riktning när han ber henne att gå och hämta sin man. Jag vet inte om du har varit med om det vid något tillfälle, att någon har ställt en fråga helt utanför synfältet vad du hade först, som har fått dig att haja till och vakna till inför ditt liv. Men det är det som händer för den här kvinnan. Den där frågan gör att Jesus kommer innanför det som gör att hon är där ensam den här eftermiddagen. Det handlar om hennes liv och vad som har hänt i hennes liv. Och han sätter ord på det här med att 5 män har du haft och den du har nu är inte din man. Han går in på det som är hennes, på något sätt vad vi förstår, livssmärta. Han beskriver hennes liv och berättar om hennes liv och sätter ord på hennes liv. Och det där kan ju vara först en känsla förstås som växer, tänker, är det där som kommer innebära att nu också han säger du platsar inte i något mottagande av det där vattnet som du har bett om. Är det nu igen jag ska få den här frånstötningen, bortvändheten, bortknuffandet som hon har mött så många gånger redan i sitt liv? Och här kommer det ju bli tydligt för henne att det är så blir det inte, och det är det hon kommer säga till människor när hon går in i staden igen lite senare den här dagen. Hon kommer säga: kom så får ni se en man som har sagt mig allt som jag har gjort. Kan han vara Messias? Så när livet kommer liksom innanför hennes yta och sätter ord på det som verkligen pågår i hennes liv, som hon är så väl medveten om, och också väl medveten om vad det har fått för konsekvenser i hennes vardag att leva i den här utstöttheten, så möter hon en Gud som visar sig vara barmhärtighet, som visar se henne för den hon är och välkomna henne hem in i Guds famn. Och det där sker ju i en serie ord om att prata om det andliga livet, om att Gud är ande och sanning. Och att den som tillber honom ska tillbe i ande och sanning. Och det är något som hon bjuds in till att göra.
Nu börjar jag röra vid datorns tangentbord ungefär som min mamma rör vid sin telefon när jag ska instruera henne om hur hennes appar fungerar. Tryck en gång. Yes. Plötsligt fick jag en större förståelse för min 87-åriga mamma här. Han rör sig in i det som är hennes liv och säger: Gud kommer med sitt liv och förändrar allt. Och här vill jag att vi stannar upp igen. Vad är din berättelse om hur Jesus har fångat din uppmärksamhet? Vad är liksom kontaktpunkterna, startpunkten, livets berättelse om när Jesus har kommit dig nära utifrån det som är ditt liv, din berättelse, kanske skiljer dig från den här kvinnans berättelse, eller du hittar kanske anknytningspunkter som du känner igen av utanförskap, av att inte ha platsat i olika sammanhang, av att bära det på något på din insida som ingen egentligen annan vet om eller som alla vet om. Hur har Jesus visat sig att vara barmhärtig? Att Gud är den som omsluter, innesluter, välkomnar hem, bär upp ditt liv, följer ditt liv, läker i ditt liv.

0: så att hon anar och får ett uppdrag att berätta det där som händer i hennes liv vidare. Och vi har ju redan läst den texten. Kom så får ni se en man som har sagt mig allt jag gjort. Kan han vara Messias? Hon går in i staden och jag får liksom den här känslan när jag läser berättelsen. Att hon går in på ett annat sätt än vad hon gick ut på från den lite tidigare. Hon är modig. Hon viker inte längre undan med sin blick i mötet med alla de människor som har kastat föraktets blickar på henne. Jag ser henne gå mitt på vägen istället, stolt över att det har hänt något hos henne. Glad över det. Och beredd att möta andras blickar med sin berättelse av Guds omfamnande. Anar ni samma känsla? Att hon döljer inte. Han har sagt mig allt jag har gjort. Det var de medvetna om, tyckte de. Hon var medveten om det. Det hade gett ett resultat av utstötthet. Och nu står hon där, han har sagt allt. Kan han vara Messias? Kan han som säger allt om vem jag är också vara Messias, som visar mig den barmhärtigheten att säga som det är och sen leda in mig? Berättelsen säger ju inte allt, men jag anar att hon måste ha sagt någonting om Gud också. Han har ju inte bara pratat om sant om vem hon är. Han har pratat sant om vem Gud är och att Guds möjlighet också var öppen för henne att börja tillbe honom i ande och sanning. Kan han vara Messias? Han har sagt mig allt och visat att Gud också kan möta mig. Och det där blir ju hennes modiga inbjudan till att ge berättelsen vidare. Och nu måste vi stanna en stund igen. Och nu får ni resa er upp så ni får lite luft under vingarna. Samtidigt som jag säger så här. Hur har du fått dela den berättelsen om vem Jesus är genom åren av liv? Det blir inte så mycket samtalsutrymme nu, men fundera en stund. På vilket sätt har den berättelsen om att Jesus har kommit till tals in i ditt liv, vem han är, också varit något som du har delat med dig av till andra? På vilka sätt då? Varsågod och sitt ner igen. Att vara modig. Att dela våran berättelse och erfarenhet av Jesus. Hon blir ju ett exempel på ett väldigt stort mod här. Det här är jag. Det här är mitt liv. Och det här är vem Gud är. För några år sedan hände något grymt provocerande för mig. En släkting hörde av sig via sms och hade en dialog med min fru där hon efter en stund i den där sms-kontakten ställde en fråga om Gud. Så här ställde hon frågan. Ursäkta så om jag frågar. Du och Håkan har ju alltid varit väldigt privata med er tro. Så jag undrar bara om det är okej att jag ställer en fråga om er tro. Alltså, det är nu ni slutar lyssna, va? Nu är jag pastor. Vi har flyttat till Landskrona för att starta en församling. Jag har väldigt svårt att se mig själv som privat med min tro. Men den här frågan gjorde ju någonting med mig och min fru. Att vad hände nu? Var kom detta ifrån? Och när jag funderade på det så insåg jag att jag i relation till en del släktingar så hade jag anpassat mig till tystnad om min tro. Jag visste inte hur jag skulle formulera den. Och det där hade ju med uppväxtåren att göra, delvis, tänkte jag. Alltså det var otroligt konfliktfyllt hemma. Mina bröders sport de första åren när jag var kristen, det var ju få mig att svära genom att provocera mig på olika sätt. Och det lyckades de ju med emellanåt när jag svor och sa att jag får visst göra det. En väldigt moget svar. Och det var en press från mina föräldrar i deras oro för vad som hände med deras son. Det var en otrolig jobbig tid. Jag flyttade hemifrån första dagen efter jag hade gått ur gymnasiet bara för att komma bort från min hemmiljö. Och det blev några år av distanstagande som sen hamnade någon annanstans i våra relationer. Men det gjorde att någon form av tystnad också kom in i relation till släktingar om min tro. Det fanns inget intresse, det fanns en tystnad över det där. Och jag tror att jag på olika sätt anpassade. Nu är jag osäker. Hade min fru varit här så hade hon rättat mig nu. Men hon är hemma. Så då kan jag berätta som jag minns det. Jag vet inte om det är vid det här tillfället. Jag anar nästan att det kanske var tidigare. Som vi i alla fall hade bestämt oss för. Och det var också min frus initiativ på ett väldigt fint sätt. Att börja involvera våra föräldrar i tron som om de var troende fast de inte var det. Alltså att ha en inkluderande förhållningssätt i förhållande till mina föräldrar och hennes föräldrar. När vi pratade om vår vardag, så när vi ringde och hade samtal om våra barn eller vad som hände i livet, så skulle vi emellanåt kunna säga, ja men nu måste ni vara med och be för vår dotter. Hon har det lite tufft i skolan. Alltså som att det var självklart att de skulle vara med och be. Och när man har gjort det ett par gånger så börjar ju de använda det sättet att prata med till oss. Så när vi berättade om någonting som pågick i våra liv så kunde de säga, ja men det där får vi be för. Det är en väldigt härlig utveckling. Bara genom att vi ändrar vårt förhållningssätt, att istället för att inte betrakta dem som ointresserade av Gud, betraktar dem som inkluderade i möjligheten att be till Gud. Så när vi hade startat församlingen i Landskrona och min mamma kom ner och hälsade på, och hon som under min tonårstid sa, jag kan inte tro för att jag vet inte hur jag ska kunna göra det. Jag bestämde mig för att inte tro på Gud när jag var tonåring. Jag var besviken i ett kyrkligt sammanhang. Jag är ateist, kan inte tro på detta. När hon var med och mina barn döptes så satt ju hon och grät. Berörd av deras bekännelse när de bekände sin tro. Och när hon kom på gudstjänst, när hon hälsade på i Landskrona, och det var nattvard vid ett tillfälle, och nattvarden för oss har varit ett sätt under många år för människor att få ge uttryck för sin tro och ta det där klivet in och säga, men jag bekänner mig till Jesus och därför går jag fram och tar emot nattvarden. Så när hon är med på en nattvardssamling så frågar hon efteråt, för hon sitter kvar i bänken under nattvarden, får vem som helst komma fram och ta emot nattvarden? Ja, om du längtar efter Jesus och vill uttrycka den längtan och tillhörigheten så är du välkommen fram, mamma. Då är inte jag dummare att nästa gång hon hälsar på och ska fira gudstjänst hos oss något halvår senare, att jag förlägger en nattvardssamling på den gudstjänsten. Det kan man ju göra som pastor. Och vem kommer fram och tar emot? Mamma med pappa i släptåg. Det kunde inte jag se i mitt tonårsjag att det där skulle vara möjligt. Nu pratar vi 25 år senare. 30 år senare. Förändring över tid. Och för några år sedan när vi sitter hemma i vardagsrummet, min fru och min mamma och min svärmor, hennes mamma alltså, så pratar de om en situation där min fru säger: jag har aldrig bett så mycket för en sak i hela mitt liv som den här saken. Och då säger min mamma: jag ber för familjen varje dag. Varje kväll innan jag ska gå och lägga mig så böjer jag mina knän vid sängen, knäpper mina händer och ber för alla barn, barnbarn och barnbarnsbarn. Det är stort. Av förändring utifrån att börja se på andra som tillgängliga för Guds omsorg och Guds kärlek. Och jag hoppas att du, när du tänker på ditt liv, som jag har gjort många gånger, där jag kanske tyckte emellanåt att jag varit för pushy i mitt berättande om Jesus och ibland för då anpassande och tillbakadragen, att du också ska hitta ett mod att tala om det som händer i ditt liv av tillhörighet i Jesus på ett sätt som hjälper andra att utforska, upptäcka att de också är inbjudna in i Guds barmhärtighet och få be till honom som är ande och sanning. Tillbe honom på det sättet. Det var ju ett bibelstudium. Jag började ju med några verser. De är ju inte vi igenom än. Ni vet att det är bara 10 minuter kvar. Nu ska vi gå till det Jesus säger till lärjungarna när de har först haft den här reaktionen av att han talade med en kvinna. Han säger: jag har mat att äta som ni inte känner. Och här börjar ju det där samtalet som vi inte kommer ägna så mycket tid åt nu, där Jesus återigen börjar i det väldigt konkreta, där lärjungarna gör allt för att hålla fast vid det konkreta och Jesus drar in dem i den större berättelsen om att det han vill verkligen prata om, det är inte sin hunger, sin mat, behovet av att sitta ner och käka den där lunchen nu för att han har ett blodtrycksfall på gång, utan han är intresserad av det han har sett hända i deras liv, i den där reaktionen över kvinnan. Det är det han är ute efter och han sätter ord på det och tvingar dem in i en berättelse om vad han verkligen vill snacka med dem om. Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Min vilja är att göra hans vilja och att fullborda hans verk. Och här i de här enkla fraserna nu, i de här sista verserna, så är det det jag vill att du ska stanna upp för utifrån det som är din verklighet. Där vi började. Vad är din vardag? Vad är dina relationer? Vad är din församlingsmiljö? Vad är samhället där du bor? Min mat är att göra hans vilja. På vilket sätt får Jesusrelationen den betydelsen för dig i ditt liv, i din vardag idag? Att djupa sätt leva för att det är det som ger ditt liv verklig näring. Att få vara inbjuden och delaktig i det Gud gör i den här världen och den här tiden. Vad är det för olika krafter som vill hålla dig borta från detta? Som vill dra in dig i andra berättelser som de viktigaste för ditt liv? Som vill få livet att kretsa bara kring dig själv, ditt välmående, dina behov. Och låta det här tonen av att Gud faktiskt har bjudit in dig i en mycket större berättelse vara det som djupast sett vägleder dig. Tänk vad snabbt det gick för de här lärjungarna att gå från att nyligen själva har blivit inbjudna av Gud på grund av barmhärtighet. De hade ju inget bra track record i andlighet när de mötte Jesus vid stranden eller på andra platser under ett träd var det någon som mötte honom, och i ett samtal var det några som bjöds in hem till honom när de följde efter honom på en promenad. De hade inga stora berättelser att säga, kolla vad bra och duktiga vi är som har upptäckt att du är nog Messias. Han bjöd in dem att vara med utifrån sin barmhärtighet, utifrån sin kärlek. Och när de såg den här kvinnan på eftermiddagen där, så tänkte de, nej, hon platsar verkligen inte. Hur gick det så där snabbt i deras liv att gå från inbjudna av Guds barmhärtighet själva till att inte kunna se att nästa person också var inbjuden på samma sätt? Hur gick det så snabbt för dem att kunna ta till sig att Jesus klev över alla religiösa gränserna och mötte upp dem? Till att inte acceptera att han gjorde det för en annan människa med en annan livsberättelse. Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och fullborda hans verk. Vad innebär det för de människorna du ser runt omkring dig i din vardag? När du möter olika människors blickar och liv. Är de människor som Gud har möjlighet att nå fram till, eller är det människor som du vill hålla på distans? Ni säger 4 månader till så är det dags att skörda, men jag säger det, lyft blicken och se hur fälten redan har vitnat till skörd. När du betraktar det som är din omvärld och din verklighet, när du ser människorna i närsamhället, när du ser grannar, när du ser dina släktingar, när du läser nyhetsartiklarna om samhället där du bor, när du tänker på Guds möjligheter utifrån det, finns de? Jag tror att Gud, precis som han ville säga till lärjungarna, se, nu händer någonting här. Där jag är verksam, där mina möjligheter går fram, där mitt berättelse av min barmhärtighet når människor. Se det och häng med och följ med in i det. Och den där kedjan av liv som vi får delta i, som har varit före oss, kommer fortsätta efter oss, pågår också under den tid vi lever livet. Vill du vara med och delta i det? Att inte avfärda Guds möjligheter där du bor. De finns där. Där finns en kvinna vid en brunn. Det finns några grabbar som inte ser några möjligheter för sitt eget liv. Det finns de människorna som är inne i den här staden. Nu ska vi se, nu, ursäkta. Alltså, nu vet ni att jag är min mammas son. För det som händer med Jesus när han får dem att lyfta blicken, det är att han inte ger sig. Han tar med dem in i den där staden. När människor söker sig ut och börjar möta honom, fler samarier, så är det inte bara att han har öppnat lärjungarnas blick för att se Guds möjligheter bortanför det som de tänkte var inte tänkbart alldeles nyss. Han tar med dem in i staden. Han är där tillsammans med samarier som har börjat också bekänna vem han är. Och någonstans här, tänker jag, det händer någonting ännu mer djupgående i det som blir lärjungarnas liv. Att se att Guds barmhärtighet inkluderar människor som de inte trodde hade en chans och möjlighet. De börjar få upptäcka att den samariska kvinnan, hennes grannar, också är människor som kommer vara en del av Guds rike. De delar Guds rike, de börjar dela bekännelsen om Messias. Och där kommer jag röra mig under eftermiddagens bibelstudie. Vad det där kan innebära lite mer. Men vi landar in också det här passet i den där sista frågan. Vad är den där platsen för dig? där det ska äga rum. Vardag, relationer, församling. Finns det människor som du har lärt dig att hålla dig ifrån, som du inte räknar med, där du har stängt igen att Gud skulle ha några möjligheter, som Gud faktiskt vill att du lyfter blicken och ser någonting helt annat? Finns det platser och händelser i det som pågår som är bortanför din kontroll, där du, kanske är det så att Gud är redan där och gör någonting som han också bjuder in dig att delta i? Att vara modig är att vara nyfiken. Nyfiket undersökande, nyfiket bedjande. Varje dag, Gud, vad ligger framför mig den här dagen? I mötet med människor, i det som händer runt omkring mig. Och i eftermiddag, när ni kommer vara mycket tröttare än vad ni är nu, så blir det mer berättelser från Landskrona och hur vi har prövat oss in i den miljön. Och jag kommer läsa 3 stycken bibeltexter som har varit några nyckeltexter där vi har fått fatt på några perspektiv kring det där livet, för den platsen där vi lever, som jag hoppas ska kunna vara till uppmuntran och hjälp där du lever ditt liv. Vi ber tillsammans. Helige Gud, vi börjar där vi, eller slutar där vi börjar. Hjälp oss genom din ande att lyfta blicken och se det du ser. Låt oss få se hur din barmhärtighet och kärlek når fram och bjuder in oss att vara involverade i just det. Att det som du har gjort i våra liv, den bekännelse, tro, tillhörighet har vuxit fram hos oss, också ska vara någonting som vi med glädje och värme delar till nästa människa. Jag vill be för de platser vi är på och representerar här. Och för oss alla, Gud. Hjälp oss att se det du ser. Och hjälp oss att se våra möjligheter att under en tid få med och skörda där andra har sått. Och så där andra kommer att få skörda. Hjälp oss att leva troget din inbjudan och vår tillhörighet. Med en varm blick för dig och för vår nästa. Vi ber det i ditt namn, Jesus. Amen. Tack ska ni ha.
1: Tack Håkan. Tack. Välkomna igen klockan 13. Thank you.

0: Och efter evangelistkvartettens sång så ska vi ta och lyssna fortsatt till Håkan Kenne som kommer att leda oss i ett andra anslag och ett upplag av det här som heter Lev modigt i Guds uppdrag, och lyssna får du höra på.
1: Ja, du har lyssnat till fler och sändningar ifrån Allians årskonferens på Gullbranda. Klockan är 16.30 och vi ska bege oss till torget igen för ytterligare lite sändningar. Sändningarna från Allians återkommer vid 18-tiden ikväll.

0: Hej på er alla lyssnare.
1: Ja, hej på er alla. Det var Elisabeth Litén som ni hörde som sitter på scenen i en skön soffa tillsammans med Per Winberg. Och jag sitter i fåtöljen. Vi sänder live direkt. Är det så att ni sitter hemma nu och säger, men herregud, vad är det här? Ni är ju 2 timmar för tidiga. Ja, det är vi. Men vi befinner oss på torget. Kom gärna hit, var med under den här stunden som vi ska sitta och prata här. Vi har lite musik laddat också och vi ska prata lite grann, tänkte jag, till börja med Elisabeth Litén. Du som är dansbandsdags på Radio Falköping 90,8. Kan inte du, Elisabeth, berätta lite grann? Hur hamnade du i det här?
0: Ja, det var så här att jag var med Socialdemokraterna och sände när de sände radion. Och då sände jag andlig musik och sen hamnade jag ju då på mycket på radion. Och då blev det att jag blev tillfrågad om jag ville vara med här i Dansbandsdags.
1: Så var det. Och på den vägen är det, Elisabeth. Och jag vet ju, i och med att jag jobbar ju där också, och jag får ju en del önskningar. Du får det på vykort, ofta. Men sen är det ju folk som ringer in också och önskar. Och det är alltid lika trevligt att ta emot de här samtalen och höra vad de vill önska för låtar. Men det är ett gäng som ofta återkommer, visst är det så?
0: Visst är det. Och varit med jättemånga år alltså. Jag kan inte riktigt säga hur många, men varje vecka så är det några som alltid är med.
1: Ja. Jag tänker fråga dig och jag tänker fråga Per om en stund också. Vad är det med dansbandsmusik som gör att folk blir glada, som vill att folk vill upp och dansa och så vidare? Ja, det säger sig själv. Men vad är det som är så bra med dansbandsmusik? Elisabeth, vad tycker du är bra med dansbandsmusik?
0: Alltså, jag tycker det piggar upp och det ger en glädje och man kan glädja andra. Och jag tänker på texterna. Lyssnar man på texterna så är det väldigt fint. Är det. Och mycket är ju från verkligheten, vissa låtar.
1: Ja, så är det. Det är ju hjärta smärta, säger många. Men det finns ju en ärlighet och något riktigt bra i det också. Per Winberg då, som är i allra högsta grad engagerad i det här med dansbandsmusik. Första frågan då till dig, lika som jag sa till Elisabeth. Varför är det så bra med dansbandsmusik? Varför tycker du är det så bra?
2: En bra fråga egentligen, för att det är glädjen mycket, samtidigt som det finns, precis som Elisabeth säger, väldigt, väldigt mycket jordnära bra texter som folk tar till sig. Man dansar till det, men många lyssnar på det bara för att lyssna på bra musik. Vad är anledningen av?
1: Bra låtar, bra musik.
2: Bra låtar, ofta. Mm. Det är som en amerikansk... man brukar ju jämföra det med den countrymusiken i USA. Det är dansbandsmusiken i Sverige.
1: Ligger något i det, verkligen. Vi ska lyssna på lite musik om en stund där. Och det har lite koppling också till våran trakt här. Och det finns ju mycket... Det finns en dansbandstradition i våra trakter. Rätta mig, Per, om jag har fel.
2: Nej, absolut. Dels har jag med en platinaskiva från Skara. Jag var hemma hos en man som heter Bert Karlsson häromdagen och plockade med mig ett antal guld- och platinaskivor som ska vara med på utställningen som ska vara i museet i sommar. Vi kommer väl återkomma till det. Men, yep. Så det är klart att Marianne Grammofon har en jättestor grej, och innan Marianne startade så fanns ju Annette, en skivetikett i Lidköping som Einar Svensson startade med Cool Candies som sitt stora band. Och det är en lång historia. Bert blev ju arg på Einar för att Einar snodde Berts låtar i början, så att han startade ju konkurrerande label och kallade det för ett tjejnamn också, Marianne. Och men de blev kompisar till slut faktiskt, Einar, och sen dog han ju tyvärr alldeles för tidigt då. Men så Skaraborg har haft 2 riktigt stora dansbandslablar fru då kallade det för ett tjejnamn också, Marianne. Och ja, de blev kompisar till slut faktiskt, Einar. Och sen dog han ju tyvärr alldeles för tidigt då. Men så Skaraborg har haft två riktigt stora dansbandslablar förutom Atensia.

0: Sverige runt 75-76 fanns det mellan 5 och 6 000 dansband i Sverige.
1: Oj.
0: Varav i alla fall 400 var säkert ifrån den närma Skaraborg med närområdet.
1: Det var så?
0: Jajamän.
1: Tradition, som sagt, med dansband. Och jag tycker det är så häftigt när du pratar om just det här 70-talet. Det var något speciellt med dansbandsmusiken. Och nu tittar jag på er bägge två på 70-talet. För att jag vet att Elisabeth, du vurmar ju mycket för den eran av dansbandsmusiken, så att säga. Du har väl ett favoritband också som du spelar ofta, va?
2: Ja, jag har ju haft Skytts i många år som Precis. Favoriter. Ja.
1: Och det är väl... Jag tror att han har med sig mycket Per i sin lilla påse där. Ni får kolla böcker och så vidare. Och just 70-talet, det var alla de här låttitlarna och namnen och så vidare. Det var början någonstans där, och sen så växte det där, eller?
0: Ja, ska du ta det eller jag? Skytts, för att ta Skytts som ett exempel, så var ju det ett Göteborgsband. De var galna, de hade Tarsan, heter han, sångaren. Bert var alltid väldigt snabb på att sno hits från andra, och de sa aldrig nej till att göra de här låtarna som Bert kom med, utan därför blev de enormt stora och gjorde, alltså det var ju Skytts, Jigs, Säves innan hela den här vågen kom med Vikingarna och så vidare, de här banden i början där, plus att de hade ju enormt roliga
1: låttitlar.
0: Alltså det, jag kan säga att jag lyssnar på mycket annan musik, men har man en förfest att ta fram gamla vinylskivor från början av, eller mitten på 70-talet med dansbandsmusik, alltså, ja. Har man några öl i kroppen och lyssnar på de där och fantastiska texterna med Eva Strippan från Trosa och allt vad det är att rekommendera.
1: Ja. Ja, det går att laborera i det, alla de här låttexterna och så vidare. Jag tänkte vi ska ta en låt här nu, och jag är lite osäker på vilken låt det blir, men det blir någon låt. Vi får höra vad det blir.

0: Ja, jag tonar den bort. Gamla Krylbo central med Cool Candice. Per...
1: Det är fantastiskt.
0: Är det alltså, lyrik och låtskrivande av högsta kvalitet eller?
1: Alltså det här är så 70-tal. Det är så galet roligt och bra. Och dessutom, om man lyssnar på det ordentligt, vilka fantastiska musiker som Cool Candice hade.
0: Ja.
1: Det svänger så in i den. Och de här texterna, alltså, sjunga om Krylbo central eller Göta kanal som de gjorde.
0: Ja.
1: På den tiden. Och var så enormt stora. Men ja, det man ska säga när man lyssnar på Cool Candice. Eller Jigs för den delen. Som hade två. De hade ett brass. De hade tre stycken som lirade. Saxar och trumpeter och så vidare. Det var ju svinbra musiker.
0: Ja.
1: Kan man säga.
0: Det var det. Det var inte många omtagningar säkert där. De spelade in.
1: Nej. Och sen. Vi kan ju gå in på det med lite dansbandshistorien. Hur Bert började göra sen. Hinner vi det?
0: Ja, ja, visst, absolut.
1: De här banden som Cool Candice till exempel, de lirade ju in då. Einar, han hade ju sitt skivbolag. Medan Bert, han insåg ganska tidigt att banden kan gott vara ute och spela istället och tjäna pengar. Så spelar vi in dem professionellt med professionella studiemusiker. Och så kommer sångarna upp och så sjunger de in. Och så gjorde de jättebra inspelningar som låter skitbra. Och hade ett, och därför kunde ju banden göra minst ett album per år. Håll igång ett och allt vad de hette liksom. De alla hade ju sina egna kramgåa låtar och så vidare. Och de var i en studio i Stockholm och spelade in de här låtarna. KMH-studion med Lasse Holm och Lars och Karlsson och alla de här fantastiska studiemusikerna. Och så var banden ute och spelade istället. Samtidigt ska man veta att de här musikerna var jätteduktiga egentligen. Men han lät dem istället vara ute och spela. Och låtarna spelades in i Stockholm av professionella studiemusiker som bland annat även spelade in ABBA.
0: Det säger en del, då är man inte dålig, givetvis. Ska vi då, när vi ändå pratar om skivbolag och inspelningar... Då har vi ju ditt skivbolag då, Per. Atensia.
1: Yep.
0: Och jag tänker att det är väl hög tid nu då att du berättar om det här skivbolaget och lite grann också varför du startade det.
1: Ja, varför gjorde jag det? Nej, men jag började jobba hos Bert 1988. Jag bott granne med Karlsson sedan jag var liten knodd. Så han är med mig i mitt DNA. Jag jobbade... hos honom ett antal år. Sen tröttnade jag på att höra massa skrik i korridoren och där. Och han är ju jättebra på många sätt. Men han är ju... Ja, behöver inte gå in på det. Och sen började jag jobba på ett annat skivbolag i Stockholm. Och där ägde vi ett skivbolag som heter Frituna. Som var Berts största konkurrent. Som byggde upp sin förmögenhet på att göra skivor med Ingmar Nordströms bland annat. Och sen gick han i... vad heter det? Inte konkurs, utan han gick i pension. Och då var det bara, Per, du är från Skara, nu får du ta över Frituna. Och då hade även Frituna signat Sven Ingvars och Lasse Stefans och Vikingarna och sånt där. För Bert hade inte tid, för han höll på med politik istället. Så att då hade jag hand om Frituna under massa år. Och sen slutade jag där och började jobba på någonting som heter Ginza, som säkert många vet vad det är. Sveriges kanske största näthandlare med musik. Och då så sa jag till Hasse... att då, är det, då startar vi skivbolag istället också. Så med mina kontakter kan vi säkert släppa en hel del plattor och göra det själva istället. Och då gjorde vi det. Och sen så, det var inte meningen att det skulle bli riktigt så här stort som det har blivit. Men sen kom Spotify och hela den där vågen. Och vi kom nog väldigt rätt i tiden där. För att det behövdes fyllas upp med låtar på alla spellistor och sånt där. Så att numera så streamar vi... ungefär 110 miljoner låtar om året.
0: Oj.
1: Så det var en lång historia, eller kort historia.
0: Ja, det var en kort historia om Atensia. Men, ja. Men som det ser ut idag, menar, vi får ju mycket musik av er också på radion. Mm. Och uppskattar det såklart.
1: Mm.
0: Och Elisabeth, du är mer analog, får man säga så, i ditt väljande av musik. Du har ju med... både CD-skivor och du har med då LP-skivor ibland. Kommer ni ihåg LP-skivor? Det är bra.
1: Vad går till Björn?
0: Vinylplattor, det är bra grejer. Åland som sitter där nere har också spelat mycket vinylplattor. Alltså, det har ju sin charm också, eller hur Elisabeth?
2: Ja, jag har ju valt det att göra så här. Och jag tycker det är väldigt trevligt att spela en LP-skiva eller vinylskiva. Man hör det här lite raspiga och det här härliga. Ja,
0: det så hör att, till.
2: Ja, det gör det. Och då kanske någon har önskat den låten och då får den med det. Jag tycker det är jättekul.
0: Nu sa ju du ett nyckelord här. Önska, sa ju du där.
2: Ja.
0: Jag tror att några av er som sitter här ute brukar lyssna på Elisabeth. Jag är rätt så säker på att många av er gör det. Och kanske till och med önska lite låtar. Passa på och gör det också. Önska gärna låtar av Elisabeth och Dansbandsdags. Men jag tänker fortsättningen på det då. Det är ju att när du får in en önskan. Jag vet att du sitter med dina lappar och du sitter med. Och det är väldigt mycket pyssel med det där. Hur många timmar lägger du ner på att fixa i ordning?
2: Jag har inte riktigt koll, men rätt så mycket. Men jag tycker det är väldigt roligt. Är det? Och jag letar ju musik nere på radion. Då, och finns det, jag tar ju radions inspelade musik och så CD-skivor som jag har. Det är det sättet jag bjuder på.
0: Vilken är den mest önskade låten? Har du det i huvudet?
2: Nej, inte riktigt. Det kan jag inte säga att jag har.
0: Nej. Jag tänker att det brukar vara någon låt som sticker ut. Och är, Per, du kanske har någon sån där?
1: Nej. Är inte sista ju våren eller någon sån där? Eller?
2: Ja, den ligger ju bra till.
1: Den stora dagen?
2: Nej, inte
1: världens
2: så.
1: Världens mest sorgliga så. Text.
0: Ja, den är, ja.
1: Den är vidrigt sorglig. Man önskar att minst ett barn kommer hem.
0: Henne, som inte inga kommer hem.
1: Inte ens det sista barnet kommer hem bälsa på denna ensamma dam.
0: Ja, det är fruktansvärt.
2: Ja, det är
0: jag börjar gråta med en gång när jag låter. Ja, det är skitjobbigt. Men du har ingen sån?
2: Nej, men de sista ljuva åren, den är önskad.
1: Ja.
2: Det är den.
1: Och jag kan ju säga det här, om man lyssnade på Peter Marks sommarprat för några år sedan. Då får jag bara ta upp det här med texter och sånt där. Så han tog fram den låten som ett exempel på att många hånar dansbandsmusik. Men han var hemma hos sin farmor, eller om det var mormor eller moster, jag kommer inte ihåg vilket. Och det var hennes favoritlåt och han lyssnade. Och då slog det honom hur otroligt bra den texten var.
0: Mm.
1: Och sen spelade han den akustiskt i radion. Och det blev ju en Peter Lemark-låt av det. Men alltså, de där låtarna som vi pratade om i början, många av dem har faktiskt otroligt bra texter. Och de sista ju våren hade aldrig blivit en sån låt, så stor låt, om inte den hade haft den texten.
0: Nej. Vi ska fortsätta prata. Ni som lyssnar här, det är ju Radio Falköping, lyssnar på och Dansbandsdags specialare från torget. Är det så att ni vill, ni sitter och lyssnar hemma, kom gärna hit. Vi sitter på scenen här en stund till, så kom gärna hit och var med här framför scenen. Men innan vi fortsätter så ska vi lyssna på lite mer musik.

0: Ja. Vad var det där kanske många undrar? Jo, det där var ett band som heter Mats Henriks. Kommer faktiskt ifrån Falköping. Finns inte längre. Och Per, han har ju en liten bok. Det är en ganska tjock bok han har där. Med många, många dansband. Och de fanns tyvärr inte med i den boken. Men som sagt, Falköpingsband. Finns en tradition i Falköping också. Vi kommer att prata lite grann om Seke som en stund. De finns inte heller längre. Men de spelar ju... De är också från Falköping och spelade för några år sedan, lade de av. Men jag tänker så här att många när de tänker på dansband så tänker man Toleifs, man tänker på det här, ja, de här klassiska banden och det klassiska soundet. Men du då Per som jobbar med det här dagligen och får in mycket nytt, visst är det så att det... Alltså det är ju inte så enkelt. Det har ju skett en förändring där.
1: Nej, alltså, ja herregud. Alltså det är ju ascharmigt med gamla dansband från 70-talet. Och de här professionella Bert-inspelningarna och Toleifs och Flamingo och allt det här som var på riktigt bra. Och sen älskar jag ju att gå och gräva i backarna och hitta band som har varit och spelat in i en studio i Örebro och haft 500 spänn och gått in och fått en dag där och gjort en skiva så man kan hitta sådana guldkorn på. Ja. Men, och det är sånt som många förknippar att det där är dansband. Det är mossigt, det är gubbigt, det är reverb från helvetet som, ja, sådär va. Och, men om man ska gå till idag, ja, så om man åker upp till Malung då som är våran stora festival. En av dem, det finns Ölandsveckan som är lite modernare ändå. Det finns, ja, det finns säkert 10-12 stora festivaler nu. Mm. Men den största det är ju ändå Malung med 45 000 som löser entré varje dag. Eller under veckan där. Och tittar man på publiken där, det är jättemycket folk som är runt 20 och uppåt. Går du ner i en park och kollar på band som Casanovas och Blender och den typen av moderna band, så då är danspubliken allt mellan 20 och uppåt. Det är en helt annan värld. Och Casanova som vi släppte en singel med idag till exempel, de var med i Melodifestivalen för några år sedan. Det är poppigare än Thomas Ledin liksom, och de funkar på P4 lika bra som vilket popband som helst. Mm.
0: En förändring alltså, och tycker det är lite roligt att återväxten är så pass stor ändå. Alltså hur idag mäter man ju inte musiksläpp som man gjorde förr, utan nu är det ju mer streaming, hur mycket streaming det har. Ja. Och det är ju sånt som ni har koll på också och ser vad som streamas mest liksom. Mm. Vilket band streamas mest? Har du koll på det?
1: Av alla dansband?
0: Ja, som du har i så att säga.
1: Ja, mina band. Mm. Oj. Det är nog Casanovas faktiskt.
0: Det är så.
1: Pericles streamar mycket. Donnes streamar jättemycket. Blackjack streamar mycket. Mm. Nej, men Striplers också. Det är lite Striplers, alltså det är, nu är vi inne på såna små detaljer, men det är ju liksom ett band som är väldigt kända för att alltid lira allting live. Många band idag, de har ju en del backing tracks med där det ligger med körsånger och en del kanske syntgrejer och sånt där som inte de liras, utan som ligger med. Medan Striplers, de kör, det är ett rock'n'roll-gäng liksom. De kör allt live och alltid gjort, och det är deras signum och deras sväng då. Så att, nej, jag vet faktiskt inte vem... Men jag tror nog faktiskt att Casanova är det band som streamar.
0: Som du, som är hos dig liksom, ja, som streamar. Ja.
1: Och annars så, Lasse Stefans är ju fortfarande otroligt stora, för de har ju nått utanför dansbandsvärlden med sina låtar. Mm. Och sen hade vi ju för några år sedan en bonusgrej som gjorde dansbandsvärlden ännu större, och det var ju när Epa-dunken kom. Och alla våra stora låtar gjorde stepa dunklåtar. Mm. De låtarna är ju jättemånga, de har ju miljoners med streams.
0: Det är ju en helt annan genre egentligen. Det är ju ett helt annat kapitel. Och Jag vet, ni har någon som heter Buggarbert eller något, Bert eller vad heter
1: det? Ja, Buggarbert, och så har vi Dansbanders och så har vi Dansbandskungen.
0: Ja.
1: Så det är ju en helt annan grej, men de är ute och turnerar. De kör ju sina grejer på klubbar mer. Men och sen är de på festivaler också. Det har ju blivit en krock. En del dansare... Problemet är också ibland är att när modernbandet spelar så vågar inte sådana som Elisabeth och jag, nu säger jag att inte du heller buggar ihjäl dig, men vågar man ju inte gå upp och dansa, för då är ju proffsdansarna där och de blir förbannade på mig som inte riktigt är lika high på det här, för jag är inte det. Och det gör att jag skrämmer bort många vanliga dansare då. Ja. Så att det kan jag säga, det är ett litet problem ute att de kommer med vattenflaskor, de kommer med ombyte, de kommer med pannband och hela den där biten. Och då är den här socialdansen borta, för de dansar med samma person hela kvällen eller kanske har två eller tre olika som de känner som de dansar med. Och det är klart att det är inte riktigt min typ av... Det jag tycker är roligast med dansbandskulturen, utan jag tycker det är roligast när folk möts och dansar med varandra. Och det här har ju då... Båtarna blivit den nya folkparken egentligen, att man åker på jag vet inte om det är Viking eller Silja som är störst nu för tiden, eller om det är någon annan, Birka, say whatever, men där är det ju fortfarande då socialdans, där dansar man ju med varandra för man tycker det är kul.
0: Det är ingen uppvisning på samma sätt som
1: Nej, det är det inte, men och uppe i Malung där är det 6 olika banor, och på bana 3 där vågar man sig inte in för det är så mycket folk, och det är det är ju en fröjd att stå och titta på de här som kan bugga, eller hur?
2: Du, det är så här. Jag älskar dansmusiken, men jag dansar inte. Nu är sanningen framme.
0: Det kan man tro annars, Elisabeth, att du gör.
1: Ja, inte så, ens Fox,
2: jag gör inte det.
1: Inte ens en fram och två bak.
2: Men man får hänga med ändå. Ja.
1: Nej, jag flänger iväg en massa grejer här utan att du har frågat.
0: Ja, men det gör inget. Det är... Kör bara.
1: Ja.
0: Vi ska spela musik igen nu. Är det så att ni blir lite danssugna? Så, jag vet inte, det är inte så mycket dansgolv här. Men upp och far omkring lite grann här.
1: Så blir
0: det
1: inte
0: kan vara spännande.
1: Så blir
0: Christian som står där och filmar, han kan filma lite grann. Så kommer ni med någonstans.
1: Ja.
0: Vi kör lite musik så återkommer vi på scenen om en stund.

0: det är värt att applådera där på den låten. Det där var vad då Elisabeth för något?
1: Von Belt.
0: Och de är härifrån? Eller vad?
1: Ja, just det.
0: Var alla är härifrån?
2: Falköpings stolthet, va?
1: Ja, det vågar jag inte säga. Jag vet BG och så...
0: BG, ja.
2: Och Brobjer, Anders Brobjer.
1: Anders Brobjer, ja.
0: Men det är... Brobjer vet jag hur... Håller spelar fortfarande, eller?
2: Ja, det tror jag. Kidulterna var ju eller högst inblandad i.
0: Ja. Precis, Kidulterna, ja.
2: Ja. Nej, men Von Belts, de var ju ett riktigt... De var ju riksband. Man fick ju skilja på mellan lokala band. Och det fanns ju band som bara åkte och spelade på 2 eller 3 personer i bygdegårdar i Vrölumhede utanför stan.
0: Kinevrölum.
2: Ja. Och sen fanns det ju de banden som var ute och körde. Och Von Belts var ju faktiskt så till och med på Svensktoppen.
0: Ja.
2: Så att de var ju väl, jag tror att det... Man kan klassa dem som det största bandet från Falköping egentligen utan att ljuga. Och de gjorde ju plattor som numera ligger på Warner Music. De blev uppköpta då. Så att de digitaliserades härom innan jul, vet jag. Jag pratade med Anders om det där. Så att man kan lyssna på dem på alla digitala plattformar som Spotify och YouTube. Och om man nu lyssnar på musik. Mm. Förbannat bra band var de på sin tid. För de var riktiga musiker och mycket blås och sådär. Så men nu har vi lyssnat på rätt mycket gamla låtar, så ni får inte bli förskräckta. Vi måste spela något modernt lite längre fram också.
0: Vi ska spela något lite nyare om en stund där, och vi ska också prata lite grann om, om det här bandet som du hittade, Perna, eller upptäckte får man väl säga. Men Elisabeth, nu har du suttit tyst en stund där. Jag tycker att nu är det dags för dig att berätta om... Jag vet ju själv, när jag... Nu köper inte jag så mycket skivor längre, utan jag har ju Spotify, så jag lyssnar ju där. Det är ju inte riktigt på riktigt egentligen, men så är det. Men när du köper skivor, vad är det som får dig att grabba tag i den här skivan och säga, men den här skivan ska jag ha?
1: Ja, det kan ju vara en speciell låt till exempel, och bandet, vilket dansband det är, som det där det hänger på lite.
0: Är det mycket texterna du tänker på, Kalle?
1: Ja, faktiskt.
0: Visst har du mycket på texterna?
1: Ja, jag gör det.
0: Det gör
1: jag. Jag tycker det säger jättemycket.
0: Är texterna viktigare än vad musiken är, Elisabeth?
1: Ja, det vågar jag inte säga riktigt. Det kanske är både och.
0: Det är både och.
1: Ja, jag tycker det.
0: Ja. Nu vet jag att du dansar ju inte, det sa du.
1: Ja. Nej, just det.
0: Men så är det. Sanningens minut.
1: Ja, då.
0: Men har du varit iväg på någon sån här dansbandsfestival eller sett band liksom live, eller?
1: Ja, jag har varit i parken här i Falköping och sett Sven Ingvars.
0: Det har du gjort?
1: Ja.
0: När var detta?
1: Det var när jag jobbade på Ambjörnsgården. Jag måste ha varit på 80-talet.
0: Ja.
1: Mm.
0: Sven Ingvars, det var då de var som störst nästan. Ja. Byns enda blondin, var den med på reportagen?
1: När kom den?
0: Den kom 92, ni ser så bra kan jag.
1: Vi har en expert med här, det är jättebra.
0: Ja, men vad hade de för låtar på 80-talet då? Som var kända?
2: Jag kan ju säga, ska jag prata lite om
1: dem? Ja, det gör du.
2: Sven Ingvars, som ni alla vet, hade sin storhetstid i början på 60-talet. Och de var ju störst. Och sen fick de ju för sig att göra en långfilm. Och den här långfilmen blev en sån tokflopp. Så de höll ju på att gå i konkurs. Och därför bestämde de sig för, i början på 70-talet, att de fick bli dansband. För de var ju tvungna. Så de åkte ut och giggade och giggade och giggade för att få in pengar. Och lirade under hela 70-talet. Som egentligen ett dansband. Sen på 80-talet så var de på Dekis. Körde faktiskt vidare som dansband utan att ha någon riktigt stor succé. Så att det var först egentligen när en A&R på EMI, som heter Kjell Andersson, som en gång i tiden signade Ulf Lundell och Gyllene Tider, Roxette och så vidare, började jobba med Sven Ingvars och fick Niklas Strömstedt att skriva en låt då som heter Den du pratade om. Byns enda blondin. Och sen åkte de ner och gjorde Hultsfredsfestivalen och blev totalt överkörda av publiken där nere. Och en sån succé sen dess har det varit en Eriksgata för Sven-Ingvars igen.
0: Jag var inte så att på Hultsfredsfestivalen att jag var själv nere det året.
2: 97 va?
0: 90... Nej, det
2: var tidigare.
0: Ja, det var tidigare. 95. Och då skulle egentligen Status Quo eller vad man säger. De skulle ha spelat, men sen blev det inte så, utan då var det Sven-Ingvars istället.
2: Det var 94 eller 95.
0: Ja, någonstans där va. Mm.
2: Och det var en toksuccé. Ja, och det vände för bandet helt och hållet ihop med de där grejerna. Plus att de fick som sagt låtar skrivna av typ en sån som Niklas Strömstedt. Niklas Strömstedt. Och blev producerad av Peter Nord, en otroligt duktig producent.
0: Ja. Nu har vi pratat om de äldre banden igen, men som sagt, det finns ju nyare band också, och ett av de banden som tyvärr inte finns längre heller nu då, men som var härifrån, var ju gruppen Sekes. Fem ungdomar, fyra eller fem, fem var de va? Från stan här, och jag säger ungdomar för de var inte gamla. Hur gamla var de, Per, när du upptäckte dem?
2: De gick på gymnasiet i Skara på MOP. Och sista året, hur gamla är man då? 19 va?
0: Mm.
2: Trean, och jag hade några kurser på skolan där samtidigt som jag jobbade på skivbolag, så hade jag några kurser för eleverna på skolan där, bland annat i branschkunskap om skivbolag, skivkontrakt och så vidare, att man inte ska bli lurad. Och då hade jag de här grabbarna bland annat, förutom tjejerna i Timotej också.
0: Men,
2: och då tog jag dit kapellmästaren ifrån Drifters på den tiden, som fick berätta om hur man kan faktiskt jobba med musik på ett annat sätt än att bli popstjärna, vilket alla trodde att de skulle kunna bli. Och efter att Kent då ifrån Drifters hade varit där, så började jag prata med de här killarna, för då hade de en idé om att det kanske vi skulle göra. Och den vevan så bara sig inte bättre av, utan det fanns ett program på SVT som de hade dragit igång som heter Dansbandskampen. Och då satte vi ihop Sekes och hade med dem där och fick en toksuccé.
0: Mm. Och de höll på några år, vet jag, och släppte två plattor va?
2: Ja.
0: Mm. Och det går ju bra. Och jag tycker nu när vi ändå pratar om Sekes, ska vi inte ta och lyssna på hur de låter?
2: Absolut, eller? Jag kan säga så här. Sekes var ett svinbra modern dansband när de kom. De svepte dansbanorna, och Casanovas sångare Henrik Sättsson, som producerar alla Casanovas plattor, satte tänderna och arrangerade upp låtarna till Sekes. Så plattan är väldigt, väldigt bra modern dansband.
0: Vi lyssnar hur de låter.

0: Ja, Madde, vad var det där?
1: Det där var Sekes med Louise.
0: Bra, eller hur?
1: Jajamän.
2: Ja.
0: Ja, bra Madde. Ja, Sekes. Hur mycket svängde det på en skala mellan 1 och 100? Elisabeth?
3: Ja, jag säger 100. Jag tycker de är jättebra. Pojkarna där.
0: Synd att de blå av.
3: Ja, lite synd. Ja, verkligen.
0: Det är otroligt häftigt.
3: Ja, ja, visst. Och... jag kan passa på att nämna då att Rickard, sångaren, hans mormor lyssnade mycket på Dansbandsdags och skickade in, jag mötte henne mycket på stan och då passade hon på att önska låtar. Det var jättekul tycker jag.
0: Kul ändå när man får den närkontakten.
3: Ja, eller hur? Jag gillar det.
0: Sånt är också häftigt.
3: Ja.
0: Per, vad har du att säga om detta?
2: Nej, men alltså, det roliga med Sekes var också att de lirade på plattorna. Alltså det är, många har studiemusiker fortfarande än idag. Men de är så otroligt bra musiker och karisma på scenen. Och jag förstår om man inte orkar åka omkring och turnera som dansband, för det är ett jädra jobb. Men de hade fortfarande varit enormt stora om de hade fortsatt. Mm. Det varit, för det, ja, nej, det är verkligen, det hörde ni ju själva. Det går inte att sitta still om man gillar att dansa.
0: Nej, det är till och med oss. Jag kan inte dansa heller, men det var nästan så jag kände att 17, det svänger så bra. Det här är, som ni lyssnar på just nu, ni som lyssnar, det gör allihopa som sitter här också, hoppas jag. Det här är Dansbandsdags special som vi sänder också på Radio Falköping, 90,8 MHz. Och de som sitter i fåtöljen, eller fåtöljen, det är jag som sitter i fåtöljen, ni sitter i soffan, det är Elisabeth Litén och Per Winberg och jag heter Roger Andersson. Kul att det är så mycket folk här. Mår ni bra? Ja, det var något som sa nej, men de flesta sa ja. Härligt, solen skiner, vi har klarat oss från regnet. Vi ska inte hålla på jättelänge till, men innan vi packar ihop här så sitter Per och håller i en bok, en gul fin bok, han har två böcker till och med, som man kan se på museet den 31 maj klockan 14. För då är det vad då, Per, där?
2: Ja... nu ska vi göra ohämmad reklam här. För att den 31 maj 14.00, precis som du sa Roger, så är det premiär på Falbygdens museum för en utställning om, som handlar om dansbandens historia på, från 68 fram till 79. Guldåren, när det fanns 5-6 000 dansband som var ute och härjade på olika scener runt om i Sverige. Och allting startade egentligen med att de frågade mig efter att ha sett mina två totalt hysteriska böcker med skivomslag och orkesterkort.
0: Roligt att kolla.
2: Det är en orgasm i färger och former och galenskap här i de här böckerna. Och det börjar med det. Och sen så har vi vidareutvecklat det här. Så hela den här utställningen är allt ifrån att man får se originaljackan som vikingarna har på med varg. Jackorna de har på vikingarnas andra skiva till en massa scenkläder med flamingokitetten, Sten och Stanley och sen Five Teddies från Skara, deras dressar som de hade på sig nygammalt när de gjorde Eva strippan från Trosa. Det är väggar fulla med konvolut, orkesterkort, de har byggt en litet rum med backar som man kan sitta och bläddra vid gamla vinyler. Och, och de har letat upp mycket gamla annonser ifrån Skaraborg med massa dansannonser ifrån olika dansställen. Och här är en fröjd, det ska bli jättekul när den blir av och det kommer vara mycket. Jag var hemma hos Bert häromdagen. Han ska flytta så han tyckte bara var skönt att ta med mig massa guldskivor ifrån Marianne som kommer hänga där. Det är hans första skivor faktiskt som han fick guld på. Det här är Skytts Ajajaj.
0: Oj.
2: Och han på den tiden så hade det de första, verkligen de första. Mm. För han hade inte råd att göra platina. Den här sålde platina, men då hade han sprayfärg och så målade han en singelskiva med silversprayfärg.
0: Och det kan gå det med.
2: Ja visst. Nej, men det kommer vara det måste ni verkligen gå. Och den pågår då givetvis till ett visst datum.
0: Vad då för datum?
2: 6 september. Och vi som kan våran flamingo vet ju att det är det perfekta datumet att avsluta en sån utställning på.
0: Det får ni inte missa. Vi är på väg att avrunda här. Men ta Tack för att ni har varit här, och missa nu inte den här utställningen som Per pratade om så bra här på museet. Och vi kommer att vara där givetvis också.
2: Och jag kommer sälja boken, eller böckerna.
0: Ja, men du ser. Bara
2: ohämmad reklam, då kan man få se på Havsbandet och andra fantastiska.
0: Ja, det finns så många fina adressar där om inte annat och skivomslag. Hinner vi avsluta med en låt, jag tror det är Kindbergs, tänker jag. Innan vi packar upp det. Men vi på scen säger tack och hej för oss.
2: Kindbergs från Lidköping.
0: Ja, bara en sån sak.
2: Ja.
0: Tack så mycket!

skratt och minns då allt roligt som vatt. Men hur det nu är, nog jag ser att det bästa av allt var en natt. En natt på Ancora var i Barcelona, där jag har min lilla flicka kvar, min Juanita. Hon har mitt hjärta fått, så hela hyran den har gått. Men oh, vad hon var flott, min Juanita. Jag henne skänkt 1000 juliga namn, på henne jag tänkt.

nog att Juanita det nog skulle svita. Hon kan lita på mig. Jag minns vad du viskade när du hos mig satt efter dansen där nere i Skansen. Ja, det glömmer jag ej. Min kärlek till dig jag förklarat och längtar på se dig igen. Varendaste cent har jag

stanna där jag har min lilla flicka kvar, min Juanita. Hon har mitt hjärta fått, så hela hyran den har gått. Men oh, vad hon var flott, min Juanita. Jag henne skänkt 1000 juliga namn, på henne jag tänkt

tusen juliga namn. På henne jag tänkt när jag gått i hamn. Jag går och drömmer om att jag ännu vilar i din famn. Viskande ömt ditt namn, min Juanita.

0: Välkommen till Café Liberal. Idag har vi med oss Mikael Wendt.
1: Ja, det stämmer. Trevligt att få vara här.
0: Ja. Jag heter Lars Håkansson och Mikael, du är ju ordförande för Liberalerna i Falköping.
1: Det stämmer.
0: Och bra att jag har fattat rätt där, eller hur?
1: Ja, det är alltid skönt när man vet vem man pratar med.
0: Ja, precis. Jo, ja, vi ska prata om demokrati och liberal politik idag. Och jag vet att du brinner för demokrati.
1: Mm.
0: Och hur skulle du definiera en stark demokrati i dagens samhälle? Tycker du att vi har en bra demokrati i Sverige och i Europa och USA?
1: Ja, det var många frågor på en gång. Men svaren på generellt så tycker jag väl svaret för Sverige, Europa och även USA är att vi har demokratier. För att en del i demokratier är ju att vi som bor i länderna, som är de som är invånarna i respektive länder här, har en möjlighet att påverka den politik och de lagar. För politiken stiftar ju lagar när man tittar på nationell nivå. Det är ju den huvudsakliga uppgiften. Och att vi genom val då har möjlighet att påverka vilka som företräder oss när man tar fram lagförslagen och reviderar dem. För det är det som pågår hela tiden, att lagar ändras ju. Det är ju våra grundlagar är ju svåra att ändra dem. Det tar lite tid och ska ju inte vara den karaktären att man ändrar dem hur som helst. Men mycket annat som socialtjänstlagar, vilka skyldigheter och rättigheter vi har som enskilda invånare, det ändras ju faktiskt hela tiden.
0: Och måste ändras?
1: Ja, det är för att omvärlden ändras och sådär. Och det är ny kunskap kommer fram som gör att man omvärderar många krav som finns på till exempel om man nu vill starta en fabrik och vill tillverka någonting som är jättebra som alla behöver, så behöver man ta andra hänsyn idag till om man nu under produktionen producerar inte bara varan utan kanske också lite avfall, lite saker som är restprodukter som vi inte vill ha. Hur tar man hand om dem? De kraven är ju mycket skarpare idag än de var bara för 50 år sedan.
0: Mm.
1: Vilket leder till att vi förhoppningsvis kommer att klara vår klimatutmaning som vi har, för att företagen tar ett stort ansvar idag i den större delen av världen, och det gör ju även vi privatpersoner.
0: Mm.
1: Och jag tillhör de som tycker att det är bra om vi gör vardagsaktiviteter eller agerar i vardagen på ett sätt som ändå skapar en miljömedvetenhet, även om någon säger att ja, soporna läggs ändå i en hög eller bränns upp och så vidare. Ja, men vi lär oss hur det funkar, vi får en förståelse, och de uppväxande generationerna som kanske kommer att leva i en tid då man bättre tar hand om det sorterade avfallet har liksom fått träning i detta.
0: Så. Mm. Och de pratar ju mycket om det här idag redan på förskolan.
1: Absolut, ja visst.
0: Om vi kikar lite mer på Sverige då, vad upplever du är den största hoten mot demokratin i Sverige just nu?
1: Ja, men jag skulle nog säga att det var bra din första fråga där om vad demokrati är och vad det finns och sådär. Jag tänker att hotet mot demokratin är densamma var vi än befinner oss. Och det är att någonstans så finns det en konstig grej som inträffar när vi som enskilda människor levandes i moderna samhällen får det ganska bra. Då blir vi lite bekväma och generellt många engagerar sig inte lika mycket. Man kanske engagerar sig väldigt mycket, men det är någonting, alltså i sin idrottsförening eller vad man nu kan vara med i, alltså det kan vara allt möjligt, men man är inte så brett intresserad och tänker att någon annan kan lösa det, och då, för att allting är ganska bra, vi har det bra, det är kriser hit och det är kriser dit och många är arbetslösa och vi får covid och alltihopa, men vad händer? Folk bygger altaner som aldrig förr. Alltså, oj, nu kan vi inte åka på semester längre för vi har tappat lite inkomst. Men vi har ändå semester. Alltså, det finns ju folk som inte har semester på 10 år i andra delar av världen.
0: Ja.
1: Så jag menar, vi har det bra och helt plötsligt blir det lätt med någon som står där och säger jag har svaren på allting, jag vet. Mm. Det är de där som gör fel och vi bara blir av med dem.
0: Mm.
1: Då blir det bättre. Och så de här snabba lösningarna, det är hotet mot demokratin. Alltså, när demokratin lyckas och vi gör någonting bra, så demokratin verkligen har förbättrat vardagen för människor, då står det tillbaka med att människor är inte nöjda ändå. Och då kommer någon annan och säger att vi kan inte hålla på och ha sådana här processer som tar 5 och 10 år för att det ska bli bättre. Där. Det måste ske nu. Ja, vi gör om alltihopa. Och de personerna eller de rörelserna är populära idag. Och det är det största hotet mot demokratin.
0: Mm. Men hur tror du att vi kan öka vanliga människors engagemang i politiken och få fler att bli engagerade? För det behövs ju fler som engagerar sig som en motvikt mot de här lite mörkare krafterna, om vi säger så, eller de här konservativa krafterna.
1: Mm. Ja, det är svårt att säga, men jag tror att naturligtvis kan man göra det genom att prata, göra sådana här program som Café Liberal till exempel, eller skriva insändare i tidningen, eller gå på puben och prata med folk. Alltså att prata och inte bara prata om liksom
0: väder och vind.
1: Nej, utan prata lite grann om hur funkar det egentligen. Så här, har du din mamma som Café Liberal till exempel, eller skriva insändare i tidningen, eller gå på puben och prata med folk. Alltså att prata och inte bara prata om liksom
0: väder och vind.
1: Nej, utan prata lite grann om

0: skriver i olika sociala medier och så vidare.
1: Ja, det kan nog vara en upplevelse, men den upplevelsen är en villfarelse, för det man ska veta om sociala medier, jag använder det själv, tycker det är kul, men det är ju att de här algoritmerna gör ju att du får ju bara träff med de som tycker som du, så att i din lilla värld, eller min lilla värld, eller den någons lilla värld, om man nu inte gillar hundar, så är ju bilden efter 2 år på Facebook att alla hatar hundar i Falköping. Så vi ska inte ha några hundar, för det tycker varenda en som skriver där.
0: Ja.
1: Men så ser ju inte världen ut. Men algoritmerna tror, får oss att tro detta. Mm. Och det är också ett hot mot demokratin. Att vi har en möjlighet idag att till exempel ge ut musik, skriva böcker. Göra allting direkt, bara skriva och så ger man ut det och säljer via nätet ut så här. Finns ingen ansvar utgivare. Finns ingen som granskar om det här har en kvalitet, vare sig att det innehåller fakta eller att det är bra fantasi eller att det är ett bra språk eller någonting. Utan faktiskt, det kommer ut mycket bra, men all skit kommer ut också.
0: Mm.
1: Jag tror det är över 40 000 låtar om dagen på Spotify. Vem ska kunna granska det? Att
0: som kommer ut alltså?
1: Varje dag, 40 000 låtar.
0: Det är ju helt otroligt.
1: Det är helt galet.
0: Ja, det är galet.
1: Ja. Tänk dig också moroten för det bandet som spelar i källaren och som vill göra musik.
0: Mm.
1: Kunna skicka prov då. Det kan man göra med MP3-filer, modern teknik naturligtvis. Det behöver inte vara kassettband som det var för min del.
0: För i världen.
1: Nej, det kan man använda. Men att skicka till ett skivbolag som granskar och får tillbaka ett svar, inget svar alls, då är det tydligen inte tillräckligt bra.
0: Mm.
1: Eller få ett svar, det här är bra, men vi skulle vilja träffa er och prata, vad är det ni vill egentligen? Att få motivera sig och ha något att kämpa för.
0: Mm.
1: Och sen, yes, de tror på oss, nu får vi spela in 4 låtar och förbereda sig för det och allt det här och den förväntan. Allt det där är ju borta. Och vi behöver ju mål, vi behöver förväntningar att jobba för, vi människor. Så jag tror att det blir en falsk frihet där att allt är möjligt, för det är det inte ändå. Du kan ju själv ge ut 100 låtar om dagen på Facebook eller på Spotify och ingen lyssnar på dem. Vad är värdet av det?
0: Mm. Men du, nu ska vi lyssna på en låt som Streets of Philadelphia.
1: Ja, det är Bruce Springsteen som reagerar över tokigheterna i hans älskade Amerika, för han älskar verkligen sitt land, men han tycker att just nu är de inne i en riktigt mörk period.

0: Ja, och där försvann Bruce Springsteen. Du lyssnar på Café Liberal och i studion har vi Mikael Wendt. Och vi pratar om demokrati och liberalism. Och Mikael, hur tycker du att man ska balansera mellan individens frihet mot statens ansvar? För att vara liberal är ju mycket att man ska få utrymme för sin egen individualitet, så att säga.
1: Ja.
0: Samtidigt ska det inte vara på bekostnad av någon annan. Hur ska man balansera det?
1: Nej, men det är väl, det är för det första ingen enkel sak att balansera. Och eftersom vi alla har vår egen uppfattning om det här och har rätt att ha vår egen uppfattning om vad som är vad och sådär. Men vi måste ändå enas någonstans om liksom, vilket ansvar tycker vi det är rimligt att staten får. För det är någonting vi lämnar över till staten. Mm. Finns det något annat ansvar som är rimligt att staten tar, som inte ens vi kan komma i fråga att ta själva? Det där handlar ju också om demokratin då, att välja de företrädare som vi tycker representerar oss bäst. Men jag tänker att det finns saker jag vill gärna se i ett samhälle, vissa saker. Och det är att vi har en liberal inställning till att man kan göra saker på olika sätt. Att man måste respektera olikheter hos människor och i föreningsliv och näringsliv och allting. Att det finns olika saker som är det som man värdesätter och strävar efter. Och att det ska vara rimligt att förena detta i ett samhälle där vi respekterar varandra. Som du sa, att det får inte gå ut över någon annan. Men det finns ändå saker som jag tycker att om man nu... Ja, staten är det namn vi använder, så att det är ett bra namn. Det för mig ligger inget värde i om det är dåligt eller bra. Men jag vill leva i ett land där jag vet att det finns en stat som ser till att vi som bor här, lever här, och inte bara vi som bor här och sköter oss, utan alla vi som bor och lever här. För vad är att sköta sig? Jag menar, alla misslyckas väl någon gång. Då ska det finnas ett system som gör att jag får sjukvård när jag behöver det. Om jag blir förälder och har den lyckan att kunna bli det, att jag vet att mina barn kommer att ha en bra omsorg som barn, om inte jag klarar den själv eller väljer att inte ta den själv, att de kan få en bra utbildning, och att vi som äldre också kan tillgodogöra oss alltså stöd och hjälp när vi behöver det. Så de bitarna är viktiga. Sedan tycker jag, vilket ju, eftersom jag då är liberal och även om jag då finns, jag tillhör ju borgerligheten som liberal, men jag är klart åt vänster, så är det väl inte så konstigt att jag är det, därför jag tycker att saker som infrastruktur i ett samhälle är korkat att man gör business av det. Oavsett om det skulle bli billigare för individen eller bättre, så tycker jag det är korkat, för det blir så sårbart. Om någon äger ett stort bolag som har all infrastruktur, all eldistribution i Sverige till exempel, och kränger det till någon och gör en jävla bra affär och de lägger ner det, då blir det rätt jobbigt alltså.
0: Det blir väldigt jobbigt, så absolut. Det,
1: ja.
0: Vilken roll tycker du att staten bör ha då, och vilket ansvar för att minska de ekonomiska klyftorna? För att man får väl ändå säga att de ekonomiska klyftorna i Sverige har ökat under de senaste kanske 10 åren.
1: Ja, jag skulle säga att de har ökat de sista 25 åren. Men det blir, effekten kommer ju successivt. Mm. Så att utfallet har ju synts de senaste åren.
0: Ja.
1: Och det är ju en medveten politik som har förts i Sverige, som jag förstår i alla fall. Och jag försöker att se... Alltså jag har ju naturligtvis mina egna åsikter. Men jag tittar på det här som ur ett... historiskt perspektiv eller kunskapsperspektiv eller samhällsvetarperspektiv, så är det här är ju ingen skillnad mellan socialdemokrater, moderater, kristdemokrater, liberaler eller ja, de flesta partierna. Det är bara vänstern som egentligen har stått upp och sagt att de tycker det är fel, men alla andra har ju faktiskt strävat efter att det ska vara möjligt att bli rik i Sverige som någon sorts viktig grej. Och jag tillhör de som inte tycker det, för jag vet, eftersom jag har levt ett liv där jag vissa år har haft knappt existensminimum och vissa andra år haft inkomster som under ett år har varit vad jag har dragit in på 15 andra år, så vet jag att rikedom i pengar, det gör ingen människa lycklig.
0: Mm.
1: Så det är en falsk grej också att sträva efter det.
0: Mm.
1: Så att jag köper inte den grejen. Jag tycker att samhället har ett ansvar där. Jag tycker enkelt, vilket alla säger, sen menar man lite olika, för det här kan man också få svar på från socialdemokrater och moderater, att jo, men det är klart att den som har möjlighet ska bidra lite mer. Men det är lite olika vad man menar med det.
0: Ja, just det.
1: Och jag tycker ju att det, man kan diskutera, så om jag är en bonde och jag har en gård och så har jag 4 barn och någon vill ta över, och så är det skitjobbigt då för det blir så dyrt och någon ska ta över, då tycker man att det är kass med arvsskatt och allt sånt där. Men om man tar mig då som är ett stadsbarn och fick ärva ett par miljoner efter mina föräldrar för några år sedan, som de aldrig behövde ha, så är det som de aldrig använde, då fick jag inte betala en enda krona i skatt. Det är ju hål i huvudet. Alltså varför ska jag få flera miljoner som en tidigare generation har lämnat över? Alltså det finns ingen rättighet i det. Så jag tycker vi har lite konstiga regler, måste jag säga. Dessutom är Sverige ett av de få länder i hela världen som inte har arvsskatt.
0: Just det. Och vi har ju ingen förmögenhetsskatt heller.
1: Nej, och det kan man kan ha olika skattesystem. Ja. Jag säger inte att det ena eller andra är bättre. Men det är konstigt när man i ett samhälle där vi ska bära ett, för det alla säger, vi ska bära ett gemensamt ansvar. Vi ska också ha möjlighet till framgång, det köper jag. Men jag säger inte att framgång alltid är pengar. Men däremot att inte ha pengar är en nackdel. Så att vi behöver se till att alla i vårt land har en hygglig grundstandard. För då blir det faktiskt bättre också för oss som har det lite bättre.
0: Mm. Ja, precis. Jag delar den uppfattningen. Men jag tycker också att vi ska inte bestraffa dem som tjänar...
1: Nej, vi ska inte bestraffa dem, men jag känner ju rätt mycket företagare. Jag har en bror som startar med 0 och som idag är värd, liksom, han har själv 100 miljoner och han har massa anställda att tjäna med. Han säger varje år, varför håller de på att sänka skatten för oss företagare? Har man ett bra företag har man råd att betala skatt. Vi kan bidra. Och min bror har alltid varit borgerlig, men han tycker att det är hål i huvudet att ha ett system där. Varför ska han tjäna ännu mer pengar? Han kommer ju inte kunna göra av med dem hur han än gör. Han är ju sportidiot, så han lägger ju 500 000 varje år i sponsring till föreningen. Han tycker det är kul, men det finns ju också ett tak liksom, vad man kan göra. Liksom.
0: Så är det. Då ska vi lyssna på en låt med Hep Stars, I natt jag drömde.

0: Välkommen till Café Liberal, och i studion sitter Mikael Wendt och undertecknaren Lars Håkansson. Och Mikael, du har ju valt musiken idag, och varför valde du just den här låten med Hep Stars?
1: Flera anledningar. Dels innan jag drömde något som att det inte finns några soldater och allting. Alltså med så mycket pågående stridigheter runt om på klotet, så är den här låten lika populär som den var när den kom i mitten på 60-talet. Mm. När jag växte upp och lärde mig spela gitarr, och det var en av de första låtarna jag lärde mig. Så att, och jag sjunger den fortfarande idag. Jag är ute en del och berättar om mitt liv, vad musiken har betytt för mig. Och då brukar jag spela några låtar också. Några egna låtar som folk känner igen och något som de inte känner igen. Men också några låtar som var med tidigt och som jag fortfarande tycker håller. Och det här är fortfarande en av dem, innan jag drömde, med Hep Stars. Och det är också det här med musiken, att det håller på. Benny Andersson, som ju var med i Hep Stars tillsammans med Sven Hedlund och vad de heter allihopa där. Benny håller ju fortfarande på. Han är ju 80 liksom och spelar och skriver musik och har gjort fantastiskt bra grejer. Och inga övriga jämförelser, men glädjen att få göra musik med människor. Så man både träffar nya människor, unga människor och även äldre. Jag tänker Körberg och Benny Andersson har vi jobbat ihop i 60 år. Mm. Jag sitter själv just nu och håller på att spela in med mina barndomskamrater, som vi startade band i maj 66, så det är 60 år sedan nu, och alla lever och vi har hälsan.
0: Det är fortfarande igång alltså.
1: Och vi har alltid haft kontakten, men vi spelade mellan 66 och 73, sen har vi haft en paus. Och paus okay. Är också en del av musiken, så. Men nu är vi igång, och det är härligt med musik och att få göra saker tillsammans.
0: Mm. Hur kom det sig att ni började igen då? För att jag tänker uppehåll från 73... och fram nu, det är ändå ganska många år.
1: Ja, det är många år, men att vi gjorde det beror ju på att tillfället dyker upp när man blir pensionär. Det är en del av vårt sociala säkerhetssystem och ekonomiska system. Man betalar skatt och man betalar arbetsgivaravgifter om man är och sådär. Och man kan betala och spara eget sparande och alltihopa för att få en ekonomisk trygghet när man blir äldre som pensionär. Men också tid att kunna ägna sig åt att engagera sig politiskt eller göra musik eller träffa sina gamla vänner eller åka på fiskeresor eller vad man nu gillar. Och för min del så blev det så, eftersom musik har varit en stor del av mitt liv, både som hobby eller intresse, men också har varit en del av mitt yrkesliv, att jag har jobbat halva mitt yrkesliv och varit musik. Och när jag slutade då med det 2000, ett aktivt val att lägga av helt enkelt, medan det fortfarande gick jättebra, så ägnade jag mig mot andra saker och tänkte att jag var färdig med musiken, även alltså, som jobb eller som att ägna sig. Men sen blev jag inbjuden till en låtskrivarträff, kan man säga, då, med låtskrivare som hade en viss framgång. Var tvungen att ha några 100 miljoner streams på Spotify för att vara med. Så att det var ju de här killarna som skriver till de här Korea-killarna, BTS och vad det heter, och det var folk från Sydafrika och USA och England och Finland och Norge och jag. Och jag tänkte, jag åker dit och gjorde det, och det blev en vecka och jag fick svar på min fråga om jag var färdig eller inte. Jag var inte färdig, det var vansinnigt kul. Så jag åkte hem och beställde ny inspelningsutrustning och byggde om ett rum hemma som var ett gästrum, som nu är en studio. Och jag sitter där alldeles för mycket, tycker min fru, och jag tycker att jag har alldeles för lite tid där. Jag önskar mig 3 dagar till i veckan.
0: Men du berättade för mig att du har varit ganska länge här.
1: Ja, det kan ju bli så att man, tiden går iväg. Det vet alla som har något sån här intresse. Det kan vara att man älskar dessa böcker, eller om man gillar att meka med sin motorcykel eller fixa med båten eller någonting. Så att när man väl kommer igång så tänker man, nej, nu får jag ta paus, jag har säkert hållit på 2 timmar och då har det gått 6 timmar. Man blir så uppslukad. Ja. Och så är det med musik för min del.
0: Ja. Till sist, Mikael, så tänkte jag ändå att vi skulle ta en litet snack om skolan och vilket ansvar har, så att säga, skolan för att bidra till demokratiska värderingar bland eleverna?
1: Jättestort ansvar. Det är en del av skolans uppdrag faktiskt. Sen står det olika tydligt i olika läroplaner genom åren. Men anledningen till att vi har startat skola överhuvudtaget och att det ska finnas i ett samhälle är ju att vi vill att de som växer upp ska få en gemensam plattform att stå på, förstå vårt samhälle, ha egna kunskaper så man kan hantera sin egen privatekonomi, att man kan läsa en instruktion, att man kan uttrycka vad man vill så man kan få andra att jobba tillsammans med en och sådär. Och få en allmänbildning och en världsbild, att man kan förstå lite andra perspektiv, andra religioner, andra prioriteringar i livet. Så skolan är avgörande här, och det demokratiska uppdraget att både träna demokrati genom att göra det i det lilla klassrådet där man liksom ska bestämma vilken dag ska vi ha vårt skoldisco. Alltså det kan vara en demokratisk process. Vilka ska ta ansvar? Är det samma personer som förra gången för de vet? Eller ska några nya få chansen? Eller hur ska man göra? Eller kan man mixa? Alltså det finns många vardagssaker som är träning i demokrati som är naturliga i skolan. Och som också är skolans uppdrag. Så jag ska säga att det är avgörande. Och jag har jobbat i skolan både som lärare och rektor. Och jag tror att en viktig sak för att demokratin ska funka. Det kommer alltid, vad den gäller för fråga, så kommer det alltid till slut ner till den enskilda människans beslut. Eller förståelse av en situation. Är min uppfattning. Även om många säger, ja men jag kunde inte välja om jag ville till exempel strida mot Ukraina och sådär. Staten sa, ja staten kanske säger det, men du har faktiskt alltid ett val. Det kan vara en konsekvens ibland att du kan sitta i fängelse eller att du inte får vara med längre eller att du blir fråntagen rättighet, men du har alltid ett val. Och då måste vi bygga starka individer som är trygga i sig själva, som ibland ställer sig den frågan, är det här någonting som är förenligt med vad jag faktiskt står för? Det behöver inte vara så dramatiskt som att gå i krig.
0: Nej,
1: men du förstår, det finns ju saker där man faktiskt måste ta ställning. Man kan inte bara säga, ja men alla, alltså då blir det där som tonåringarna säger så här, men hallå, hur kunde du gå in och stjäla i affären? Ja men Nisse och Pelle tog ju också kolor liksom. Ja, det hjälper ju inte för att du gör det.
0: Nej, precis,
1: det du har alltid ett eget val och ett eget ansvar. Och där är väl det som vi pratar om för balansen mellan statens skyldigheter eller ansvar och den egna ansvaret och fria val då, som man ska ha, tycker jag, som individ. Men med det kommer ett ansvar också. Mm.
0: Stort tack Mikael Wendt för att du ville vara med idag.
1: Tack.
0: Och vi avslutar med Yesterday.

0: grått och kallt.
1: Ja, då är det dags för fer att ta över etern igen, och det blir sändningar ifrån Allians årskonferens. Och vad jag förstår kommer vi in mitt i början på gudstjänsten här klockan 18. Sändningarna pågår till 21 ikväll här.

kvar. Inte är det skoj kallas raspig i roten. Inte är det skoj att vara svullen i foten. Inte är det roligt när flickstjärtar svår.

Är det roligt att ha åderbrock? Inte är det roligt när hjärtat är moligt. Inte är det roligt när inget är roligt. Inte är det roligt när håret blir spräckligt. Inte är det skoj när skelettet blir bräckligt. Inte är det roligt att man inte får frid i själens krypta när det är aftontid.

0: är det dags för fer att ta över eten igen, och det blir sändningar ifrån Allians årskonferens. Och vad jag förstår kommer vi in mitt i början på gudstjänsten här klockan 18. Sändningarna pågår till 21 ikväll här.
1: Räkna inte på min skjorta, för jag är inte så bra på att sy, så att alla märken sitter inte där. Jag bor lite för långt ifrån farmor nu för tiden. Men jag tror att det kan vara så att retro blir mitt 20-årsjubileum.
2: Wow. Otroligt. Och just det här med att sy på lägermärken tror jag att vi är flera som kan känna igen oss i det där. Har du något specifikt minne du skulle vilja dela med dig av?
1: Ja, alltså jag är väldigt bra på att göra bort mig när jag har mikrofon i handen, så jag tänker att jag bjuder på en sån liksom så ledarscouts Eleanor på ett läger. Det var lite så stökigt läger, regnade mycket. Man fick liksom göra det bästa av situationen. Så jag och min ledarscouts patrull, vi hade ju några snygga killar där i kåren bredvid. Så vi tog liksom tillfället i akt och skyllde lite på att vi kom från lägertidningen. Så vi smöt in där lite till grannen och bara så, hej hej, vi kommer från lägertidningen. Skulle bara vilja ta lite kort på er och fråga varför ni tycker om UV Scout. Hoppsan, så kan det gå. Så att ja, det finns ju alla möjligheter att ragga.
2: Absolut, UV-läger är ju en stor möjlighet för många. Så är det. Tack så mycket, Eleanor. Nu så ska vi sjunga en sång tillsammans, och ni kommer se på skärmarna ett swishnummer. Och genom att swisha till SM och SEU så gör ni bland annat UV-läger möjliga. Ni är med liksom och bidrar till att vi kan göra såna här saker tillsammans. Vill ni hellre ge kontanter så kan ni göra det vid utgångarna vid mötets slut sen, så vet ni att den möjligheten också finns.

0: tar och ber för den här gudstjänsten och för Frida, så stäm gärna in i den bönen. Tack Herre för att vi får vara samlade här just nu. Att vi får landa in, att vi får lyssna till ditt ord Herre. Tack för det som du har lagt ner i Fridas hjärta att dela med oss idag Herre, den här kvällen. Och ber helige Ande, kom och tala till oss genom ditt ord. Tala genom Frida, låt det vara dina ord som kommer ut på hennes läppar Herre. Och det som kommer från Frida Herre, jag bara ber att det skulle bara ramla av, att det inte skulle få slå rot på något sätt. Men att dina ord Herre får landa i god jord, att de får växa. Och att de får bära frukt Herre för ditt rike. Så bara välsigna den här stunden. Tackar dig Herre, i Jesu namn. Amen.
1: Amen. Hallå. Hur många av er var inte här igår? Välkomna. Hur många var här igår kväll? Jag ska säga att jag kommer inte slänga ut skräp idag. Så ni behöver inte vara rädda att ni får det i huvudet idag. Så det kan ju vara skönt för er att veta. För er som inte var här igår så undrar ju ni varför inte jag har jeans på mig som Elin och de andra coola tjejerna. Jag tänkte införa ett nytt mode. Vad tror ni? Nya modet i Sverige? Ja. Elin, nästa imorgon får du ha på dig det här, var du än sitter. Bra, vi checkar där. Varför har jag på mig det här? Jag bor i Mellanöstern. Och jag har bott där så länge att jag känner mig mer arab än vad jag känner mig svensk. So if you had home back arabi. Hello. Det var några här som pratar arabiska, det är bra. Då känner jag att jag får lite stöd här ifrån arabvärlden. Jättebra. Och jag och min man är utsända av SAM. Så det är ni som har sänt ut oss till Mellanöstern, så tack för det. För roligt. Och igår så började vi en liten serie när vi ska prata om mod, vi ska prata om mission och vi ska lära oss lite olika verktyg som jag har snappat upp eftersom jag har bott i Mellanöstern och bor där. Det är väldigt bra, även om jag inte bor där Bibeln skrevs, så bor jag i ett grannland och därför så finns det många likheter i kultur. Igår så pratade vi om vikten av att lära sig lite olika ord och språk från hebreiskan eller grekiskan för att förstå kontexten och djupet i Bibeln. Så då pratade vi om frasen öde och tom som det står om i första Mosebok 1, vers 2. Tohu vabohu, en fras på hebreiska. Och det handlar om kaos. Inte ett öde hus på landet. Kaos, kris, disharmoni. Och vi har det här inom oss. Vi lever i det. Men Jesus, han säger att vi kan leva i disharmoni, men inte av disharmoni. Så vill ni veta mer om det så kan ni checka det på YouTube, tror jag. Idag ska vi prata om något helt annat. Vi ska ta ett annat verktyg. Och det verktyget är kultur. Så därför har jag den här vackra klänningen på mig för den stammen som jag har ett hjärta för. De ser ungefär ut så här. En onådd folkgrupp i Mellanöstern som har två troende i hela stammen. Jättespännande att få lärjungar träna dem och i deras kultur. Så kultur. Ett problem vi hade igår när vi pratade om Tohu Vabohu var: men Frida, hur kan vi troende dela shalom, vilket är fred? Det är, vad säger man, harmoni. Guds närvaro, hur kan vi dela den ifall vi lever i Tohu Vabohu och vi har lite av det i våra liv? Och svaret på den frågan är återlösning eller återlösare. Och Filip pratade ju om det innan, att Jesus är vår återlösare, men det låter ju, vad betyder återlösare? Vi ska se vad ni tror att det betyder här på skärmen just nu.

De är så chockade att de inte ens kan prata här. Men jag kan vara så här, nej, vad betyder det? Ordet är ja. Det gör inget, jag kan vara så här inkallande röst om ni vill. Det gör inget att vi inte har någon voice makeover eller vad det heter. Ska vi ta det sen? Men vi kör med jag är voiceover, det blir jättebra. Ni kan bara sätta på den när ni som är ansvariga där nere. Vad tänker du på när du hör ordet återlösare? Återlösare? Oj! Ja. Nej, vad pinsamt! Oj. Det ordet har jag nog aldrig använt. Vad konstigt. Får man fundera en liten stund? Att någon som varit bunden, att sätta den fri. Någon som löser något som har varit knutet eller något. Aha. Jag vet inte riktigt. Nej, jag har ingen aning. Vad pinsamt. Det låter som någonting. Användning kanske? Jag vet inte. Man kanske löser. Lämna tillbaka ett lån. Jag har ingen aning. Jag tänker spontant som kristen förkunnare, tänker jag ju på Jesus Kristus som är vår återlösare. Och vi blev återlösta till att få bli Guds barn. Jag kan inte så mycket. Jag gissar löser. Löser om igen. Då tänker jag på Jesus. Det är i det sammanhanget jag har hört honom. Att han löser oss fria från synden. Att man blir fri från någonting som man har varit fast i kanske. Jag tänker nog lite på Jesus, att han löste oss åter. Typ ett ord som liknar ordet pant, att man ändå lämnar någonting för att få tillbaka något annat. Det är nog det jag spontant tänker på. Oj, oj, oj! Ja, det var spännande! Väldigt konstigt ord. Och det står i vår svenska bibel många gånger. Så vi behöver verkligen dyka ner i kulturen i bibeln för att förstå det här ordet. Varför i hela världen säger Jesus att han är vår återlösare? Och det som är roligt är att den här stammen som jag når ut till, de har också ordet återlösare. Precis det jag ska prata om idag, det lever de i. Så för att illustrera detta så har jag en fin familj här ifrån Bibelns tid. Ska ni ge dem en applåd? Här har vi David. Han är förstfödd son i en familj. Finns det någon annan här inne som är förstfödd son? Det gör ingenting om ni har systrar som är äldre. Hur många är förstfödda söner? Ja, ni kommer få vara med på en fantastisk resa, ni förstfödda. För hade ni bott i den här kulturen hade ert liv varit otroligt annorlunda. Ja, så David här, han är vad vi kallar för återlösare. Han är alltså vad vi kallar förstfödd patriark. Hans pappa, vi låtsas detta nu bara som ni vet, hans pappa är död. Och det betyder att han är huvudansvarig, inte bara för hans lilla familj här, utan hela hans släkt. Och att vara återlösare, det betyder att till exempel Benjamin är, om Benjamins tält, för Benjamin är vuxen, det är hans förstfödde son. Om hans tält går sönder och Benjamin inte har pengar att fixa, gå till återlösaren. Om John är va? Om John och hans fru, han har väldigt många barn John här. Ja,
Om John och hans fru och alla barnen blir sjuka och du har inte riktigt tillräckligt med pengar, då får du gå till återlösaren. Mm? Vi har ett litet problem i denna familj, för David är gift med två fruar. Ja, här har vi en, det är hon som han älskar, så han vill visa vem det är han älskar här. Ja? Men han har en fru till och hon är den han gifte sig med först. Så hans förstfödde son Benjamin här, han är född av frun som du hatar, visst är det så? Ja, precis. Men sen så har han ju fått en fantastisk son här, John, med sin fru som han älskar. Vem tycker ni ska bli återlösaren när han dör? Tycker ni den han älskar eller den som råkar vara äldst? Vad tycker ni? Vi får se vad Bibeln säger. Ha? Då får vi gå till 5 Mosebok 21, vers 8. Undrar hur många av ni pastorer som läser det här i era församlingar. Om en man har två hustrur, är det du? Yes. En som han älskar och en som han hatar. Och både den han älskar och den han hatar har fött söner. Känner du igen det här? Väldigt bra. Har fött söner åt honom. Och hans förstfödde är son till den han hatar. Hur känns det? Stackars Benjamin. Då får mannen inte, när han utskiftar arvet åt sina söner, ge födslorätten åt den som han älskar. Vink, vink. Till skada för sonen, till den han hatar. Eftersom denne är den förstfödde. Han ska istället som den förstfödde erkänna sonen till den han hatar och ge honom en dubbel lott av allt vad han äger. Ty denne är förstlingen av hans livskraft. Honom tillhör födslorätten. Så när din pappa dör så kommer du bli återlösare. John måste komma till dig. Mamma kommer till dig. Alla andra, hela släkten, syrran, om inte hon är gift. Och många, många fler. Så den här återlösaren då. Vi i Sverige kan tycka att det är lite orättvist i den här kulturen. För vi älskar ju rätt och sanning. Men varför ska inte John få lika mycket pengar som Benjamin? Är inte det orättvist? Jo, det tycker vi i Sverige. Men om vi förstår kulturen här, så förstår ni att de här pengarna kommer inte egentligen gå till Benjamin. Utan han har de här pengarna för att han ska kunna lösa John om någonting händer. Att han ska betala åter om det är någonting som händer för honom, för hans mamma eller för någon av barnen. Och han ska göra det utan att få någonting tillbaka. Så nu, David, så tyvärr så försvinner du ur våra liv. Och vi har en ny återlösare här. Vi får sitta lite högre, det gör man inte riktigt i kulturen, men det är för att ni ska kunna se vår nya återlösare. Känns det okej med en ny återlösare här? Ja. Och du som kvinna kan gärna ge lite så här te till de här nya. Ja. Mm, lite ny kultur så här. Och då är det så här att, vad gör då en återlösare? Ja, så John här, han är ansvarig för alla sina barn och sin fru. Och därför så har han en åker bredvid hans tält. Så du jobbar väldigt hårt, gör du? Du är duktig på att jobba. Men så händer det som inte får hända. John blir jättesjuk. Och därför så har han en åker bredvid hans tält. Så du jobbar väldigt hårt, gör du? Du är duktig på att jobba. Men så händer det som inte får hända. John blir jättesjuk.

Och då får han ju pengar direkt, vilket gör att han kan försörja sin familj, eller hur? Men så händer något ännu hemskare. John dör också i den här hemska sjukdomen som tog hans far. Och helt plötsligt, ja, du kan få gå ner. Här kan vi inte ha kvar dig längre, tyvärr. Och nu sitter vi här med en änka som har 8 barn. Det var många barn du hade, du. Och vad som händer är att arv går bara i männens generation. Så Johns fru, vi får kalla henne Johanna, bara för John Johanna, så vi kan liksom hålla koll på det hela. Johanna, hon kan inte få tillbaka sin åker. För det är inte hennes. Den är ju i Johns namn. Barnen, de är utan vad de kallar för Beit Ab, faderns hus. Detta hus där man är i välsignelsen av sin far, den är de utanför. Nu är det dags för återlösaren. Då kan Johanna, nu får vi leka att jag är Johanna helt plötsligt. Då får jag komma till min återlösare. Så får jag säga, Benjamin, vi har inga pengar kvar. Min man har dött, mina barn har inget arv. Kan du återlösa våran mark, våran åker? Och då står det så här i Bibeln att han får välja. Han har rätten att säga nej, för han kanske inte har råd. Men först och främst, han kanske inte vill. Men i denna kultur så är det en ära- och skamkultur. Man får ära ur en grupp. Så de flesta återlösarna, de återlöser, betalar tillbaka det som har varit förlorat. Det är återlösning. Så Benjamin, du tar ditt ansvar. Men what's in it for him? Nothing. Det är ingenting som han vinner på det. Han betalar skulden för åken. Och i Bibeln så får man alltid tillbaka åken om man begär att betala. Om man har ägt den innan. Och han betalar den inte i sitt namn. Nej, i Johns namn. Så att Johns söner sen kan ta Johns namn vidare till nästa generation. Så det här är en kärlek som är agape. Alltså en kärlek, man får ingenting tillbaka utan man gör det av ren vilja. Vad vackert att han är så snäll att han gjorde det. Och vad händer då? Jo, då får hela denna familj, änkefamiljen, den får komma tillbaka in i välsignelsen. De blir återlösta in i Beit Ab, in i faderns hus. Är det inte vackert? Så den personen ni sitter och tänker på här nu, som är den kändaste återlösaren, det är en person som heter Boas. Men innan vi gör det så glömde jag ju faktiskt att läsa ett fantastiskt bibelord som står i 3 Mosebok 25, vers 25. Om din broder blir fattig och säljer något av sin besittning, skall hans återlösare komma till honom och lösa tillbaka det brodern har sålt. Står precis det vi pratar om. Så den kändaste återlösaren i Bibeln heter Boas. Och så här säger Naomi till Rut i Ruts bok 2, vers 20. Då sade Naomi till sin sonhustru, välsignad vare han av Herren som inte tagit bort sin nåd från vare sig det levande eller det döda. Och Naomi tillade, den mannen är vår nära släkting. Han är en av våra återlösare. Men nu lägger vi till en liten twist. Vad händer om man är gift och inte får barn? Jo, då säger Bibeln att den närmsta återlösaren, han behöver först återbetala, lösa tillbaka åken. Sen måste han gifta sig med den här änkan

Så då så pratar ju Rut med Boas. Och då säger han, men jag är inte den första återlösaren. Jag är inte den som är närmast släkt till din man som har dött, Mahlon. Det finns en annan som är närmare släkt. Och, men jag ska gå till stadsporten så ska vi fixa det här. För det är en laglig procedur. En ekonomisk procedur. Och så kallar han männen till stadsporten. Och så kommer återlösaren. Så säger Boas, kommer du att betala för att Rut ska kunna få tillbaka åken i Mahlons namn, i hennes mans namn? Ja, säger han. Och det är ju vackert, för det är ingenting han har att vinna. Men du har ju faktiskt glömt någonting här. Ja, vadå? Du måste ju gifta dig med Rut också, så att hon kan få en son igenom dig som inte kommer att få ditt namn, utan det kommer få Mahlons namn. Så att generationerna går vidare. What's in it for him? Nothing. Och då säger han faktiskt nej. Och därför så säger Boas, jag gör det. Jag ska återlösa det som är förlorat. Så han betalar skulden för de här åkrarna eller landet som Ruts döde man ägde. Och han gifte sig med Rut. Och så får ju de en son då som kan bära vidare den dödes namn. Och när jag tänker på det så tänker jag, wow, vilken man. Vilken kärlek. Agape, definitivt. Han väntar sig inget åter. Och nu kanske ni förstår lite mer varför Jesus använder ordet återlösare. Så Jesus, han säger ju, jag är er återlösare. Och då kan man ju undra, från vad då? För åter är ju att det är någonting som har hänt innan, eller hur? Så i början av Bibeln så hade ju Adam och Eva en fantastisk relation med Gud. Men sen så blev de utkastade ur Beit Ab, faderns hus, den relationen som de hade med Gud. Och hamnade utanför välsignelsen av Beit Ab. Och då säger Jesus, det var ju det här tohu va bohu som vi pratade om igår, som håller sig emellan människan och Gud. Så säger han, vet ni vad? Jag tar den. Och nu när vi kommer till Nya testamentet så bytte vi plötsligt språk från hebreiska till grekiska. Och på grekiska så betyder återlösare friköpande genom betalning av lösen. Så Jesus betalar denna lösen av synd eller tohu va bohu, så att vi kan få komma tillbaka in i Beit Ab. Och då kan ju vi gå ut i frimodighet, i mod, för att berätta för de minst nådda. För att berätta för våra grannar, de som aldrig har hört talas om Jesus, om återlösningen. Och igår så pratade vi lite om att det finns en del svårigheter när vi vill nå de som aldrig har hört talas om Jesus. Största religionen som inte har hört talas om Jesus är islam. Så vi pratar om lite problem, liksom, vi har inte samma hobbies, vi pratar kanske inte samma språk, det finns en del barriärer. Men idag så vill jag uppmuntra er att ofta människor som kommer från de minst nådda, de förstår Bibeln för dem på ett annat sätt. Så min stam då, som jag har ett hjärta för, de lever det här just nu. Så en kvinna, hon tog emot Jesus för 2 år sedan och var den första som blev återlöst av Jesus. Och sen så har hon en syster.
Och jag och min man, vi studerar biblical counseling, alltså biblisk själavård. Och då skulle jag ha min första counselee. Och då frågade jag hennes syster, försökte förklara för den här beduinen som inte kan läsa och skriva vad det betydde. Så sa hon ja, hon vill gärna ha biblical counseling, fast hon visste knappt vad Bibeln var. Så vi träffades 7 gånger. Och i gruppkultur, det är bra för er att veta nu när ni ska gå ut och prata med era grannar och folk på ICA som är muslimer. De älskar att vara tillsammans. Så counseling, alltså själavård, jag hade ju med min syster där, satt där jämte när vi hade själavård. Det är lite spännande. Inte riktigt samma som på vanligt sätt här. Men i alla fall, efter 7 gånger så sa jag till den här kvinnan som vi kallar för Moon. Du Moon, det har varit verkligen en resa att få höra din berättelse om det traumat som du har fått utstå. Din man som har bränt dina barn på spisen när de har varit olydiga. Som har slagit dig gul och blå. Jättesvåra omständigheter du har gått igenom. Men jag har insett att du tror att roten till ondska är din man. Nästa gång så ska jag förklara för dig att det är faktiskt inte sant. Det är inte han vi kämpar emot. Utan vi ska prata om djävulen. Och vi ska prata om synd. Muslimer förstår inte ordet synd. Så att man behöver förklara det. Och vill ni veta mer om det så kan ni prata med mig. Så ska jag ha ett seminarium om detta i oktober. När jag kommer till Sverige nästa gång. Om ni vill höra djupare hur man förklarar synd för en muslim. Men i alla fall så sa jag det att orenhet kommer inifrån. Och det är bara Jesus som kan lösa oss tillbaka. Ta bort detta. Och när vi satt oss själva och pratade verkligen djupt om evangeliet så sa hon, kan jag få ta emot Jesus nu? Och så fick hon ta emot Jesus och hon upplevde, hon berättade, hon använde inte ordet, men hon berättade att hon upplevde shalom, harmoni, frid för första gången i sitt liv. Och hon fick gå igenom någonting under denna tiden. Hon gick till sin återlösare. Hennes återlösare borde vara egentligen äldste bron utav sin man. Men han ville inte veta av att hon ville berätta hur svårt hon hade det med sin man. Så istället gick hon till sin äldste bror som bor i en byggnad full av alla sina syskon. Och han är återlösaren. Och hon berättade vad hon går igenom och då sa han, jag ska samla männen i stammen. Precis som Boas gjorde. Och de samlades och de bestämde att du ska tillbaka till din man. Om han är fri från droger från och med nu och sluta slå dig så stannar du. Men om han fortsätter så kan du komma tillbaka till Beit Ab, till min familj. Och då så tog det en vecka och så gick han tillbaka in i droger, in i att slå henne. Så då fick återlösaren ta tag i det hela. Då tog han tillbaka henne in i Beit Ab, omslöt henne och nu är det han som betalar för hennes mat och hennes upphälle. Eftersom att kvinnorna även i denna kultur, precis samma som i Bibeln, inte jobbar. Men Moon insåg att det finns en stor skillnad på denna återlösaren som inte låter henne gå ut överhuvudtaget för han är rädd att folk ska tro att hon är en dålig kvinna för att hon inte är gift. Så hon måste vara hemma. Det kanske inte är den bästa återlösaren man känner till. Men så får hon höra om Jesus. Som har betalat våran skuld. Som ger oss frid inomhus, inombords. Och det ville hon följa. Så för oss idag, har vi förstått var återlösare kommer ifrån? Mer än vad vi gjorde innan vi kom in här idag. Vad tror ni?
Vi kanske då förstår varför Jesus just använde ordet återlösare. Därför att boken skrevs ju till denna kultur. Och då vill man använda någonting i kulturen så att de ska förstå. Så därför så tog det lite tag för mig att förklara för oss som kommer från svensk kultur, de flesta av oss. Men för mig när jag förstod detta, wow! Vad häftigt! Yes, it is fantastic. Jag gillar feedbacken här. Tänk! Vilken bild! En återlösare som har lite pengar som inte behandlar dem för sig själv. Han använder dem för att lösa tillbaka, för att friköpa en änka som är utanför nåden. Och det har han gjort för er, mina kära vänner. Så förstår vi inte det. Hur i hela världen ska vi då gå ut och berätta för dem som aldrig har talat om Jesus? Så vi måste börja där. Så nu ska jag be. Och så ska lovsången här komma fram. Och så ska vi verkligen tänka på det här. Har jag verkligen förstått hur stort det är att Jesus är min, din, eran återlösare? Far, vi blev bortskickade av ur Beit Av, ur faderns hus, på grund av tohu wa bohu, på grund av kaoset. Och så visar du oss i denna vackra bild som Boas visar så otroligt vackert. Du visar oss hur mycket du älskar oss. Du behövde inte betala med din kropp, med din död. Men du gjorde det. Du löste mig åter så jag kan få vara i Beit Av. I min faders hus, som det står i Nya testamentet. Tack för att jag får vara där. Tack för att mina kära vänner som är här idag får vara där. Hjälp oss att inte bara fatta det i våra huvuden, men att det ska gå in i våra hjärtan. Och hjälp oss att vilja sprida detta, inte bara till vår egen kultur, men de kulturerna som är konstigt klädda eller som pratar ett annat språk. Ge oss mod och gå till dem som aldrig har hört om dig här i Sverige, ute i Mellanöstern och Nordafrika, eller var det än är i världen. I Jesu namn. Amen.

0: Vi ska ni få möjlighet att ge vårt gensvar till det vi har hört. För dig som sitter här i rummet så finns det möjlighet att tända ljus vid böneplatsen. Det finns också förebedjare som är redo. Kenneth står där som första mottagare till förbönen och lotsar dig vidare sedan till en förebedjare. För dig som lyssnar på annat sätt så är det också möjligt att mejla in sitt bönämne och då kommer förebedjaren att be för dem. Då mejlar du till forbon@alliansmissionen.se.
1: Ja, nu kan vi ställa oss upp. Nu när vi går in i förbön så kan det vara så att det är någonting som ni känner bara, jag skulle så gärna vilja att någon bad för mig. Ta detta i akt. Det är underbart att gå på förbön. Det kanske är så att ni tänker, jag vill gå djupare in i Jesus. Jag vill inte leva det här lukewarm Christian längre. Jag vill gå 100% med Jesus. Ta det här steget och gå 100% med honom och berätta det för en förebedjare. Det kan vara så att du bara, det var verkligen någonting som tog tag i mig under undervisningen. Och jag vill ha förbön för detta. Jag kanske inte mår bra. Jag kanske går igenom något svårt, precis som Moon som behövde ha själavård, som fortfarande behöver ha själavård. Ta med dig till Jesus, våran återlösare. För han förstår det mer än någon annan. Och våra älskade förebedare kommer inte berätta det ni säger, utan de håller tyst om det. Det kanske är så att du bara, men nu har jag verkligen förstått att jag behöver ta ett steg att berätta för de minst nådda om Jesus. Kanske här i Sverige eller utomlands. Gå på förbön för det också. Så nu kommer vi ha en tid i bön och i lovsång. Så ta detta i akt. Det är underbart att få förbön.

Och medan man sjunger förbön och lovsång och har möjlighet till att gå till en förebedjare, så vill vi också via närradion få meddela dig och förmedla möjligheten att också du kan få hjälp genom att mejla in ditt böneämne och det behov som du har. Och då är det den här följande e-mailadressen som du ska använda: forbon@alliansmissionen.se. forbon@alliansmissionen.se. Ta möjligheten och använd den här speciella e-mailadressen, du som känner behovet av att få meddela någon eller något som du vill ha hjälp med i bön. forbon@alliansmissionen.se.

Nästa sång som vi ska lovsjunga med vill jag bara nämna att den är speciellt skriven för den här konferensen. Elias Falk har skrivit den och den heter Just var stark, fatta mod. Så vet om att det har tänkts och det har förberetts inför den här helgen. Det har möblerats just för att vi ska få komma närmare Gud. Och den här sången har lagts extra mycket tanke i. Var stark, fatta mod, hoppas på Herren. Hans nåd vilar över oss.

0: Tack Jesus för att skulden är betald. För att du har återlöst oss, köpt oss fria. Så att vi kan få ta emot din shalom. Herre, vi ber att du ska få uppfylla oss av detta. Låt oss få bära med oss den i varje steg vi tar. Så att vi kan kliva ut och möta människor och dela detta vidare till andra. Tack för den här gudstjänsten. Tack för att du är här. Med all din nåd, med all din kärlek, med all din omsorg till oss. Amen.
1: Vilken fantastisk gudstjänst vi har fått ha firat här tillsammans. Tack du som har tittat där hemifrån via webben, du som har lyssnat på närradio och för er här inne också. Tack till lovsångsteamet och till Frida. Men kvällen är inte slut än. Ung Tro, ungdomarna alltså, har från och med 19:30 fram till 21 spel och häng i Bryggan Syd som är rakt utanför här. Och sen klockan 21:00 är det retrokväll här inne. Det här scoutläget som jag har hört om. Det blir en scout, UV-scout-inspirerad kväll här. 21:00. Och sen är det lovsång och nattvard 23:00 i kyrkan. Som också är välkomna att komma på. Och imorgon klockan 17:30 så är det återigen bibelläsning inför morgondagens gudstjänst som är 18:00. Och det är i Bryggan Nord. Så var gärna med där och läs bibeltexterna och gå igenom dem. Nu ska vi få ta emot Herrens välsignelse.
0: Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

0: Spring City med Retro. Och det är en låt som är skriven för vårt storläger Retro, som äger rum vecka 26. Och jag laddar för det. Jag har inte varit här under dagen, så jag kan säga att jag heter Mattias Lindstam och sitter här nu med Wille Oskarsson jämte mig. Och så har vi fått in två gäster här i studion nu. Och igår så samtalade vi med avgående ordföranden för Alliansmissionen och Svenska Alliansmissionens ungdomsförbund. Och nu sitter de nytillträdda, nyvalda ordförandena framför oss. Och ja, mitt framför mig så sitter ja, vem då?
1: Ja, om du tänker på mig då, så är det David Gren som sitter mitt emot dig, Mattias.
0: Ja. Och du är då nyvald ordförande för Alliansmissionen.
1: Ja, jag fick det förtroendet.
0: Hur är känslan så här dagen efter valet?
1: Ja, men den är, jag tycker den är god. Alltså, nu kommer jag direkt från gudstjänst här, en härlig sådan. Så att, ja, men det är fantastiskt här på Guldbrandagården och få vara och göra detta tillsammans. Nisse, eller hur?
2: Verkligen.
0: Ja, där fick vi ju då höra den andra rösten som sitter här inne. Och, ja, vem är du, lite kortfattat?
2: Ja, Nils Emil Yngvesson heter jag ju, och jag är ju nytillträdd ordförande för SAU.
0: Just det. Ja, lite. Ni kan förfria, men vi börjar med dig, David. En liten kort bakgrundsbild av
1: Ja, men absolut.
0: Historia här.
1: Det kanske låter igenom på dialekten lite, men jag kommer från Småland, från Gnosjö. Flyttade därifrån 2004 till Göteborg. Hamnade efter lite prövande i församlingarna runt där, ändå i en SM-församling i Opalkyrkan. Så vi bor i Västra Frölunda. Fru, tre barn. Så de som följde webbsändningen nu, de såg ju oss i ett litet gestaltning i gudstjänsten, i predikan. Det var spännande. Så ja, har varit ordförande där i Opalkyrkan i många år och har hand om uthyrningsverksamheten där nu. Typ så, tänker du på något mer?
0: Nej, det låter väl bra sådär. Ja. Liksom så. Om vi vänder oss till Nils Emil istället då, en liten kort bakgrund från din sida.
2: Ja, absolut. Jag kommer från Stockaryd och tillhör Stockaryds frikyrkoförsamling. Jag bor nu i Sävsjö, så jag har inte rört mig så långt, men en kvart i alla fall. Och jag har funnits med i barn- och ungdomsarbetet under många år på lokal basis, och även suttit med i ungdomsrådet i min lokala församling. Och nu så känns det väldigt spännande att få ta steget upp till den centrala nivån och få vara med och tjäna där.
0: Just det. Och det är ju två olika organisationer, men ändå som samverkar en hel del, så
2: verkligen. En rörelse.
0: En rörelse, ja. Ja, just det. Och jag vet inte hur det är historiskt, men det brukar vara en del samverkan emellan SAU och SM, även på styrelsenivå kanske?
1: Absolut. Mm. Det har det varit. Jag har inte koll på alltså hur långt tillbaka det har varit så, men vi har ju minst en gång om året, oftast i september. Och det har vi bokat in redan nu på Mullsjö folkhögskola, så möts vi styrelserna tillsammans. Vi har ju givetvis separata styrelsemöten, men så är det oftast någon fråga som vi behöver bereda tillsammans eller diskutera tillsammans. Vi fick ju en gemensam motion nu som vi ska följa upp, så jag tänker den kommer säkert hamna på diskussionen här nu i höst. Men det är något, nu har vi inte pratat om det, men jag tänker att det är något som vi absolut ska inte minska i alla fall. Det tänker jag. Det är en glädje att mötas tillsammans, alltså den här gemenskapen på kvällen där sen. Ja, nej, men det är glädje. Jag ser fram emot det liksom.
2: Kan bara instämma. Det är Så det är roligt att få samverka. Och i och med att vi är en och samma rörelse så tänker jag att det är viktigt också att vi gör det. Mm. Det är vårt ansvar mot rörelsen. Mm.
0: Ja, det hade ju varit illavarslande om det var gnissel mellan er liksom.
1: Det känns inte. Nej, men bara det här vi gör nu tillsammans. Alltså, jag vet inte det. Vi vågar inte pusha så hårt, men jag önskar det varje år i alla fall historiskt att vi kör konferens tillsammans liksom. Sen är det ju en jätteapparat att göra detta, och SAU-anställda, personal och SM-anställda är ju helt fantastiskt i vilket engagemang man gör här, och inte bara dem men som en grupp där. Det är helt otroligt för att göra det här möjligt. Det är ju en sån glädje. Det har så här att göra detta, och SAU-anställda, personal och SM-anställda är ju helt fantastiskt i vilket engagemang man gör här, och inte bara dem men som en grupp där. Det är helt otroligt för att göra det här.

0: har man ju ett visst ansvar, och då kan man också tala om visioner, tror jag, som är en viktig sak i en ordförandes arbete och uppgift. Och nämn någonting om visioner som ni har i både SAM och SAU.
1: Förra året så jobbade vi fram en ny vision för SAU, där barn och unga får upptäcka tro på och följa Jesus. Jag tänker att mitt uppdrag som ordförande blir att det är ett pågående arbete redan, men att det ska få faktisk verkan, den visionen. Hur tar den sig uttryck i våra olika delar av vår organisation? Vi har också nyligen beslutat om vissa verksamhetsmål, där ett mål är att vi ska knyta oss närmare det lokala. Vi är väldigt duktiga på arrangemang och grejer, men vi ser också att vi vill komma ännu närmare det lokala, så att vi får kroka arm med hela rörelsen.
0: Nu finns det ju många, ni har många medarbetare, och det finns många ledare då i scouterna. Miniscout och UV-scout och ledarscout, och det är en väldigt stor rörelse egentligen. Och de olika församlingarna har ju scoutarbete, som jag uppfattar det. Har ni någon uppfattning om hur många, eller har du då, Nils Emil, uppfattning om hur många scouter det handlar om i hela SAU då?
1: Vi kan ju titta på det läger som ligger framför att sommaren, det är storläger, retro, och där räknar vi med att det ska komma ungefär 4000 scouter. Så jag tänker att det ger en form av, ja, en bild av hur många scouter det rör sig i våran rörelse. Sen har jag inte en exakt siffra, men jag tänker bara den visar på vilken fantastisk organisation UV är och vad det får betyda för barn och unga i, ja, men i våran närhet, i våra samhällen, och speciellt i en tid som denna med det digitala, att man får, ja, man komma ut i naturen, möta Guds vackra skapelse tillsammans med trygga ledare som har en gudstro.
0: Ja, och David som ordförande då för SAM, det handlar ju om en vision och ett motto som SAM har, som ligger framför då. Och det handlar ju om att i församlingarnas arbete ute i kyrkorna då förverkliga den här visionen och nå människor och på det sättet växa och utvecklas. Och det hoppas vi ju att det förverkligas så att det blir så.
2: Precis, och även här är det ju som förra årskonferensen ett nytt SAM 2033 som vi har börjat implementera nu i de olika områdena, både nationellt och internationellt, och det kommer ju märkas just nu att vi inte gör någon. Innan när vi hade det som var SAM 2025 där, så var det ett område i taget, och då upplevde ett feedback från många församlingar att man, vi har knappt jobbat färdigt, eller vi hann börja med ett och sen kom nästa område igång och så hann man inte färdigt med det, och så blev det kanske lite rörigt. Så att nu är det allt samtidigt, inte för att det ska vara rörigt, men de olika temana där som var att man ska kunna jobba med dem parallellt, och det kommer man ju så smått nu mer och mer se i, liksom, i information som kommer och i material som tas fram, liksom, i gudstjänster och så. Så att det ser vi fram emot. Men visionen, den ska vi inte ändra. Det är inte något jag ser att vi ska gå in och röra i nu. Den är bra.
3: Spännande att höra. Men jag tänker vi tar lite musik, och Himlaväsen är laddat här med Take Me to the River.

0: Take Me To The River där med Himlaväsen och Frank Ådahl. Ja, väcker lite minnen. Jajamän, härligt, härligt. Vi kan ju ställa några frågor här. Om vi börjar med dig David här. Några guldkorn från konferensen hittills ur din synvinkel?
1: Ja, men om jag tar ett från ombudsmötet först, guldkorn kan, jo men det är väl alltså haft stor tacksamhet att Ulf ställde först och främst att han ställde sig till förfogande för en ny period och att vi som styrelse kunde få lägga fram det och att ombudsmötet gjorde ett rungande ja för att välja honom. Det är ändå en sån som kan bli en jätteprocess. Med all respekt, det hade inte varit konstigt. Nej, men jag har gjort en period, jag vill sluta. Men han står till förfogande, det ger en arbetsro. Det ger en arbetsro för styrelsen i den frågan och för organisationen, alltså då menar jag medarbetarna på kontoret. Det var ett skönt beslut liksom, så att då får det bli ett sånt guldkorn. Det hade varit jobbigt att sätta igång en sån process, inte för att det får man hantera också, men då skapar det en tro. Han får också med och börja med den här SM 2033, det blir bra liksom. Så att det var en. Sen får jag bara säga igen det, att vara här och så tillsammans och känna, visst det var kanske inte alla som hade kommit här på torsdagen, nu provade vi, torsdagen var ju nytt i år och börja med ombudsmötena då, men att få vara tillsammans, det är det bästa guldkornet liksom. Det är en sån skön atmosfär här.
2: Hur ser utvecklingen ut för SAM? Det brukar redovisas i samband med årsmöte och ombudsmöte då. Om det är medlemsökning och så här, eller ja, det är ligger stabilt.
1: Just
2: eller?
1: Nu får du inget exakt bra svar på den frågan, för vi ligger lite efter med statistiken och det har att göra med nya. Vi samlar ju in nya uppgifter för att, vad ska vi säga, de, innan hette det ju hur många vi betjänar som samfund. Mm. Och den siffran var ju uppe i 17-18 000. Nu kan vi inte räkna på samma sätt, eller det handlar om att vi behöver få in den informationen från församlingar, och det har ju tagit olika lång tid och det har varit en process att få göra det på ett relevant sätt. Medlemssiffran är ju där 13 759. Det är den vi har, men den är ju ett år för gammal egentligen. Mm. Så vi ligger lite behind där. Jag gladde mig ändå att det inte var någon minskning. Nu pratar jag om ombudsmötet igen, att det var 220 ombud och från 80 församlingar. Det är ändå en stabil. Vi kan alltid, man önskar alltid att det är fler såklart, men det var en stabil siffra och det skapar, alltså demokratin är ju viktig. Och vi följer upp det från varje år och vi ringer runt lite och bjuder in, inte och skäller, utan bjuder in dem som vi saknar. Typ. Mm.
2: Ibland har man ju hört och även sett hur församlingar har gått samman till olika samfund och man har förenats för att hjälpas åt och för att arbeta tillsammans. Har det hänt under det gångna året några sådana händelser?
1: Oj, att man... du med tänker på en sån sammanslagning?
2: Ja, sammanslagningar.
1: Där hade jag behövt Henrik Lundström med min sida nu. Det har jag faktiskt inte koll på. Mm. Vi vet ju att vi hade, det är 139 församlingar och 102 av dem är ju enkelanslutna. Ja. Liksom, så att vi har, vad blir det då? 37 som är både dubbel och trippel och kvadruppel. Mm. Vi har ju några få där som är det. Och där vet vi, just för att återkoppla till statistik, så vet vi att några något år väljer till exempel om vi åker på Ekumenias konferens istället och kommer inte hit, och att man alternerar, full respekt för det. Men jag kan inte svara på din fråga.
0: Jag tror jag var inne när Henrik var framme och han pratade inte något om... Nej. Han pratade om att det var någon församling som hade lagt ner.
1: Ja, precis. Vi har ju nettoökning faktiskt med en då. Vi har ju mötets församling i Båstad och, eller Förslöv, nu kanske jag blandar ihop dem, och Västerås, Jeshua Church i Västerås då, och så har vi en mindre församling som har upphört där då. Så att nettoökning en. Mm. Det är ju ökningen till.
0: Ja, just det. Nils-Emil då, har du någon tanke tillbaka på årsmötet här för SAUs del som du vill lyfta?
3: Jag tycker det är väldigt roligt att de senaste åren har det varit väldigt engagerade årsmöten. Jag har kommit in ett gäng motioner och det är roligt att få se att människor väljer att tycka till och göra sin röst hörd, och jag tänker att det är viktigt, som vi pratade om det här med demokratiprocessen också, att vi i styrelsen vi ska ju någonstans representera hela rörelsen, och då att rörelsen är med och engagerar sig i det arbete som vi sen ska jobba med under året, tycker jag är superviktigt. Och som sagt väldigt roligt då att det också är så.
0: Ja, just det. Och en av nyheterna var väl det att ni gick lite i SMs fot vad gäller generalsekreteraren.
3: Det stämmer. Det kom ju in en motion från generalsekreteraren själv under föregående år. Och tycker väl det finns en sundhet i det tankesättet att vi... Ja, med den här stafettpinnes tanken att man lämnar över till nästa. Och att där... Som en barn- och ungdomsrörelse också, att vi är i ständig förändring och vi måste hänga med i våran tid så att vi på ett relevant sätt kan presentera budskapet om Jesus. Och då finns det väl en relevans att vi också hänger med även på personalsidan, vad man ska säga.
1: Jag visste ju att den frågan, men blir den beslutad nu? Jag
3: har inte...
1: Den
3: är beslutad.
1: Ja, okay. Spännande.
3: Ja, så det är spännande. Mm. Så
0: då... Ja, för lyssnare som kanske inte riktigt hänger med så kan vi berätta att det handlar ju då om att generalsekreteraren får ett förordnande på 6 år. Som
3: det stämmer. Men möjlighet till förlängning på 4. Så att det blir, liknar Ulfs tjänst.
1: Ja. Vad bra. Mm. Det
2: är tusen. Temat för konferensen är ju mod. Och tanken och meningen måste ju vara att gudstjänster, samlingar, seminarier, allt det som händer skulle medverka till att ge oss nytt mod att gå vidare, att fatta mod och fortsätta och inte ge upp utan våga ta nya steg och så här. Och hela tiden se hur den kristna kyrkan då i vårt land börjar växa igen. Och det finns ju en del tongångar som handlar just om det, och man hör lite hur den unga generationen börjar söka sig till kyrkan. Och det är ju positivt. Och märker ni av det där ni finns i era församlingar och så här?
3: Jag har ju förmånen att få vara engagerad i det lokala i vårt tonårsarbete. Mm. Och vi har ett väldigt utåtriktat tonårsarbete med både några från vår församling, många icke-troende och så ett gäng muslimer. Och där våran ungdomsledare inledde ett Alpha Youth-projekt då under våren. Och där vi har sett ett gäng ungdomar som faktiskt kommer och är intresserade av den kristna tron. Även muslimer faktiskt kommer. Och det tycker jag är väldigt spännande. Sen tror jag att det kan få en ännu större genomslagskraft över tid. Jag tror inte vi har sett allt än. Det är min tro, min bön, att det ska vara så att vi ska få se många människor strömma till våra kyrkor. Mm. Och jag tänker att det är viktigt för oss som kyrka att vara redo och ta emot de här som jag är helt övertygad om kommer.
2: Ja, missionsbefallningen som Jesus själv har gett oss, den handlar ju om att gå ut och att vi ska nå människor och vinna nya människor. Att den kristna kyrkan ska växa och bli större. Och det är vår förhoppning och det är vår bön och det är vår önskan att det ska bli så. Och att en konferens som det här också då ska peppa oss på nytt till att gå vidare och hjälpa oss framåt. Eller hur?
3: Mm. Verkligen.
1: Helt sant. Mm.
2: Ja, vi kanske har lite mer musik att lyssna till.
0: Det har vi. Your Love med Samuel Ljungblad.

0: Your Love med Samuel Ljungblad, och du lyssnar på radiosändning från Guldbarnagården och Alliansmissionen och Alliansmissionens ungdomsförbunds årskonferenser. Och vi sitter här just nu med David Gren och Nils-Emil Yngvesson som är nyvalda ordföranden för respektive sammanhang här. Och Nils-Emil, om vi nu, ja, vad ser du närmast framför dig att ta tag i här som ny ordförande? Vad är det som ligger framför?
1: Närmast är nog bara att sätta sig in i alla delar, tänker jag. Jag har fått förmånen att vara vice ordförande under ett år nu och fått gå bredvid Johanna som var ordförande innan mig. Jag tänker att det jag nu, när jag kommer hem, då ska jag kolla igenom alla bitar. Försöka staka ut en liten plan kanske någonstans. Det jag tänker är viktigast att hugga tag i direkt och någonstans försöka få en helhetsbild av vad vi som styrelse ska jobba med framåt egentligen, tänker jag. Ja, så får det bli mer konkret så småningom.
0: Ja, Nej, som nyval så är det ju inte lätt att veta än vad det exakt innebär och vad det...
1: Som så är det ju, även om jag suttit i styrelsen så är alla bitar har man ju inte koll på när man inte innehar rollen, så är det.
2: Vi talar ibland om olika verktyg som den kristna kyrkan behöver då för att växa, för att utvecklas, för att gå framåt. Tänker ni på något sånt verktyg då som vi behöver idag? Ibland kanske man har prövat lite olika verktyg och det har inte alltid gett det resultat som vi har kanske önskat. Men vad kan det viktigaste verktyget vara som vi kan använda oss av i den kristna kyrkan för att växa?
3: Ja, jag tänker att en sån här konferens, den vill ju, nu har vi ju temat mod här, att vi vill pusha oss på det och få upp att vi ska våga göra detta tillsammans. Så jag tänker att vi har verktygen redan. Vi behöver bara se dem i varandra, alltså uppmuntra varandra, och det kan... handlar man som scoutledare ser den lilla scouten, eller tvärtom, att någon äldre ser den yngre eller lyfter fram, eller att vi hjälps åt och verkligen både utmana varandra men också uppmuntra varandra i att vara de här verktygen då i lådan, liksom, och använda våra gåvor. Och ibland fegar vi ur, ibland blir vi för trötta. Tålamod är ju en sån, liksom, att be om det och vara stark, få energi. Kanske klyschor, va? Men jag tänker att det håller hållt för och det får hålla igen. Vi har dem, det är vi som ska be om att få bli använda, tänker jag.
2: Ja, ibland har man nog hört talas om hur bönen då på något sätt kanske kan vara det allra viktigaste verktyget. Om man har hört om väckelser i gamla tider och det som har hänt och människor har upplevt. Och, vi tror ju på bönen och bönens makt och möjligheter. Och det är klart, kallar vi till ett bönemöte så kanske det inte kommer så många. Det brukar ju vara så, va? Men ändå tror jag ju att det ligger någonting i bönen som är en viktig funktion, och att det då är ett viktigt verktyg också i den kristna kyrkan. Ja.
1: Håller ni med om det? Verkligen med om, verkligen. Mm. Jag kommer från en bygd där det funnits mycket väckelser, roparörelsen, längre tillbaka. Jag tänker att det är många människor som har bett i de bygderna, och jag tänker att det är något som jag bär med mig i min styrelseroll. Rent konkret så har vi redan nu, och det är något som jag vill jobba ännu mer med som ordförande i våra styrelsemöten, när vi har frågor som vi tycker är svåra, där vi inte riktigt hittar vägen framåt, att då ta ett steg tillbaka, knäppa våra händer, lägga det ärendet i Guds händer för att sen fortsätta. Det tänker jag är ett konkret verktyg som vi som styrelse kan använda, och där bönen får bli en del av styrelsearbetet på ett konkret sätt.
2: Ja, det tror jag också är viktigt. Ja. Mm. Vi kan väl lyssna till lite mer musik, eller har vi mer tid på oss här för intervjun? Eller?
0: Det är väl... Det kan vi säkert göra. Vi Spring City ligger här laddad igen, ser jag här, med Nomi, Mia och Anneli. Back on our streets.

0: Back on our streets again med Spring City. Och hur är det, David, du som nu är SAM-ordförande? Visst engagerar du även lite grann i SAUs verksamhet?
1: Ja, nej, men det har ju blivit så. Inte om du kanske tänker på UV-scoutläge, så ska jag ju rodda lite intendenturen där till exempel i sommar tillsammans med ett väldans stort gäng. Vi är väl den största gruppen. Jag vet inte om gårdskararna är snarare. Jag tror att vi är den största gruppen. Det går ju åt lite mat, alltså, till 4000 deltagare. Så att, ja, nej, men det, vi gjorde ju detta för 7 år sedan, och vi tyckte ju att får vi en gång till på oss, så ska det bli ännu bättre. Så nu gör vi det igen.
0: Ja, just det. Ja, vi får väl se hur det blir.
1: Hur det blir. Ja, precis. Det är ju, ja, jag är jätteödmjuk, för jag förfogar ju den största budgeten, så att jag, den, ja, den är ju viktig.
0: Jajamän. Hur är det för dig, Nils Emil? Väntar det några SU-arrangemang i sommar?
2: Jag tänker att jag ska vara med och besöka Retro, såklart. Det måste jag ju. Det är ju fantastiskt roligt att se alla scouter. Och utöver det så väntar ju GF. Det ser jag också fram emot. Allt är härligt att få vara här på Gullbrannagården och njuta av bra musik, förhoppningsvis bra väder och god gemenskap. Det är otroligt härligt, tycker jag.
3: Ja, du nämnde GF då. Är det största arrangemanget här på Gullbrannagården, GF och den festivalen som samlar tusentals människor? Jag vet inte om något större här än de dagarna. Eller vet ni?
2: Inte vad jag vet, så det tror jag inte. Nej. Det är ju otroligt.
3: Och
2: så
3: kan man se effekter utav GF då i kyrkorna, i församlingarna? Att det är ju så många människor. Jag tror säkert att de upplever, gör andliga upplevelser och får kanske komma till tro och uppleva och då få möta Gud och det här. Ser man effekter av det ute i våra församlingar?
2: Det är väl inte omöjligt. Det tänker jag, det är svårt att konkret svara.
3: Ja, det går väl
2: på
3: inte att registrera det, klart. Det kan man säkert inte göra.
2: Men det jag kan nämna, det som jag uppskattar mycket med, ja, men speciellt vissa kristna akter. Tänker på en, för något år sedan eller två var jag på Planet Shakers, och då var det en härlig konsert. Men mitt i konserten så bjöd de in till en frälsningsinbjudan. Jag tänker sådana saker, att ja, men här får man komma till en festival som är något mer, där Jesus får vara i centrum, och att man mitt i en konsert också kan ha en frälsningsinbjudan, tycker jag är ganska häftigt.
1: Ja, och jag tänker att det är också, vi pratade om verktygslådan innan, liksom, att det är ju vi är duktiga på verksamhet, och jag tänker att vi är också duktiga på, för det kan man gå bort sig att bara göra verksamhet, men det är ju innehållet i den, och det är ju, tänker det, då är GF en sak. Alla är inte scouter och kommer inte vara på det lägret. Vi vet ju att var sjunde år är lite extra tufft med GF, för det är många som är på båda två, alltså både deltagare och framförallt ledare och allt sånt där, men det är ett sätt att attrahera en målgrupp, och där är också fokuset på, eftersom vi gör det tillsammans också, det är gamla och unga, eller över generationer även där i utbudet och i programmet på Gullbrannagården, så att det är.
3: Ja, utöver GF är det väl också de här tonårslägren, både här på Gullbranna och även Böda då, som samlar ganska många ungdomar, som jag har uppfattat det. Och det är säkert jätteviktigt, och många får säkert göra andliga upplevelser. Och då önskar man ju att det ska märkas, det ska synas, det ska ha effekter ute i församlingarna.
2: Det är jag helt övertygad om att det har, verkligen.
1: Vi hade ju en motion där i SMs ombudsmötet om just läger. Där motionären i fråga hade en sån stor nöd och kärlek för att ungdomar och tonåringar ska få åka på läger. Som handlade både om lägeravgifter, men framförallt för att det har minskat lite grann på tonårsläger. Så att det är ju någon fråga som vi också får jobba med och gör. Och sådär, så att det är ju... Det är viktiga grejer. Så vi erbjuder något som är väldigt relevant, som där vi ju sticker ut, tänker jag.
2: Verkligen, och det är en fråga som vi har högt på agendan, och vi jobbar för att men kunna hålla ner priser så mycket vi kan, och det är sånt som kommer synas framöver. När exakt det är oansvarigt att säga, för där är vi inte än. Nej. Men att det kommer märkas, det kommer det.
3: Ja, har vi fler frågor? Det finns det säkert.
0: Finns det säkert. Ja, och fortsätter ni som ordförande så, och radion fortsätter, så möts vi kanske här igen vid något annat tillfälle.
1: Det var trevligt. Vi har suttit här under musiken och myst på lite och sett att det här var väldigt trevligt. Och
2: verkligen.
1: Jättegött att ni engagerar i detta, får jag säga.
2: Verkligen.
1: Det är fantastiskt. Det är också ett verktyg i lådan då, eller hur?
3: Mm. Det hoppas vi att
1: ja, verkligen.
2: Jag tänker bara vi kan skicka med innan vi rundar av bara till rörelsen. Har ni bra idéer och tankar, så är både jag och David bara ett samtal bort.
1: Mm.
2: Och det vill vi gärna höra. Vi bygger ju Alliansmissionen tillsammans. Vi formar det tillsammans. Och då vill vi höra alla röster. För det finns många bra idéer där ute. Det är jag helt övertygad om. Och vi vill gärna höra dem.
1: Ja, jag tänker att vi ska absolut inte göra oss osynliga på något sätt. Nej. Utan vara tillgängliga och liksom så. Det är redan många spännande samtal här. Så att det hoppas jag att vi ska vara liksom.
2: Mm. Mm.
0: Ja, och vi här från radion vill ju önska er ett stort lycka till i era uppgifter framöver här. Och,
3: ja, det gör vi verkligen. Och Guds välsignelse i de här olika uppgifterna. Att vara ordförande och ledande styrelse. Att ha visioner och få den kraft som ni behöver i den här uppgiften.
2: Mm. Tack.
1: Tack så mycket.
3: Tack.
0: Och nu ser jag här att Planet Shakers är laddade här med...
2: Vilket sammanträffande.
1: Jag sitter kvar och lyssnar på den.
0: Endless Praise.

Ja, vi har lyssnat till de nya ordföranden både i SAU och i SAM. Och alldeles strax så ska vi ta och försöka samtala lite grann också med en annan viktig funktion som finns och ett projekt som är på gång inom Samhjälp. Och vi får besök här utav Samhjälps organisationsledare, kan man väl säga, Jörgen Reuter, och han ska berätta lite grann för oss om vad Samhjälp innebär och vad de idag jobbar med speciellt. Men vi tar väl och lyssnar på lite musik, så får vi ta och skifta här i studion.

Ja, klockan går och vi har inte så hemskt lång tid kvar utav vår sändningstid den här kvällen. Men vi har fortsatt ändå ett program som programinslag som vi ser fram emot, och det är att få samtala med den som är ansvarig för samhjälpsarbete. Många utav oss känner väl till Samhjälp som har under många år arbetat med hjälpsändningar till olika länder österut och är engagerad med second hand butik i Jönköping bland annat och många olika aktiviteter som är oerhört angelägna och viktiga. Många är de som är medarbetare i Samhjälp, alla volontärer som hjälper till på olika sätt, alla chaufförer som kör lastbilar och många som är med och håller på och packar och grejar när det gäller familjepaket under december månad i regel. Så vi ska prata lite grann om detta om en stund, men jag tror att vi ska ta och be och få lite mer musik innan vi startar. Och jag tror att det kommer att bli en sång som talar om Dreamland, och det kanske kan passa bra när det gäller samhjälpsarbete.

0: Ja, det var Agnes Gran som sjöng Dreamland. Just nu så sitter jag tillsammans med Samhjälps ledare, får man väl säga. Jag vet inte vad du har för titel egentligen, Jörgen.
1: Ja du, det beror nog på vem man frågar, höll jag på att säga.
0: Ja, nu frågar jag, ja.
1: Ja, ja. Men den titeln vi har, som jag tror att vi jobbar väldigt mycket med, det är verksamhetsledare.
0: Verksamhetsledare, ja. Ja. Och det har du varit ett antal år i alla fall i Samhjälp.
1: Ja, det har jag. Jag är inte helt säker på när jag växlade över med Marianne och blev verksamhetsledare. För på den tiden så var vi två och jobbade väldigt mycket med allting. Mm. Och sen en gång sa Marianne, nej, nu får du vara ledare istället. Ja. Det var någon gång 2015-16 kanske. Mm. Jag började jobba 2010.
0: Du, hur tror du att Alliansmissionens församlingar och medlemmar runt om i landet, hur nära relaterar Samhjälp till alla dessa som finns med i Alliansmissionen?
1: Ja,
0: känner de till Samhjälp?
1: Ja, men det tror jag. Alltså, jag tror ju, hittar man in i Alliansmissionens led så är nog vi väldigt kända. Att vara en hjälporganisation som har sina rötter in i SAM då. Absolut, så det tror jag det är ganska lätt att relatera in till samhjälpsarbete, och vi har ju namnet också SAM, som vi då, just det, i dagligt tal säger SAM då.
0: Det är inte bara i Jönköpingstrakten som det är välkänt, det är känt också i Göteborg, kanske upp i Stockholm och på andra platser också där det finns församlingar, så att säga.
1: Ja, men det är absolut. Och sen är det ju så att vi inte bara är inne i Alliansmissionens församlingar, utan vi är ju då ganska kända idag även inne i många av samfunden idag. Mm. Så det tror jag absolut.
0: Och ni finns med här också på Gullbranna under kyrkokonferensen, och det har ni gjort under många år, eller hur?
1: Oh ja, jag pratade med Vanja som är med här och hjälper oss med lotterierna och så. Jag tror att hon har varit minst under 20 år, och jag tror att det sträcker sig längre till när vi började vara med här, absolut. Mm, mm.
0: För några minuter sedan så utmanade jag Jörgen att fundera kring frågan, vad är han särskilt och mest glad över när det gäller samhjälpsarbete? Och det kanske är svårt att kunna plocka fram något sånt där konkret, men säkerligen finns det någonting som du känner tacksamhet och glädje över.
1: Absolut. Men det som jag är väldigt glad över är att få vara ledare i en sån organisation som just Samhjälp, med så många fantastiska volontärer och anställda som på olika sätt är med och gör och skapar Samhjälp och samhjälpsarbete. För vi skulle inte vara någonting utan alla dessa volontärer som på olika sätt är med, och närheten till Gud och till att känna att vi också är med och ledda utav vår Herre in i det arbetet vi gör. Så det gläds jag väldigt mycket över. Så gläds jag över alla mina partners utav, eller mottagare inne ute i de här olika länderna, där vi genom åren har byggt upp så många fantastiska kontakter som vi vet är med och gör så mycket bra till allt det som vi på något vis kan vara med och kanalisera till dem. Samhjälp skulle inte vara så mycket om inte vi har bra partners som tar hand om det materialet och jobbar vidare med allt det, de olika resurserna de får. Så det är jag faktiskt väldigt glad över.
0: Och jag är glad över och tacksam över att få vara med som en liten volontär i vissa sammanhang och få hjälpa till med lite transporter och så vidare när det gäller att hämta upp material från olika håll och köra till Huskvarna. Jag har ju också faktiskt varit med om ganska tidigt när Allan Wendefors och Marianne drog igång verksamheten, och var ju med redan i början när vi körde ner till Rumänien allt eftersom det behövdes behov, eller behoven var stora där nere. Så att jag har ju fått följa med lite grann utav utvecklingen, och att nu få vara med som volontär också på nära håll boende i Bankeryd, en glädje verkligen.
1: Ja, men så är det ju, och utvecklingen har ju varit med sen Så jag menar, när du var med så var det amatörradio. Vi hade ingen kontakt med våra mottagare om inte vi hade hjälp av er. Och idag så är vi ett klick bort mot...
0: Just det.
1: Och sitta och prata med dem via telefon eller livestreama. Så att det är en enorm utveckling.
0: Ja, på den tiden jag var med så gömde vi en radiosändare i bilen och smugglade ner den till Rumänien och hade amatörradiokontakt med Sverige och så vidare. Ja, det finns mycket att berätta om det. Men du, det syns ju också en glädje över att vi idag fick hälsa välkommen hit också en ifrån Ukraina. Berätta.
1: Ja, det stämmer. Vi har vår vän Yuri Volochin som är en viktig spelare för oss inne i Ukraina. Vi har jobbat tillsammans med honom sedan 2008. Men sen när kriget startade så har ju det exploderat in i viktigheten i att allt det materialet som vi får in i Ukraina han ju med och förmedlar vidare. Så att vi vet ju att allt vårt material har kommit till många, många fler platser än just Berdichev som han befinner sig just nu.
0: Mm.
1: Så jätteroligt att han är här och både får lite... lite vila och lite så, men också arbete i det här. Vi ska köra ner en skåpbil till som vi har fått tillskänkt och som vi ska köra ner till Ukraina här då. Så att jag ska följa med honom en bit så vi får tid att prata lite i bilar och allt sånt där.
0: Det är många bilar av olika slag som har transporterats ner till de här länderna.
1: Ja, men det är det ju. Vi har ju väldigt många, alltså det här med att vara glad över alla som jobbar på olika sätt. Vi har ju ett enormt nätverk som Samhjälp också har där man kan vara glad över. Och där är det, besitter det väldigt många olika kompetenser. Så vi kan få lastbilar, vi kan få brandbilar, ambulanser på annat sätt som kommer till oss på olika sätt. Så att det är precis så är det. Och just i februari här så körde vi både en brandbil och två ambulanser och en skåpbil in till Ukraina.
0: Det har väl skett nästan, kan man väl säga, märkliga under när det har funnits behov av vissa saker i länder och så plötsligt så har företag i Sverige ringt och erbjudit sig de produkterna som man har önskat.
1: Ja,
0: men... Kan du ge några exempel på hur det har varit?
1: Ja, men det finns ju säkert många sådana exempel kring det, men jag har ett roligt minne av när jag började på Samhjälp ganska tidigt i min bana på 2010-2012 kanske. Då skulle vi jobba med i Moldavien och vi skulle köra, de höll på att bygga upp en skola där och då bad de om toaletter och handfat. Och under min tid där så har vi inte varit med att få kanske en eller något, men de ville ha 20. Och så där var det, och hur ska vi göra? Och då ställde jag frågan till Marianne, för att till Moldavien på den tiden och även nu också så måste man vara i god tid, kanske 4 veckor innan, skicka in att vi ska ha det här materialet, för sen gör man dokumentationer och sånt där. Och det närmade sig, så jag frågade Marianne, hur ska vi göra nu? Vi har inte fått tag i en enda toalettstol och annat, men vi hade ju skickat ut frågan runt och så. Då säger Marianne, och det är väl sådär härligt Marianne och i Guds tro, skriv 20 toalettstolar och 20 handfat och så skickar vi in, och det gjorde vi. Och sen började vi jaga ännu mer och det var så, vi fick ett samtal sen några dagar innan det skulle behöva göras. Så att, ja, men det, vi har hört att ni har behovet av toalettstolar, vi jobbar på med Vätterhem i det här fallet på Råslet, vi tömmer, ni kan komma, och så tömmer vi 20 lägenheter. Ni kan komma och ta de toalettstolarna, så nästa måndag så är det 20 till. Och vi var där 2 måndagar och fick ihop 20 toalettstolar och jag bara stod och gapade över detta. Och det här var ett exempel på hur Gud på olika sätt är med och leder människor in i arbetet som vi får göra. Det här var det ganska länge sedan, men vi har också färska.
0: Ja, men det är fantastiskt att få lyssna till sådana saker. Det stärker ju både tron och tillförsikten av att Gud har omsorg om det sina. Verkligen.
1: Ja, men så är det ju, absolut.
0: Ja. Om vi vänder på frågan och säger, vad tycker du har varit det jobbigaste som du känner har varit svårt? Alltså, det är inte alltid som det går liksom på räls, va?
1: Nej, men så är det ju.
0: Finns det någonting som du minns som kanske har varit jobbigt?
1: Ja, men det finns flera.
0: Svårt, alltså. Det är inte alltid som det går liksom på räls, va?
1: Nej, nej, men så är det ju.
0: Finns det någonting som du minns som kanske har varit jobbigt?

0: Där har man känt en ganska arbetsamt tungt att vi är inte tillräckliga på något sätt. Så det har varit ganska jobbigt. Och när man ser barn far illa så är det, då är det arbetsamt. Det är det. Jag har inga sådana jättebra exempel, för då tror jag, då börjar jag gråta.
1: Vi behöver inte plocka fram det mer, men vi förstår att det är naturligtvis inte så enkelt som allting går på räls. Men ändå så är det ju viktigt att man känner att behoven är stora och Gud är möjlig att hjälpa oss. Men det är inte alltid som det blir som man önskade kanske.
0: Nej, men så är det ju, och man får ju ta med mycket av det här emotionella in i det arbetet, och på något vis så måste man ju emellanåt kanske ha lite ventiler kring det också, att det får pysa över, så att man behöver ha en hel del samtalspartner där man pratar om såna här saker. Jag kan nämna en sak här nu som är med, faktiskt med den senaste resan som jag gjorde in till Ukraina då. Det var under det var i samband med årsdagen i februari i år då. Då var vi och besökte ett sjukhus där soldater och andra krigsskadade behandlades då. Och då möttes vi av ett antal pastorer, men också unga kvinnor. Och vi fick reda på att de var änkor. Men de hade i sin nöd och omsorg över de som har överlevt, samla in pengar och mat till de soldaterna som just då fanns på sjukhuset. Så vi fick gå tillsammans med dem och dela ut till och få höra då de berättelserna som finns inne i de hemska krigshändelser som faktiskt ett krig är. Det var väldigt jobbigt och tungt. Men också när man får tillbaka, när man pratar med dem och så säger de tack, och skicka med tacket in till Sverige. Tack för allt det som ni gör för oss, för det betyder så mycket att ni finns och ni kommer in till oss, men ni skickar också material. Och där är väl någonstans att man får vara med då och ändå känna det här att man är otillräcklig, men också få känna tillbaka där de berättar för oss att det ni gör betyder så mycket. Och då får man väl tänka, det är ju det viktiga, är att vi inte känner oss otillräckliga, utan det är att vi gör det vi kan, för det hjälper.
1: Vår tekniker har plockat fram en sång här som kan kanske ge oss ett visst vad ska vi säga, en positiv bild utav vad det här av att arbeta för andra människor också kan betyda. Och det är Trust in You, att vi får lita på att Gud finns med i sammanhanget. När våra resurser inte räcker till så får vi vända oss till Gud, som är den som kanske kan hjälpa oss på ett sätt som ingen annan kan. Så låt oss lyssna till Trust in You.

0: Trust in You fick vi lyssna till. Och just nu så samtalar vi med den som är ledare för samhjälpsarbete och som betyder väldigt mycket för många människor, det som sker genom samhjälp. Finns en sak, en koppling mellan samhjälp och Samradio 98,5, och det är ju programmen som Marianne Sandqvist har tagit över efter Allan Wendefors, som under många år var en fascinerande människa att lyssna till och som kunde göra radioprogram liksom sådär på stöten direkt, va. Och jag känner ju hans tekniker Ingemar Emriksson som beundrade hans sätt att kunna ta hand om ett radioprogram och sända direkt. Marianne gör ju ett jättebra jobb. Alltså, vad tyder det, tror du, att samhjälp får den här chansen att via radio också förmedla kunskap?
1: Ja, men jag tror det betyder ganska väldigt mycket. Jag tror också att den är intressant för lyssnare, för att ofta så är det ju så att vi har ju någonting som händer ute i världen där vi är, så att man har direktkontakt med chaufförer som är väg, eller man får en återberättelse om vad vi har precis gjort och så vidare. Så att jag tror det betyder väldigt mycket, och det betyder mycket för samhjälp också. För jag vet ju också då att det sitter väldigt många bakom radion och lyssnar, och kanske är så att man kanske inte kan göra så mycket mer just nu rent praktiskt, men den handlingen att vara bönebedjare, den betyder så mycket för samhjälp, och det har samhjälp kunnat bli buren på under hela vår tid egentligen. Så att vi är så, tycker det är så viktigt, och det är betydelsefullt den timmen vi får i den månaden att få på något vis berätta om vad vi gör.
0: Du talar om de som finns med som bönemedarbetare. Jag skulle tänka mig det är många som ofta knäpper sina händer och ber för samhjälpsarbete. Du har nämnt om saker och ting som kan vara konkreta bönesvar och så vidare. Och det, man får ju nästan säga att om man lyssnar till dem som har varit ute och kört. Jag har ju en god vän, William Nilsson, vet du, uppe i Klerebo i Bankeryd. Han har ju berättat för mig om märkliga ting som har hänt. Mycket hänger på naturligtvis att det finns människor som är med hemifrån och ber för saker och ting.
1: Ja, men så är det ju absolut. Jag tror att det är jätteviktigt att vi har den. Och det kan jag säga, att sen kriget startade då 2022 så har man ju då upplevt att det är väldigt arbetsamt av och till. Och jag vet att jag får lite dunkryggningar emellanåt. Jag fick faktiskt en här på Alliansmissionen här som sa att du ska veta det, att vi ber för samhjälp. Och jag kan nog nästan lova dig att det är varje dag som på något sätt vi ber. Och det är så gudstärkande på något sätt i det arbetet. Vi vet att vi har så många som ber för oss. Jag kan ha ett sånt exempel också, som, ja, jag tror inte det var Ville nu, men just det här med att Gud behöver ju också människor. Även om vi kan sucka och vi ber om att vi behöver ha hjälp, men så behöver vi ju människor som också utför det här.
0: Just det.
1: Och vi hade en bil som hade på något vis kört snett i Lettland, tror jag det var. Och mörkt var det, och det var snöigt och dant, och de kom in fel, och de kände att de kom närmare och närmare den här stadskärnan och förstod att här borde inte vi köra med lastbil då. Och de säger i princip: gode Gud, hjälp oss nu här nu. Och så kommer in en bil som ställer sig framför dem och stannar, och sen frågar de, han kom ut på knack i engelska och undrade om ni behövde hjälp. Ja, vi behöver komma ut på rätt väg där, och följ mig, säger han. Och så gjorde de det, och så snurrar de iväg, och så kommer de ut då. Och då när han var färdig där så kommer han ju fram och säger chauffören: du måste ju vara en ängel som hjälper oss, tack så mycket. Ja, ängel vet jag inte, men jag är pastor. Så på något sätt. Och det får vi ju faktiskt av och till få vara med om, att vi får det här kanske snabba bönesvaret. Eller där, när man är lite trängd och man behöver ha hjälp, och då finns det där.
0: Ja, det är märkligt, och det finns de böcker som Allan har skrivit, finns ju en del sådana här märkliga händelser som inte kan förklaras på något annat sätt. Gud måste ha varit involverad i sammanhanget, alltså.
1: Ja,
0: väldigt tydligt och väldigt klart. Ja,
1: så är det.
0: Vad är det som ni jobbar mest med just nu när det gäller det som ska ske under de närmaste månaderna framöver? Är det Ukraina som ligger på första plats, eller finns det andra behov som är stora också?
1: Ja, men vi har väl under hela tiden som det har eskalerat in i Ukraina, har vi ju faktiskt försökt att inte släppa på det som vi gör till de andra också. Mm. Så på det viset har vi kanske ökat vårt arbete mer än det. Så att just nu pågår det mycket med planering över att vilka transporter ska vi köra och vilka transporter ska vi köra efter sommaren och så vidare. Och just nu så ska vi ju samhjälp både vara, ja, dels är vi med här, men också vi kommer vara på Böda, vi kommer vara på Bödagården, men vi kommer också vara på GF, så vi jobbar mycket med de sakerna. Och i mitt arbete så är det väldigt, väldigt mycket att jag jobbar med våra mottagare, se vad de har för behov framåt och vad vi kan hjälpa med dem och hur vi kan stärka dem på olika sätt. Så det jobbar vi egentligen alltid med.
0: Hur många länder är det som Samhjälp stöttar så att säga i sitt arbete?
1: Ja, vi jobbar i 8 länder brukar vi säga, och egentligen kan man säga att vi är mer nu i 7 länder som vi jobbar regelbundet med finansiell och materiell hjälp. Och då är det 8:e landet är ju Belarus, som är mycket svårjobbat idag. Men annars är vi i Estland, Lettland, Belarus då, Ukraina, Moldavien, Serbien, Bulgarien och Rumänien då, som vi är och jobbar. Lite olika frekvens, men vi har ganska mycket arbete i Rumänien, för vi har väldigt många orter där som vi jobbar med. Så att där har vi fler mottagare i det.
0: Så att det kommer att rulla på de närmaste månaderna med transporter. Hur många transporter har det gått hittills under året?
1: Ja du, nu tog du mig igen där, men jag tror att det är 17 som vi har gjort, och vi kommer att göra ytterligare några till innan sommaren är färdig här då. Så vi brukar ju stänga ner på sommaren. När vi åker till Böda så lägger vi egentligen ner vår verksamhet, så vi har inte vår second hand upp under juli, och i augusti börjar vi igen då. Så det kommer väl bli säkert en 40-45 innan året är slut, tror vi. Men just nu är vi nog på 17, kanske vi 20 innan vi stänger första halvåret.
0: Mm. Du, om man ser ekonomiskt på det hela, hur stor budget har Samhjälp i sitt arbete? Kan man se vad samlas in? Och det är väldigt svårt kanske att få en konkret siffra, för det är mycket som skänks också som ni inte betalar och när ni ska skicka iväg saker och ting.
1: Nej, men så är det ju. Vi får ju regelbundna gåvogivare in i rena pengar. Det har jag väl kanske inte heller rätt upp och ner nu vilka siffror det är. Men det är ju ett antal miljoner som vi har i regelbundna gåvogivare som ger oss. Sen har vi, precis som du säger, alltså material. Och materialet in är ju lite svårt att säga. Så hur mycket som kommer in då. Och det är lite spännande. Vi kan få massa konstiga frågor av och till. Just nu, precis innan här, för någon vecka sedan, så fick vi frågan från ett välkänt företag som säljer chips. Och undrade om vi kunde ta hand om det, för de hade lite bekymmer med vissa saker i det. Det kräver ju olika kvaliteter, men annars var det inget problem med det. Det var bara lite för mycket fläckigt i det här fallet. Och vi diskuterade hur, ja, men vi kan nog ta hand om det. Hur mycket är det? Ja, då var det 200 pall. Och för att få en någon form av en är det så att en lastbil trailer där får rum 66 pallar. Så det var ju lite mer än 3 långtradare. Så där fick vi ta kontakt med andra hjälporganisationer som också är med. Så vi kommer vara med och förmedla chips och annat sånt till väldigt många som ska ha på sommarläger i sommar. Många barn från olika länder, både Ukraina och Moldavien och Rumänien, som vi kommer få dela med oss av svensk chips i det här fallet.
0: Det som också har varit en tydligen ganska mångårig erfarenhet, det är att packa familjepaketen till julen för de som bor i de här länderna. Hur många har ni packat de senaste åren? Vad rör det sig om?
1: Ja, det rör sig om lite drygt 4 000 hemma här i Sverige, och sen packar vi också i Moldavien och i Ukraina. Så det är ungefär och närmare nästan 6 000 paket som vi skickar.
0: Ja. Ja, det är fantastiskt. Jag fick ju vara med och filma lite grann när de gjorde den sista packningen. Mm. Och jag får väl säga att jag fick inte riktigt de bilderna som jag ville få för att kunna göra något vettigt utav det. Så jag avvaktar till nästa år och återkommer. Men det är ju en fantastisk uppgift och härligt att se dessa ungdomar som var med och packade de här familjepaketen och konfirmander och pensionärer tillsammans och så vidare.
1: Ja, men det är en härlig gemenskap och där har vi inte börjat planera än, för vi väntar till efter sommaren. Och vi vet inte vilken lokal vi ska vara i heller än.
0: Okej, ja. Ja, arbetet fortsätter och det kommer att betyda mycket naturligtvis för många människor under de närmaste åren framöver. Det finns ingenting som säger att Samhjälp kommer att bli ett arbete som inte betyder någonting i framtiden, utan det kanske inte blir mer och mer intensivt Samhjälpshjälp till de här länderna.
1: Ja, men så är det nog. Vi ser det som världsläget är idag, där det är konflikter överallt som påverkar många i olika fall. Så att vi ser ju bara fler och fler av våra mottagare ber om mer och mer hjälp på grund av bränslepriser och andra sådana här som påverkar då, yttre påverkan för dem. Så att, jag ser tyvärr ingen minskning av samhällsarbete just nu.
0: Mm. En stor del utav också det som packas, det är ju kläder som går nu, och det är ju en makalöst vad mycket som samlas in av människor som skänker, och det arbetet som pågår nere i Huskvarna med att fixa till det har jag ju fått se på nära håll, och det tycks inte ta slut.
1: Nej, så är det. Men bland annat har vi lite mindre ingång. Just nu så finns det lite mindre ingång till vår second hand-butik då, med inflödet där. Men annars är det fortgår. Mm. Behovet är stort.
0: Ja. Ja, det är många som är engagerade i Samhjälp på många olika sätt, ekonomiskt och med arbetskraft och så vidare. Men som du nämnde om tidigare här nyligen, det finns också många som knäpper sina händer och beder. Och jag tycker att vi ska avsluta vårt lilla samtal med att vi får be för dig och för dina medarbetare och för Samhjälps arbete. Både det som gäller det som sker i Sverige men också många andra länder. Är det något böneämne där som du känner just nu är högaktuellt?
1: Ja, men det är ju Ukraina. Våra vänner i Ukraina är väldigt slitna. Man är trött och man behöver ha fred. Man behöver fred och frid i sitt hjärta. Det är svårt.
0: Mm. Och då tycker jag att vi låter de här två sista minuterna i vår sändning, när vi ska strax avsluta för dagen, och låta det bli ett rop till Gud om hjälp och välsignelse för samhjälpsarbete. Vi ber tillsammans. Herre, vi tackar dig för den här dagen. Vi tackar dig för det goda väder du har gett oss här på Gullbranna. Tack för solen, tack för de varma vindarna, men också för de lite kalla vindarna där det blåser från olika håll. Och det är precis så också i våra liv, Herre. Det kan vara uppåt och det kan vara neråt. Det kan vara framgång och det kan vara motgång. Men du har sagt oss att du ska vara med oss alla dagar in till jordens ändå, till slut ska du vara med oss. Och vi tackar dig, Herre, för att vi får den här kvällen lägga Samhjälp på ett alldeles särskilt sätt i dina händer. Vi ber om din välsignelse för de som arbetar i Sverige, för de som jobbar med transporter. Men vi ber också, Herre, för alla de som får hjälp i de här länderna som vi har talat om, och inte minst Ukraina. Herre, tack för vår vän som besöker oss de här dagarna. Vi ber, Herre, om att han ska få känna vila och frid under dagarna han är här. Och så ber vi för hans familj och för arbetet som sker nere i Ukraina, av hjälp för människor på många olika sätt. Herre, vi tackar dig för att du är med i allt detta.
2: Fer har sänt ifrån SAMs årskonferens i Gullbranna. Vi återkommer imorgon.

0: riktade slag.
1: Kontefejer och andra grejer, ja jag säger då det. En jung man som dansat på sjökungens bal. Han kan vara i mången fara, men klara sig med. Min sjömansäck jag inventerat och minns då allt roligt som vatt. Men hur det nu är nog jag ser att det bästa av allt var en natt. En natt på Ankara var i Barcelona där jag har min lilla flicka kvar, min Juanita. Hon har mitt hjärta fått så hela hyran den har gått. Men oh vad hon var flott, min Juanita. Jag henne skänkt 1000 juliga namn, på henne jag tänkt.

glatt. Joanita, den oskuldsvita, hon kan lita på mig. Jag minns vad du viskade när du hos mig satt. Efter dansen där nere i Skansen, ja det glömmer jag ej. Min kärlek till dig jag förklarat och längtar på se dig igen. Varendaste cent har jag

Låna där jag har min lilla flicka kvar, min Juanita. Hon har mitt hjärta fått, så hela hyran den har gått. Men åh, vad hon var flott, min Juanita. Jag henne skänkt 1000 juliga namn, på henne jag tänkt.

skänkt tusen ljuvliga namn på henne jag tänkt när jag gått i hamn. Jag går och drömmer om att jag ännu vilar i din famn, viskande ömt ditt namn, min Juanita.

Aj Marusha, mörka mö på Revalla mörkan bar. Nu gångar jag ut på min gungande sjö och du står skönögd kvar. Det tar i din dörr, det står ra

Marusha, och tack för allt. Vem sover i natt i din famn? En tysk kapitän med cement och salt, en skeppare från Köpenhamn, en styrman från Stockholm med bomullslast, en norsk gulasch i sill, en finsk brigadist, en hälsingegast. Vem får i natt lägga till? Goodbye alla dukar, gå högt i topp i hjärtat under min rock. Du är skön som en Spaniens kvinnoknopp på ett gyllne cigarrlådslock. Så lång Marusha, från Petrograd till Sanest i din dörr det tar. Och Sjöstrand

stormar in i vardagsrummet och ölar och gormar. Inte är det skoj när de kvickt vill ha en kvitt, föser ut en fas ifrån gemenskapsmitt.

för. Inte är det skoj kallas raspig i roten. Inte är det skoj att vara svullen i foten. Inte är det roligt när flickstjärtar

Det är roligt att ha åderbrock. Inte är det roligt när hjärtat är moligt. Inte är det roligt när inget är roligt. Inte är det roligt när håret blir spräckligt. Inte är det skoj när skelettet blir bräckligt. Inte är det roligt att man inte får frid i själens krypta när det är aftontid.

barnen ställer upp. Ifrån skolan kommer klass vid klass, klädda i söndagsdass och i full parad står fjärdingsman med en blomsterkvast i hand. Och när

Detta är en andakt ifrån Pingstkyrkan Falköping och jag som håller den idag heter Kiki Wallin. Nu lyssnar vi på Tänk att få vakna med Inga Maj.

Idag ska jag läsa från det första kapitlet i Bibeln, första Mosebok och första versen där, eller första kapitlet där. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom och mörker var över djupet. Och Guds ande svävade över vattnet. Gud sa, var det ljus, och det blev ljus. Gud såg att ljuset var gott och han skilde ljuset från mörkret. Gud kallade ljuset dag och mörkret kallade han natt. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den första dagen. Gud sa, var det mitt i vattnet ett valv som skiljer vatten från vatten. Gud gjorde valvet och skilde vattnet under valvet från vattnet ovan valvet. Och det skedde så. Gud kallade valvet himmel. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den andra dagen. Gud sa, vattnet under himlen ska samlas till en enda plats så att det torra blir synligt. Och det skedde så. Gud kallade det torra land och vattensamlingen kallade han hav. Och Gud såg att det var gott. Gud sa, jorden ska frambringa grönska och fröbärande örter. Fruktträd som efter sina slag bär frukt med frö i sig ska växa upp på jorden. Och det skedde så. Jorden frambringade grönska, fröbärande örter efter sina slag och träd som efter sina slag bär frukt med frö i sig. Och Gud såg att det var gott och det blev afton och det blev morgon. Det var den tredje dagen. Gud sa det, var det på himlavalvet ljus som skiljer dagen från natten. Det ska vara tecken som utmärker särskilda tider, dagar och år. Och det ska vara ljus på himlavalvet som lyser över jorden. Och det skedde så. Gud gjorde de två stora ljusen. Det större att härska över dagen och det mindre att härska över natten, liksom stjärnorna. Han satte dem på himlavalvet till att lysa över jorden, till att härska över dagen och natten och till att skilja ljuset från mörker. Och Gud såg att det var gott och det blev afton och det blev morgon. Det var den fjärde dagen. Gud sa, vattnet ska vimla av levande varelser och fåglar ska flyga över jorden under himlavalvet. Och Gud skapade de stora havsdjuren och alla levande varelser som rör sig i vattnet och som vattnet vimlar av, alla efter deras slag. Likaså alla bevingade fåglar efter deras slag. Och Gud såg att det var gott. Gud välsignade dem och sa, var fruktsamma och föröka er och uppfyll vattnet i haven. Också fåglarna ska föröka sig på jorden. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den femte dagen. Gud sa, jorden ska frambringa levande varelser efter deras slag. Boskapsdjur, kräldjur och jordens vilda fåglar efter deras slag. Och det skedde så. Gud gjorde jordens vilda djur efter deras slag, boskapsdjuren efter deras slag och alla kräldjur på marken efter deras slag. Och det skedde så. Gud gjorde jordens vilda djur efter deras slag, boskapsdjuren efter deras slag och alla

alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade henne, till man och kvinna skapade han dem. Och han välsignade dem. Så hoppar jag till andra kapitlet, första och andra versen. Så fullbordades himlen och jorden med hela sin härskara. På sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt skapelseverk. Han vilade på sjunde dagen från hela det verk han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den. Ty på den dagen vilade han från allt sitt verk som han hade skapat och gjort. Jag är väldigt fascinerad över det här med skapelsen. När jag står vid min diskbänk i köket hemma så har jag Brunnensberget framför mig. Och varje vår och höst så fascineras jag över färgerna. På våren flera gröna nyanser från riktigt skir grönska till mörkgrönt. Och det förändras ständigt. På hösten från gult till mörkt rött. Likadant varje år och lika fantastiskt. Nedanför vårat badrumsfönster som är på andra våningen har vi ett plommonträd. Där skatorna bygger bo precis i ögonhöjd med fönstret. Och det är så spännande att se deras bygge. Jag följer det varje dag. Och den ena dagen är plommonträdet i knopp. Och nästa dag alldeles vitt av blom så det till och med skymde boet. Även i år har vårt sädesärlepar kommit. Tranorna på mossen både kommit och åkt. I syrenhäcken blommar blåsipporna. Vid bäcken vitsippor och vid dammen kabbeleka. Vårkrag utmed vår framfartsväg. Dussilag och snödroppar och vide har redan blommat över. Men syrenknopparna brister snart. Gullvivan i gräsmattan där de inte ska vara. Och mullvadshögarna tilltar också. Första rabarberpajen är gjord. Allt detta är ett under varje år. Guds skapelse som återigen väcks till liv. Nu ska vi lyssna till ännu en sång i denna ljuva sommartid.

Häromdagen såg jag ett program med David Attenborough. De hade det på grund av att han fyller 100 år. Han är ju en naturprogramledare. Han satt, eller man kan säga han halvlåg i en båt. Och 4 svanar flög över honom. Så han såg under deras stora vingar. Och han sa, en underbar och komplex ingenjörskonst. Och min reflektion var, det kan inte bara bli så.

Utan det måste finnas en skapare bakom allt. Skapelsens herre, vår Gud. Nu sjunger Torkel Selin, där stod en blomma.

God morgon! Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor? Du lyssnar till Radio Falköping och vi ska nu se lite på vad som händer i de olika kyrkorna på Falbygden under helgen och i den kommande veckan. Programmen går ju i repris ett antal gånger, så en del av det här jag pratar om kan ju redan ha varit. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 14 maj, Kristi himmelfärdsdag, klockan 8 är det gudstjänst i Sankt Olofs kyrka. Präst Fredrik Stiernstedt Östblom, tonmusik och kyrkfika. Klockan 8 är det gudstjänst i Torbjörntorps kyrka, veniat Christer Johansson. Vandring efter gudstjänsten till Alvars allvar. Ta med kaffekorg. Klockan 9.30 är det gudstjänst i Slöta kyrka. Veniat Christer Johansson. Sockenkyrkans dag är det. Dagen inleds med tonmusik och gudstjänst ledd av Christer Johansson. Därefter visning av kyrkan och enkel servering. Varmt välkomna. Klockan 11 är det gudstjänst i Mularps kyrka, veniat Christer Johansson. Bjuds det på en minimusikal med Olle Bergs och Åslebygdens barnkörer med temat En värld full av liv. Klockan 18 är det mässa i Sankt Olofs kyrka, präst Fredrik Stiernstedt Östblom. Fredag 15 maj klockan 14 är det källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag 16 maj klockan 11 är det musik i centrum, Sankt Olofs kyrka, pastoratets orgelelever. Klockan 17.45 sänds helgmålsringning här i radion och denna vecka är det från Marka kyrka. Söndag 17 maj klockan 10 är det mässa i Sankt Olofs kyrka och det är präst Marianne Jensen och kyrkfika. Klockan 10 är det gudstjänst i Yllestad kyrka, veniat Christer Johansson, Emelie Wilhelmsson och Tilda Öberg med sång och harpa. Klockan 15 är det gudstjänst Träffpunkt Centrum, veniat Christer Johansson, sånger med Tilda Öberg och Emelie Wilhelmsson. Klockan 18 är det musikgudstjänst i Sankt Olofs kyrka, präst Marianne Jensen, angliansk, även sång med Falbygdens oratoriekör. Måndag 18 maj klockan 11.30. Är det sopplunch i kyrkans hus där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Och på kvällen 18.30 meditation i Sankt Olofs kyrka med hjälp av Jesusbönen. Tisdag 19 maj klockan 14 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Fika och gott. God gemenskap. Klockan 15 är det gemenskapsträff i kyrkans hus. Fika, andakt och quiz med Maria Kristiansson. Andakt Elisabeth Antonio. Klockan 17, också tisdag 19 maj, är det hantverksgruppen på Dotorpsgatan 57. Ta med ditt handarbete och kom. Onsdag 20 maj klockan 8.30. Är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka, präst Marianne Jensen. Enkel gudstjänst med nattvard. Klockan 9.30 startar pilgrimsvandringen utanför kyrkan. Klockan 12 är det bön för fred på Dotorpsgatan 57. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdag 14 maj klockan 8. Är det Gökota i Bredene kapell vid Bergsgården Åsarp. Präst Olle Osenius, en traktorfärd till Gökotan. Samling 7 och 15 vid Åsarps församlingshem. Efter avslutad Gökota pilgrimsvandring eller traktorfärd tillbaka. Klockan 10 till 14.30 är det Café Nyfiket öppet i Åsarps församlingshem. Med möjlighet till enklare lunch.
Kristi Himmelfärds musik i Grolanda kyrka klockan 18. Präst Olle Osenius, musik med Pelle Lejon, trumpet och Gustav Gyllenhammar, orgel och piano. Söndag 17 maj klockan 10 är det mässa i Sörby kyrka. Präst Matilda Nyman. Klockan 15 är det allsångsgudstjänst i Solberga kyrka. Präst Matilda Nyman. Klockan 18 är det kvällsgudstjänst i Brismen i kyrka. Präst Matilda Nyman. Onsdag 20 maj klockan 10.30 är det andakt på Frösinsgården. Och det är präst Olle Osenius. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Torsdag 14 maj klockan 8 är det Gökotta i Gudhems kyrka. Präst Joakim Hedin, musiker Anneli Karlsson, Patrik Karlsson, trumpet. Frukost i kyrkstugan efter gudstjänsten. Klockan 10.15 är det pilgrimsvandring i Gudhems kyrka. Start och mål vid Gudhems kyrka. Leds av Joakim Hedin och Karin Norlin. Söndag 17 maj är det konfirmationsmässa i Dala kyrka. Präst Joakim Hedin, musiker Ursula Strömer. Och medverkan av Patrik Karlsson, trumpet. Klockan 18 är det gudstjänst i Broddetorp kyrka. Präst Joakim Hedin. Tisdag 19 maj, mässa i Stenstorps församlingshem. Präst Frank Lorentzon och musiker Ursula Strömer. Allianskyrkan Falköping, torsdag 14 maj. Klockan 15.30 är det dopförrättning i Pingstkyrkan Falköping. Efteråt är det fika och gemenskap i Allianskyrkan. Fredag, lördag och söndag är det SAMs och SAUs korskonferens i Gullbranna. Och det är heldagar. Det sänds både i radion och på webben. Söndag 17 maj klockan 18 är det gudstjänst med predikan av Jonas Björk och sång Agne Borneskär. Måndag 18 maj klockan 19 är det bön. Tisdag 19 maj är det närradioandakt från Allianskyrkan. Onsdag 20 maj klockan 9.30 är det bön. Nu går jag över till Ekumeniakyrkan. Mössebergsgården, torsdag 14 maj klockan 8, Kristi Himmelfärdsdag. Ekumenisk gökotta i Torbjörntorp kyrka. Christer Johansson, Britta Blomdahl, Birgitta Lind. Ta med fikakorg. 17 maj är det gudstjänst klockan 10. Tema Hjälparen kommer, Torbjörn Lands talar och sjunger. Pingstkyrkan Falköping, söndag 17 maj, gudstjänst predikan Charlotte Lundberg, sång av Elsa och Nora. Tisdag 19 maj klockan 10, Ugglum, bön och bibelläsning. 20 maj klockan 19 är det bön i Pingstkyrkan Falköping. Centrumkyrkan i Kinnarp-Slutarp, torsdag 14 maj klockan 8, Kristi Himmelfärdsdag, gökotta i Breska medtag fika. 17 maj är det klockan 18 är gudstjänst. Hans Weisbrot talar. Mössebergskyrkan EFS, söndag 17 maj. Klockan 10 är det gudstjänst. Predikan av Pontus Johansson, kören, appellen och kyrkfika. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Och jag heter Barbro Lund.

Ja, då tog jag mig en knör. För kläna, de var blöta, men strupen den var törr. Och då tänkte jag som så, ja det är bäst att blöta på.

Ja, givetvis lyssnar ni till Radio Falköping och det är dags för en repris här ikväll. Det är 10 i 12 som sändes direkt ifrån scenen på torget. Och efter det så kommer ni att få höra det dansbandsdags som också sändes från torget här 16.30.

0: gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja men hej och välkomna till det här programmet som heter 10 i 12. Vi sänder nu delvis på radio och vi befinner oss också på torget, på scenen här, live och direkt. Och det är alltid trevligt med stadsfest och det kommer vara här nu i dagarna två. Tänker att det är som liksom en liten invigning här. Nu här med 10 i 12. Och tanken är här nu här under sändningen här att ska få upp lite folk på den här scenen. Vi har gjort som ett litet vardagsrum nästan här. Det är så fint här med en fåtölj och en soffa. Och två personer sitter i den här soffan. Och jag ska massakera det engelska språket om en liten stund, för jag ska försöka prata med våran vän Juri från Finland, från Kotka, Finland. Men jag tänkte att jag skulle börja med att prata med Rita Linder. Oj, vad du ser sammanbiten ut, Rita.
2: Jag är så koncentrerad här.
1: Ja, du är det, va?
2: Och spänd. Ja. Lite nervös kanske.
1: Är du lite nervös?
2: Nej,
1: du sitter och...
2: Jag är inte nervös.
1: Nej.
2: Nej,
1: du får nog prata lite närmare i micken, tror jag.
3: Okej, okay, jag gör så här då.
1: Ja, men
3: nu.
1: Oj, nu.
3: Hej, Roger.
1: Hallå.
3: Vad roligt att du är här.
1: Ja, jag hamnar här på något vis. I mitt lilla välkommen till mitt vardagsrum.
3: Tackar.
1: Och
3: tack.
1: Jag tänker att du då, Rita, som är en Falköpingsprofil kan man väl säga. Du syns ju lite överallt och så vidare. Vad är din uppgift i Falköpings kommun? Vad jobbar du med?
3: Ja, det kan man undra. Jag har den titeln som heter då destinationsutvecklare. Och jag har ju jobbat med besöksnäring typ hela mitt liv.
1: Ja.
3: Jag har ju börjat min bana på Ekhagens forntidsby där jag var i 10 år. Och sedan så började jag jobba på turistbyrån. Och 2013 så flyttade vi in till Falköpings kommun och näringslivsenheten där.
1: Ja.
3: Så nu jobbar jag med allt möjligt. Alltså de senaste åren så har jag ju jobbat mycket med olika verksamheter. Det har varit campingen i 4 år. Det var Mössebergsbacken i 3 vintersäsonger. Jag hade Plantis sommarkafé förra året. Och under alla dessa år, det är ungefär 23 år, så har jag också varit ansvarig för verksamheten ute på Trandansen. Så besöksnäring i stort. Vi har ju just avslutat en fantastisk transsäsong. Nu så är det mycket stadsfest. Vi jobbar också på våran avdelning med olika mötesplatser för näringslivet. Vi hade ju ett lunchmöte här i veckan och 29 maj så kommer Svenskt Näringsliv. Så vi har olika mötesplatser för näringslivet kan man väl säga under vår och höst. Och däremellan så är det lite allt möjligt. Det liksom trillar ju in saker som man inte riktigt är beredd på. Och då får vi bara steppa in.
1: Då får ni steppa in. Men du har en fråga på det. Näringslivet i Falköping. Hur levande är näringslivet i Falköping?
3: Ja, men det är väl högst levande tycker jag. Absolut. Jag pratade med en bara häromdagen just vad som händer här och kring bara centrum liksom. Vi får någon ny verksamhet vid Pinos gamla lokaler. Lindbloms öppnar sitt café när som helst. Vi har en ny aktör nere vid Plantis och rätt över gamla O'Leary som vi säger så kommer det också en ny verksamhet. Och däromkring så jag tycker att näringslivet inte blomstrar men att det går bra.
1: Ja. Och då tänker jag så här att näringslivet och vad Falköping har att erbjuda. Och då, det här är ju en bit så att säga med stadsfesten.
3: Ja.
1: Såklart en jättestor bit. Men sen har vi också något som heter Nestorfest.
3: Absolut.
1: Precis, absolut.
4: Och spännande, eller hur?
1: Ja.
4: Ja.
1: So good to have you in Falköping again, my friend. And can you tell us a little bit about how it came that you and your girlfriend at the time came to Falköping at the first place. Why?
4: I found actually it's, It's Nestor band, of course. I found that band in 22, and I see a couple of concerts in Finland and Umeå. And I saw the first Nestor Fest documentary in YouTube.
1: Yeah.
4: And I was so interested to see this place. Of course, the guy's hometown.
1: Yeah.
4: And we make some plans for the next summer, and we came here, and the rest is history.
1: You met us.
4: I meet you.
1: The Falköping people.
4: Yeah, exactly. Yeah. The one of the best.
1: Okay. Yes. Thank you. Thank you. Thank you. And ever since that time, it was like, what do you say, 4 years ago or 5 years ago?
4: 4 years ago.
1: Four years ago.
4: That was the first, yes.
1: And that, after that, it became that you came here more times.
4: Yes.
1: Oj, vilken bra engelska jag pratar.
4: Yeah. Ah.
1: It's English, by the way. Yeah. But you keep on coming back to Falköping.
4: Yes.
1: And it's not just because of Nestor, right?
4: No. Not at all. It's I made so good friends here.
1: Yeah.
4: Like a lifetime friendships.
1: Yeah.
4: And I found like a new family here. Mm. And we had so much fun, and we laughed and we party and everything. It felt so like a home, and we always talk about with you that this is like my another hometown.
1: Yeah, yeah.
4: And it is.
1: It's like
4: that's
1: you...
4: why I am here now again.
1: Yeah. It's not Nestor Fest, but you're here anyway.
4: Anyway, yes. Yeah.
1: And because of Rita, of course.
5: Of course.
4: Of course.
5: I'm a bit curious. Where do you stay when you come to Falköping?
4: The first time, we were, of course, in hotels.
5: Mm.
4: But nowadays, and with Tour and Linda and Tobias and Agneta and Leif's place.
5: Mm-hmm.
4: So I have a Phuket hotel room for lifetime. So
5: Wow. That's
4: nice. That's why I call always that it's like our family when we spend time together.
1: Yeah.
4: So,
1: yeah. It's so fascinating, I think, that you're almost is like a Falköping boo. You're like you're living here right now.
4: I'm like a local celebrity.
1: Yeah, you are. Yeah, you are. And now you're even more.
4: Yeah, I think so.
1: Right?
4: Too. Yeah.
1: You're on TV now.
4: On TV. Hey.
1: Say hello to mom and dad.
4: Hey mom.
1: Yeah. You will be around for a while now at Stadsfesten, and I know that you're coming to see some of the bands tomorrow, right?
4: Yes, I think there's two bands I really want to see.
1: Hmm.
4: Yeah.
1: Okay.
4: Yeah.
1: That's nice.
4: That's
1: no more about that.
4: Yeah.
1: No pressure. So I think we are going to play some music right now, and it's a song. Jag kan prata på svenska nu kanske, eller? Ja. Det här är en sång nu som är väldigt mycket förknippat med Falköping, och jag tycker vi spelar den låten här och nu.

0: Falbygda, hörde ni där, med skördetid. Det där är väl nästan, vad ska man säga, våran egen lilla sång över Falbygden här. Vi är stolta och glada över att bo här. Det tror jag de flesta som bor i Falköping är. Och en som är, vet jag, är stolt och glad över att bo i Falköping, det är ju Tanja Reisnen. Hej och välkommen.
1: Nej, men hej på dig.
0: Hej,
1: tjenare.
0: Tjenare. Jo, men det är gött. Det är härligt. Ja. Jag tycker att det är lite nice. Det är ju nästan som mitt vardagsrum. Jag har kommit in i mitt vardagsrum här, Tanja.
1: Åh, tackar, tackar. Tack för att jag blev inbjuden.
0: Ja, men det är klart. Det är klart. Du är ju en stor del av våran bygd och du är en eldsjäl vad det gäller fackarbetet. Och då tänker jag på GS-facket. Jag tänkte vi skulle prata lite grann om det nu, Tanja.
1: Oj, oj, oj, spännande.
0: Ja, jag kan inte så mycket om det mer än att du gör program på Radio Falköping.
1: Ja, det stämmer. Det stämmer. Ja. Och det är ju så att vi tyckte att det är så himla viktigt att vi att det är med och stötta i Falköpings närradio. Och då tänkte vi så här, nej men vad kan lilla jag göra liksom för att gynna radion? Och då var det så att jag pratade med en kollega och så fick vi idén att nej, varför inte prata lite i radion och sända? För det är ju faktiskt så att man når ju ut till väldigt många när man pratar i de här lokala radion. Mm. Så då tänkte vi att nej, vi vill vara med. Och så föddes den idén. För att jag hade pratat lite i radion innan i ett annat program.
0: Och jag minns... Jag minns, min vän, de första sändningarna du gjorde.
1: Usch.
0: Jag var nervös, eller hur?
1: Ja, det var det. Ja. Och det var ju ganska många år sedan. Och det var ju för Folkets Park då faktiskt. Så att, det är därför man kanske känner igen min röst från början. Mm. Och det var väldigt nervöst. Jag satt och fnittrade. Jag var lite så här halvhysterisk och jättenervös. Var jag. Så frågade, hur ska det gå? Hur ska det gå? Hur ska det gå? Tänk om jag glömmer av mig. Men sen, du vet rätt, så det var bara tjuff, en timme. Och sen var det färdigt. Ja. Och sen har jag bara pratat på. Det har blivit ganska många år nu.
0: Ja, det har det. Jag var inte med i början där och var din tekniker. Men det har ju varit sedan många år ändå nu, ja, egentligen. Och det är lika roligt varenda gång. Kan jag säga. Vi har ganska kul när vi träffas och så vidare.
1: Man får ibland lite allvar med lite skoj också.
0: Högt och lågt.
1: Ja.
0: Eller hur?
1: Ja.
0: Kan man säga. Men berätta lite mer om din, just det här med GS-facket, Tanja. Till början med så kanske inte alla som lyssnar nu vet vad GS-facket står för.
1: Mm. Och ibland när man går sen så här, jaha, jobbar du för Göteborgs spårvagnar? Nej, det gör vi inte. Den har vi fått höra väldigt ofta. Ja. Nej, men GS, det står för grafiska, skogs och trä. Mm. Så att det är ganska många branscher som är inblandade i detta. Alltså grafiska branscher, skogen då, och så träindustri.
0: Ja. Mm. Så därav GS-facket.
1: Ja, och vi är ganska nya för att vi bildades först 2009. Och då gick vi ihop, då var det skogs- och träfacket tillsammans med grafikerna som gick ihop. Så att först 2009 så vi är ganska nya, kan man säga. Ett nybildat förbund.
0: Men extremt aktiva.
1: Ja, men det tror jag. Vi tycker att det är viktigt det här med lokal förankring, att man syns och finns. Och finns liksom närvarande på varenda arbetsplats. Så att, och det är det jag har pratat mycket om i radion, om att vi finns och syns ute. Så att det är väldigt viktigt för oss. Man ska kunna veta liksom att vilka som är på lokal part, liksom, att man kan ringa och säga hej du, jag har en fråga. Mm. Jajamän. Och så vet man vilka vi är. Det tycker jag är väldigt viktigt. Och det är en del av vår värdegrund också, att vi är väldigt närvarande, medlemsnära.
0: Ni är medlemsnära, det är bra, Tanja. Och du är definitivt nära medarbetare och så vidare. För du är ute och snackar om uppsökande kontakt med olika så att säga, företag och så vidare. Du är ute jättemycket.
1: Ja, men som sagt, att det blev ett brinnande intresse för mig. Jag tyckte liksom att nej, jag vill att alla ska ha det bra. Och då är det ju så att är det dåligt på ett annat ställe så sprider sig ju detta, så man vill försöka få det bra på alla ställen. Mm. Och då blev jag intresserad av detta och därav att jag började engagera mig, och då blev det lite mer och mer lite i taget, och därför är det så att jag är väldigt mycket ute på företagna då och hjälper till med de saker som jag kan hjälpa till med. Det är om man kanske har råkat ut för någon olycka till exempel. Mm. Då kan det vara väldigt viktigt att veta, vad ska jag göra nu?
0: Ja.
1: Om man är långtidssjukskriven, vad ska jag göra nu? Och så vidare. Lön är en viktig fråga.
0: Kan man ringa dig? Bara säga att, snälla, jag vill ha din input, eller jag vill liksom det är bara att ringa dig.
1: Ja,
0: så kommer du.
1: Absolut. Och vi, ja. Det är inte bara jag, utan vi är ju ett litet gäng här. Så att, då kan man ringa och så ringer vi tillbaka och säger hej, vad står på?
0: Ja.
1: Så att, och ibland kan det vara en enkel lösning som man kan hjälpa till med bara via telefon. Och ibland kan det vara så att ja, men det här är lite mer komplicerat. Men då bokar vi en tid och så kan vi dyka upp.
0: Ja, men det är bra. Det är så det ska vara.
1: Ja, det tycker jag.
0: Ja. Men, och sen vet ju jag det att förutom det här med GS-facket och så vidare så har du ett brinnande intresse för just dansbandsmusik.
1: Absolut.
0: Och ut och dansa mycket och så
1: absolut. Ja, jo, men det är mitt största intresse. Jag älskar att dansa.
0: Ja.
1: Och som sagt, det är dansband. Så det är därför ja, så tycker jag om att hänga i folkparkerna runt om i hela Sverige.
0: Mm. Och du åker till den här veckan varje år?
1: Du tänker på Malung, tänker du på?
0: Ja, så. Ja,
1: för det finns en Ölandsvecka också, så att det finns ju många veckor.
0: Men den mest kända är ju Malung.
1: Malung, absolut. Ja. Jo, men där brukar jag hänga lite ibland.
0: Ja.
1: Tycker det är lite roligt.
0: Ja.
1: Och där finns ju liksom aktiviteter både ja, på dagen, precis som här. Att man har en gemenskap liksom, där man kan lyssna på banderna. Och så på kvällen kan man åka och dansa till dem i Folkets Park där då.
0: Mm. Du kommer fortsätta både sändningar på Radio Falköping men även ditt så att säga, engagemang i GS-facket framöver?
1: Ja, alltså det är ju så här att för mig så är det ett förtroendeuppdrag så att det är ju faktiskt så att det är medlemmarna som väljer mig. Så att jag brukar ödmjukt tacka och säga tack så jättemycket för att det är faktiskt de som väljer ifall jag får fortsätta med det som jag tycker om att göra.
0: Mm.
1: Och jag tänker att gör man ett bra jobb så får man ju faktiskt fortsätta med det. Så att jag brukar tacka så jättemycket. Så att jag hoppas det. Och jag tänker fortsätta göra så gott jag kan, helt enkelt. Det är väl det jag kan säga. Men jag hoppas att jag får fortsätta sända i radion, för jag tycker det är så himla kul. Och många skratt blir det också.
0: Ja,
1: som
0: sagt, vi har kul på våra möten.
1: Ja, absolut.
0: Ja, vi Tanja. Du, tack så mycket för att du kom och satte dig i soffan här på scenen med mig. Jag tänkte att vi skulle nu spela lite mer musik. Och ni fortsätter givetvis att lyssna på Radio Falköping och programmet 10 i 12.
2: Det hände mellan bergen i den fala bygdens land, långt från alla operor och sjöar, bland många tusen kossor in i kalkstensbrottens rand, fanns börde jord och åkrar som försvann mot horisont som ensam.

drömmedörren var från förr. Sankt Olof hör. Du skulle varit nöjd ifall du sett hur kyrkans grepp stadigt blivit starkare i trakten. Eller var det bara makten som du tyglat när du sett hur folket föll till föga under prakten.

höra vad från förr. Sankten på förr. Fast vi var sekulära, mitt bibelbältets band. Trots den fria kyrkans prat om lösan sand. Och fastän vårt hus stod på berget var det skakigt nog ibland. Jag får med dig att det då var deras hand som hjälpte mig mot landet.

land, långt från alla operor och sjöar. Bland många tusen kossor in vid kalkstensbrottens rand fanns bördig jord och åkrar som försvann mot horisonten som ensam land.

0: nidor, hvorfor få samtidig med fred. Ja, det ni hörde nu, det var en låt med Martin Tåde, Birdie från Falköping. Martin och direktivet. Och låten hette, jag tror den hette någon Visa från Falbygden eller något sånt där, tror jag. Jag är inte säker, men han sjunger om kulhålen i Sankt Olof kyrkedörren. Eller porten. Telegram heter han från Falbygden. Nu sitter jag på scen här med Niklas Fällström. Och jag vet inte om det finns så många mer som är så mycket Falbygdens bo som... Eller bör det härifrån, vad ska jag säga, från Hornborga som Niklas Fällström. Välkommen hit, Niklas.
1: Tack så mycket, Roger.
0: Niklas Fällström som då har en position i våran kommun. Jag frågar dig som jag frågar Rita då. Vad har du för position nu, Niklas?
1: Nej, men jag jobbar på näringslivsavdelningen som... med landsbygdsutveckling, och det handlar i väldigt mycket om landsbygdens företagande. Så det är det jag håller på med. Sen så arbetar jag ju med eventet här på torget som jag på Sumra, och det är ju Malte Johanna marknad. Och sen informerar jag om landsbygden och rena med det tredje, och så ja, hjälper lite allmänt till på avdelningen där. Mm.
0: Du har ett finger med mycket, och jag vet att du guidar ibland. Gör du fort, eller du gjorde det förr, Niklas. Gör du fortfarande det, eller?
1: Jo då, det gör jag. Det är ju så här att jag har fått en så fin kollega som tar en hel del ut ur arbetet, och det är ju Anki Rundqvist på Falbygdsturism. Men jag har alltid en del guidningar också. Det är, ibland är det mycket, ibland är det lite. Det är lite olika. Men jag tycker fortfarande det är roligt. Det är ju det som är avgörande. Mm. Så jag känner den här härliga pirret när jag ser ut med en grupp och liksom den här viljan att ge dem en upplevelse. Det känner jag fortfarande.
0: Du är väldigt kunnig inom mycket. Men jag vet att just i Hornborgatrakten så känner du till det mesta egentligen. Det kan man väl nästan säga, eller?
1: Ja, jag har ju varit där väldigt länge. Och jag är ju inte från den trakten egentligen. Jag är ju från andra änden på Falbygden. Jag är ju från Sörby, ja. Mm. Men sen så är det ju så att man kan faktiskt inte säga att Hornborgasjön ligger på Falbygden. Det är inte så. Den ligger utanför Falbygden. Men jag vet mycket om Hornborgabygden. Det gör jag. Och jag lär mig ännu mer nu, för vi har en fantastisk studiecirkel där ute nu. Mm. Vi är 60 stycken. Jätteroligt. Oj.
0: Vad är det för studiecirkel då?
1: Ja, vi tittar på gamla kort.
0: På gamla kort, säger du?
1: Hopp, mycket. Och så sen så lever vi som det ena och det andra. Och nu ska vi göra en jätterolig aktivitet på måndag. För då ska vi ut och åka busstur i vår hembygd. För det är ju så att kommer man upp i en buss 2,5-2 meter upp, då förskjuts ju perspektiven. Då får man se mycket mer. Så vi ska köra omkring där med de här cirkeldeltagarna och titta på bygden. Och sen, Roger, så ska vi äta pizza.
0: Ja, det gillar vi.
1: Och då blir det till och med hela 4 nya pizzasorter i Brödetorp. En som heter Börlum, en som heter Brödetorp, en som heter Hornborg, en som heter Sätuna.
0: Oj. Ja. Nu får vi besöka P.O. Dahl och Sjöra också.
1: Han sköter man inte med micken, tycker Dahl och Sjöra.
0: Han fixar till ljudet här lite. Så, ja. Ja, och jag vet ju att det finns en... I Brödetorp så har du ju slått upp en pizzeria också. Och det ska det finnas i de flesta bygder. Då, som Sörbybor, och nu går vi tillbaka i tiden lite här, Niklas, men... Jag vet att du brinner ju lite för den bygden också, såklart, i och med att du är där från början.
1: Ja.
0: Känner du till mycket om den trakten då? Floby och Sörby och så vidare.
1: Ja, det gör jag en del såklart, för det är ju därifrån jag kommer. Jag försöker väl vara allmänt orienterad om hela Falbygden, och vet du vad, går då för att veta lite om socknar i Tidaholms kommun och även Nönn i Skövde. Det är jätteroligt.
0: Oj.
1: För du vet, Dimbo, det sett ur den gamles perspektiv och så. De socknarna, det är Falbygden. Och så till exempel Hogerstad och Rödene och Häggum, det är Falbygdssocknar. Och det är i Skövde kommun.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det går ihop det. Jag vet att bortåt Borgunda och det vet vi ju, det är ju Falbygden också. Men det ligger ju farligt nära Skövde kommun. Är det någon gräns där borta på, går det vid Skultorp då, eller vart går gränsen där?
1: Det finns ingen, alltså man kan inte säga så här att farbilden är exakt det, utan det ligger som det heter i betraktarens öga. Men barna, det är ju definitivt farbygden, både med tanke på naturen och hur den är beskaffad och hur odlingen ser ut och så vidare. Det har ju med det att göra, det är den här odlingsbygden om platåbergen. Så barna ligger definitivt på farbygden, och så även då som jag sa Häggum och Hågersta och Rödene då.
0: Ja, just det. Ja, ditt jobb här nu i helgen här, Niklas. Du får bära, du får slita, du får greja med vad har du på ditt schema under helgen?
1: Ja, nu är det så att jag är assistent till min kära kollega Madeleine Holmlind och hjälper henne med det ena och det tredje. Som du sa, bära och konka och fixa och dona. Men sen så är det också så att jag handlar om värdskapet när det kommer till kväll här och lite mer partajartat. Då har vi ett antal människor till hjälp, så har vi handlar om värdskapet här vid insläpperna. Så att det blir ordning och reda.
0: Det är bra, Niklas. Du, tack så mycket. Du ska få fortsätta med ritt här nu, Niklas. Men tack så mycket för att du kom och satt där i soffan och pratade med mig lite.
1: Ja, det var jättetrevligt. Men varför har du den här soffan som är halter, Roger?
0: Jag vet inte riktigt. Det blev något konstigt. Det är sånt som händer i jobb.
1: I striden,
0: sista. I stridighet, sa Niklas. Jag tror vi kör lite musik så får vi kolla på det här.

0: Ja, det var då Odengatan 10, lägenhet 2. Och den personen som sjöng där och spelade så bra, det var Marcus Wilson. Alla de artister som ni hör här har en Falköpingsanknytning. Det var lite tanke bakom det.
1: Supertrevligt ju.
0: Ja. Ja. Madeleine Holmlind, hej.
1: Hej.
0: Du sitter i soffan nu och jag tänkte så här, jag har det här sundertummade pappret framför mig här nu. Jag tror inte jag behöver det, för jag tror att du har det. Har du det där kanske på
1: bricken? Ja, men jag har rätt bra koll på schemat.
0: Du har det i huvudet?
1: Hyfsat.
0: Ja.
1: Sen har jag fusklapp här också.
0: Jag ser det. Ja. Jag ser det. Madeleine Holmlind som är en stor del av att det här faktiskt händer här och nu. Berätta Madeleine, innan vi går igenom schemat lite grann. Du har ju varit iväg ett tag.
1: Yes.
0: Och kommit tillbaka i den här positionen som du är nu. Varför gjorde du det?
1: Varför gjorde jag det?
0: Vad tänkte du där?
1: Ja, men jag var iväg i 10 år ungefär. Och plugga.
0: Ja.
1: Bodde på lite andra orter. Man flyger ju iväg lite efter studenten och sådär.
0: Mm.
1: Så då var det Borås och sen var det Malmö. Därefter blev grannorten Skövde. Och sen var det Uppsala. Och nu är jag tillbaka i stan.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nu är du här.
1: Ja, precis.
0: Som vi tycker är jättebra att du är tillbaka, Madde.
1: Ja, men det är trevligt.
0: Perfekt.
1: Det är kul att vara hemma.
0: Ja, och jag och du, eller definitivt du, men jag har ju varit med på ett hörn också och hållit lite i den här stadsfesten.
1: Precis.
0: Och tycker att det har varit jättekul. Sen har det blivit många samtal fram och tillbaka och lite sådär, vänta lite nu, sådär osäkerhet ibland. Eller hur?
1: Ja, vi har haft mycket dialog.
0: Ja, det blir sådär, vänta lite, jag hinner inte prata med dig nu, men vi tar dem en liten stund.
1: Exakt.
0: Och sen så, ja. Men nu är vi här, i alla fall. Mm. Och man kan säga att det här är väl nästan lite som en invigning på det. Kan man säga det, eller?
1: Ja, men det kan man säga. Vi håller ju på och riggar och roddar lite fortsatt. Krögarna öppnar ju 16.30. Matservering och dryckesservering och sådär.
0: Ja.
1: Men nu är det ju lite livesändning här. Superroligt. Det är lite liksom förstämning, skulle man kunna kalla det.
0: Ja, för precis. Vi hoppas ni tycker det, ni som lyssnar och ni som är här också.
1: Ja, men precis. Mm. Värma upp lite gör vi också.
0: Mm. Mm. Ja, och det bärs och det konkas och det fixas.
1: Ja, det är ju sista fixet inför festen ikväll, kan man säga här.
0: Och du sitter där med ett gäng ballonger också.
1: Ja, ballonger också. Det är lite extra feststämning.
0: Ja, precis.
1: Ja.
0: Ja, det är det. Mm. Ska vi då gå igenom vad är det som händer, förutom att vi sitter här nu? Vad händer mer idag?
1: Ja, men när ni har sänt klart här, då 16.30 går vi och sänder live igen då. Då är det dansbandsdags med Roger och Per. Och det är Per Winberg då som sänder live. Mm. Så då kan man liksom på dansband och hänga här. Det är också en genre som jag uppskattar väldigt mycket. Eftersom jag är också dansare. Så det ska bli väldigt roligt. Få lite dansband så här på torget.
0: Tror du kanske att det spelas någon lokal artist då? Eller något lokalt dansband?
1: Ja, men det kan vi väl hoppas att det gör.
0: Vi får tro det.
1: Och så lite spontandans här också framöver scenen. Det har väl varit lite kul.
0: Ja, jag tänker att du kan dansa här. Det blir absolut ju inget Karlstad för dig, så du kan dansa här nu.
1: Nej, men exakt. Många dansare som dansar bugg är ju faktiskt och tävlar SM i Karlstad just nu.
0: Precis.
1: Så att med några dansare finns nog kvar här i stan.
0: Men det tar vi som en litet... Har du tid till det så får du gärna, det får ni gärna dansa här framför tiden.
1: Ja, men de som vill kan ju komma fram och dansa klockan 16.30 då, under den tiden när vi kör dansbandsdags.
0: Perfekt.
1: Såklart.
0: Det låter bra. Ja, mer...
1: Därefter kör vi klockan 18.00. Då är det dags för Vanschack. Ett lokalt Falköpingsband som du har rätt bra koll på, eller hur?
0: Ja, men ja. De är tunga. Mm. De är väldigt tunga. Yngre killar som, jag får säga, är otroligt engagerade och duktiga. Men som sagt, det blir tyngre.
1: Exakt. Det är tung metal.
0: Ja, typ.
1: Nästan.
0: Ja, ja. Ja.
1: Mm. De spelar en sväng och sen så har vi då Sören Strid. Vi byter genre helt och hållet här till klockan 19.
0: Det blir visa.
1: Då har vi Sören Strid och After Work. Lite After Beach-stuk då, kan man säga.
0: Ja.
1: Sören Strid är ju en underhållare. Därefter klockan 20.00 går Aeroplane på.
0: Mm.
1: Också lokala.
0: Ja,
1: yes.
0: Ja.
1: Sen klockan 9 så har vi The Soul Unit. Som är ett riktigt svängigt soul- och popband, skulle jag säga. Kör covers. David Nilsson som är en i bandet, han är ju faktiskt här från Falköping. Så att, det blir kul. Då blir det bra drag på scen.
0: Det låter bra.
1: Ja. Därefter har vi ju också ett Falköpingsband, Helen Diesel. som går på.
0: Det är också hårdrock.
1: Det är också hårdrock.
0: Varför blir det så mycket hårdrock?
1: Jag vet inte, det är Farköpingsborna, jag vet inte.
0: Ja. Jo, men så är det. Så är det. Ja.
1: Och sen så har vi ju därefter DJ då.
0: Just det.
1: Och det är Hampus Eckelid som kör.
0: Hampus Eckelid?
1: Mm, han kör idag.
0: Ja.
1: Så det är hela schemat för dagen här från scenen. Sen har vi ju hoppborgar, det är tivoliaktiviteter, fritidsbanken, skottkärrbana, bowling mellan höbalar.
0: Oj, bara en sån sak.
1: Ja, och köra skottkärra.
0: Oh.
1: Ja. Och så finns det ju fika och korv med bröd och allt där till då.
0: Ja.
1: Borta på Köttorget då.
0: Yes. Så vi lite snabbt och så gå igenom morgondagen.
1: Yes, vi kör lite snabbt. Det är fortfarande hoppborgar, familjeområdet vi pratade om precis.
0: Ja.
1: Vi har också på Trätorget Mini Nasco Meet.
0: Okej.
1: Så det är Nasco som har utställning där på Trätorget. Yes.
0: Så vi lite snabbt och så gå igenom morgondagen.
1: Yes, vi kör lite snabbt. Det är fortfarande hoppborgar, familjeområdet vi pratade om precis.
0: Ja.
1: Vi har också på Trätorget Mini Nasco Meet.
0: Okej.
1: Så det är Nasco.

0: Då kan man vinna fina priser för våra handlare. Även Nestor. Ja, Nestor. Ja. Och även Tenasco Meat, fribiljetter.
1: Ja, det också.
0: Ja, precis. Okay. Ja. Sen kommer Walter och Johannes att spela. Däremellan ska vi ha soffhäng också. Vilka kommer på soffhänget då?
2: Soffhäng, ja men det var ju det också. Då får vi använda för den här soffan igen.
0: Mm,
2: det blir ju så bra. Det blir bra.
0: Den är rätt skön.
2: Ja, den är ju det. Den har fått orgen också. Ja, men då kommer, då ska vi se Josefin Hector som då är författare. Har skrivit två böcker, jättebra, och jobbar på TV4 i Borås.
0: Ja, precis.
2: Mm. Från Falköping. Mm. Torbjörn Lantz, känd profil i Falköping, och även Ida Caroline Johansson som många känner igen från då ska vi se, hjälp mig nu, vad heter det? Bondehumor.
0: Utebygda.
2: Utebygd, tack. Så. Ja, det är de tre.
0: Ja, det blir en blandad kompott.
2: Svar ja.
0: Ja, härligt. Därefter kör vi Walter och Johannes då. Ja. Och sen har vi Art of Independence. Därefter går vi på Gyllene Tider klockan 7.
2: Ja.
0: Det är ju, eller Gyllene Tribute, att spela Gyllene Tider.
2: Ja, det blir kul.
0: Det blir kul, det blir ja. Trevligt.
2: Och sen?
0: Sen så har vi Nanne Grönvall.
2: Det är stort.
0: Ja, det blir trevligt. Det blir drag på scen här. Ja. Hon har ju spelat en musikvideo här i stan också.
2: Mm.
0: Mm, så det blir kul.
2: Ja.
0: Och sen har vi Riksväg 80.
2: Ja.
0: Trevligt band.
2: Ja,
0: det blir succé. Och sen har vi RRB.
2: Ja, just det. Ja. Precis. Ja.
0: Och sen har vi DJ igen.
2: Som är?
0: Anders Winlöf.
2: Precis, Anders Winlöf. Just yes. Det. Just det.
0: Ja. Så där har vi hela schemat för helgen kan man säga.
2: Där har vi helgschemat.
0: Ja, det är fullt ös.
2: Fullt ös.
0: Mm.
2: Du ska få... Tack för att du kom hit.
0: Tack snälla. Tack för att ni är här.
2: Ja,
0: och förgyller våran fest.
2: Ja, det är så kul att vara här. Ja. Du ska fortsätta och fixa och dona. Och vi spelar lite music igen. Och sen ska vi prata med någon av krögarna, tror jag.
0: Vad härligt att höra.

0: Där hörde ni Cecilia Kalin och en låt som heter Follow Me, tror jag. Heter den då? Jag tror det. Ja, bra låt i alla fall. Och också då, som jag sa tidigare, så har jag Falköpings anknytning. Hon är ju här från Falköping, eller Falbygden i alla fall. Så, i min soffa här uppe på scenen så har en person nu tagit plats som heter...
1: Annie Hermansson.
0: Hej Annie.
1: Tack.
0: Du får gå lite närmare micken, Annie, tror jag.
1: Lite närmare micken.
0: Ja, okay. Så hörs du bättre. Och du, jag haffar dig där borta. Borta vid krögartälten där borta.
1: Ja.
0: Och du, jag ser att det står bowlingstället Falköping.
1: Bowlingstället Falköping, ja.
0: Ja. Mm. Och du har jobbat där, sa du, i två...
1: 2,5 år ungefär.
0: 2,5 år.
1: Mm.
0: Ja. Och nu är du här.
1: Ja.
0: På torget. Har du varit med förra för stadsfesten
1: också? Nej, jag var faktiskt inte det. Så det är första gången för mig också.
0: Ja. Mm. Känns det att vara här då?
1: Jättebra.
0: Ja.
1: Kul att gå och fixa och pilla.
0: Är det mycket att pilla och fixa, eller?
1: Ja, mer än vad man tror, tror jag.
0: Eller det?
1: Mm.
0: Jag hörde att det var lite problem. Det var något som hade blivit lite fel och så vidare där. Så att ni fick ju tänka om. Eller var det något sånt, eller?
1: Men mycket att tänka om och göra rätt.
0: Ja. Mm. Ja. Och ni öppnar ju 16:30.
1: Mm.
0: Ju. Och då är tanken att då ska ni vara fit for fight. Och då ska liksom bara folk kunna ramla in liksom.
1: Ja, allt ska rulla på.
0: Allt ska rulla på.
1: Mm.
0: Och då är du har puls nu redan, eller?
1: Nej, inte riktigt än.
0: Det har inte kommit än?
1: Nej, jag tror det blir när man börjar göra ordning med för drinkar och mat.
0: Ja, förstår det.
1: Mm.
0: Ja. Men vad är det som är så fascinerande med att jobba inom den här branschen, vad tycker du?
1: Det är väl mest att träffa allt nytt folk, tror jag. Det är nya människor varje helg. Och...
0: Ja, många möten.
1: Många möten.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och jag vet att ni är uppe på bowlingstället. Ni har ju, alltså, ni har ju öppet... Rätt så mycket. Jag vet inte hur mycket ni är öppet, men väldigt mycket i alla fall.
1: Nu har vi öppet alla dagar i veckan.
0: Ja, ni har det i alla
1: fall. Men under
0: ja.
1: Sommarsäsongen blir det ju annorlunda.
0: Mm.
1: Mm.
0: Och bovla givetvis, i och med att det heter som det heter. Får du möjlighet att bovla själv någonting, eller?
1: Ja, det har jag fått.
0: Ja.
1: Jag har varit med i något som heter Halligan.
0: Okej.
1: Okay. 2 säsonger nu.
0: Är du duktig?
1: Nej. Eller jo, jag är på bättringsvägen.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Ja, den där rännan, den är farlig.
1: Ja, det är den.
0: Eller hur?
1: Ja, verkligen.
0: Ja. Vad ska man tänka på när man bovlar då? Vad är det för knep? Har du något du kan hinta om vad man ska tänka på liksom?
1: Att inte lyssna på alla andra, utan att hitta sitt egna sätt att bovla på.
0: Det innebär att man kan alltså kasta iväg klotet på olika sätt?
1: Ja.
0: Hur gör du?
1: Olika varje gång. Jag glömmer av hur jag kastar när det går bra. Så är jag.
0: Men, ska man inte ha någon sån här liten skruv eller så att man kommer
1: nej,
0: in?
1: Nej, jag är inte riktigt på den nivån än.
0: Nej?
1: Nej. Men det är mina kollegor, de flesta utav dem.
0: Ja, de är det, ja.
1: Ja.
0: För det ser man ju, de här riktiga sidan. Och de liksom... Det blir en jätteskruv liksom.
1: Ja, mina går spikrakt. Åt ett eller annat håll.
0: Ja, okej. Ja, det är inte alltid lätt.
1: Nej.
0: Det är det inte. Om vi pratar om det här med att jobba i bar och så vidare. Du pratade om varför du är fascinerad av det. Så, men hur länge har du jobbat med det för innan bowlingstället?
1: Jag har jobbat med det sedan jag var 14. Så har jag jobbat i restaurang och bar.
0: Var började du då?
1: På kurorten.
0: Började på kurorten?
1: Mm.
0: Och sen?
1: O'Larry's.
0: Ja.
1: Och sen har jag... Alltså jag har jobbat lite överallt.
0: Mm.
1: Men jag fastnade på bowlingen, så jag trivs jättebra där.
0: Du blir kvar?
1: Jag blir kvar.
0: Mm. Mm. Kul. För alla er som lyssnar alltså, så finns det möjlighet till att bege sig till det här tältet senare 16:30. Då ni öppnar. Och då är du där och full spida och glada hejarop och bra musik också.
1: Alltid.
0: Eller hur?
1: Ja.
0: Ja. Mm. Du, tack så jättemycket för att du kom hit och pratade med mig.
1: Tack själv.
0: Det var trevligt. Kör vi lite musik igen.

0: Ja, där hörde ni vad då? Jo, Nestor såklart. Våra stoltheter härifrån Falköping. Som man då kan se på Nestorfest i augusti månad. Och jag kan bara hinta om det att vi kommer att vara med där också och sända ifrån Nestorfest. Och där har vi en medlem ifrån Nestor som kommer vi. Hallå, hallå. Jo då, alltid trevligt att lyssna på lite Nestor. Nu har jag på scenen någon som heter vad då?
1: Jag heter Gun-Britt Sjögren.
0: Hej Gun-Britt.
1: Hej.
0: Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Jag ser på din jacka att du är med i Lionsklubben, Ollaklubben.
1: Stämmer bra det.
0: Ja. Berätta om ditt engagemang i Ollaklubben.
1: Mm. Jag är ordförande, president heter det ju i Lions då, damklubb. Och vi är ju en hjälporganisation, inte bara här i Falköping, utan vi finns i hela världen. Hela Sverige har klubbar, Europa och i världen totalt så finns det i fler än 200 länder.
0: Det är många på många ställen. Men ditt engagemang i detta då? Du säger att du är president, säger du?
1: Tillsammans med våra medlemmar så hittar vi på aktiviteter som gör att det inbringar pengar till klubben och till... Ja, vi skänker ju alla pengar vi får in. Ja. Det är ideellt arbetande. Så att vi tar ju inte betalt och vi bakar ideellt och vi fixar och donar. Och alla pengar, vi står här idag bort på Kötttorget och säljer korv och bröd.
0: Det gör ni, ja.
1: Ja, och de pengarna går ju naturligtvis in i våran aktivitetskassa som vi sedan skänker vidare. Och när vi skänker så skänker vi lokalt, Falköping. Vi kan skänka internationellt och nationellt. Mm. Lions har, bland annat så driver vi här i västra Lionsklubbarna, i västra distriktet så driver vi Lions Cancerfond Väst. Vilket innebär att vi pengar till en fond som delas ut pengar. Så nu den här 11 maj var det, tror det var 5 eller 6 forskare på Sahlgrenska som får pengar att forska.
0: Oj.
1: Och det är Lions pengar och det är pengar vi till exempel kan samla in här eller på andra aktiviteter. Och mitt engagemang och varför gick jag med i Lions, jo, det är precis just detta, det fina att vi jobbar så ideellt, inte ett öre går ner i vår egen ficka. Och det är väldigt, väldigt, väldigt låga administrativa avgifter, till exempel till cancerfonden. Det är bara 3% i administration per 100-lapp kan man tänka då.
0: Ja, det är inte mycket pengar.
1: Nej, det är inte mycket. Så att det är, och det är fint att kunna vara med ideellt och jobba för ja, det som, det finns ju olika saker att skänka pengar till i kommunen. Hjälp och stöd. Och i Sverige såklart och nationellt. Vårt tältprojekt vi har i världen där katastroftält sätts upp just nu. Nog på väg till Libanon som ska försöka katastrofläka containrarna. Och så har vi representant från Lion som alltid åker med ut och sätter upp tält. Se till att allt fungerar. Det är fin verksamhet.
0: Mycket. Och det ni gör lokalt här också är ju också stort. Så att
1: absolut.
0: Säga. Och jag vet ju att tidigare år så har ni haft de här bollrace och så vidare.
1: Mm, mm.
0: Hur ser det ut framåt med det?
1: Nej, bollracet tar vi nog inte oss an, tror jag. Som det ser ut nu. Men vi är ju med till exempel här nu på stadsfesten att sälja korv. Här är det första gången vi gör.
0: Mm.
1: Ska bli spännande att se så vad ni gör så kom och köp lite korv. Och så genererar det pengar till vår hjälp och hjälpinsatser. Sen är vi med och hjälper Nasco när de har lite aktiviteter. Ut på flygfältet i sommar ska vi servera kaffe. Vi är med vid första advent här. Och lite andra sådana här aktiviteter vi har emellanåt.
0: Ja. Mm. Ni finns överallt och det syns var ni är med de här jackorna ni har på er.
1: Ja, visst är det bra.
0: Ja.
1: Jättebra. Och vill ni bli medlemmar i Lions damklubb Olla så välkomna. Ni är så välkomna.
0: Var hör man av sig då?
1: Då kan man höra av sig på Facebook finns vi. Och sen kan man gå bort till korvkiosken och prata. Sen vill jag också informera om att vi hade en herrklubb här i Falköping. Den är inte nedlagd. Den är vilande från aktiviteter.
0: Ja.
1: Det finns 3 herrar kvar som är oss behjälpliga emellanåt.
0: Så vill ni herrar vara med där, så hör av er då till...
1: Absolut, då kan ni höra av er
0: kanske?
1: Ja, eller till Bernt Einarsson.
0: Just det.
1: Det kan man göra.
0: Precis.
1: Bra.
0: Då fick vi en inblick i vad ni gör och det fina som ni gör. Och glöm inte av det, att passa på nu, var är ni någonstans och säljer korv?
1: Mitt emot violen där borta på Kötttorget, där det står food trucks.
0: Där är ni. Så att passa på och gå dit och köpa lite korv och bröd och säg hej hallå till de som står där.
1: Ja, tycker jag. Välkomna. Kul om ni kommer.
0: Tack så jättemycket.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Kör lite musik. Ja.

0: Ja, det där var Liptones som vi tonade ner där. Det var ju glatt och härligt. Eller vad säger du, Rob Coe?
1: Ja, jag älskar Liptones.
0: De blir skitbra.
1: Mm.
0: De har några som är från Falköpingstrakten, vet jag. Robert Eklund är definitivt från Falköping.
1: Bobban,
0: ja, precis. Skitbra. Du, så mycket sommar som de sjöng där, det är det väl inte just nu? Det är lite småkallt.
1: Ja, men ändå skapligt.
0: Ingen regn ju.
1: Ingen regn.
0: Vi får få glömma
1: för det. Vi ser på den positiva sidan nu.
0: Ja, får göra det. Du, Rob, anledningen till att jag flertagare höll på att säga, eller vi här, och fick upp dig på scenen, det är för att bakom oss här så finns det ett ställe som ja, har väldigt mycket kultur nu. Och har blivit så fint. Berätta lite grann om detta stället uppe på Ryttaren.
1: Ja, till i augusti ska vi öppna dörrarna då till kulturstället Ryttaren. Det är en satsning, en kultursatsning för att få mer kultur i Falköping men också för att dra folk till centrum. Så där hoppas vi verkligen att det kommer vara Falköpings plats för mindre kultur. Och att föreningar och andra arrangörer vill lägga sina aktiviteter där.
0: Ja.
1: Mm?
0: Jag och många tycker att det här är ett jättepositivt steg. Att kulturen hamnar här.
1: Ja.
0: Alltså, vad ser du och Karin och alla ni andra att vad finns det för så att säga, tankar framåt? Hur ska man använda det här? Hur ska man göra för att få det ännu mer synligt, om du förstår mig?
1: Ja, alltså tanken med det här stället är ju att det ska vara platsen för andra att arrangera i. Så föreningar, det kan vara företag också. Det kan också vara ideella som vill bara arrangera någonting.
0: Mm.
1: Men vi kommer också ha öppet på lördagar. Bara för drop-in för familjer. Då kan man gå där uppe och skapa. Så vi kommer ha en massa skapande rum. Ett litet poddrum, ett litet musikrum. Och så kommer vi ha, varje onsdag kommer vi ha en kulturkväll som kommunen driver.
0: Ja.
1: Så där kommer vi att jobba med, men resten av programmet fylls med andras aktiviteter.
0: Så kommer det vara, ja. Och jag tänker att det redan finns intresse från folk. Och
1: det har redan droppat in. Det är utställningar och föreläsningar och konsert och teaterföreställningar. Och det är massa som har kommit redan.
0: En liten scen?
1: Ja, det är ju en liten scen. Och sen har vi en annat utrymme som är för utställningar och för workshops om man vill liksom göra om i rummet.
0: Mm. Det är kultur är viktigt och ni slår ju ett slag för det i allra högsta grad. Men ni tjuvstartar ju lite grann nu, eller hur?
1: Ja, vi gjorde en liten tjuvstart i april. Då hade vi en grupp här som spelade svensk folkmusik. Och då testade vi lite i lokalen.
0: Mm.
1: Och sen nu under stadsfesten så har vi det lite som en VIP eller en liten backstage.
0: Mm. Och sen så nästa år fest.
1: Ja.
0: Då?
1: Den helgen. Då kör vi på. Då öppnar vi dörrarna. Och vi kör en familjelördag här i centrum. Det kommer vara Malte Johanna marknad. Det kommer vara alla de här valstugorna. Mm. Och så kommer vi köra massa aktiviteter för barn och familjer. Både in i kulturstället och runt om i torget.
0: Mm.
1: Så det kommer bli en toppen dag. Och sen efter vi är färdiga så drar de igång igen på nästårfest.
0: Och nästårfest vet jag en person som kommer definitivt att vara på plats. Eller hur, Emil?
2: Det stämmer bra.
0: Du är ju en stor del, får jag säga att du är en stor del av nästårfamiljen. Det stämmer också, säger
2: ja,
0: Emil.
2: Ja,
0: det görs du.
2: Nu är jag med igen. Det du stämmer också.
0: Ja, men, nej, men du är ju det. För du har ju varit med och turnerat runt och så vidare. Och är ju absolut med under nästa fest. Så.
2: Ja, ja, absolut.
0: Och nu är du här.
2: Ja.
0: Och roddar i ljudet.
2: Yes, det stämmer.
0: Med den äran som vanligt, Emil. Du har gjort det några år.
2: Det har varit några år nu, ja, precis.
0: Hur länge har du på med det här?
2: Jag var hos Larry då som äger ljudkompaniet som levererar ljudet. Första året 1997.
0: Oj.
2: Så emellan där har jag gjort lumpen och pluggade något år. Men pluggade ljud då. Så i nästa år är det 30 år sedan jag började jobba heltid med detta.
0: 30 år under Larrys tjänst hela tiden då, eller?
2: Ja, jag drev eget företag emellan, kan det ha varit 2005 och 2014, för då turnerade jag så mycket och var liksom inte hemma omkring så mycket. Och då blev det konstigt att ta allt via honom. Så då var jag frilans men jobbade fortfarande. Jag hade kontor på firman och liksom jobbade fortfarande med Larry. Mm. Och alltid gjort det hela tiden.
0: Är det, vad tycker du själv är roligast att göra? Kan man säga så att det finns några gig som är roligare att göra än någonting annat?
2: Absolut. Det är klart att jag älskar ju att turnera. Det är ju det roligaste jag vet fortfarande, även om det blir jobbigare med åren kanske. Och lite krångligt logistiskt en period i livet när man har barn, yngre barn så. Men tycker ju att det är otroligt roligt att få vara ute och resa och liksom se andra delar av världen, träffa andra människor och göra det man tycker är roligast. Men jag tycker att allt är roligt så länge jag får rätt förutsättningar, så att säga.
0: Det är ju en viktig sak såklart att du har rätt grejer att jobba med.
2: Ja, och liksom rätt logistik och struktur och scheman och allt sånt där. Liksom, så att det är liksom så mycket som spelar in. Men man får de förutsättningarna så är det alltid roligt. Ja.
0: Jag tänker att nu när ni sitter här i samma soffa, du och Rob där. Ni har ju liksom, du har ju roddat grejer åt kultur och sådär i många år också. Det samarbetet, tänker jag, ser man utifrån att det funkar väldigt bra. Känner ni så själva också, eller?
1: Det är klart, jag måste säga det när jag sitter på scenen här, att det funkar bra. Nej, det funkar ju jättebra. Vilken förmån att vi har så duktiga tekniker och folk som kan stödja alla vi som jobbar med kultur i det här stad. Mm.
0: Det finns ett bra samarbete. Alltså, kan samarbetet, kan man förfina, för att säga så, samarbetet, tycker ni? Eller är det så gott det kan vara, Rob?
1: Ska jag svara på det?
0: Ja, det blev så.
1: Det är klart, man kan alltid förbättra samarbete. Men det är också så att ni jobbar ju med otroligt många andra. Det är inte bara åt kommunen och i Falköping. Nej, men det är ju liksom jättestort. Så nej, jag tycker det funkar bra. Vad säger du?
2: Nej, men vi är ju liksom väldigt tacksamma så länge vi får jobba med kommunen. Och jag älskar ju att jobba med just kulturevenemang och liksom de grejerna. Jag har inga problem med någonting. Nej. Men teater och dans och liksom musik är ju det jag brinner för. Mm. Och då tycker jag att det är jättekul att man satsar på det i kommunen. Och liksom allt sånt ger synergieffekter. Mm. Och vi liksom i Sverige är ganska bra på det, men kan bli mycket bättre på att ta hand om, lära ungdomar att gå på föreställningar, gå på dans, gå på teater. Mm. Mm. Så det är en stor, jag tycker att det är en viktig del i att liksom lära, det är en folkutbildning helt enkelt, liksom, att lära folk, det man måste det.
0: Mm. Men kan man säga att man är stolt, som jag kan känna att jag är stolt som Falköpingsbo, över att vi har det här kulturlivet, vi har allt med det här med ljud och ljus och hela biten. Är ni stolta över att vara Falköpingsbo?
1: Absolut. Jag tycker det är väldigt mycket som sker här faktiskt, och det är väldigt många som arrangerar och håller på. Och jag tror att också man får lägga det på rätt nivå, precis som Emil är inne på.
0: Precis.
1: Man måste ju ha låga trösklar för att komma in i kulturen och liksom få uppleva det och lära sig hur man ska vara på en konsert eller en teaterföreställning. Så att det är liksom, det är båda, det är högt och lågt. Ja. Det är liksom, det är viktigt med båda.
0: Håller du med, Emil?
2: Ja, jag är också superstolt att få bo i Falköping, och man får kalla sig Falköpingsbo i frågan. Jag har ju bara bott här i 25-26 år, så det är inte säkert att man får göra det. Det är väl 3-4 generationer det krävs, antar jag. Men just det där som du sa med att det får vara högt och lågt, det gäller ju alltid. Som jag sa, liksom, jag tycker att det är kul. Små och stora konserter, det ska finnas både och det måste få liksom plats för allting. Och det tycker jag är gött i Falköping, att det liksom inte bara ska vara en kändiskavalkad.
1: Ja. Yeah.
0: Det där, mina vänner, får bli de sista orden, för vi bryter här nu. Men tack så jättemycket för att ni kom upp och pratade med mig.
2: Tack så mycket för att vi får komma.
0: Och med det så säger vi tack och hej ifrån 10-12.
3: Välkommen till Dansbandsdags, får jag lov. Programmet Det svänger om. Kvällens programvärd, Elisabeth Lithén.

0: Hej på er alla lyssnare.
1: Ja, hej på er alla. Det var Elisabeth Litén som ni hörde som sitter på scenen i en skön soffa tillsammans med Per Winberg. Och jag sitter i fåtöljen. Vi sänder live direkt. Är det så att ni sitter hemma nu och säger, men herregud, vad är det här? Ni är ju 2 timmar för tidiga. Ja, det är vi. Men vi befinner oss på torget. Kom gärna hit, var med under den här stunden som vi ska sitta och prata här. Vi har lite musik laddat också och vi ska prata lite grann, tänkte jag, till börja med Elisabeth Litén. Du som är dansbandsdags på Radio Falköping 90,8. Kan inte du, Elisabeth, berätta lite grann? Hur hamnade du i det här?
0: Ja, det var så här att jag var med Socialdemokraterna och sände när de sände radion. Och då sände jag andlig musik. Och sen hamnade jag ju då på mycket på radion. Och då blev det att jag blev tillfrågad om jag ville vara med här i Dansbandsdags.
1: Så var det. Och på den vägen är det, Elisabeth. Och jag vet ju, i och med att jag jobbar ju där också, och jag får ju en del önskningar. Du får det på vykort, ofta. Men sen är det ju folk som ringer in också och önskar. Och det är alltid lika trevligt att ta emot de här samtalen och höra vad de vill önska för låtar. Men det är ett gäng som ofta återkommer, visst är det så?
0: Visst är det. Och varit med jättemånga år alltså. Jag kan inte riktigt säga hur många, men varje vecka så är det några som alltid är med.
1: Ja. Jag tänker fråga dig och jag tänker fråga Per om en stund också. Vad är det med dansbandsmusik som gör att folk blir glada, som vill att folk vill upp och dansa och så vidare? Ja, det säger sig själv. Men vad är det som är så bra med dansbandsmusik? Elisabeth, vad tycker du är bra med dansbandsmusik?
0: Alltså, jag tycker det piggar upp och det ger en glädje och man kan glädja andra. Och jag tänker på texterna. Lyssnar man på texterna så är det väldigt fint. Är det. Och mycket är ju från verkligheten, vissa låtar.
1: Ja, så är det. Det är ju hjärtasmärta, säger många. Men det finns ju en ärlighet och något riktigt bra i det också. Per Winberg då, som är i allra högsta grad engagerad i det här med dansbandsmusik. Första frågan då till dig, lika som jag sa till Elisabeth. Varför är det så bra med dansbandsmusik? Varför tycker du är det så bra?
2: En bra fråga egentligen, för att det är glädjen mycket, samtidigt som det finns, precis som Elisabeth säger, väldigt, väldigt mycket jordnära bra texter som folk tar till sig. Just att man dansar till det, men många lyssnar på det bara för att lyssna på bra musik. Vad är anledningen av?
1: Bra låtar, bra musik.
2: Bra låtar, ofta. Mm. Det är som en amerikansk... man brukar ju jämföra det med den countrymusiken i USA. Det är dansbandsmusiken i Sverige.
1: Ligger något i det, verkligen. Vi ska lyssna på lite musik om en stund där. Och det har lite koppling också till våran trakt här. Och det finns ju mycket... Det finns en dansbandstradition i våra trakter. Rätta mig, Per, om jag har fel.
2: Nej, absolut. Dels har jag med en platinaskiva från Skara. Jag var hemma hos en man som heter Bert Karlsson häromdagen och plockade med mig ett antal guld- och platinaskivor som ska vara med på utställningen som ska vara i museet i sommar. Vi kommer väl återkomma till det. Men, yep. Så det är klart att Marianne Grammofon har en jättestor grej, och innan Marianne startade så fanns ju Annette, en skivetikett i Lidköping som Einar Svensson startade med Cool Candies som sitt stora band. Och det är en lång historia. Bert blev ju arg på Einar för att Einar snodde Berts låtar i början, så att han startade ju konkurrerande label och kallade det för ett tjejnamn också, Marianne. Och men de blev kompisar till slut faktiskt, Einar, och sen dog han ju tyvärr alldeles för tidigt då. Men så Skaraborg har haft 2 riktigt stora dansbandslablar förutom Atensia då. Som historiskt sett så är ju Skaraborg är jättestort. Det är de två största skivbolagen med dansbandsmusik. Och sen Fritun är ett annat bolag. Men annars, och plus att det finns enormt mycket dansband som kommer härifrån. Mm. I Sverige runt 75-76 fanns det mellan 5 och 6 000 dansband i Sverige.
3: Oj.
2: Varav i alla fall 400 var säkert ifrån den närmaste Skaraborg med närområdet.
3: Det var så?
2: Jajamän.
3: Tradition, som sagt, med dansband. Och jag tycker det är så häftigt att nu pratar om just det här 70-talet. Det var något speciellt med dansbandsmusiken. Och nu tittar jag på er bägge två på 70-talet. För att jag vet att Elisabeth, du vurmar ju mycket för den eran av dansbandsmusiken, så att säga. Du har väl ett favoritband också som du spelar ofta, va?
0: Ja, jag har ju haft Skytts i många år som Precis. Favoriter. Ja.
3: Och det är väl... Jag tror att han har med sig mycket Per i sin lilla påse där. Ni får kolla böcker och så vidare. Och just 70-talet, det var alla de här låttitlarna och namnen och så vidare. Det var början någonstans där, och sen så växte det där, eller?
2: Ja, ska du ta det eller jag?
0: Det tar
2: jag. Skytts, för att ta Skytts som ett exempel, så var ju det ett Göteborgsband. De var galna, de hade Tarsan, heter han, sångaren. Bert var alltid väldigt snabb på att sno hits från andra. Och Skytts var aldrig, de sa aldrig nej till att göra de här låtarna som Bert kom med. Utan därför blev de enormt stora och gjorde... Alltså det var ju Skytts, Jigs, Säves innan hela den här vågen kom med Vikingarna och så vidare. De här banden i början där, plus att de hade ju enormt roliga...
3: låttitlar.
2: Alltså jag kan ju säga att... Jag lyssnar på mycket annan musik, men har man en förfest att ta fram gamla vinylskivor från början av, eller mitten på 70-talet med dansbandsmusik. Alltså, ja. Har man några öl i kroppen och lyssnar på de där och fantastiska texterna med Eva Strippan från Trosa och allt vad det är. Det är att rekommendera.
3: Ja. Det går att laborera i det. Alla de här låttexterna och så vidare. Jag tänkte vi ska ta en låt här nu. Och jag är lite osäker på vilken låt det blir, men det blir någon låt. Vi får höra vad det blir.

0: Ja, jag tornar den bort. Gamla Krylbo central med Cool Candies. Per...
1: Det är fantastiskt.
0: Är det alltså, lyrik och låtskrivande av högsta kvalitet eller?
1: Alltså det här är så 70-tal. Det är så galet roligt och bra. Och dessutom, om man lyssnar på det ordentligt, vilka fantastiska musiker som Cool Candies hade. Ja. Det svänger så in i den. Och de här texterna, alltså, sjunga om Krylbo central eller Göta kanal som de gjorde. Ja. På den tiden och var så enormt stora. Men jag, det man ska säga när man lyssnar på Cool Candies eller Jigs för den delen, som hade två, de hade ett brass, de hade tre stycken som lirade saxar och trumpeter och så vidare. Det var ju svinbra musiker, kan man säga.
0: Det var det. Det var inte många omtagningar säkert där, när de spelade in.
1: Nej, och sen vi kan ju gå in på det med lite dansbandshistorien om hur Bert började göra sen. Hinner vi det?
0: Ja, visst, absolut.
1: De här banden som Cool Candies till exempel, de lirade ju in då. Einar, han hade ju sitt skivbolag. Medan Bert, han insåg ganska tidigt att banden kan gott vara ute och spela istället för att tjäna pengar. Så spelar vi in dem professionellt med professionella studiemusiker. Och så kommer sångarna upp och så sjunger de in. Och så gjorde de jättebra inspelningar som låter skitbra. Och därför kunde ju banden göra minst ett album per år. Håll igång ett och allt vad de hette. Liksom. De alla hade ju sina egna kramgåa låtar och så vidare. Och de var i en studio i Stockholm och spelade in de här låtarna. KMH-studion med Lasse Holm och Lars och Karlsson och alla de här fantastiska studiemusikerna. Och så var banden ute och spelade istället. Samtidigt ska man veta att de här musikerna var jätteduktiga egentligen. Men han lät dem istället vara ute och spela. Och låtarna spelades in i Stockholm av professionella studiemusiker som bland annat även spelade in ABBA.
0: Det säger en del, då är man inte dålig, givetvis. Ska vi då, när vi ändå pratar om skivbolag och inspelningar... Då har vi ju ditt skivbolag då, Per, Atensia.
1: Yep.
0: Och jag tänker att det är väl hög tid nu då att du berättar om det här skivbolaget och lite grann också varför du startade det.
1: Ja, varför gjorde jag det? Nej, men jag började jobba hos Bert 1988. Jag bott granne med Karlsson sedan jag var liten knodd. Så han är med mig i mitt DNA. Jag jobbade... hos honom ett antal år. Sen tröttnade jag på att höra en massa skrik i korridoren och där. Och han är ju jättebra på många sätt. Men han är ju... Ja, behöver inte gå in på det. Och sen började jag jobba på ett annat skivbolag i Stockholm. Och där ägde vi ett skivbolag som heter Frituna. Som var Berts största konkurrent. Som byggde upp sin förmögenhet på att göra skivor med Ingmar Nordströms bland annat. Och sen gick han i... inte konkurs utan han gick i pension. Och då var det bara, Per, du är från Skara, nu får du ta över Frituna. Och då hade även Frituna signat Sven Ingvars och Lasse Stefans och Vikingarna och sånt där. För Bert hade inte tid, för han höll på med politik istället. Så att då hade jag hand om Frituna under massa år. Och sen slutade jag där och började jobba på någonting som heter Ginza, som säkert många vet vad det är. Sveriges kanske största näthandlare med musik. Och då så sa jag till Hasse... att då startar vi skivbolag istället också, så med mina kontakter kan vi säkert släppa en hel del plattor och göra det själva istället. Och det gjorde vi det. Och sen så, det var inte meningen att det skulle bli riktigt så här stort som det har blivit. Men sen kom Spotify och hela den där vågen och vi kom nog väldigt rätt i tiden där, för att det behövdes fyllas upp med låtar på alla spellistor och sånt där, så att numera så streamar vi ungefär 110 miljoner låtar om året.
0: Oj.
1: Så det var en lång historia, eller kort historia.
0: Ja, det var en kort historia om Atensia. Men, ja. Men som det ser ut idag, jag vet, vi får ju mycket musik av er också på radion. Mm. Och uppskattar det såklart. Mm. Och Elisabeth, du är mer analog, får man säga så, i ditt väljande av musik. Du har ju med... både CD-skivor och du har med då LP-skivor ibland. Kommer ni ihåg LP-skivor? Det är bra.
1: Vad går till Björn?
0: Vinylplattor, det, ja, det är bra grejer. Åland som sitter där nere, han har också spelat mycket vinylplattor. Alltså, det har ju sin charm också, eller hur Elisabeth?
2: Ja, jag har ju valt det att göra så här. Och jag tycker det är väldigt trevligt att spela en LP-skiva eller vinylskiva. Man hör det här lite raspiga och det här härliga. Ja,
0: så det hör till.
2: Ja, det gör det. Och då kanske någon har önskat den låten och då får den med det. Jag tycker det är jättekul.
0: Nu tar ju du ett nyckelord här. Önska, sa ju du där.
2: Ja.
0: Jag tror att några av er som sitter här ute brukar lyssna på Elisabeth. Jag är rätt så säker på att många av er gör det. Och kanske till och med önska lite låtar. Passa på och gör det också. Önska gärna låtar av Elisabeth och dansbandsdags. Men jag tänker fortsättningen på det då. Det är ju att när du får in en önskan. Jag vet att du sitter med dina lappar och du sitter med. Och det är väldigt mycket pyschel med det där. Hur många timmar lägger du ner på att fixa i ordning?
2: Jag har inte riktigt koll, men rätt så mycket. Men jag tycker det är väldigt roligt. Är det? Och jag letar ju musiken nere på radion då. Och jag tar ju radions inspelade musik och så CD-skivor som jag har. Det är det sättet jag bjuder på.
0: Vilken är den mest önskade låten? Har du det i huvudet?
2: Nej, inte riktigt. Det kan jag inte säga att jag har.
0: Nej. Jag tänker att det brukar vara någon låt som sticker ut. Och är, Per, du kanske har någon sån där?
1: Nej. Är inte Sista ju våren eller någon sån där? Eller?
2: Ja, den ligger ju bra till.
1: Den stora dagen?
2: Nej, inte
1: världens
2: så.
1: Världens mest sorgliga text.
0: Ja, den är, ja.
1: Den är vidrigt sorglig. Man önskar ju att minst ett barn kommer hem.
0: Stackars som inte, inga kommer hem.
1: Inte ens det sista barnet kommer hem bälsa på denna ensamma dam.
0: Ja, det är fruktansvärt.
2: Ja, det är.
0: Jag börjar gråta varje gång jag hör den låten. Ja, det är skitjobbigt. Ja. Men du har ingen sån?
2: Nej, men de sista ljuva åren, den är önskad.
1: Ja.
2: Det är den.
1: Och jag kan ju säga det här, om man lyssnade på Peter Marks sommarprat för några år sedan. Då för att bara ta upp det här med texter och sånt där. Så han tog fram den låten som ett exempel på att många hånar dansbandsmusik. Men han var hemma hos sin farmor, eller om det var mormor eller moster, jag kommer inte ihåg vilket. Och det var hennes favoritlåt och han lyssnade. Och då slog det honom hur otroligt bra den texten var.
0: Mm.
1: Och sen spelade han den akustiskt i radion. Och det blev ju en Peter Lemark-låt av det. Men alltså, de där låtarna som vi pratade om i början, många av dem har faktiskt otroligt bra texter. Och de sista ju våren hade aldrig blivit en sån låt, så stor låt, om inte den hade haft den texten.
0: Nej. Vi ska fortsätta prata. Ni som lyssnar här, det är ju Radio Falköping ni lyssnar på. Och dansbandsdags, specialare från torget. Är det så att ni vill, ni sitter och lyssnar hemma, kom gärna hit. Vi sitter på scenen här en stund till, så kom gärna hit och var med här framför scenen. Men innan vi fortsätter så ska vi lyssna på lite mer musik.

0: Vad var det där kanske många undrar? Jo, det där var ett band som heter Mats Henriks. Kommer faktiskt ifrån Falköping. Finns inte längre. Och Per, han har ju en liten bok. Det är en ganska tjock bok han har där. Med många, många dansband. Och de fanns tyvärr inte med i den boken. Men som sagt, Falköpingsband finns en tradition i Falköping också. Vi kommer att prata lite grann om Seke som en stund. De finns inte heller längre, men de spelar ju... De är också från Falköping och spelade för några år sedan, la de av. Men jag tänker så här att många, när de tänker på dansband, så tänker man Toleifs. Man tänker på det här. Ja, de här klassiska banden och det klassiska soundet. Men du då, Per, som jobbar med det här dagligen och får in mycket nytt. Visst är det så att det... Alltså det är ju inte så enkelt. Det har ju skett en förändring där,
1: eller hur? Nej, alltså, ja, herregud. Alltså det är ju ascharmigt med gamla dansband från 70-talet. Och de här professionella Bert-inspelningarna och Toleifs och Flamingo och allt det här som var på riktigt bra. Och sen älskar jag ju att gå och gräva i backarna och hitta band som har varit och spelat in i en studio i Örebro och haft 500 spänn och gått in och fått en dag där och gjort en skiva så man kan hitta sådana guldkorn på. Men, och det är sånt som många förknippar, att det där är dansband, det är mossigt, det är gubbigt, det är reverb från helvetet som, ja, sådär va. Men om man ska gå till idag, så om man åker upp till Malung då, som är våran stora festival, en av dem, det finns Ölandsveckan som är lite modernare ändå. Det finns, ja, det finns säkert 10-12 stora festivaler nu. Men den största, det är ju ändå Malung med 45 000. Som löser entré varje dag. Eller under veckan där. Och tittar man på publiken där. Det är jättemycket folk som är runt 20 och uppåt. Går du ner i en park och kollar på band som Casanovas och Blender. Och den typen av moderna band, så då är danspubliken allt mellan 20 och uppåt. Det är en helt annan värld. Och Casanova, som vi släppte en singel med idag till exempel, de var ju med i Melodifestivalen för några år sedan. Det är poppigare än Thomas Ledin liksom. Och de funkar på P4 lika bra som vilket popband som helst.
0: En förändring alltså, och tycker det är lite roligt att återväxten är så pass stor ändå. Alltså hur, idag mäter man ju inte musiksläpp som man gjorde förr, utan nu är det ju mer streaming, hur mycket streaming det har. Ja. Och det är ju sånt som ni har koll på också och ser vad som streamas mest liksom. Mm. Vilket band streamas mest? Har du koll på det?
1: Av alla dansband?
0: Ja, som du har i, så att säga.
1: Ja, mina band. Mm. Oj. Det är nog Casanovas faktiskt.
0: Det är så.
1: Pericles streamar mycket. Donnes streamar jättemycket. Blackjack streamar mycket. Mm. Nej, men Striplers också. Det är lite... Striplers, alltså det är, nu är vi inne på sådana små detaljer, men det är ju liksom... Ett band som är väldigt kända för att alltid lira allting live. Många band idag, de har ju en del backing tracks med, där det ligger med körsånger och en del kanske syntgrejer och sånt där som inte de liras. Utan som ligger med. Medan Striplers, de kör, det är ett rock'n'roll-gäng liksom. De kör allt live och alltid gjort. Och det är deras signum och deras sväng då. Mm. Så att, nej, jag vet faktiskt inte vem... Men jag tror nog faktiskt att Casanovas är det band som streamar.
0: Som är hos dig liksom, ja. Som streamar. Ja.
1: Och annars så... Lasse Stefans är ju fortfarande otroligt stora. För de har ju nått utanför dansbandsvärlden med sina låtar. Mm. Och sen hade vi ju för några år sedan en bonusgrej som gjorde dansbandsvärlden ännu större. Och det var ju när Epa-dunken kom. Och alla våra stora låtar gjorde stepa dunklåtar. Mm. De låtarna är ju jättemånga, de har ju miljoners med streams.
0: Det är ju en helt annan genre egentligen. Det är ju ett helt annat kapitel. Och Jag vet, ni har någon som heter Buggar Bernt eller något, Bert eller vad heter
1: det? Ja, Buggar Bernt, och så har vi Dansbanders och så har vi Dansbandskungen.
0: Ja.
1: Så det är ju en helt annan grej, men de är ute och turnerar. De kör ju sina grejer på klubbar mer. Men och sen är de på festivaler också. Det har ju blivit en krock. En del dansare... Problemet är också ibland är att när modernbandet spelar så vågar inte sådana som Elisabeth och jag, nu säger jag att inte du heller buggar ihjäl dig, men vågar man ju inte gå upp och dansa, för då är ju proffsdansarna där och de blir förbannade på mig som inte riktigt är lika high på det här, för jag är inte det. Och det gör att det skrämmer bort många vanliga dansare då. Ja. Så att det kan jag säga, det är ett litet problem ute att de kommer med vattenflaskor, de kommer med ombyte, de kommer med pannband och hela den där biten. Och då är den här socialdansen borta, för de dansar med samma person hela kvällen eller kanske har två eller tre olika som de känner som de dansar med. Och det är klart att det är inte riktigt min typ av... Det jag tycker är roligast med dansbandskulturen, utan jag tycker det är roligast när folk möts och dansar med varandra. Och det här har ju då... Båtarna blivit den nya folkparken egentligen, att man åker på jag vet inte om det är Viking eller Silja som är störst nu för tiden, eller om det är någon annan Birka, say whatever, men där är det ju fortfarande då socialdans, där dansar man ju med varandra för man tycker det är kul.
0: Det är ingen uppvisning på samma sätt som
1: det är. Nej, det är det inte, men och uppe i Malung där är det 6 olika banor. Och på bana 3, där vågar man sig inte in. För det är så mycket folk. Och det är ju en fröjd att stå och titta på de här som kan bugga. Eller hur?
2: Du, det är så här. Jag älskar dansmusiken. Men jag dansar inte. Nu är sanningen framme.
0: Det kan man tro annars, Elisabeth. Att du gör.
1: Inte ens folks,
2: jag gör inte det.
1: Och det är ju en fröjd att stå och titta på de här som kan bugga. Eller hur?
2: Du, det är så här. Jag älskar dansmusiken. Men jag dansar inte. Nu är sanningen framme.
0: Det kan man tro annars, Elisa.

0: det är värt att applådera där på den låten. Det där var, vad då Elisabeth för något?
1: Von Belt.
0: Och de är härifrån? Eller vad?
1: Ja, just det.
0: Var alla härifrån? Ja.
2: Falköpings stolthet, va?
1: Ja, det vågar jag inte säga. Jag vet BG och så...
0: BG, ja.
2: Och Brobjär, BG, Anders Brobjär.
1: Anders Brobjär, ja.
0: Men det är... Brobjär vet jag... Hur håller... Spelar fortfarande, eller?
2: Ja, det tror jag. Kidulterna var ju eller högst inblandade.
0: Ja, ja, ja. Precis. Kidulterna, ja.
2: Ja. Nej, men Von Belt, de var ju ett riktigt... De var ju riksband. Man, ja, kunde ju, man fick ju skilja på mellan lokala band. Och det fanns ju band som bara åkte och spelade på två eller tre personer i bygdegårdar i Vrölum Hede utanför stan.
0: Kinevrölum.
2: Ja. Och sen fanns det ju de banden som var ute och körde. Och Von Belt var ju faktiskt så till och med på Svensktoppen.
0: Ja.
2: Så att de var ju väl, jag tror att det, man kan klassa dem som det största bandet från Falköping egentligen utan att ljuga. Och de gjorde ju plattor som numera ligger på Warner Music. De blev uppköpta,
0: oj,
2: då.
0: Oj.
2: Så att de digitaliserades här om innan jul, vet jag. Jag pratade med Anders om det där. Så att man kan lyssna på dem på alla digitala plattformar som Spotify och YouTube. Och om man nu lyssnar på musik.
0: Mm.
2: Förbannat bra band var de på sin tid. För de var riktiga musiker och mycket blås och sådär. Så men nu har vi lyssnat på rätt mycket gamla låtar, så ni får inte bli förskräckta. Vi måste spela något modernt lite längre fram också.
0: Vi ska spela något lite nyare om en stund där, och vi ska också prata lite grann om, om det här bandet som du hittade, Per, eller upptäckte får man väl säga. Men Elisabeth, nu har du suttit tyst en stund där. Jag tycker att nu är det dags för dig att...

0: berätta om. Jag vet ju själv, när jag, nu köper inte jag så mycket skivor längre, utan jag har ju Spotify, så jag lyssnar ju där. Det är ju inte riktigt på riktigt egentligen, men så är det. Men när du köper skivor, vad är det som får dig att grabba tag i den här skivan och säga, men den här skivan ska jag ha?
1: Ja, det kan ju vara en speciell låt till exempel, och bandet, vilket dansband det är, som det är där det hänger på lite.
0: Är det mycket texterna du tänker på, Kalle?
1: Ja,
0: faktiskt. Lyssnar du mycket på texterna?
1: Ja, jag gör det.
0: Det gör du,
1: ja. Jag tycker det säger jättemycket.
0: Är texterna viktigare än vad musiken är, Elisabeth?
1: Ja, det vågar jag inte säga riktigt. Det kanske är både och.
0: Det är både och.
1: Ja, jag tycker det.
0: Ja. Nu vet jag att du dansar ju inte, det sa du.
1: Ja. Nej, just det.
0: Men
1: nej.
0: Så är det. Sanningens minut.
1: Ja, nej.
0: Men har du varit iväg på någon sån här dansbandsfestival och sett band liksom live, eller?
1: Ja, jag har varit i parken här i Falköping och sett Sven Ingvars.
0: Det har du gjort?
1: Ja.
0: När var detta?
1: Det var när jag jobbade på Ambjörnsgården. Jag måste ha varit på 80-talet.
0: Ja.
1: Mm.
0: Sven Ingvars, det var då de var som störst nästan. Ja. Byns enda blondin, var den med på reportagen?
1: När kom den?
0: Han kom 92, ni ser, ja. Så bra kan jag.
1: Vi har en expert med här, det är jättebra.
0: Ja, men vad hade de för låtar på 80-talet då? Som var kända?
2: Jag kan ju säga, ska jag prata lite om
1: dem? Ja, det gör du.
2: Sven Ingvars, som ni alla vet, hade sin storhetstid i början på 60-talet. Och de var ju störst. Och sen fick de ju för sig göra en långfilm. Och den här långfilmen blev en sån tokflopp. Så de höll ju på att gå i konkurs, och därför bestämde de sig för i början på 70-talet att de fick bli dansband. För de var ju tvungna. Så de åkte ut och giggade och giggade och giggade för att få in pengar. Och lirade under hela 70-talet som egentligen ett dansband. Sen på 80-talet så var de på Dekis. Körde faktiskt vidare som dansband utan att ha någon riktigt stor succé. Så att det var först egentligen när en A&R på EMI som heter Kjell Andersson, som en gång i tiden signade Ulf Lundell och Gyllene Tider, Roxette och så vidare, började jobba med Sven Ingvars och fick Niklas Strömstedt att skriva en låt då som heter Den du pratade om, Byns enda blondin. Och sen åkte de ner och gjorde Hultsfredsfestivalen och blev totalt överkörda av publiken där nere, och en sån succé. Och sen dess har det varit en Eriksgata för Sven Ingvars igen.
0: Jag var inte så att på Hultsfredsfestivalen, att jag var själv nere det året.
2: 97 va?
0: Det var tidigare. 95. Och då skulle egentligen Status Quo, de skulle ha spelat, men sen blev det inte så, utan då var det Sven Ingvars istället.
2: Det var 94 eller 95.
0: Ja, någonstans där va?
2: Mm. Och det var en toksuccé.
0: Ja,
2: och det vände för bandet helt och hållet ihop med de där grejerna. Plus att de fick som sagt låtar skrivna av typ en sån som Niklas Strömstedt. Och blev producerad av Peter Nord, en otroligt duktig producent.
0: Ja. Nu har vi pratat om de äldre banden igen, men som sagt, det finns ju nyare band också, och ett av de banden som tyvärr inte finns längre heller nu då, men som var härifrån, var ju gruppen Sekes. Fem ungdomar, fyra eller fem, fem var de va? Från stan här, och jag säger ungdomar för de var inte gamla.
2: Nej.
0: Hur gamla var de, Per, när du upptäckte dem?
2: De gick på gymnasiet i Skara på MOP, och sista året, hur gamla är man då? 19 va?
0: Mm.
2: Trean, och jag hade några kurser på skolan där samtidigt som jag jobbade på skivbolag, så hade jag några kurser för eleverna på skolan där, bland annat i branschkunskap om skivbolag, skivkontrakt och så vidare, att man inte ska bli lurad. Och då hade jag de här grabbarna bland annat, förutom tjejerna i Timotej också.
0: Men,
2: och då tog jag dit kapellmästaren ifrån Drifters på den tiden, som fick berätta om hur man kan faktiskt jobba med musik på ett annat sätt än att bli popstjärna, vilket alla trodde att de skulle kunna bli. Och efter det, efter att Kent då ifrån Drifters hade varit där, så började jag prata med de killarna, för då hade de en idé om att det kanske vi skulle göra. Och den vevan så bara sig inte bättre av, utan det fanns ett program på SVT som de hade dragit igång som heter Dansbandskampen. Och då satte vi ihop Sekes och hade med dem där och fick en toksuccé. Mm.
0: Och de höll på några år, vet jag, och släppte två plattor, va?
2: Ja.
0: Mm. Och det går ju bra. Och jag tycker nu när vi ändå pratar om Sekes, ska vi inte ta och lyssna på hur de låter?
2: Absolut. Jag kan säga så här. Sekes var ett svinbra modern dansband när de kom. De svepte dansbanorna, och Casanovas sångare Henrik Sättsson, som producerar alla Casanovas plattor, satte tänderna och arrangerade upp låtarna till Sekes. Så plattan är väldigt, väldigt bra modern dansband.
0: Vi lyssnar hur de låter.

0: Ja, Madde, vad var det där?
1: Det där var Sekes med Louise.
0: Bra, eller hur?
1: Jajamän.
2: Ja.
0: Ja, bra Madde. Ja, Sekes. Hur mycket svängde det på en skala mellan 1 och 100? Elisabeth?
3: Ja, jag säger 100. Jag tycker de är jättebra. Pojkarna där.
0: Synd att de blå av.
3: Ja, lite synd. Ja, verkligen. Ja.
0: Otroligt häftigt.
3: Ja, ja, visst. Och jag kan ju passa på att nämna då att Rickard, sångaren, hans mormor lyssnade mycket på Dansbandsdags och skickade in. Jag mötte henne mycket på stan och då passade hon på att önska låtar. Det var jättekul tycker jag.
0: Kul ändå när man får den närkontakten.
3: Ja, ja. Eller hur? Jag gillar det.
0: Sånt är också häftigt.
3: Ja.
0: Per, vad har du att säga om detta?
2: Nej, men alltså, det roliga med Sekes var också att de lirade på plattorna. Alltså det är, många har studiemusiker fortfarande än idag. Men det här, de är så otroligt bra musiker och karisma på scenen. Och det, jag förstår om man inte orkar åka omkring och turnera som dansband, för det är ett jädra jobb. Men de hade fortfarande varit enormt stora om de hade fortsatt. Mm. Det hade varit, för det, ja, nej, det är verkligen, det hörde ni ju själva. Det går inte att sitta still om man gillar att dansa.
0: Nej, det är för oss. Jag kan inte dansa heller, men det var nästan så jag kände att 17, det svänger så bra. Det här är, som ni lyssnar på just nu, ni som lyssnar. Det gör allihopa som sitter här också, hoppas jag. Det här är Dansbandsdags special som vi sänder också på Radio Falköping, 90,8 MHz. Och de som sitter i fåtöljen, eller fåtöljen, det är jag som sitter i fåtöljen, ni sitter i soffan, det är Elisabeth Litén och Per Winberg och jag heter Roger Andersson. Kul att det är så mycket folk här. Mår ni bra? Ja, det var något som sa nej, men de flesta sa ja. Härligt, solen skiner, vi har klarat oss från regnet. Vi ska inte hålla på jättelänge till, men innan vi packar ihop här så sitter Per och håller i en bok, en gul fin bok, han hade två böcker till och med, som man kan se på museet den 31 maj klockan 14. För då är det vad då, Per, där?
2: Ja, nu ska vi göra ohämmad reklam här. För att den 31 maj 14.00, precis som du sa Roger, så är det premiär på Falbygdens museum för en utställning om, som handlar om dansbandens historia på från 68 fram till 79, guldåren, när det fanns 5-6 tusen dansband som var ute och härjade på olika scener runt om i Sverige. Och allting startade egentligen med att de frågade mig efter att ha sett mina två totalt hysteriska böcker med skivomslag och orkesterkort.
0: Det är roligt att kolla dem.
2: Det är en orgasm i färger och former och galenskap här i de här böckerna. Och det börjar med det. Och sen så har vi vidareutvecklat det där. Så hela den här utställningen är allt ifrån att man får se originaljackan som vikingarna har på, med vargjackorna de har på vikingarnas andra skiva, till en massa scenkläder med flamingokitetten, Sten och Stanley, och sen Five Teddies från Skara, deras dressar som de hade på sig i nygammalt när de gjorde Eva strippan från Trosa. Det är väggar fulla med konvolut och orkesterkort. De har byggt en litet rum med backar som man kan sitta och bläddra i gamla vinyler. Och, och de har letat upp mycket gamla annonser ifrån Skaraborg med massa dansannonser från olika dansställen. Och här är en fröjd. Det ska bli jättekul när det blir av. Och det kommer vara mycket. Jag var hemma hos Bert häromdagen. Han ska flytta, så han tyckte bara det var skönt att ta med mig massa guldskivor ifrån Marianne som kommer hänga där. Det är hans första skivor faktiskt som han fick guld på. Det här är Skytts Ajajaj.
0: Oj.
2: Och han på den tiden så hade det är de första, verkligen de första. Mm. För han hade inte råd att göra platina. Den här sålde platina, men då hade han sprayfärg och så målade han en singelskiva med silversprayfärg.
0: Och det kan gå det med.
2: Ja, visst. Nej, men det kommer vara det måste själva. Ni verkligen gå, och den pågår då givetvis till ett visst datum.
0: Vad då för datum?
2: 6 september. Och vi som kan våran flamingo
0: vet ju
2: att det är det perfekta datumet att avsluta en sån utställning på.
0: Det får ni inte missa. Vi är på väg att avrunda här. Men Tack för att ni har varit här, och missa nu inte den här utställningen som Per pratade om så bra här på museet. Och vi kommer att vara där givetvis också.
2: Och jag kommer sälja boken, eller böckerna.
0: Ja, men du ser. Bara
2: ohämmad reklam, då kan man få se på Havsbandet och andra fantastiska.
0: Ja, det finns så många fina adressar där med ett annat och skivomslag. Hinner vi avsluta med en låt, jag tror det är Kindbergs, tänker jag. Innan vi packar upp det. Men vi på scen säger tack och hej för oss.
2: Kindbergs från Lidköping.
0: Ja, bara en sån sak.
2: Ja.
0: Tack så mycket!

Ja, det här var en repris från de sändningar Radio Falköping hade från scenen på torget här i fredags 10:12 och 16:30.